0: いうのも結構大きいななんていうところもですね感じております。ですのでこのエアコンをつけ始めた時、暑さにまだ慣れていないというところもありますし、あとは乾燥、こちらもですねあって、喉を痛めてしまってそこからですね風邪をひいてしまうといった方もいらっしゃるという話も聞きました。ですので5月ラストの1週間いろいろとですねお仕事でもバタバタ、日常でもバタバタといったところもあるかと思いますが、お互い休息もねなるべく取りながら元気に元気に過ごしていきたいですよね。そして素敵な5月のですね締めくくりの1週間にしていけたらななんて思っております。先ほど仙台ではですね8時49分の時点で18度を超えております。まだまだ今日も暑くなりそうですね。さて今日も Be Alive 生放送です。リクエスト、メッセージもお待ちしています。ファックスの方は 022-375-7501 番、 375-7501 番。メールの方は mail@fm797.co.jp です。 FM 泉のホームページにありますメッセージフォームからもお送りいただけます。こちらもご利用いただきまして、今聞きたい曲、メッセージぜひお待ちしております。今日も一緒に番組を作っていけたら嬉しいなと思っていますので、どうぞお寄せください。お待ちしております。さて今日の Be Alive ですけれども、11時45分頃からはマクロビューティッククッキングインストラクターの松本きみこさんをお迎えしまして、今のですね食の話題について教えていただけることになっております。またですね簡単に作ることができるスイーツも、体にもぴったりいいですねスイーツも教えていただけることになっておりますので、どうぞお楽しみにしてください。FM 泉 Be Alive、 この番組は清月期の提供でお送りします。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。

ここからの時間はピックアップ家屋のコーナー、ピックアップ家屋のコーナーをお送りいたします。今朝の革新報の記事見ていきましょう。まずはですね、県内版の情報から見ていきたいと思います。政宗の姿、現代生きる力にということで、仙台藩祖伊達政宗の命日にあたる24日、仙台市青葉区の瑞鳳殿で391回のですね、法要がありました。391回忌法要がありまして、伊達家家臣のですね、子孫らで作る仙台藩士会など関係者の方80人が明君のですね、遺徳を偲んだということです。こちらですね、会員の方たちがですね、瑞鳳殿のですね、門を出発して、参道をこうゆったりとこう歩いていかれたということで、周囲にはですね、哀愁帯びた尺八の音色が響き、厳かな雰囲気に包まれたということです。瑞鳳殿の本殿は特別に開帳され、政宗の木像が姿を現して、瑞巌寺などですね、伊達家ゆかりの7つのお寺の住職が読経、それからですね、伊達藩巡視者、講演会などの会員らが昇降をして、100万都市の礎を築いた先人の偉業を称えたということです。藩士会の伊達会長はですね、政宗の功績を挙げまして、こちらですね、たくましく生き抜いた政宗公に思いを馳せて努力をしたいとお話をされていたということですね。本殿の会長は年4回ありまして、次は8月6日から8日の仙台七夕祭りに合わせて公開されるということです。続いて、小規模校に授業配信とありまして、県教育委員会はオンライン教育センターを4月に開設して、県立高校のですね、対象とした遠隔授業に取り組んでいます。2026年度は低山高校から小規模校向けに専門教員が足りない科目をリアルタイムで配信、28年度までに仙台2校を拠点として授業の幅を広げて、県内どの地域でも質の高い教育が受けられます。

受けられるという環境を整えるということです。今回ですね、取材で書かれているのは社会科の公共のですね授業ということで、こちらカメラに向かって先生がですねお話をされて、そして画面越しにですね子どもたちの様子などもですね確認しながら授業を進めていらっしゃったといった様子がこちら書かれております。その他、多肉植物多彩に表現ということで、仙台市若林区卸町2丁目のギャラリー8で多肉植物をモチーフにした珍しい作品展がですね現在開催されています。6月5日までということです。多肉植物は葉や茎、根がぷっくりと肉厚の植物で観賞用として人気があります。3人のアーティストが陶芸や型紙で色彩を重ねるステンシル、それからですねそれぞれの技法で多肉植物を表現して合計54点の作品が並んでいるということなんです。こちら入場無料ということで連絡先も書かれておりますのでぜひチェックしていただけたらと思います。この時間はピックアップ河北でした。

クリップボード泉仙台市からのお知らせをお伝えします。はじめに泉区民ふるさと祭り参加団体募集のですねご案内となります。泉の夏の風物詩泉区民ふるさと祭りがですね8月の22日土曜日に開催されます。日頃の皆さんの活動をアピールする場として楽しい企画やユニークなアイデアで参加してみませんか。会場は山市サステナパーク七北公園。対象など詳しい情報については募集要項をご覧ください。こちらは泉区のホームページにも掲載されています。参加団体は協賛会で協議の上決定となります。こちらですねお申し込みにつきましては泉区民ふるさと祭り協賛会事務局または泉区役所本庁舎3階まちづくり推進課で配布をしている募集要項に添付の申し込み書で6月12日までに直接協賛会の事務局までお申し込みをお願いいたします。詳しいお問い合わせは泉区民ふるさと祭り協賛会事務局、電話番号は 372-3545 番 372-3545 番、または泉区まちづくり推進課、こちらまでお問い合わせをお願いいたします。 372-3111 番372-3111 番です。続きまして、ふれあい製品展示販売会のご案内です。障害のある方が制作したふれあい製品を泉区役所本庁舎1階ロビーで展示販売を行います。今週の予定をご紹介していきましょう。明日26日火曜日はパン、焼き菓子、アクセサリーです。27日水曜日は野菜、ストラップ、ヘアゴム、アクセサリーです。28日木曜日は厚揚げ、焼き菓子、サオリオリ製品、陶芸品となっています。参加施設など詳しい情報については市のホームページでご覧いただけます。開催時間はイベント開催時間は11時から午後2時までの予定となります。詳しいお問い合わせは健康福祉局障害企画課までお電話ください。

8151番、214-8151 番、こちらまでお問い合わせください。この時間は2つのお知らせお伝えしました。1つ目は泉区民ふるさと祭り参加団体募集のご案内、続いてふれあい製品展示販売会のご案内でした。クリップボード泉、仙台市からのお知らせをお伝えしました。

こちらはですね、ダイスドリーミングオンでした。さて現在時刻は9時24分にちょうどなったところです。

それではこの時間の天気予報お伝えしていきましょう。はじめに現在出ている注意報を見ていきます。県内の全域には濃霧注意報が出ています。県内では今日お昼前までは濃霧による見通しの悪さにお気をつけください。では今日これからのお天気、詳しい予報を見ていきましょう。まずは東部のお天気です。南東の風が後に南の風に変わるでしょう。晴れで夜は曇り、ところによってお昼前まで霧が発生しそうです。沿岸の波の高さは1メートル50センチでしょう。降水確率は 0% です。西部今日の天気は西の風、日中は東の風に変わるでしょう。晴れで朝晩は曇り、ところによってお昼前まで霧となりそうです。降水確率は 0% です。今日日中の予想最高気温は仙台24度、石巻22度、古川26度、白石25度となっています。続いて明日の天気です。東部は南東の風、曇りでお昼前から時々晴れでしょう。沿岸の波の高さは1メートル50センチでしょう。明日の降水確率も 0% です。西部明日の天気は東の風、曇りでお昼前から時々晴れでしょう。降水確率は 0% です。明日朝の気温です。仙台は16度、石巻、古川が15度、白石14度となっています。日中の予想最高気温は仙台23度、石巻22度、古川24度、白石25度となっています。では週間予報見ていきましょう。こちらですね、週の前半は晴れ間が見えそうですけれども、週の半ばはですね、曇りですとか雨マークとなっています。そして週末土日は曇り時々晴れでしょう。続いて気温を見ていきたいと思います。まずは東部朝の気温です。だいたいですね、平日の間は17度ぐらい、週末は15度ぐらい。そして日中の予想最高気温は木曜日ぐらいまでは24度前後となりそうです。週末、金曜日はですね、少し気温が上がって28度、そして土日は26度ぐらいとなるでしょう。続いて西部見ていきますと、朝の気温は金曜日ぐらいまでは16度前後となりそうです。週末は12度ぐらいでしょう。日中の予想最高気温は26度前後となりそうです。この時間の天気予報をお伝えしました。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会える、スイングの飲食店街。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して、暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
4: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
5: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

さて現在時刻は9時32分になっています。 FM 泉のスタジオから生放送でお送りしています。 Be Alive、 今日の担当私江澤沙織です。さてここからのお時間はライフサポート泉のコーナーです。泉区内の情報をご紹介をしていきます。毎週月曜日は市民センターだよりということで、市民センターの情報をピックアップしてご紹介をしていきます。では今日まずはじめにですね、高森市民センターの情報です。5月30日土曜日、もし目の前で人が倒れたら応急手当を身につける心臓マッサージなどの実技講習が開催されます。こちらは救急車が到着するまでのおよそ9分間にできること、その知識と勇気が命を救います。日程は5月30日土曜日、13時から16時までとなります。会場は高森市民センター和室です。高校生以上の方であればどなたでもご参加いただけます。先着で20名です。講師としてお越しくださるのは仙台市泉消防署救急隊員、それからですね、応急手当普及員の方です。当日の持ち物は水分補給用の飲み物

ください。こちらは事前のお申し込みが必要です。窓口またはお電話でお願いいたします。電話番号は 378-9950 378-9950 番となります。こちらまでお問い合わせください。それでは、続きまして少量市民センターからのご案内です。サクッと丸ごと健康生活、全5回シリーズのシニア向けの健康教室です。介護予防運動指導員、シナプソロジー教育トレーナー、宮城教育コーディネーター、二つ星栄養コンシェルジュお持ちでいらっしゃる、講師のですね、袴田雅恵さんがお越しくださいます。そしてですね、この健康生活ということで教えていただけるということです。こちらですね、日程、全部で5回ということで、まずは姿勢のチェック、脳と体の活性化運動ということで、6月2日16、30日の火曜日、栄養講座が7月14日火曜日、そして最終日はですね、楽しくみんなで調理実習ということで7月28日ということです。会場は少量市民センター1階の研修室です。こちらはそれぞれ火曜日の日程で午前10時から11時30分までとなります。参加の対象はおおむね65歳以上の方20名程度です。全5回すべて出席できる方となります。先着順での受付です。当日の持ち物は室内用のシューズ、飲み物、タオルとなります。費用は無料です。お申し込みは少量地域包括支援センターまたは少量市民センターまでお願いいたします。電話または窓口でお申し込みください。では少量市民センターお問い合わせの電話番号です。 375-8101 番、 375-8101 番となります。こちらまでお申し込みお願いいたします。続きまして、南中山市民センターのご案内です。こちらですね、健康祭りが開催されます。全2回ということで、こちら6月4日木曜日午前9時30分からお昼12時までとなります。会場は南中山市民センターの体育館研修室です。体力測定コーナーや運動コーナー、健康相談コーナーがあります。講師の先生方はですね、仙台リハビリテーション専門学校の教員の方、そして学生さんです。参加の対象となりますのは成人の方、先着で50名様です。費用は無料となります。当日の持ち物は飲み物、タオル、運動靴、お薬手帳、また動きやすい服装でお越しください。元気な学生さんたちと一緒に体を動かして楽しくフレイル予防していきましょう。ではお申し込み、お問い合わせ先のお電話番号です。南中山市民センター 379-4780 番、 379-4780 番、こちらまでお願いいたします。では今日のお知らせ振り返っていきましょう。高森市民センターから、5月30日応急手当を身につける、心臓マッサージなどの実技講習。2つ目は少量市民センターサクッと丸ごと健康生活。

さて、現在時刻は9時39分になっています。ここからのお時間はミュージックサプリのコーナー、アルバムをお送りしていきます。今日はですね、2019年に発売になっております、ウィンキングオールサンクスラブレターをお送りいたします。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 男をあげるプロポーズ、インタージェムが提案する新しい婚約指輪は、彼女の指のサイズが分からなくても安心のダイヤモンドのみのプロポーズ。後日お店で一緒にデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
2: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
3: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
4: ママ整った？
5: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一の坂。
6: ハン・ジュン・マク。
7: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは、小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい

んにちは。ビーガライブ月曜日担当の私江澤沙織です。ビーガライブは FM 泉のスタジオから生放送でお送りしています。 FM 泉では午前9時から番組がスタートいたしまして、そしてこの10時からお昼12時までの2時間は FM 泉ラジオ32局ネットで番組をお送りいたします。引き続き聞いてくださっている方も、そしてこの10時からいつも聞いてますよとおっしゃってくださる方も、またラジオをつけたらたまたま耳にすることができましたという方も、今日もお昼12時までお付き合いください。どうぞよろしくお願いいたします。さて、5月25日月曜日午前10時を回っております。週の初め、どのような午前中お過ごしていらっしゃいますでしょうか。まあ、今日はあのご当日25日ということもありますし、あとはですねこの月末ということもありますので、いろいろとですねあの節目、一つの節目の時期でもあって、お仕事もお忙しく朝から過ごしていらっしゃるという方も多いと思います。もう5月もあとは残りそころ1週間ということで、本当に日程早いですよね、時間が経つのは。そしていろいろとですね、あの週末には季節の話題、お楽しみのイベントなどもたくさんありまして、もう平日活動的にお仕事をして、土日もですねパワフルに活動といったところもあるかと思います。とはいえですね、あのどうしてもこの気温対策というのがあの必要になってくるというところがありますよね。あの先日ですね、仙台市のホームページのところにも熱中症対策お気をつけくださいということで、こちらですね熱中症にご注意くださいということで、あの注意喚起の情報が出てまいりました。だんだんと気温が上がる季節になってきましたので、熱中症は気温だけではなく体調や暑さに対する慣れなどが影響して起こりということで、それほど気温が高くない日でも発症する可能性がありますので、こまめに水分をとってですね十分に注意をしていきましょうと。そして今後本格的に暑くなる時期に向けて、今からエアコンの動作確認や修理、お手入れをすることも有効です。できることから熱中症予防をしていきましょうということで、こちらですねホームページにも情報が出ておりました。熱中症予防のためには暑さを避ける、こまめに水分を補給するということで、あとはですねあの先ほどもこちらに記載がありましたけれども、あの暑すぎない場合でも自分のですね体調によっては熱中症にかかってしまう可能性もあるということでしたので、そちらの点もぜひですねあの体調管理ということで、なかなかですね夜眠れなかったりということもあるかもしれませんしね、あの連休が終わっていろいろ体調ですとか気持ちも整えていく中で、なかなかちょっと眠りにくいなとかもあるかもしれませんし、あとは疲れすぎていてなかなか眠れないとかもあるかもしれません。ですのであのそういった時にもですね、少しでもこう体横にしていただいたり、あの工夫をしていただいて、あの睡眠とっていただいて、体調管理お気をつけいただきたいと思います。後ほどですね天気予報、気温についてお伝えしていきますが、今週はですね平日の間はこちらは平年よりも少し高めで24度から26度ぐらいといった気温になりそうです。ただ週末ですよね、あの金曜日28度、

それからですね、週末も26度ぐらいということですので、どうしてもやっぱり20度後半といった気温も続いていくといった日が出てきそうですので、お互い体調管理気をつけていきましょうね。さて今日も Be Alive 生放送です。リクエストメッセージもお待ちしています。ファックスの方は022-375-7501 番、022-375-7501 番、そしてメールの方は mail@fm797.co.jp です。 FM 泉のホームページにありますメッセージフォームからもお送りいただけます。こちらもご利用いただきまして、今聴きたい曲メッセージぜひお待ちしております。今日も一緒に番組を作っていけたら嬉しいなと思っています。メッセージリクエストお待ちしております。さて今日のですね10時台の内容をご紹介をしていきましょう。この後ですね、旅大キャンパスインフォメーション、それからですね健康セミナーについてもご紹介をしていきたいと思います。10時台の後半はですね、仙台ラジオ通信、さらに星のソムリエのですね資格認定講座、現在ですね受講生募集中ですので、そちらについてもお伝えしていきたいと思います。また熱中症対策ということでは、11時45分ごろからはマナの幸せご飯塾のコーナー、マクロビューティッククッキングインストラクターの松本君子さんのお話もお伺いしていきます。ここからのお時間も Be Alive どうぞお付き合いください。それでは1曲お送りしていきましょう。

お送りしましたのは嵐ファイブでした。嵐のラストライブ We Are 嵐東京ドーム公演、今週末ですね、31日、あと1週間というところになりました。さて、お送りしましたのは嵐ファイブでした。

0: ビ大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理オープン大学、通称タピ大は、誰でも先生、誰でも生徒として自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行います。内容はアカデミックなものから暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げていきます。講座の開催場所は泉パークタウンタピオ南館1階センターコートです。開講は火曜日から木曜日の平日3日間午後7時から8時までの1時間です。連休やお盆、年末年始には休校となる日もあります。タピ大のスケジュールは1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタピオマンスリー、ホームページでお知らせいたします。受講方法です。受講は自由です。毎回でもご都合の良い日だけでも1回だけでも OK です。お好きな講座を自由に受講していただけます。開講時間までに会場の受付までお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には学生証を発行します。出席1回につき講座の終了後にスタンプを1個します。このスタンプが10個貯まりますと優秀生徒といたしまして、オリジナルグッズをプレゼントします。また自分の得意な分野で先生にもなれるんです。火曜日から木曜日の中で午後7時から8時に1回講師としてお話をしていただける方を募集しています。演題は自由です。お申し込みは旅台のホームページにエントリーフォームがありますので、そちらからお願いします。その他条件などもありますので、詳しいことについてはホームページをご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいてももちろん大丈夫です。それでは今週の旅台ご紹介をしていきましょう。明日26日火曜日は、自分を大好きになる最強メンタルの作り方。担当してくださるのは未来投資霊感霊視カノンさんです。27日水曜日、会社の新人や子供と話ができない、そんなあなたへのすごい雑談力。担当してくださるのは人と人との関係修復アドバイザー村松実さんです。28日木曜日、戦国時代の天下人に仕えた武将。担当してくださるのは共同歴史研究者長澤信孝さんです。そして6月のスケジュールもすでに発表されています。お時間作っていただきまして、ぜひ旅大ご参加ください。旅大は平日の火曜日から木曜日夜7時の開講です。
1: タピオ管理オープン大学は、誰でも先生、誰でも生徒。火曜から木曜まで夜7時から開講。どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある。泉パークタウンタピオ。

さて時刻は10時15分になっています。この時間のお天気予報です。はじめに現在出ている注意報です。宮城県の東部には濃霧注意報が出ています。東部では明日お昼前まで濃霧による見通しの悪さにお気をつけください。また西部に先ほどまで濃霧注意報が出ておりましたが、現在は解除になっています。西部の濃霧注意報は解除となっております。では今日これからのお天気、詳しい予報を見ていきます。まずは東部です。南東の風が後に南の風に変わるでしょう。晴れで夜は曇り、ところによってお昼前まで霧となりそうです。沿岸の波の高さは1メートル50センチの予想です。降水確率は 0% です。西部今日のお天気は西の風、日中は東の風に変わるでしょう。晴れで夜は曇り、ところによってはお昼前まで霧となりそうです。降水確率は 0% です。今日日中の予想最高気温は仙台24度、石巻22度、古川26度、白石25度となっています。では続いて明日の天気です。東部は南東の風、曇りでお昼前から時々晴れでしょう。沿岸の波の高さは1メートル50センチの予想です。降水確率は 0% です。西部明日の天気は東の風、曇りでお昼前から時々晴れでしょう。降水確率は 0% です。明日朝の気温、仙台16度、石巻と古川が15度、白石14度となっています。日中の予想最高気温は仙台23度、石巻22度、古川24度、白石25度です。では週間予報を見ていきましょう。お天気は東部西部ともにですね、火曜日までは晴れ間が見えますが、水曜日から金曜日は曇りまたは雨のマーク、そして週末土日はですね、曇り時々晴れとなりそうです。続いて気温です。東部朝の気温は17度ぐらい、週末は15度ぐらいでしょう。日中の予想最高気温は木曜日ぐらいまでは24度前後となりそうですが、金曜日から日曜日はですね、また少し気温が上がりそうですね。金曜日28度、土日は26度ぐらいでしょう。続いて西部です。朝の気温は金曜日ぐらいまでは15度前後、そして土日は12度ぐらい、日中の予想最高気温は26度前後となっています。この時間の天気予報をお伝えしました。

ラフルシャバーのコーナーです。生活を彩る情報や音楽をご紹介をしています。さて今日のこのお時間はですね、スウィングの健康セミナー開催もご案内です。こちらですね、お薬の基本的なお話を教えていただけます。例えばお薬の用法について、また指示通りに服用して適切に保管をする方法について、またお薬とサプリメントはどんなことが違うのというですね、違いについて教えていただけます。日程は5月29日金曜日午前10時から11時30分です。質疑応答の時間も含めてのこの時間の予定となっています。担当してくださる先生はですね、講師の先生は医療法人特殊

0: 仙台徳州会病院薬剤師薬剤部長の尾形さんです。そして会場は地下鉄泉中央駅ビルスウィング4階貸し会議室大となっております。こちらですね、開始の10分前から入室することができるようになります。お申し込みお電話でお願いいたします。022-221-6262 番、022-221-6262 番です。お電話連絡は平日の午前9時30分から17時30分までの受付となります。そして申し込みの締め切りは5月27水曜日となります。そしてメールアドレスメールでの申し込みも可能です。メールの方はですね、アドレスはすべて小文字となります。event-swing@fumos.co.jp こちらでは一つずつお伝えいたしますね。 event こちらでイベントハイフン、その後はスウィングです。 swing@次はフューモス humos.co.jp となります。こちらはですね、スウィング泉中央駅ビルスイング、こちらがですね、主催となっている健康セミナーとなっています。今回はお薬の基本的なお話教えていただけるということですので、しかもですね、参加費無料です。参加費無料、そして定員30名様となっております。締め切りはですね、あさって27日となっておりますので、ぜひお早めにですね、ご応募いただきたいと思います。お申し込みいただきたいと思います。ということで、このお時間はですね、スウィングの健康セミナーの開催ということで、5月29日開催となります。お申し込みご参加お待ちしております。さて、この後はですね、お知らせを挟みまして、10時台の後半ですね、仙台ラジオ通信からお送りしていきます。またですね、10時台後半だいたい45分ごろからのお時間のところでは、星のソムリエのですね、講座受講生募集中のお知らせです。星のソムリエって何、どんな活動するのということも含めて、イベント情報も合わせてお伝えしていきたいと思いますので、引き続き Be Alive どうぞお付き合いください。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館、里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
2: 仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
4: ねえ、週末空いてるの？
5: 久しぶりに。どう？
6: すまん、明日は手術があるんだ。
4: 手術？
6: 心配ない、日帰りだ。
7: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
0: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結び

0: 社二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
1: 単身者向けマンションキャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
2: Creation of New Value, Discover New Value Produced by 金沢屋。
1: 仙台ラジオ通信。仙台市の情報を中心に、さまざまなまちづくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けします。仙台市の提供でお送りします。
3: 仙台ラジオ通信。今日と明日のこの時間は、今年も熱中症にご注意をと題してお送りします。高温多湿な環境に長時間いることで、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態となる熱中症。熱中症のサインを改めてご紹介しますと、めまいや立ちくらみがある、顔がほてる、筋肉痛、筋肉の痙攣、汗が大量に出る、頭痛があるなどです。もし熱中症を疑う症状が出た場合、まず症状に応じて取るべき行動があるそうです。環境省の熱中症環境保健マニュアルによりますと、まずは意識があるかどうかを確認すること。意識がない場合はすぐに救急車を要請、意識がある場合は急いで涼しいところへ移動させるのがいいそうです。続いては脱衣と冷却です。衣服を緩めて熱を体から放散させる。そして露出した皮膚に濡らしたハンカチを当てて、内輪などで風を送る。冷たいペットボトルなどを首の両脇、脇の下、太ももの付け根に当てて冷やすのも効果的です。すでに意識がなく救急車を呼んだ場合でも、到着するまではこのような方法で体を冷やすようにする必要がありますね。続いては水分と塩分の補給です。熱中症のサインに汗が大量に出るという症状がありましたが、大量に汗をかいていたら塩分の補給も大事です。水よりも経口補水液とかスポーツドリンクでの補給がいいって言われてますよね。もし熱中症の疑いがある人の意識が不明瞭で自分で飲めない場合は、無理に飲ませようとせず医療機関に運んで点滴を打ってもらうようにするのがいいそうです。さて、熱中症の症状の中でも緊急を要するのは、呼びかけても意識がない場合です。その場合、近くの人に協力を求めて、最低2人でチームを組み、1人は AED を探しに走って、もう1人は救急車を要請しながら本人に付き添うのがいいですし、万が一普段通りの呼吸がなかった場合は、救急車が到着するまで心臓マッサージを行う必要もありますね。まずは十分な水分補給と暑さ対策で自分の身を守ることが大切ですが、それにプラスして、もし熱中症が疑われる人に出会ったら適切な行動が取れるようにしておくのも、熱中症への対策の一つではないでしょうか。仙台市からのお知らせです。仙台市交通局では、仙台市地下鉄の運転業務、駅務業務に従事する正社員を募集しています。採用予定日は令和9年1月1日または令和9年4月1日で、採用後駅務員として勤務し、その後東京地下鉄株式会社で研修を受け、運転士の免許を取得していただきます。免許の取得にかかる費用は原則交通局が負担します。前回の採用試験から年齢要件を緩和するほか、特別な公務員試験対策が不要になる SPI3 を導入するなど、転職希望者や仙台市外にお住まいの方が受験しやすい試験制度に変わりました。申し込みは6月10日水曜日24時まで。仙台市交通局ホームページから電子申請で受け付けています。詳しくは仙台市交通局ホームページをご覧いただ

0: ただくか、仙台市交通局総務課、電話 022-712-8307 までお問い合わせください。
1: 仙台ラジオ通信。この番組は仙台市の提供、ラジオ 3FM 泉、 FM 大白、楽天 .FM 東北の共同制作でお送りしました。

2曲続けてお送りしました。1曲目はスーパーセル君の知らない物語、そして2曲目はバンプオブチキン天体観測お送りしました。星についてで描かれている曲2曲お送りしました。 We are alone.

さて時刻は10時46分になっています。 FM 泉のスタジオから生放送でお送りしています、 Be Alive。 今日の担当は私、江澤沙織です。ここからの時間はアクティブガイドのコーナーです。アクティブに活動していくための情報をご紹介をしていきます。さて今日はですね、星のソムリエになりませんかというこちらのご紹介なんです。あの星のソムリエというのが星空案内人という認定資格なんですけれども、こちらのですね、あの資格取得するための講座、今年の講座が7月から開催ということで、現在ですね受講生募集中なんです。豊富な知識と経験から美味しいワインを選んでくれるソムリエのように、星空や宇宙の楽しみ方を教えてくれるのが星空案内人、星のソムリエです。宇宙ってどんな世界なんだろう、星のことをもっと知りたいし伝えたい、そんなワクワクを感じているあなたにぴったりの講座です。宇宙や星のことを優しく楽しく一緒に学んでいきませんか。知識ゼロでももちろん大丈夫。見て聞いて話して宇宙をもっと身近に感じていきましょう。こちらがですね、星のソムリエ認定講座ということになります。こちらですね、あの6月の22日申し込みの締め切りとなりまして、7月のですね18日から講座がスタートとなるんですね。ではこの星空案内人、星のソムリエってどんなことなんだろうっていうところなんですけども、実はこちら星のソムリエというのは準案内人と案内人、あの2つ資格がありまして、この講座を受講してあのリポートを提出すると、あの準案内人になれるんですね。で、私は準案内人の資格をいただきました。で、私自身あの星が好きでですね、ずっとこう知識はないんですけども、自分でこう楽しんでいたわけなんですよね。あの星空をこう眺めたり星座を見つけたりということで楽しんでいて、いつか星の勉強をもっとしたい、望遠鏡を、自分の望遠鏡を手に入れたい、そしてもっと星たくさん見たいってこう思っていたんです。そんな時にもう10年以上前に星空案内人という資格があるんだということを知ったんですね。でも当時は東北では山形でしか学ぶことができなかったんです。山形大学が会場になっておりまして、そしてですね、あの私は2期生なんですけれども、あの仙台でもこの星空案内人の勉強ができ

ようになったということで、それで1年目の時にはどうしてもちょっと都合で申し込みができなかったので、2年目の時にもう今年こそは参加するぞということで申し込みをしてきました。でそれでですね、たくさんの仲間と一緒に星について勉強して、望遠鏡を作って組み立てて、実際の星空観察もしてですとか、もうですね、幅広い年齢の方と、そして職業の方と一緒に勉強することができたんです。共通点は星が好き、この星が好きという一つで集まった仲間。もうですね、去年3期生で今年4期生なので、出会ってから2年になりますけれども、もちろん今もですね交流が続いていて、一緒にご飯食べに行ったりですとか、あとは星についてのお話をしたりですとか、すごく楽しくですね、その時の仲間と共に星についてお話をするということが今もできているんですよね。本当に素敵な仲間との出会いもあり、星について学べという講座でした。こちらはですね、この養成講座なんですけれども、星空の星空案内の基本をマスターして、隣の人に星座を教えてあげることができたら、星座の神話を教えてあげることができたら、星の誕生について語れたら、そして望遠鏡を覗かせてあげたら、どんなにか喜んでもらえるか、そして星空観察にはヒーリング癒し効果もあるんですよね。そして実際勉強することで幸せにもなって、さらに案内を喜んでもらえたことで、私たち自身ももう一度幸せになる、ハッピー事情の法則とこの星のソムリエでは呼んでるんですけれども、そのような嬉しい効果もあるわけなんです。そして星空案内の楽しさを一人でも多くの方に味わっていただきたいということで、簡単に星空案内の勉強が始められるようにということで、この資格の認定制度が2003年からスタートいたしました。そして今回学ぶことができるというものなんですよね。こちらはですね、全部で講座はですね、7回の講座となっています。こちらは星空の案内さ始めようということで入り口ですとか、星座を見つけようということで星座早見版の使い方ですとか、あとはですね、望遠鏡の仕組み、望遠鏡を使うとなんで大きく見えるのというのを、こちらですね、面白い実験と体験もあって学ぶことができるんです。そして実際、じゃあ望遠鏡を使ってみようということで、望遠鏡を組み立てて動かして観察方法を見ていきます。ちなみにこちら望遠鏡の実演のところはですね、宮城教育大学が会場になって、宮城教育大学の先生が教えてくださるんですよね。高田先生という惑星科学専門でいらっしゃる先生が教えてくださるということになっています。それからですね、星空の文化に楽しむ講座、例えば神話ですとか文化、様々ありますよね。こういったものを教えてもらえたり、あとはですね、宇宙の誕生とか、あとは星の誕生からなくなるまで、宇宙どんな世界なんだろうっていう講義があったり、それから実際星空案内を実践してみようということで実施があったり、この実施もですね、仲間と一緒にプログラムを組んで楽しくできるので、ぜひですね、星が好きという方、ちょっと星勉強したいという方、ぴったりの講座です。一緒に学びませんか？私も今年の講座もですね、ところどころ顔出させていただいてお手伝いをしに行きたいと思っています。受講資格中学生以上、星空や宇宙に興味のある方、どなたでも受講いただけます。受講料はこちら24,000円です。1科目3000円と、あと事務手数料ということが含まれて24,000円、参加初日の時にですね、ご持参いただくということで、学割もあります。定員は30名様です。こちらですね

0: 申し込み多数の場合は先行の上7月3日まで郵送で結果がお知らせされるということです。そしてですね、実際教えてくださる先生なんですけれども、山形大学名誉教授の柴田新平先生、宇宙物理学専門でいらっしゃって、この星のソムリエについてですね、この創設者でいらっしゃいますし、講座のテキストも書いてくださっている先生です。この柴田先生の講義がすごくわかりやすいんですよ。もう知識、私星の知識ですとか天文学の知識全くなかったんですけど、その私もですね、もう引き込まれる、本当にわかりやすいお話です。それからですね、コスモプラネタリウム渋谷にですね、ご勤務されているプラネタリウム解説者の永田恵美さんも先生としてお越しくださいます。その他ですね、星のソムリエ仙台というグループがありまして、こちらの星空や宇宙を楽しみながら地域社会を豊かにする活動を行っている星のソムリエ仙台というグループがあります。この中から佐藤さんと渡辺さんが実際ですね、講座もやってくださるんですよね。お二方、星空案内人として仙台市内のホテルですとか南三陸町のホテルで実際星空案内をされていらっしゃる方で、非常にこう知識も豊富でですね、望遠鏡の使い方ですとか、いろんなですね、豆知識も教えてくださる、その、お二方もですね、講師となって教えてくださるということになっています。詳しい情報についてはぜひ星のソムリエ仙台で検索していただきますと情報が出てきます。こちらもぜひチェックしていただいて、星のソムリエちょっと気になるなという方、一緒に勉強していきませんか。最終日が終わった後はですね、また別の日程で認定証のですね、授与式があったりということもありますし、もう皆さんで本当に楽しみながらですね、星を学んでいただけるという、望遠鏡を持っていなくても大丈夫です。私もこの講座の中でですね、特別講座というのが一つ設けられているので、そちらで実際自分で望遠鏡を作ってみたりということもやっておりましたので、知識なくても全然大丈夫、星が好き、その思い一つで大丈夫です。ぜひ詳しくはホームページご覧いただきたいと思います。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
2: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
3: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
4: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会える、スイングの飲食店街。
6: 高橋芳雄のハートでグッド。
7: 皆さんお元気ですか。高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッとさせちゃうぞ。

お送りしましたのは、財前コミュニティ FM、CFN 仙台がおすすめする今月5月のパワープレイナンバーでした。6月17日リリース、婚活クラブのメジャーサード EP、全力タイアップから、転生願望をお送りしました。さて、時刻は11時3分になっています。

ていきましょう。先ほど11時に仙台管区気象台から発表となりました最新の予報をお伝えしていきたいと思います。はじめに現在出ている注意報です。宮城県東部に濃霧注意報が出ています。東部では明日のお昼前まで濃霧による見通しの悪さにお気をつけください。では今日これからのお天気、詳しい予報を見ていきます。東北地方は高気圧に覆われています。宮城県内は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響によって曇りや晴れとなる見込みです。東部今日のお天気は南東の風が後に南の風に変わるでしょう。晴れで所によっては霧が発生しそうです。沿岸の波の高さは1メートル50センチでしょう。降水確率は 0% です。西部明日の天気は東の風晴れ、西部今日のお天気は東の風晴れでしょう。降水確率は 0% です。今日日中の予想最高気温は仙台24度、石巻23度、古川25度、白石26度となっています。続いて明日の天気です。東部は南東の風曇りで、お昼前から時々晴れ、ところによってはお昼前まで霧となりそうです。沿岸の波の高さは1メートル50センチでしょう。降水確率は 0% です。西部明日の天気は東の風曇りで、お昼前から時々晴れでしょう。降水確率は 0% です。明日朝の気温です。仙台は16度、石巻と古川が15度、白石14度となっています。日中の予想最高気温は仙台23度、石巻22度、古川24度、白石25度となっています。平年ですとだいたい21度から22度ぐらいが平年の気温ですので、今日もそれからですね、これからお伝えする今週も平年よりも高めの気温が続きそうですね。では続いて週間予報を見ていきましょう。まずはお天気です。こちらですね、水曜日から金曜日にかけては曇りや雨マークとなっています。土曜日から来週月曜日にかけては晴れ間が見えるでしょう。続いて気温です。東部朝の気温はですね、大体が16度ぐらい。日中の予想最高気温が木曜日までは23度ぐらいとなりそうです。そして金曜日から日曜日にかけては29度前後まで上がりそうです。来週月曜日6月1日は25度ぐらいでしょう。では続いて西部の気温です。朝の気温はだいたい15度ぐらい。週末はですね、12度ぐらいとなりそうです。日中の予想最高気温は金曜日ぐらいまでは26度前後となりそうですが、それ以降ですね、週末から来週初めにかけては28度ぐらいまで上がりそうです。この時間の天気予報をお伝えしました。

それではここで1曲お送りしていきたいと思います。ラジオネーム鳥かごの少女さんから AKB48 の曲リクエスト

鳥かごの少女さん、リクエストいただきましてありがとうございました。さて、時刻は11時15分になっています。

それではここでパークバス簡易受付のご案内です。泉中央とパークタウンを循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際は必ず会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月からの1年間パークバスを利用することができる会員登録を受付中です。昨年度登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく方は再度会員登録をお願いいたします。パークバスの会員登録の受付は地下鉄泉中央駅ビルスウィング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日午前10時から午後5時までとなっています。この時間はパークバス簡易受付のご案内でした。

さて一曲お送りいたしました、こちらは I It's You をお送りしました。さて現在時刻は11時21分に今ちょうどなったところです。

さて、ここからのお時間は仙台アップデートのコーナーです。仙台市内の情報をご紹介をしています。さて、今日はですね、このお時間一つイベントをご紹介をしていきたいと思っています。こちらはですね、タイフェスティバル in 仙台ということで、もっと知りたいタイについてということで、この第14回タイフェスティバル in 仙台2026が開催されます。日程はですね、5月の30日土曜日、そして5月31日日曜日の開催です。お時間帯は、初日は午前10時から夜8時まで、2日目は午前10時から夜7時までとなります。会場は江東台公園憩いの広場となっています。こちらでですね、もうタイの魅力存分に味わうことができる催し物が開催されます。もう14回目ということですので、毎年楽しみにしていますよという方もたくさんいらっしゃると思います。タイは宗教文化や自然豊かな風景、美味しい料理、そして何よりもフレンドリーな人々で知られている日本人にとって親しみ深い国です。そして去年は仙台国際空港とタイを結ぶ直行便が就航しまして、人的交流、観光、ビジネスの往来というのが今まで以上に現実的で身近なものとなってきました。タイから仙台、東北へのですね、観光客の方が増えたり、あとは日本からタイへ行く、そういったですね、機会もこれから増えてくるわけですよね。そのような形で観光だけではなく、ビジネスや人材交流の分野でもこれからやっぱりもっともっと知っていくというところが増えていく場所になるということです。そこで今回のこのタイフェスティバルでは、新しいタイの魅力を仙台や東北の皆さんに伝えて体感していただいて、理解と親善を一層深めていきたいということで行われる催し物です。会場ではタイの文化を体感できる飲食や物販ブース、ステージイベントもあります。それからですね、観光やビジネスの情報の発信もあって、行ってみたい、関わってみたいと感じていただける、そんなですね、きっかけになるブースもたくさんあるということなんです。ぜひですね、会場で楽しんでいただきたいと思います。

0: ではこちらですね、どのような、ステージプログラムですとか、あとは出展者があるのかということで見ていきたいと思うんですけれども、こちらはですね、30日土曜日、31日日曜日と開催されまして、ステージではトークショーがあったり、タイ舞踊があったり、ムエタイ、こちらのですね、実演があったりということで行われていきます。ではどのような方々が出演してくださるのか、こちらまずはですね、佐藤三兄弟、宮城出身でタイ観光大使を務めていらっしゃいます。 SNS の総フォロワー数320万人を誇る一卵性三つ子佐藤兄弟、一卵性三つ子を生かした息ぴったりのアクロバットパフォーマンス、シンクロアクロバットが SNS で話題となりまして、2022年からタイの観光大使に就任しています。世界に男子新体操を広めるべくパフォーマーとして SNS やテレビなど様々なメディアで活躍されています。そしてさらにですね、タイ舞踊の専門家によるタイの伝統文化や舞踊芸術を保護して普及させるために、タイ文化を推進する活動を行っているというですね、バンラバムタイ舞踊団の皆さんも出演してくださいます。埼玉県でタイ舞踊の教室を行っていらっしゃったり、国内外のさまざまなイベントにですね、出演していらっしゃるということです。そして諏訪沙織さん、日本ルーシー・ダットン普及連盟認定校、ルーシー・ダットン東北代表でいらっしゃいます。諏訪さんもステージ担当してくださいます。タイ伝統のですね、健康体操があるんです。ルーシー・ダットン、それからムエタイエクササイズ、ダットン・ワイクルーのインストラクターを養成している講師でいらっしゃるということです。エステティシャン、リラクゼーションセラピストとしても活躍されていて、タイ古式マッサージのほかですね、セラピストですとかインストラクターの養成も行っていらっしゃるということなんですよね。自分自身で体を整えていくということで、美と健康のサポート、そんなステージもあります。それからですね、ムエタイジムのドラゴンジムの皆さんもですね、ステージ登場してくださるんですよね。さらに物販ですとかサービスのブースでは衣装やアクセサリー、雑貨の販売があったり、タイ古式マッサージですとか、あとはですね、パック、お顔のパックですよね、そういったですね、サービスもあったり、それからですね、ドライフラワー、この販売もあったり、パック類についてはこちらは販売ということですね。その他雑貨ですとか衣装ですとか、ルームスプレーの販売などもですね、会場で行われます。飲食ブースではですね、こちらですね、タイ料理のですね、屋台ですとか、あとはレストランの方のですね、出店などもあるということですので、ぜひですね、まずはもういろんな文化を知っていただいて、味わっていただいて、体験していただける、そんなですね、タイに触れることができるイベント、ぜひご来場いただきたいと思います。こちらは5月30日土曜日、31日日曜日、いずれも午前10時から。会場は江東大公園憩いの広場です。詳しいお問い合わせのお電話番号は 070-1160-2017 番。070-1160-2017 番。こちらまでお問い合わせお願いいたします。この時間は第14回タイフェスティバル in 仙台2026のご紹介でした。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀。

0: まで人生100年時代を豊かに清月期グループ。
1: ねえ、週末空いてるの？久しぶりに。どう？
2: すまん、明日は手術があるんだ。
1: 手術？
2: 心配ない、日帰りだ。
3: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
4: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
5: 単身者向けマンションキャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
6: Creation of New Value, Discover New Value, Produced by 金沢屋。
4: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
7: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
8: 仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

さて、一曲お送りしました。北山宏光ウルトラお送りしました。さて、現在時刻は11時36分になっています。 FM 泉のスタジオから生放送でお送りしている Be Alive、 今日の担当、私江澤沙織です。メッセージいただきましたのでご紹介をしていきたいと思います。

メッセージ送っていただきましてありがとうございました。まずはですね、ゆりゆりさんからいただきました。江澤さん、こんにちは。こんにちは。先週好きな香りのお話で、江澤さんの好きな香りを教えていただきありがとうございました。こちらこそです。その中でオレンジスイートがとっても気になりました。探しに行ってみようと思います、と。もうぜひ。私の好きな香りはローズとラベンダーです。これからの季節は清涼感のあるミントかなといった感じです、と。ありがとうございます。教えていただいて、ローズもラベンダーも本当に素敵な香りですよね。先週まで、先日までご出演くださっていたアロマ講師の中地さんも、ラベンダー大好きだとおっしゃっておりましたしね。ラベンダー万能薬ね、私も1本置いてあります。ゆりゆりさんが好きな香りも教えていただきましてありがとうございます。そしてですね、昨日は長男が夕食に油そばを作ってくれました。私が仙台に通っている間、自炊をしている中で覚えた料理です。スープのないラーメン、汁なし麺です。具材はチャーシュー、ネギ、卵、海苔と至ってシンプル。見た目はザ男飯といった感じでしたが、お酢とラー油をかけていただいたところ、思いのほかさっぱりといただけました。作ってもらうご飯ってなんて美味しいんだろうと思いました、といただきました。ありがとうございます。そうですよね、作ってもらうと美味しいですよね。しかもお子様から作ってもらったってきっともう最高ですよね。いや、自炊をされていて、お子様がですね、ご子息様が自炊をされていて、でそれでお母さんたち、お父さんたちに実際作ってくれるっていう、そのね、行動がまた嬉しいですよね。なかなか、私のイメージですけれども、男の子のお子さんだともしかしたら照れて作ってくれないのかしらなんて思っていた時もありましたけれどもね、素敵ですね、嬉しいですね。いや、本当に他の方から作ってもらえる美味しさと、あとお子さんから作ってもらえる美味しさと、なんだかこの油そばは思い出のメニューになりますね。なりましたね、きっと。ゆりゆりさん、ありがとうございました。そしてもう一通いただいております。桜大根さんからいただきました。ありがとうございます。庭に植えた絹さやが実になり始めて収穫しました。取り立てを茹でてマヨネーズで食べましたが、甘くて美味しかったです、と。

してあえてサンドイッチにしたり、サラダに入れたり、これからの季節はそうめんの具にしたり、いろいろ使えて便利です。それから循環備蓄をしながら美味しく食べていました。子供の頃、とんがりコーンをたくさん重ねて食べたり、左手の指に刺して食べたりしたことを思い出します。焼きとうもろこし味が大好きです。今もいくつ重なるかなと重ねて食べていますよ。沙織さんはとんがりコーン好きですか？そろそろ半袖かなと思いながら、日焼けは嫌だなと薄手の長袖を着る毎日です、といただきました。あと昨日ですね、農業園芸センターにバラを見に行ってきましたということで、お写真もいただきましてありがとうございました。私もとんがりコーン好きです。重ねて食べました。本当にね、美味しいんですよね。こちらもメールありがとうございました。さてですね、現在時刻は11時41分、まもなく2分になるところです。メッセージを送っていただきましてありがとうございました。

0: さて、時刻は11時45分にちょうどなったところです。 FM 泉のスタジオから生放送でお送りしています Be Alive。 今日の担当私、江澤沙織です。ここからの時間は毎月第4月曜日にお送りしていますマナの幸せご飯塾のコーナーです。ナチュラルキッチンマナ主催、ナチュラルフードコーディネーター、マクロビオティッククッキングインストラクターの松本きみこさんをお迎えしまして、旬の食事について、それからですね、おすすめメニューについて教えていただいています。松本さん、こんにちは。
1: こんにちは。

0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。ついつい昨日もお電話でお話をさせていただいた時も、はい、今日も気温の話題になってしまいますよ ね。
0: そうですね。本当にこの本当に乱高下、はい、困りますね。
1: 困ります。ちなみに今ですね、はい、最新 の、 気温の方確認いたしましたところ、まあ、昨日はですね 最高気温仙台16度だったんですけども、うん、もう朝の時点でその気温を超えていまして、はい、10時53分の時点で 23.6 度まで、
0: うん、今ちょっとこちらに来る前に、はい、ね、ちょっと洗ってきましたけれども、ええ、もうそれ以上の気温には なってるんじゃないかっていうぐらい、なんか日差しがすごくね強く感じました。
1: そうなんですね。番組終わってから外に出るのが
0: なんかね、でもこう週末すごく寒くて、今日また暑くなってて、でその先週から先々週阿波祭りの時、あの時はすごくもう夏来たみたいな感じで暑くて、本当にこの 1,2 週間の気温の乱高下で体調を整えていくのが本当苦労だなっていうふうに思います。
1: そうですよね。今日はこの後そのお話についてもぜひ教えていただきたいと思います。まずそして今月5月も松本さん、はい、連休が終わったところからまた
0: そうですね、はい、ちょっと前半はのんびり過ごしてたんですけど、やっぱり気がつけば今年ももうね、あと後半、
1: そうなんです、
0: 後半に突入するんだなとはたと気づいてで、ちょっと今年後半のそのレッスンの内容であるとか、はい、取り組み方とかをね見直していきたいなっていう、そういう、はいはい、後半を過ごしておりました。
1: はい、そしてこの暑さですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、本当にね、は
1: い、やっぱりお客様の健康についてですとか、はい、伝えることもいろいろ考えてきますよね、はい、本当にこの季節は、
0: ね、本当になんかいろいろとお話ししてると、お一人お一人やっぱり体調体質って違うので、はい、なんかね、もうちょっとこう具体的にお一人お一人に向き合いたいななんていうことも考えながら、はい、まずはこの暑さ対策っていうことね、キンキンではあるのかなというふうに思います。
1: はい、その暑さ対策、こちらについてもぜひ教えていただきたいと思うんですよね。はい、
0: 今回の、テーマというかですね、はい、よく最近もう耳にするようになった暑熱順化っていうね、はい、言葉よく耳にこの頃は聞くようになったかなと思うんですけれども、はい、まず本当に熱中症対策として、はい、いい汗をかけるような、はい、体調体質作りっていうのがすごく大事になってくるのかなというふうに思っています。はい、でやっぱりその、熱中症になってで安いっていうのはその汗腺の鈍りとかがあったりとかするので、うん、そこで体温調節がうまくいかないと血管の体内にこもったこう熱をね、こうその外に出しきれないっていうところがね、はい、あるかと思うんですよね。なので、今のうちにちょうどこの暑熱順化の取り組みっていうのは5月6月、はいはい、頑張って取り組むと本当の本来の夏、まあ、夏にもね、うん、元気で過ごせるということなので、はい、体を暑さに慣れさせるっていうことをね意識して過ごしていきたいなというふうに思います。
1: はい、ではこの暑さに慣れさせるとどういうことをしたらいいのかというところなんですけども、
0: そうですね、やっぱり、ね、軽い運動とかも大事ですし、はい、あとついついシャワーだけで過ごしてしまうっていうようなこともあるとか思うんですけども、はい、まず湯船にこう浸かるっていうね、それでじんわりいい汗をかくっていうこともね大事なんだと思うんですね。はい、私はまあお天気が落ち着いてきた時はちょっとでもいいので今庭の草取りを一生懸命やっているっていう感じで、そうするとなんとなくね汗かけるかなっていう感じで取り組んでいますけれども、はいはいはい、もちろんエネルギー源である、ね、食事っていうこともね大事ですので、はい、いろいろと取り組むことは多いかなと思うんですけれども、はいはい、この気温の乱高下元気に乗り切っていきたいなというふうに思います。
1: そうですね、ではこの食事も大事ということですので、はい、まずはおすすめの食材ですよね。
0: そうですね、皆さんあまりこう使うことがあまりないかもしれないんですけれども、はい、よもぎ、はい、よもぎを私はすごくこう今の時期いいかなというふうに思ってまして、鉄分とかカルシウムとかビタミン A っていうものが多いんですね。なのでよくこの5月の節句の時に草餅とかなんかね食べる機会もあったかなというふうに思うんですけれども、

0: このよもぎをちょっとこう使って、血行促進であったりだとか、あとよもぎは冷えにもいいですし、あと増血作用とかもあるんですね。でなかなかあのよもぎの葉っぱを使うとかいうのは難しいと思うんですけれども、あの粉末になってるものがありますので、はい、そういったものをちょっとこうあの利用していただいてお茶にしていただいたりとか、私はあの簡単にあのお団子ね、お団子にこうよもぎの粉を入れたりとかして、はい、あのおやつに食べたりとか、こうちょっとねあのおすましに入れたりとか、はい、そんな感じにしたりとかもしてるんですけれども。
1: うわ素敵ですね。よもぎ団子自分で作れるんですか。
0: はい、あの粉末に、ね、なってるのがあるので、はい、あのそれをねちょっと入れてもらうと色もね綺麗ですしね、あのとってもいいですよ。はい、
1: では後ほどちょっと作り方を教えていただいて、その他の食材ということでは、
0: そうですね、はい、あとはあのくずもいいですし、あと小豆はね、小豆の煮汁っていうのがむくみ解消になりますので、はい、やっぱり巡りを良くするっていうためにも、いいかなと思います。はい、あと大豆製品も汗がかきにくい方っていうのはお豆とか取るとねすごくいいんですよね。で取っていただきたいのと、はい、あとは薬味になるお野菜、
1: はい、
0: はい、大葉とかシソとか、あ、大葉とかシソ一緒だ大葉とか生姜すいませんとかね、あとニンニクとかみょうがとか、はい、そういったものはあのこう血管をこう広げてくれるっていうかね、うまくあの作用するので、こういった薬味のお野菜っていうのも使っていただきたいと思いますし、はい、はい、今月あの今年のあの今年以降のものをね漬け込むっていう梅干し、
1: そうですね、は
0: い、梅もやっぱりこの時期ね大事かなというふうに思います。
1: はい、では早速なんですけども、はい、あのよもぎ団子どうやって作ったらいいんですか。
0: あ、はい、あの本当よもぎ餅でねお餅を作るのはなかなか大変だと思うので、私は簡単にいつも白玉粉で作るんですけど、白玉粉を、2分の1カップぐらい、そこに、耳たぶぐらいのね、柔らかさに通常通りこう練っていただきますけど、その時によもぎの粉末を小さじ1ぐらいで構わないので、はい、それを入れていただいて、団子を作る、はい、であとは団子はあのネットでね茹でて冷水にとっていただいてっていうことですけれども、はい、私はあのちょっと甘さ控えめで、あのレーズンとかデーツで作ったあんこを添えたりとかもするんですけれども、ちょっとあんこがない時とか、最近はあの甘酒をあの常備してたりとかするので、はい、ちょっと濃縮タイプの甘酒なんかを添えたりとかして、甘酒と一緒にこのよもぎ団子をいただくっていうことも時々しております。
1: はい、おいしそう。なんかあのお団子作るのは手間なのかな、難しいのかなと思ったんですが、はい、白玉粉というものがありましたね。
0: そうそう、白玉はすごい簡単ですよね、
1: はい、
0: であのお水加減がちょっと難しいかなって思って、はい、でどんどん白玉粉が増えていくっていうような時もあるかと思うんですけど
1: あります
0: 、はい、でそのね失敗を、しないためにあのお豆腐でね、あの白玉団子を、こねると意外にあの失敗しないでいい感じになるので、で、なんだろう、ふんわりもしますし、お豆腐でこねるっていうのも一つ手かなと思います。
1: やってみます。
0: はい、
1: はい、あとはあのいろんなお野菜で
0: そうですね、
1: 作ったりということですよね。
0: そうですね、で汗をかきにくい方っていうのは、ついついこう春先ねちょっと青みのあのもの野菜、そう小松菜とかそういったブロッコリーとかそういうものに偏りがちなところもあるかと思うんですけれども、やはりあの夏でも、はい、暑い時でもね根菜類を、
1: はい、
0: はい、汗をかきにくい方には根菜類も取っていただきたいと思うので、
1: はい、
0: 大根の煮物とか、はい、レンコンのきんぴらとかそういったものを、いただいてもらって、体を少し養生気味というか、はい、そちらの方に持ってっていただきたいなというふうに思います。
1: はい、冬だけではないんですね。
0: う
1: ん、
0: そうですね、やっぱりすべてね、あの両方陰も陽も必要になってくるので、はい、ご自分のその体調とか体質を見て、お野菜取っていただきたいなと思います。
1: ありがとうございます。あとはではあの今後のスケジュールなんですけれども、はい、待ってました。
0: はい、6月、はい、そうですね、今月あの日曜日にですね、スチームオーブンと、ヒーターの試食会ということであるんですけれども、はい、6月のメインはですね、やはり梅仕事ということになっています。で、6月の4日は通常のお料理のワンデー

0: レッスンあるんですけれども、はい、12日の金曜日に季節の手仕事の梅で、これは青梅を使ってサワーを作ったりとかしていきたいと思います。あとは後半18日の木曜日と25日の木曜日には梅干しを漬け込んでいきたいと思います。でいずれもあの作業が終わった後に、軽食の方をご用意をして、ちょっと梅のメニューを楽しんでいただきたいなと思っておりますので、ぜひお問い合わせ、お申し込みお待ちしております。
1: はい、ではあのお申し込み梅の手仕事については、はい、あの締め切りはどんな感じになりますか。
0: 開催のですね1週間前までにご連絡いただければ材料を整えられると思うので、はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。ではお問い合わせのお電話番号をお願いいたします。
0: はい、090-4316-4840、090-4316-4840です。
1: ありがとうございます。ではぜひこちらの番号までお問い合わせいただきたいと思います。松本さん、今月もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この時間はマナの幸せご飯塾のコーナーをお送りいたしました。その他ですね、詳しいあのお料理教室などについてはぜひお電話でお問い合わせをいただきたいと思います。さてお送りしてまいりましたビーアライブもエンディングのお時間となりました。ちょうどですね、あの先週私あの番組が終わった直後にもですねメール1通いただいておりまして、梅桃さんからいただいておりました。ちょうどその時体調を崩して会社休まれていたということだったんですよね。あのお元気で自分の心それから体の声に耳を傾けてくださいねっていただいておりまして、ありがとうございました。FM 泉 Be Alive、 この番組は清月期の提供でお送りしました。担当しましたのは江澤沙織でした。今日もありがとうございました。

0: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
2: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
3: 大喜利もやってます。
2: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
3: マサもいるよ。
4: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。ハスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
0: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

0: FM 泉12時です。
1: 高橋芳雄のハートでグッド。皆さんお元気ですか。高橋芳雄です。高橋芳雄のハートでグッドの時間がやってまいりました。さあ、この番組はハット FM では毎週土曜日午後3時からの1時間、ラジオ石巻では毎週日曜日お昼12時からの1時間、 FM 岩沼では毎週月曜日午前9時からの1時間、 FM 泉では毎週月曜日お昼12時からの1時間、ベイウェーブでは毎週火曜日午前11時からの1時間。

0: そして再放送が毎週木曜日夜7時からの1時間、そしてナトラジでは毎週水曜日午前10時からの1時間となっております。毎回毎回お題を設けさせていただいて、そのお題に関するメッセージのキャッチボールみたいな形でやらせていただいておりますが、高橋芳生はフェイスブックというのをやっておりましてね、そちらの方で高橋芳生を検索していただきますと、高橋芳生のね、写真のついたギターを弾きながら歌を歌ってる写真のついてる高橋芳生が高橋芳生でございますんで、ぜひそちらの方に遊びに来ていただいてですね、そうしますと僕のいろんな投稿がございます。昨日こんなとこ行ったとか、こんなもん食べたぞとか、こんな出来事があったとかね、そんなようなことが載ってる中の一つにですね、高橋芳生のハートでグッドのお題をちょいと早めに出すようにしております。そうですね、つい先日でございますけども、5月の16日の土曜日、高橋薫さんのバースマンスチャリティーライブ2026に、出演させていただきました。スペシャルゲストということで、嬉しかったですよ。登米祝祭劇場の小劇場、小ホール、去年は僕はお客さんとして、見に行ったんですけども、本当に何だろう、やっぱり高橋香織さんの普段からいろんなイベントの司会をしたりね、なんかそういう今までになんかこう尽くしてきた地元の方々に、なんかその人たちがこう、ああ香織さんのためならね、みんなで集まるかと言っていう方々がね、本当に愛情深く、そんな中で今回はゲストとして、スペシャルゲストとして呼んでいただいて、ね、その中で本当20分、30分間ぐらいをね歌うようなこう気分で行ったんでございますが、もうステージに上がった途端ハッピーバースデー、たくさんのプレゼントいただきました。本当にね、なんていうかな、心がほっこりするようなね、そんなゲストコーナーということで、呼んでいただきましたけれども、久しぶりにステージ前に出演者全員で輪になって、えいえいおーみたいな、頑張るぞおーみたいなのやってね、なんとなくこの新鮮な気持ちを久しぶりに味わったというかね、そんな、素敵なねライブにゲストとして参加させていただきました。それこそね、佐々木久美さんとかね、もう本当多くの方々、泉さんとかね、皆さんにサポートしていただきながら楽しいライブを過ごすことができました。改めてこの場を借りて御礼を申し上げます。この番組は本格韓国サウナと日帰り入浴の半純幕の湯の提供でお送りいたします。
1: 半純幕、半純幕、整う。
2: ママ整った？
3: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一の坂。半純幕
0: の湯さってなったところで、そんな思いも込めましてね、御礼方々というわけではございませんが、高橋香織さんの歌から聞いていただきましょう。高橋香織さんで3つの虹色。

ね、というところで高橋香織さんの歌声から聞いていただきました3つの虹色。そしてこの日のライブでサポートしてくれたのがですね、エレキギターがブランキーおさむさん、ベースがロシキさん、ね、アコースティックギターは泉忠信さん、そしてパーカッションはサチコさん、そしてピアノは葉月さん、ね、そして、そうあのフラで前回もご参加なさってますけど、友情出演でね、ナミさん、踊っていただきました。まあそのなんだろう、一人だけのこうコンサートっていうわけではなくね、そのいろいろなこうバリエーションを組んでバンドでやったりオケでやったり、中にフラがね、入ったりとかね、まあまあ見ていて、それでまあ私のステージも入れていただいたり、そしてねもう一人のゲスト佐々木久美さんの歌声があったりとかですね、あ本当にあの2時間という時間の中、いろんなこのバリエーションを持って聴いていただけるんで、皆さんもねあのお楽しみいただけたんじゃないかなというふうに、思っておるわけでございますが、ね、その場でお越しいただいてた皆さん、ね、この場を借りて御礼を申し上げます。ありがとうございました。さあそんなステージの中で、まあ、大体ゲストで行った時っていうのは大体3曲ぐらいなんですよ。で、まあ、マネージャーからなんかもう1曲っていうふうに言われましたんで、何歌おうか本当ギリギリまで迷ってね、それでまあなかなかあの普段歌うことがない曲なんですけど、で今まではまあたまにステージでギター一本で歌ったりなんかしてたんですけど、僕のまあソロになってからのデビュー曲っていうのが、あの二度と悔やまないためにっていう歌なんですよ。これがあの宮城テレビのもっともっとテレビっていうのを昔やっておりまして、まあ三雲アナウンサーという方が司会を務めてて、土曜日の夜だったと思います。とってもトレンディーな番組、仙台の中でのそんなトレンディーな場所だとかを紹介するようなね、ちょっとおしゃれな若者向けの番組でございましたけど、そこのですねプロデューサーの方がたまたま国分町で歌ってる時に、僕が歌ってるところに飲みに来てくれたんですね。で二度と悔やまない

にっていうため二度と悔やまないためにっていう歌を歌いました。で歌い終わってちょっとご挨拶をさせていただいた時に、いや今の二度と悔やまないためにっていい歌だねっていう風に言っていただいて、で実は僕はもともとテレビのプロデューサーしてるんですけど、この曲をなんか番組の中で使いたいなっていう風に言っていただいた、それが本当現実化になってですね、レコーディングをして、そしてエンディングとして流れ、最初のうちは東北6県での発売だったんですけど、その3ヶ月後には全国発売になったというね、僕にとってスクリーンからソロになって初めて全国発売に至った曲でございます。聴いていただきましょう。僕高橋芳雄で二度と悔やまないために。

さあ、次はねちょっとお知らせなんですけども、朗読劇10年後の君へ2026という、朗読劇が開催されます。これはかつて AKB だった岩田カレンちゃんがですね、脚本、演出主演を務めるというね、もうそれこそ東日本大震災から15年が経った今、あの日の記憶を語り継ぐ、ね、忘れないための朗読劇ということで開催されます。6月の3日から6月の7日までは東京で、6月の14日日曜日は名取市増田公民館ホール、そして6月の20日土曜日は栗原市文化会館で、開催されます。僕もね6月20日行きたいなと思ってるんですよ。確か1時半からと、あとは夜の公演があったと思いますが、お問い合わせぜひしてみてください。お問い合わせは、カレン T、ね、カレンと、ね、ドット I ドット2024@gmail.com、 カレン T、ね、カレン T ですね、ドット I、ドット2024@gmail.com、 こちらの方にねぜひお問い合わせしていただきたいと思います。そうですね、本当震災から、15年という時が経ち、まあ震災をがこうなんていうかな、痛みとして現実のものとして薄れかけてきている。またその当時小学生だった子たちね、またその当時まだ生まれてなかった子たちも、もうそれこそ15歳でしょ、ね、それこそ震災をやっぱり語り継いでいかなければならない、語り継いでいかなければまたやっぱり同じような被害がね、起こるという、そういうこともございますので、ぜひ改めての教訓というんですかね、得るために、このカレンちゃんのですね朗読劇見に行っていかがでしょうか。10年後の君へ2026、東京公演が6月3日から6月7日、名取市増田公民館ホールは6月の14日の日曜日で、6月の20日土曜日が栗原市文化会館で開催されます。ぜひねお問い合わせいただいて、皆さんもね改めて震災の時の思いを、自分の中の教訓として思い起こしてみてはいかがでしょうか。さあというところでね、次の曲なんですけども、次の曲がですね、フォーテン東北という坂本悟さん、山寺宏一さん、竹森正幸さん、熊谷郁美さん、伊藤陽平さん、浅野翔さん、コルメさん、高橋真理さん、美希さん、矢上純子さんらで、この一つの曲を紡いでおります。なんかテーマが非常にこの合っておりましたんでね、ここでお送りしましょう。フォーテン東北で10年後の僕ら。

ね、もう一回ご紹介しましょう、朗読劇10年後の君へ2026、宮城ではね6月の14日の日曜日名取市増田公民館ホールにて、そして6月20日土曜日は栗原市文化会館で、この日ラストはね1日2回公演、ね、お送りします。ぜひ興味のある方、また改めての思いを期する方、ぜひこの朗読劇、ね、岩田可憐さんが脚本演出主演を務める、朗読劇10年後の君へ2026、ぜひ、ね、お出かけいただきたいと思います。はい、ありがとうございました。さあ、そして今日のお題なんでございますけどね、今日のお題、ちょっと遅くなりましたが、あなたの好きなファミレス&ファミレスメニューということで、まあ、よくうちの奥さんと朝食を食べ

に行くんですよ。で今結構ファミレス、またいろいろなその外食産業っていうので、この朝ごはんっていうのに結構力入れてるところが多くありまして、それはそれで結構お得なと言いますか、こんな値段で食べれるのならば、なんかうちでご飯食べるのも、なんだよねっていうんで、よくかみさんと出かけるんですけども、素晴らしいですよ。うちはよくガストさんに行ったりするんですけど、知り合いの、方が、勤めていたり、ね、なんかしましたんで ね結構ちょこちょこ行ったりしますけど、それ以外にはカフェみたいなところに行くこともございます。この間初めてジョイフルっていうところにも行きまして、ジョイフルでびっくりしたのが、一番安いモーニングのメニューが299円という、もう申し訳なくて、奥さんはそれ頼みましたけど、僕は朝食メニューの中で一番高いの頼みましたよ。はい、そんなような、皆さんそれぞれなんかこう、それぞれのところでね、この物価高の中努力をしてね、少しでもお客さんの負担を減らそうと、もう本当に躍起になってるわけでございますけどね、そんな恩恵に扱っておりますが、ね、あなたにとっての、そんな好きなファミレス&ファミレスメニュー教えてくださいということで、最初にいただいたのが菅原由香さん、ありがとうございます。はい、ステーキミヤ、もう歴史ですね。でたまに行きます。肉食べたくなると。ただですね、結構もう年寄り夫婦なんで、ましてうちの奥さんあんまりそんなに大食感じゃないもんですから、でここの宮のすごいのはね、サラダバーとかそのスープバーだとか、あとはそのデザートとかっていうのをセットで頼むと食べ放題なわけですよ。初めて行った時、もうお腹減ってるもんですから、もう次から次食べてたら、もうステーキが来た頃には腹いっぱいになっちゃって、でも近くにいたね若い子たちはすごかったですね。何度も何度もおかわりに行って、最後お肉やハンバーグもペロッと食べて、だからちょっと若いお子さんだとか、部活生みたいな人を連れて行くにはもう最高の場所ですね。つくづくすごいなと思った。だから年寄りにはちょっともうお腹いっぱいになっちゃうみたいな、ところはございましたけどね。やっぱりニーズに合わせた感じで、なんかお店をチョイスするといいのかなってな気がいたします。はい、沖村由紀子さん、びっくりドンキーのチーズバーグディニッシュ、チーズバーグディッシュか、アフォガードが好きでよく頼んでました。久しく行ってないのでメニューに残っているかわからなかったんですが、調べたところ、残念ながらアフォガードはメニューから外されていたようですって。アフォガードの、写真を調べてみましたら、美味しそうですね。要するにチョコレートパフェみたいな感じのやつですよね。これもうなくなりましたか。僕も昔店は違いますけど、スカイラークっていうところで、今はだからガストなんですか。スカイラークと呼ばれるところで、コーヒーゼリーね、もう角切りにしてあるやつの上に生クリームがドーンと乗って、それにガムシロをこうかけて食べるっていうね、そのコーヒーもね、ゼリーもコーヒーゼリーもほろ苦くてね、美味しかったですね。なんかそういうお気に入りのメニューがなくなってしまうっていうのもちょっと寂しいですよね。はい、てなことで、今日はあなたの好きなファミレス&ファミリスメニューをねお聞きしております。さあ、というところで次の曲いってみましょう。さあ、次の曲はね、ジョージ・ベンソンでマスカレード。

さあ今日のお題でございますが、ね、あなたの好きなファミレス&ファミリスメニューということで、今言えてなかったな、ファミレスメニューということで、いただいておりますが、佐々木真美さん、ジョイフルのハンバーグプレートが好きです、ね、ハンバーグとパンとサラダがワンプレートになっていて食べやすくて美味しく、お財布にも優しいです。おー、行きましたよ、はい、ジョイフルデビューしましたけども、楽しませていただきました。店の名前の通り、すごいですね、本当、あの299円にはびっくりしちゃいましたね。で、まあその朝食で行ったんですけど、結構席いっぱいなんですよ、ね、だからやっぱ知っててね、来られる方結構いるんだなと思って、びっくりしましたけどね、うん、というね、次の方は菊池高尾さん、ありがとうございます。私の中でファミレスといえば白洋軒のミルキーウェイ、あ、昔行ったことありますでしたが、ファミレスはめっきりと行かなくなりました。サイゼリアのマグナムワインは 1.5 リットルで1000円、しかも飲みきれなかった時は持ち帰り可能がいいんですね。で、おー、知らないんだ。僕もあのたまに家族で、あのファミレス飲みっていうのしますけど、意外にあの、値段的にはみんな好きなの頼んでると結構それなりにいっちゃうんですけども、いいですね、マグナムワイン 1.5 リットルで1000円。ああ、そうですか。うち前行った人数が多かったからな、9人で行ったのか、ああ、だからそのぐらいだから、ね、もう2万5000円ぐらいは行っちゃいましたよね。そうですよね。安川直孝さん、ありがとうございます。我が家は節約のために2、3ヶ月に1回ファミレスに行くか行かないかぐらいですが、頻度としては我が家に近いジョイフルに行くことが多いですね。ジョイフル人気だな。娘はどのファミレス行っても必ずチーズハンバーグ系かカルボナーラのどちらかを注文します。息子は唐揚げ系、妻はチキン南蛮系、私はなんとなくお得感のあるミックスグリル系を注文することが多い。

多いです、ね、サイゼリヤで必ず頼んで家族でシェアするのは辛味チキンとポップコーンシュリンプです。あ今度ぜひサイゼリヤ飲みしたいと思います。ありがとうございます。サイゼリヤの皆さんもご苦労様です。よろしくお願いします。はい、というところでね、今日はね、あなたの好きなファミレス&ファミレスメニューでお送りしております。さあ次の曲いきましょう。ジュリア・フォーダムでハッピーエバーアフター。

そこに行くならここ行って。宮城県内外をくまなく旅してきた高橋芳雄がピンポイントにおすすめする、そこに行くならここ行ってでございますが、今日ご紹介するのは、3月のね初旬の旅でございました。まだね桜がのこのつぼみが固い頃だったですね。ブラブラしたのは仙台市青葉区新井界隈、そこに神社がありました。七号神社、鳥居をくぐると奥に進む細道が素敵でした。神殿も美しく、それこそ早咲きの桜が迎えてくれましたよ。春はそこまで来ています。そんなことを実感するようなね時期でございました。さあお次に訪ねたのは DIY スタジオ。前にお邪魔した時はタペストリーを作らせていただきましたが、今回はねタイルトレイワークショップ。

0: 次にお邪魔したのはボロニア仙台。デニッシュパンのパイオニア的なお店で、本店は京都祇園にあります。デニッシュ生地のパンの中に練り込まれた京庵デニッシュが美味しいですね。プレーンも最高の味わいです。4号沿いのこんな場所に京都祇園の名店があったなんて、ただただ驚きでした。さあ最後にお邪魔したのは、荒井町の輪図書館。ここのね、図書館の本棚は個人オーナー制で、自分の蔵書をコーナーを借りて出品します。それぞれのオーナーの趣味の本とか作品とか、そしてその作品に関しては販売もしていいんですよ。老若男女、子供からお年寄りまで、みんなが図書館を介して集まれ、触れ合える場所づくりとして開かれた図書館。この素晴らしい発想に感心いたしましたね。皆さんもぜひ荒井に行きましたら、ね、立ち寄ってみてください。さあというところで、今日はね、仙台市若林区荒井界隈をご紹介いたしました。
1: 半純幕、半純幕、あー整う。
2: ママ整った？
3: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一名坂。
0: それでは次の曲聴いていただきましょう、フリオ・イグリシアスとポール・アンカーで My Way。

equivoqué, fue a mi manera. Regrets.

0: It was our way.
1: さあ少し間が空きましたが、今日のお題でございます。あなたの好きなファミレス&ファミレスメニューということでね、皆さんから伺っておりますが、水野清野さんありがとうございます。よしおちゃんこんにちは。急に暑さが厳しくなってきました。ほんとね、今この暑さで真夏になったらどうなるんだろうと思って、今から心配しておりますが、ね、体調には十分気をつけてくださいね。私がよく行くのはデニーズです。チョコっとパフェが大好きです。カルボナーラもよく食べます。ワンプレートのメニュー、ご飯に野菜たっぷり、誕生日にはパンケーキをプレゼントしていただきました。サイゼリアは全て格安で最高です。あ、残念ながら宮城県にデニーズ多分ですけどないんですよ。もうこれが寂しくてね、昔はすごくデニーズに行く頻度が、埼玉にいた頃は多かったです。で、奥さんとの、最後の、デートと言いますかね、最後のデートっておかしいな、その日一日、いろんなとこ回って、最後奥さんの家の近くの、そのデニーズでね、最後ギリギリ、門限と言いますかまでそこで、時間をね、楽しく過ごすっていうようなんです。非常に記憶に残っておりますが、最近僕の好きなロイヤルホストもな、ちょうどいつも行くところがなくなってしまってですね、ちょっと寂しい感じでございますが、そうですか。デニーズ残念ながらね、宮城県内多分ですよないんですよ。あそこのなんかチリビーンズのなんかこうなんか美味しかったな。というところでありがとうございますね。あと、佐藤修一さん、吉尾さんこんにちは。ビッグボーイハンバーグに食べ放題のカレーですよって。僕最近このビッグボーイって前から行ってみようと思いながらなかなか行く機会がなくて、確かあれ町名が丘とか川平のあたりにありますよね。あそこ行ってみようと思いながら、俵型 のハンバーグをジューッとこうちょっと最終的に焼くやつですよね。あそこはそうですか、カレー食べ放題ですか。ぜひ行ってみたいと思います。ありがとうございます。とね、ということで今日はね、あなたの好きなファミレス&ファミレスメニューでね、お聞きいたしました。ありがとうございました。さあ次の曲聴いていただきましょう、ね。これはね、2曲目におかけしました、二度と悔やまないためにのカップリング曲でございます。僕高橋芳雄でメロディーパワー。

ね、僕高橋芳雄でメロディーパワー聴いていただきました。この歌はね、僕の友達が国分町にねメロディーパワーっていうカラオケのお店を出したんですよ。それでちょうど二度と悔やまないためにを発売する時で、何かカップリングにと思った時にそのカラオケのお店がねメロディーパワーっていうお店にしたんで、その彼にねプレゼントという思いで作った歌でございます、今もその店はありませんけどね、うん、さあというところでねそろそろ皆さんとお別れの時間でございます、最後はねこの曲聴いていただきましょう。ビッキーズで牛尾の歌。それでは皆さんまた来週です。

0: 79.7 FM 泉。
1: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
3: サンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
5: FM いすみでは毎週火曜日午後6時30分から放送中。
4: いつも好き勝手に喋ってます。
3: でもネットニュースにはなりません。
4: 誰も聞いてないかも。
3: 聞いてるわ。
6: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

0: FM 泉1時です。
1: デイリーカフェ、This is Daily Cafe on 79.7 FM 泉。

皆さんこんにちは。5月25日月曜日、時刻は午後1時になりました。デイリーカフェの時間です。デイリーカフェ月曜日のお相手の佐藤亜希子です。 FM 泉、泉中央スイングスタジオから生放送でお送りしていきます。週末はね、ちょっとあまりいいお天気ではなかったんですけれどもね。そして朝はものすごく濃い霧に仙台市内朝覆われていまして、我が家からもですね、すごく霧が濃くてよく外が見えないなーなんていう状態だったんですけれども、徐々にね、時間が経つにつれて霧が晴れて

そしてね、久しぶりのような気分ですよね。青空が見えて、そして気温もぐんぐんと上がっています。現在の気温ですが、仙台で 23.4 度、今日の最高気温11時40分に 23.8 度まで上がっています。まあ、このところちょっとね、平年気温よりも低い日が続きまして、肌寒いなというか、なんかね、桜の咲く頃の季節の気温だったり、それよりも前に感じてしまったりと、あまりね、春らしいとか初夏らしい感じではなくて、むしろね、ちょっと一月前のなんかね、陽気かななんていうふうにも思っていたんですが、まあ、今週は、その気温の低い状態という心配はなさそうですね。週間予報を見てみますと、だいたい今日が24度最高気温、明日23度で、週末になりますと金曜日28度、そして土曜日曜は29度28度と、ちょっとね、気温だけ見ると真夏らしいようなね、そんなね、気温まで上がりそうだという予報が出ています。先週寒くて、そして今週このように、まあ、暑くてとなりますとね、やっぱり体調管理難しいですよね。我が家でも家族がちょっとね、まあ、熱は出ないんだけど、ちょっと咳が激しく出たりとか、やっぱりね、ちょっと喉がイガイガするとか、で、私もちょっと喉の調子あまりね、良くはなくて、まあ熱もないし、まあ、軽く咳が出る程度ではあるんですけど、やっぱりちょっとね、体調が万全ではないなっていうところもありますのでね、そんな方もちょっとね、周りちらほら多く聞かれてます。子どもたちの周りでもですね、やはりね、体調不良で部活休んでるっていうね、仲間もいるというふうに聞いてますのでね、まあ、体調管理しっかりと言っても、かかる時はかかってしまうので、そういう時は無理をせず、しっかりと休んで、そして、備えていただければと思います。今日ね、朝車に乗ってこちら FM 泉まで来ようとしたら、車を開けた瞬間、もわーっとものすごく車の中が蒸し暑くなってまして、まあ、ちょっと直射日光が当たってた時間帯があったので、おそらくね、車内温度上がったんだと思うんですけれども、こういう時っていうのはやはりね、車に乗ってエアコン効かせてると感じないんですけれども、外からの日差しっていうのは強く浴びてますよね。もうここのところ言われてますけど、光、直射日光とかが当たって紫外線など多く浴びますと、まあ、皮膚だけじゃなく目もかなり日焼けしているというふうに言われてます。私もやはりね、そういうことを考えると、そろそろ年齢的にも、まあ、白内障、緑内障なども心配ありますので、まあ、少しでも日を浴びないように、少しサングラスをかけて運転してみたり、あるいはね、まあ、ちょっと長く歩くときはやはりサングラスした方がいいのかなって、そろそろ思うようになりました。まあ、自分でね、少しどういう風にしたら快適に過ごせるかっていうのをね、調べてみて、対策をね、自分で練って、過ごしていきたいなというふうにも思っています。まあ、特にね、車の中にいらっしゃると、自然と喉が渇いて、まあ、熱中症のような症状も起こしやすくなるというふうにも言われてます。また子供をね、残して買い物に行くなんていうこともね、しちゃう方もいらっしゃいますよね。そういう時は本当、こういうこれからの季節危ないので、くれぐれもそういうことなさらないように、ちょっとと思っていて、本当後悔責任立たずという言葉もありますので、もうね、してしまったことっていうのはもうね、帰ってきませんので、やっぱりそういった意味ではね、大事に大事に暮らしていただければなというふうにも思います。まあ、最近特にね、家族の中でもよく言うんですけど、まあ、すっごいすごいくだらないところで、私台所でこう調理とかいろいろね、お弁当の準備、朝ごはんいろんな準備していると、もう朝っぱらから早朝の時間帯から、うわーとかってね、ちょっと声を一瞬上げてしまう時があったり、あるいはね、はーっていうなんかため息をね、漏らしたり、今のため息じゃないですね、なんかうなるような声に今なってしまったんですけど、まあ、どういうことかというと、今までできてたことが、まあ、ちょっとした一瞬のちょっとしたズレで、今まではうまくいっていて何事もなかったんですけど、ちょっとしたね、まあ、年齢的なことなのかわからないんですけど、失敗をしてしまうことが増えてきました。例えばもうくだらないことで言えば、例えば調理をしていてフライ返しでひっくり返すってことを今まで上手にできてたのが、やっぱちょっとね、
まあ、フライパンのせいなのかな、少しあの焦げがちょっとねついたりとかってするんですけど、ひっくり返そうとするともうベジャーっとなってしまったりと

か、あと今までできていたあのこう炒め物とかもあの見事に外にあふれるようなこととかもしたり、本当今までできていたこと、今まで当たり前だったことっていうのがあの、まあ、年齢だけじゃないんですけれども、こう紙一重で今まで偶然うまくいっていたっていうことが、なんかこう当たり前じゃないっていうことが、こう些細なことなんですけれども、なんかね感じることがあって、ですので少しこう私も台所に立つときは、まあ台所だけではなくね、もう全てにおいて生活の上でそうだとは思うんですけれども、大丈夫だろうとか当たり前だろうとか、そういうもうねあのことが起こらないことの方が、むしろ本当は今まで何もなかったのが奇跡だったのかなっていうふうに思うことも多々増えてきたので、まあ皆さんは大丈夫かもしれないんですけれども、やっぱり今までの奇跡っていうのはね、あの当たり前と思わず、やっぱりちょっと何かあるかもしれないってことをちょっと計算に入れながら行動した方がいい、あそれは全て私に言えることではあるんですけれども、考えなければいけないなっていうのをちょっとここのところね、あの感じることが多かったのでね、オープニングでもお話ししましたけれども、皆さんもねちょっとしたなんかこととかっていうのでね、あのもし失敗談とかありましたら、こういうこと気をつけた方がいいよとかアドバイスがありましたらね、番組までメッセージと一緒にねあのお寄せいただければと思います。番組へのメッセージの宛先ですが、メールの方は mail@fm797.co.jp、 また FM 泉のホームページメッセージフォームもありますので、そちらをご活用ください。ではこの後4時までの3時間生放送でお送りしていきます。デイリーカフェ月曜日、どうぞお付き合いください。

時刻は1時9分になりました。続いてコーヒーブレイクのコーナーです。今日はこの時間に、ミスチルのツアー2026サタデーインザパークというねアリーナライブツアーが、スタートしまして、5月9日10日に宮城の宮城積水ハイムスーパーアリーナでミスターチルドレンのライブがありました。行ってきたという方もいらっしゃるかとは思いますけれども、今日はそういったことでミスチルの曲をピックアップしてお送りしていこうと思います。まずはドラマリブートの主題歌になりました。私も実際あのリブート最初番組でもお話ししてたんですけど、あの1回見てちょっと暴力的なシーンが多くてちょっとへこたれちゃって2回目以降見なかったんですけど、まとめてその後一気見してみたんですね。そしたらあなるほどそういうことだったんかっていうことでね、あなかなか面白いドラマだったなと思っていたところ、ちょうどネットフリックスでの配信があって、末っ子の息子がね、一気にあのドラマを見始めたので、私2回目だったんですけど、意外と見落としてたところあったなとか、あこのセリフ伏線だったんだっていうのを2回見て気づいたりなんてこともありました。まあ、一度ならずともね2度見ても楽しいドラマだった、面白いドラマだったなというふうにも思いました。ということで今日の1曲目、コーヒーブレイクの1曲目はこのドラマリブートの主題歌になりましたアゲインからお聴きいただきます。

今日のコーヒーブレイクは4月からライブツアーが始まっていますミスターチルドレンの曲をピックアップしてお送りしました。1曲目はドラマリブートの主題歌アゲイン、そして2曲目は3月25日にリリースされましたニューアルバム産声のタイトルチューン産声お届けしました。そして3曲目が映画ドラえもんのび太の新恐竜の主題歌でした、2020年3月6日公開予定だった映画が、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、延期となりまして、2020年の同じ年の8月7日に延期で公開された映画の主題歌となっていました。バースでお届けしました。産声をね聞いたその日がその生まれた子のバースデーなんだなって思うと、私も産声子供たちの声3回聞いたわけなんだけど、ちょっとね今ちょっと思い出そうとしたんですけど、ちょっとあまりにも前すぎてどうだったかななんていうふうに、夫が立ち会いでね録画してくれていたのもあった、録画というかねカメラ回してたのもあったんで、多分録音されてると思うんで、ちょっとね後で聞いてみたいなと思いましたけれども、この産声っていうアルバムが3月25日リリースされたんですが、産声自体はね配信で先行でリリースされています。でこちらの楽曲なんですけれども、昨日より充実した今日でなくとも、今日より素敵な明日が来なくても、今日を生きている、それだけで意味がある、そう感じられた時、新しい命が胸の中で産声あげる、そんな喜びの歌ですとコメントしているということです。また他のスタッフの方によりますと、生まれて死んでいくそのサイクルみたいなものを、いいものでも悪いものでもなく描写していると話していたということで、まさにこうね人生ってこういうことなんだよなっていうことを改めてこの曲を聴きながら感じました。以上、コーヒーブレイクのコーナーでした。時刻は1時28分です。コマーシャルの後は天気予報と続きます。

0: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
1: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
2: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
4: サンドウィッチマンの伊達です。
5: 富澤です。
4: ここからは耳に優しい綿棒のようなこの時間。
5: 忙しい毎日に一休みですね。
4: 笑いと一緒にお届けするのは
5: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
4: 最後までゆっくり聞いてってください。

この時間は総合ビルメンテナンス株式会社 TPS サービスの提供でお送りします。現在の気温ですが、仙台では 22.6 度となっています。今日の最高気温ですが、12時2分に24度ちょうどまで上がっています。最低気温は今朝4時35分に 12.4 度でした。ちょっとね、寒暖差が大きくなってますね。帰る頃またね、日が暮れるとまたちょっとね、肌寒く感じてきたりということもありますのでね、どうか着るものなどで調節してね、過ごしてください。私もまだね、夜はね、先週から、今週にかけてちょっと肌寒い時はちょっとまだフリースを引っ張り出してちょっと着てみたりして、そのくらいでちょうどよかったりなんてこともありますのでね、無理せずね、いろいろなものでね、衣類で調節して過ごしてください。必要な方はね、まだ暖房つけてる方もいらっしゃるのかな。朝晩はね、我が家ではほとんどつけてないんですけれどもね、日中だと今度ね、冷房も必要になってきたりもしますのでね、エアコンのお掃除などもなさってください。では天気概況です。今日の県内は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日も高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや晴れとなる見込みです。現在県内の沿岸の海域に濃霧注意報が出されています。今日の昼前まで濃霧による、見える範囲が、狭まる、障害などに注意が必要です。では今日の予報です。宮城県東部の今日は南東の風のち南の風、晴れで所により霧がかかるでしょう。西部の今日は東の風、晴れでしょう。今日一日を通して降水確率は東部西部ともに 0% です。日中の予想最高気温、仙台では到達しています。仙台の予想最高気温24度、石巻では23度、大崎市古川夏日の25度の見込み、西部白石でも夏日26度の見込みです。水分補給などなさってくださいね。ではおしまいに明日の予報です。明日の東部は曇りで昼前から時々晴れ、ところによっては昼前まで霧がかかるでしょう。西部の明日は東の風、曇りで昼前から時々晴れるでしょう。仙台付近での明日朝の最低気温16度くらい、日中の予想最高気温、明日は仙台で23度、西部白石25度の見込み。また降水確率は明日も1日を通して 0% です。天気予報でした。

総合ビルメンテナンス業 TPS サービスはピンクのユニフォームが目印。ビルクリーニング、設備、警備などビルのことなら何でもお任せ。いつでも皆様に満足いただける環境を届けます。今日の街の綺麗を守り続けるビルメンテナンスは TPS サービス。

FM 泉天気予報。この時間は総合ビルメンテナンス株式会社 TPS サービスの提供でお送りしました。

ドラマ10回切って倒れない気はないの主題歌です。4月13日配信リリース、愛で It's You でした。

0: 時刻は1時40分です。続いてトピックライブラリー第1部をお送りしていきます。今日この時間は性的マイノリティの当事者が直面する課題に取り組み、自治体への政策提言や啓発活動と行う市民団体のレインボーアドボケイツ東北代表の小浜浩二さんとお電話でお話伺っていきます。小浜さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。まずですね、小浜さん、小浜さんが今抱えていらっしゃいます同性婚仙台家事審判、こちらなんですけれども、仙台市太白区に住む同性カップルの小浜さんとパートナーさんが提出した婚姻届を仙台市太白区が不受理処分としたため、婚姻届を受理するよう求める家事審判が行われたんですけれども、こちら、はい、今のと

0: この家事審判、この裁判は継続しているんですけれども、うん、はい、まだ動いていません。で、まあね、年度末にはっていうふうには思ってたんですけれども、まあ少しでも早く結果が出てほしいなっていうことで期待しているところです。
1: そうですね、年度が変わりまして新年度になって、まあ、4月1ヶ月経って、まあ、5月も終わろうとしています。まあ、本当は松川の身になってほしいなというふうにもね思うんですよね。
0: そうですね、家事審判ってなかなかどんなふうに今進んでいるかっていうのが見えない、まあ、普通裁判っていうとね、法廷で、いろいろ審議をしてっていうような形ですけど、それがないので、はい、ちょっと進行が見えないということで、やきもきするんですけれど、本当、そろそろ何とかしろよっていう、そういう感じで思っています。
1: うん、そうですよね。このね、気持ちを汲んで、早く、審判がね、決心することを本当願っているんですけれども、全国では今、結婚のすべての人に訴訟というのが、訴えられているんですけれども、この裁判、どんな国賠訴訟なのか、ちょっとね、まだ何もわからない方もいらっしゃるかと思います。初めて聞いたという方もいらっしゃいますので、まずはこの結婚の自由をすべての人にという裁判について、どんな裁判なのかから小浜さんに解説していただきたいと思います。どんなことか教えていただけますか？
0: はい、もうですね、2019年なので、うん、はい、7年前か、
1: うん、そうなりますね、
0: はい、に提訴したものなんですけれども、はい、東京、札幌、名古屋、大阪、福岡の、うん、5つの裁判所、全国の5つの裁判所に、提訴したもので、はい、同性婚ができない民法っていうのは憲法違反であると。うん、それで、同性婚ができるように、うん、しろというのが、そういう裁判ですね。うん、で、結婚の自由をすべての人にっていうのは、はい、同性でも異性でも、うん、まあ、その2人の性別に関わらずですね、うん、誰でも結婚できるようにしてほしいっていう、そういう趣旨の裁判なので、うん、こういった形で結婚の自由をすべての人に、マリッジフォーオールとか、うん、いうことで、はい、マリフォーとか言ってるんですけれども、はい、そういう裁判です。憲法違反なのだっていうことですね、うん、その、現状を改めて、うん、国会で、はい、速やかに同性婚が可能なように民法改正欲しい、してほしいと、
1: うん、
0: そういうところまで、到達できるようにと要望しているところですね。
1: この同性で結婚ができるようになるためには、この裁判で、はい、勝訴というか勝ち進むことだけではかなわないというところがポイントですよね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、法律が憲法違反だということを裁判所で、うん、認めて、はい、で、それに基づいて国会で、うん、民法を改正してほしいと、うん、そこまでいかないとっていうところですね、
1: うん、そうですよね。その立法府である国会で民法が改正されなければ、今のところ婚姻届を出しても認められないということになっているわけなんですよね。
0: はい、はい、そういうことですね、
1: はい、小浜さんご自身も仙台家事審判では同性のパートナーとの婚姻届を提出して、それが今受理されないことに対する家事審判を起こしているわけですけれども、小浜さんがこちら の、はい、国賠訴訟に参加されないで仙台家事審判を選んだわけというのは、前回もお話伺いましたけれども、もう一度聞かせていただけますか？
0: はい、私の方でやってる家事審判はですね、
1: はい、
0: 現行の民法でも、うん、結婚同性同士で結婚

0: してはいけない、できないっていうふうには書いてないんですね。
1: うん、
0: なので、法改正しなくても、結婚できるはずだっていうことを、うん、求めているので、
1: はい、
0: 国会での、法改正っていうのは、うん、まあ、すっ飛ばしてですね、
1: はい、
0: 結婚、できるようにっていうことを、うん、やってるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、全国の、国賠訴訟では、
1: はい、
0: まずは憲法違反だっていうところまでやって、うん、
1: はい、
0: でその後国会でということなんですね。
1: うんうん、
0: で、なかなか国会も動かない、っていうようなところもあって、
1: うん、
0: 少しでも早くですね、
1: はい、
0: 結婚できるようにということを、うん、求めてですね、それで、家事審判という形で、
1: うん、
0: まあ、裁判始めたっていうことになりますね。
1: そうですね、たどり着くところは一緒だというところにはなるわけですよね、はい、同性同士での結婚を求めていらっしゃるというところですよね、はい、ではちょっと国賠訴訟の方に戻りますけれども、この結婚の自由を全ての人に訴訟、はい、今地方裁判所から高等裁判所に移りまして、それが全部出揃いました。今の状況としては、はい、この結果というのは小浜さんから見てどのように感じてらっしゃいますか？
0: はい、まあ、地方裁判所の方では、うん、憲法違反であると、あるいは違憲状態である、
1: うん、
0: あと合憲っていう判決も出てるんですけれども、
1: はい、
0: 法改正はしろと、同性婚ができるように法律を変えるかどうか、ちゃんと国会で議論しろっていう風な判決が出ています。
1: はい、
0: で、その後、高裁にも提訴して、で、まあ、一つを除いて、他では明確に違憲であるっていう風な、うん、判決が出ています。
1: うん、
0: まあ、そういう判決が続いてるんですけれども、はい、国会が動かないというようなところで、
1: はい、
0: やっぱり もっと、私たち の生活に、直結している問題だということですね。それを分かってもらって、
1: はい、
0: しっかり動いてほしい。で、それを皆さんに、社会 の, 皆さんにですね、分かってもらって、
1: うん、
0: 支えてほしいなっていうふうに、うん、一緒に求めていってほしいなっていうふうに思っています。
1: そうですよね。そこで今年最高裁判所の判決が出ると言われていまして、今現在の状況はどのような感じですかね？
0: はい、去年の、11月かに、
1: はい、
0: 最後の高裁判決が出て、
1: はい、
0: で、5つの裁判所で6つの、うん、訴訟っていう形なんですけれども、
1: はい、
0: それを、まあ、まとめて、で、最高裁は大法廷というのがあるんですね。
1: はい、
0: 裁判官全員で、審理をするっていう、そういう、ずらっと、並んでというところですね。はい、そこで審理されるっていうことが、この3月に決まったというところです。
1: うん、
0: 今年度中にはですね、
1: はい、
0: 判決が出るんではないかっていうことを、
1: うん、
0: 今年度中ですね、
1: はい、
0: 期待しているところなんですけれども、
1: うん、
0: まあ、今年は、まあ、そういう一番大切な年になるっていうところですね。
1: うん、そうです
0: よね。なので、そういうところで活動をしているところだったりしますね。う
1: んうん、はい、ただ国会がですね、この2月の衆院選で自民党が大勝しまして、で、まあ、高市総理の、まあ、姿勢としましては、やはりちょっとそこにストップをかけるんじゃないかっていう疑念というかね、心配もありますけれども、そのあたりはいかがですか？
0: そうですね、
1: うん、
0: だいぶ国会議員の中でも 半分以上は、

0: 成功に賛成してくれるっていうようなそういう状況だったのが、はい、この衆院選で、それが後退しちゃった、はい、部門また終わっちゃったっていうようなそういう状況なんですけれども、ね、総理が路政婚はちょっとって言ってるその理由もなんかどういうことなんだっていうのがね、はっきりしないっていうところで、もうちょっとちゃんと議論してほしいっていうところですね。
1: は
0: い、
1: そうですよね。
0: なんかほったらかしにされているっていう感じがあるので、これをなんとかしてほしいなっていうところしっかり求めていかなきゃいけないっていうところです。
1: そうですね。そういう意味でも小浜さん仙台からこう意見を届けたり情報発信をして、結婚の自由を全ての人に不訴訟をサポートされてきましたよね。
0: はい、
1: はいはい、今後も全国でそういった声を東京に皆さん集結して意見を出したりってこともなさるんですか？
0: はい、今週、
1: はい、
0: 先週だ、
1: はい、
0: 先週の、18日に、東京で、今年頑張るぞっていう記者会見、はい、全国から集まって、それで、会見を開いてっていうことで、あったわけなんですけれども、はい、その後ですね、LGBT 議連というのが国会にはあってですね、
1: はい、
0: で、メンバーに、はい、懇談するというそういう機会もあったりしました。
1: はい、
0: まあどういうふうに進むかっていうところでですね、いろんなところでガンガン押していこうっていうことなんですけれども、あれです、署名が新しい署名が始まりました。その最高裁ですね、最高裁の、はい、判事に対して、同性婚できるように、この裁判違憲であるっていうふうに判断してほしいっていうところで、それを求める署名が始まっています。
1: そうなんです。
0: 今年なんとかそれを果たしていきたいっていうところでですね、声を寄せてほしいなっていうふうに思ってるところですね。
1: はい、それはどこで署名っていうのは窓口とかはあるんですか？
0: ウェブで、はい、change.org っていう、いうところでの、はい、はい、ウェブ署名なんですけれども、
1: はい、
0: まあ同性婚最高裁、署名っていう感じで、
1: はい、
0: 入れて検索すると出てきます。はい、はい、ぜひ皆さんアクセスして署名いただければなっていうふうに思ってます。
1: はい、全国各地ではこのプライドパレードも行われていまして、先週土曜日には秋田でパレードが行われました。まあ小浜さん以前からもおっしゃってましたけれども、このパレードの持つ意義とか意味とか市民への可視化という意味ではどういったことを感じていらっしゃいますか？
0: そうですね、性的マイノリティって特別な存在ではなくて、もう一緒にこの社会で共に暮らしているっていうところですね。実はそうなんだっていうことです。同性婚をはじめですね、
1: はい、
0: 性的マイノリティが暮らしにくい社会になっているわけなんですけれども、それ改めて、共に等しく暮らしていける、そういう社会にしてほしいっていうところですね。でなのでもう隣にいるよっていうことを、それを示したいっていうことで、性的マイノリティのことにも、隣人として関心を持ってほしいっていうことで、パレードをしているっていうところですね。
1: はい、ではお時間となりました。レインボーアドボケイツ東北代表の小浜浩二さんにお話を伺いました。はい、小浜さん今日はどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい。

0: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

時刻は2時になりました。デイリーカフェ月曜日、佐藤亜希子がお送りしています。2時台最初は1枚のアルバムをご紹介するサウンドライブラリーのコーナーです。今日は1996年5月にリリースされましたヒックスビルのアルバム Today をセレクトしました。どうぞお楽しみください。

1枚のアルバムをご紹介するサウンドライブラリー。今日はヒックスビルの1996年リリースのアルバム Today をセレクトしました。サウンドライブラリーのコーナーでした。

0: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
1: 大喜利もやってます。
0: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
1: マサもいるよ。
2: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
3: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
4: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
5: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

0: 時刻は2時30分になりました。続いてトピックライブラリーの時間です。この時間は第2部としてトピックライブラリーをお送りしていきます。スタジオにはクイーンオブザユニバースファイナリストで東洋美寮四つ葉オーナーでネイリストの工藤和恵さんにお越しいただきました。工藤さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。先週なんですけれども東京で行われましたビューティーワールド東京、はい、3日間にわたって開催されたということで、はい、仙台から足を伸ばして行ってこられたということです。毎年ね、去年も行ってきましたよっていう話を伺ったんですが、はい、今年はどんな特徴のあるビューティーワールドが開催されましたか？
1: 今年はですね、ウェルネスエリアっていうのが初めて広がったっていう形で、美と健康をトータルで提案するエリアっていうのが一つ増えたっていう感じでした、まあ、基本的にはビューティーワールドなのでコスメとか美容機器、フェムケア関係とか、あとは髪の毛、まつげ、そしてネイル、エステ、整体という形でですね、もう本当に美容と名がつくものの全ての問屋さんが来るっていう大きな大きなイベントで、やっぱり大阪とか名古屋とかでもあるんですけども、はい、東京が一番大きく人も

0: 来場者も本当にすごい人だらけという、
1: ね、見込みだけでも3日間で7万名が訪れるというね、はい、数字も出てますが、それだけの人が全国からまさにね、うん、集まってるんだなというふうにも思います、はい、まさに日本最大級の総合ビューティー見本市というふうにもね言われてますよね。
0: 国際的な感じもあって、本当にやっぱ海外の方もたくさん来場されてますし、うん、海外出店の方も、うん、業者さんもすごく多いので、うん、はい、グローバル展開の形で、本当に海外パビリオン韓国とかやっぱり多いので、
1: 韓国、ね、
0: 本当に、はい、なんだろう、片言の日本語をお話ししながらとか、通訳さんがいる状態でみたいな感じとか、本当になんかもう、あとは医療系のやっぱりあの医療従事者系の方のものとかっていうのと、なんだろうね、あの美容が組み合わさったものとか、本当なんか素晴らしい3日間でした、
1: ちょっと詳しくお話伺っていきますと、はい、まず化粧品に関しては何かありましたか？はい、
0: 化粧品もう本当にやっぱり先端先端先端なので、うん、はい、皆さんのパックだったりとか、もう本当に日常的のホームメンテナンス、あの業者用の機械だけじゃなくて、はい、もちろん業者用の機械も本当にあの医療系に準ずるんじゃないかなっていうぐらいの、まあ、そこまで強くはないかもしれないんですけど、まあ、あの一般の人たちが使ってもいいようなものだったりとか、それでも効果とかがやっぱり高かったりとかするので、あの美容の関心が皆さんすごい多いから、それに合わせて問屋さんも標準が高くなってきてるなと思います。
1: そうなんですね、はい、まさにこう風呂老いを止めるっていうかね、老いをしないような不老の域に入ってるかと思うんですけれども、はい、今日もスタジオに入ってこられた工藤さん、
0: はい、
1: お肌ツヤッツヤであ のいろいろと取材されたそうですけれども、は
0: い、
1: 今クッションファンデがやはりまだ根強く、
0: そうですね、はい、やっぱりナチュラルというか、あの、はい、粉っぽさはなく、うん、本当に逆にあの粉っぽさがなかったらツヤ感を出すことによって、はい、これもあの見た目のエイジングケアっていうんですか、本当にちょっと若く見えるっていうんですかね、はい、あの粉で隠さないっていう、はい、あとメイクの仕方とかもやっぱり、カラーもの一つでも、はい、もうなんかツヤっぽい感じのものが多いですよね。
1: そうなんだ、はい、じゃああの私なんかね、あの平成の時代を生きてきたわけですから、平成メイクのままできちゃってるんですけど、はい、やっぱりこう今見ると、うん、少しクッションファンデとかはね、はい、あのピン切りなので切りの方を使って安く仕上げたりっていうのはしてたりするんですけど、うん、やっぱクッションファンデと一口に言ってもいろいろありますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: どうでした？
0: 成分がやっぱり入ってるのも、美容成分がもう入っちゃってるっていうのが今時ですよね。あの UV ケアだけじゃなくて、
1: はい、
0: これ塗ることによって日々の美容を、うん、あのプラスアルファでやってますみたいな、
1: はい、どうしても私たちの世代で、うん、ですとお化粧をすると肌に悪い、だからお化粧を落としてから寝ないといけないみたいな感じだったんですけど、してる最中も美容を上げられる、
0: あの入れもらえるんだ、なので空気がもうもちろんあの厚ぼったくってもう皮膚が埋もれちゃうっていうよりは、はい、うん、これを塗ったことによってより皮膚が活性化されるみたいなファンデーションが多いかなと思います、
1: はい、そういう考え方なんですね、
0: は
1: い、
0: 本当になので皆さんお肌の、ね、感じとか、うん、本当にあとやっぱ私たちもあのやっぱ皆さん見るのが問屋さんが日々使ってるだろうから、その問屋さんのスタッフさんの肌を見てから
1: さすがそこを見てたんですねそっかそっか、
0: もう売ってる方がどんだけ肌が綺麗かみたいな
1: じゃあ例えばですけど私たちも、うん、あのデパートの1階ありますよね、はいはい、あの百貨店の
0: そうですね、
1: ああいうところ行って、はい、そのお化粧品の売ってる、はい、あの方の肌を見る、うん、メイクを見る、
0: ね、
1: これすごく大事なわけですね、
0: はい、結構私も昔やっぱ美容で、はい、あの化粧品会社にいた時はあなたが使ってるものそのままくださいみたいなのとかあるんですよ、やっぱり、なのでカラーだったりとかその使ってるベースやらなんやっていうのでやっぱりこう見本 まあ、マネ要はもう店員さんってマネキンみたいなものでそうかあなたが使ってるその色、うん、もちろんあの肌質とかカラートーンとか、はい、やっぱイエベとかいろいろあると思うので、合わない時もあるんですけども、結構あの自分と

0: 思想の方とか、あれ何使ってるのかしらっていうので聞いちゃって、それを購入するのってすごいあの、ね、あのいい見本からいただくっていうのは分かりやすくいいかなと思います。
1: なるほどね、はい、あの確かにね、年齢が若いとちょっとね、あと釣り合わない部分がありますけど、やっぱり年相の人とやはりそういうふうに会話をしながらこう盗んでいくというか、いただいていくというか、まあいわゆるあのショップでいうあの、ま、昔で言うとマヌカンさん、あの販売員さんを見て、あのそのお洋服を見るのと一緒で、お化粧品もそういうふうに見ていけば、
0: そうですね、
1: 私たちも、
0: ね、うん、SNS もすごい情報があるからいいんですけど、はい、やっぱり合う合わないってなかなかあるし、なんかちょっとやっぱり年より若い子のやつを見たりとかしちゃうけど、そうそうそう、やっぱりそのデパコスとかっていうのはその店員さんとお話ししながら、店員さんのお肌も見ながらっていうのもあるので、そこがやっぱり SNS でただあのネット検索で買うよりは、こう情報として目で見て聞いて買えるっていう、なんかその TPO に合わせてあの化粧品選びとか皆さんしていただけるといいのかなとは思いますね。
1: やっぱプロの視点違いますね。では続いてネイルについてなんですけれども、いかがでしたか、ビューティーワールドでは。
0: いやもう本当にやっぱり問屋市ですので、あのやっぱ問屋価格で買えるプラス、やっぱりこうちょっと新しい商品を見たりとか、あとは技術だったり、この商品こんな風に使うんだよとか、やっぱりあのメーカーさんそれぞれ力の入れようとかあるので、あのマシン一つにしても、あの手に触ってで使ってみてっていう形であの商品選べるので、はい、いやもう混んで混んで人が気がすごいみたいな。
1: 工藤さんからすればやっぱりネイル、ネイリストでいらっしゃるから、はい、目も肥えてらっしゃいますよね、はい、やはり今の最新技術っていう面ではどういう商品が、あれ見本として出てましたか。
0: そうですね、私はやっぱり着目したのはやっぱりあの今あの時短ってよく言われてるので、はい、まあ、時間を短くするのがすごいいいかっていうわけではないんですけども、その時間、時短をするためのツールっていうんですかね、道具っていうのが本当にメーカーさん、はい、あの努力されてるんだなっていうので、本当にあのストレスフリーでその機械を使っていけるっていうんですかね、だからやっぱり私ももう20年ぐらいネイルやっちゃってるので
1: やっちゃって
0: やっちゃってるので、はい、あの手動っていうのを頭に考えて手でやっていくっていう職人みたいな、はい、こうところあったんですけど、やっぱりあの最新の機器っていうのは、あの素晴らしいんだなと、早いみたいな、
1: はい、まあ、今人件費がね、どんどん高騰してるじゃないですか、はい、そういう意味ではあまり時間がかかりすぎると、やっぱりコスパ的にやっぱ悪いとなると、やはりそこ時短を入れていかに短時間でいいものを作り上げるかってところにネイルも行ってるんですかね。
0: そうですね、あとはやっぱり中途調整であのアセトンとかそういう辛辣系が入ってこないので、ちょっとあの爪をあのオフする、ジェルネイルオフする溶剤が今業界でもすごく品薄になってしまってたので、そのマシンを使うことでそのあの溶剤を使わないでやっていくみたいなのを今ちょっと皆さんちょっとやって やってるかなっていう感じですね。
1: そっかそっか、ネイルオフするのって確かにシンナーの成分のものですよね、考えたらそうですよね、はい、それが今不足してナフサ不足から来るってことですよね、かなり深刻なんですか。
0: そうですね、あの問屋さんに行っても1本もないみたいな、なので結構 SNS でもあの、はい、どれか余ってる方くださいみたいなのとかもあったりとかするの で、結構やっぱり死活問題です ね、 あとは有料、今まであの付け替え時オフ無料なんていう方とかもいたんですけど、はい、オフ代をちょっと値上げしたりお金をいただくっていう感じになったりとか、基本やっぱりあの商材とかも値上げされている商材とかもかなり出てきてるので、最近そうですね、単価が少しあの価格を上げるっていうサロンが増えてきたんじゃないかなと、うん、まあ、私的には技術を売る仕事だから、はい、全然あのその技術に見合った、金額を提示、今までがちょっとね安すぎたような気もするの で、
1: ね、
0: なんか昔と同じようにその、職業的に確立するためにはそんな安くすればいいわけではないので、まあ、私は逆にいいんじゃないかななんて思ってるんですけど、
1: そうですよね、あの安かろうね、よかろうではない、もうやはりね、あのそのキャリアとか、あるいは技術っていうものに価値を見出すっていう方向性にいって

0: るわけですもんね。
1: やっぱセリフで、ね、やる方も今の時代すごく、はい、多いし、セリフでのグッズもすごく増えているので、はいはい、そのセリフとやっぱ店頭でやるのとの違いっていうのはやっぱり、うん、そういった技術だったりとか、うん、あの知識でなんかこうご提供するような、うん、あの職業

0: っていう気持ちにはなりますよね、うんうんうん、ただやっぱりあのネイルの業界もそうでしょうし美容師さんたちもそうでしょうし、うんうん、はい、あの安いだけがいいところもあれば、うんうん、そうじゃないっていうところもあるし、やっぱり人件費それからね、うん、その高騰のことも考えると、うん、やっぱり安すぎた、うん、時代だったのかな、30年間っていうところなのかなっていう値段がね、うん、そのままだったっていうところはやはり見直していくところになっていくんでしょうね。
1: そうですよね、うん、価値っていうものをね、
0: そうですよね、まあ、どうしてもね食品とかのどんどんどんどん値上がりに関しては敏感ですけど実はそういう業界も美容業界も実はね、うん、あの同じように上がっていって叱るべきところなのかもしれないですよね、うん、はい、はい、あのその他美容機器やヘア、はい、それからスパなどもいろいろと商品出てきたと思いますけれども、はい、何か特筆すべきところ何かありましたか。
1: 特筆すべきところ、う
0: ん、ヘアとかもちょっと気になるところではあるんですけれども、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、エクステまつげですよね、はい、皆さんまつげ美容液っていうのがすごい、まあ、当たり前のように塗り始めている時代なのかもしれないんですけど、うん、やっぱ多いかなっていうのと、
0: ちょっとね気づくとあのネット広告で、うん、あのまつげに美容液どうですかっていうの私しょっちゅう出てくるんですよ、うんうん、私年齢的に多分そういう世代だから、うん、まつげに栄養を与えようっていうね、はい、あの向こう側のあの、 あの策略なんでしょうけれどもやっぱまつげってどんどん抜けていくし、
1: そうですよね、
0: はい、減ってきてるなっていうのがあるんで、はい、やっぱりそういうニーズに合わせて開発されてるんですね。
1: なんかその美容に合わせて、はい、まあ、韓国コスメなんかでも強いですけど、あの例えばあの、まつげをちょっとなんだまつエク、はい、まつエクを植えるとか、はい、それもなんか LED になってきたりとか、
0: そうなんですね、ま
1: あ、もうあのボンドっていうんですかね、グルーっていうのでつけていかないよねみたいな。
0: ボンドじゃもう今ないんですか。
1: もうあの光ライトで当てて硬化させるとか、はい、まあ、もちろんね、うん、その方が便、確かに時短だし便利だし周りの毛にくっつかないもんねみたいな。
0: そっか、そうですよね、
1: 本当にどんどん進化して
0: 確かにボンドだとね、あの肌にもちょっと強いかなとか心配もありますしね、
1: やってる最中にも、うん、この目の下のところに、はい、あのちょっとパックとかできて、はい、まつげケアしながらなんですかね、アイケアもできちゃってるとか、はい、グッズだったりとか、なんか、本当にやりながらこれもできるよみたいなとか結構あの本当に
0: あでも嬉しいかも、うん、なんかやりながらもう一つのケアもできれば一石二鳥じゃないですか、うんうんうん、そうなんですよね、まさに時短の意味でも、はあ、ね、いいですよね、うん、
1: プラスあのやっぱ単価が上がるじゃないですか、
0: はい、
1: そういうシステムにもなるから、
0: じゃあお店側も嬉しい、
1: そうですね、
0: うん、でやられる方もありがたいっていうか、うんうん、うあついでにできちゃうっていう、はい、嬉しいですもんね、
1: 本当にこのメニューしてる時にこれ組み合わせませんかみたいな業者さん の、
0: あの
1: 売り込みがうまいなみたいな、
0: はい、
1: 上手
0: 上手ですね、
1: はい、なんかパックとかも本当に炭酸パックとかやっぱ自分も気になっちゃうから、はい、SNS で見せてたけどこれどうなのかなとか手にやってもらったりとか、はい、
0: 炭酸パックどうでした。
1: あやっぱりいいですよね、
0: はい、いいんだやっぱり、
1: いろんなの紙シートで泡が出るタイプから、はい、もう自分で混ぜて、はい、あのやるパックやら、はい、いろいろありすぎてどれがいいんだろうみたいな、
0: それってどうやって判断していくものなんですか。やっぱ使ってみないとわからないですもんね。
1: 結局何個か買ってみたりとか、
0: うんうん、
1: 本当にこう貼ったら溶けるとかっていうのもあったし、あれみたいな。
0: もちろんあのそういうのも出て、うん、はい、すぐ消えていく商品もあるでしょうし、うんうん、それがぐっと伸びていく商品もあるでしょうし、うん、はい、まさに見本市なので、うんうん、いろいろと見られて、
1: はい、いいですね、情報だけでもやって、やっぱ見本市であのちょっとロットが大きかったりとかして買えないものもあるんですけど、はい、まあ、それを小分けにして、うん、例えばこういうところでサイトで1枚1枚買えるから一回それっちで買ってみて試してみたりとか、はい、あと日々使うやつ、デイリーで使うやつと、うん、ちょっとスペシャルケアのパックと、うん、とか、
0: そうなんですね、
1: もう3日間もなんですかね、酵素やら プロテインやらの試飲もいっぱいあってもういろんなサプリも本当に歩ってるといっぱい飲めるので3日間すごい飲んで酵素とプロテインだらけになってました。
0: そうだったんですね。あの17、18、19

0: 19日と3日間開催で3日とっぷり行ってこられたけれども、ね、まだ足りなかったぐらい、
1: まあ、全部は全部、まあ、割り切れてないですね、
0: すごいですね。これ毎年行われるということで、はい、まあ、もちろん皆さんこれで何か情報を得て、うん、そしてお店の方で展開されて、うん、そして取捨選択しながらまた来年に向けてということなんでしょうけれども、うんうん、はい、あの実際今回は、はい、あの行かれた後、まあ、あのお店の方でも体験できるかとは思うんですけれども、はい、やっぱりこれってあの1年に1度のものなので、はい、うん、あのいろいろと、まあ、去年見たものがなくなっていたりとかいうこともありますよね。
1: 小さくなってたりとかありますが、
0: ああそういうものですか。
1: 去年はあのよもぎ虫フェムケア
0: は、はい、教えていただきましたね。
1: すごい赤と多かったんですけど、はい、今年は、ま、ほとんど見ないぐらいな、もちろん全くなくはないんですけど、はい、やっぱ減ったなとか、
0: じゃあフェムケアはどちら方向に行って、
1: どちらかとか生体向けの方に行ってるかなとか、あとエステのマシーンとかになってるのかなとは思いましたね。
0: やはりいろいろと動きが、
1: もう本当に1年だけで、
0: いや
1: 変わる、
0: まあ、医療業界もそうですけど、こういう美容業界も日進月歩でどんどんどんどん変わっていくものなんですね。いやーすごいな、目まぐるしく変化しているんだなというふうにも思いました。ありがとうございます。では続いてなんですけれども、はい、実は私あの工藤さんのお店、はい、四つ葉の方に行ってきまして、はい、まあ、取材というか、はい、実際体験して、はい、来たんですけれども、はい、足の指、はい、まあ、ネイルケアというか、うん、フットケアに、はい、行ってまいりました、はい。実際このフットケア私初体験だったんですけれども、はい、まずちょっと簡単にですけれども、はい、どういうふうにやっていくのか流れ教えていただけますか。
1: はい、はい、まずはですねフットバスに入ってもらいます、はい、で足をあのちょっと、うん、あの綺麗にしていただいた、はい、であのちょっとふやかすっていうんですかね、はい、角質をふやかして、甘皮のところの部分をふやかす感じですね、はい、でそれを上げてもらったら、ま、かかとあのよく白くなっちゃう部分とかあると思うんですけども、はい、そちらををヤスリで削っていったり、はい、あ、ウオの目があったりとか、あとは足に、ね、はい、豆とかついてるところもあるので、うん、そういったところをきれいに、はい、あの削除していくっていう感じですね、
0: は
1: い、
0: そこのまでなんですけど、はい、私今年の冬頑張って、はい、あのかかとには一生懸命尿素入りのクリームを塗ってあのガサガサにならないように努めたんですが、はい、実際その沸騰バスの中に足を入れてふやかしてみたら、はい、まあ取れるわ取れるわ、かかとからガサゴソガサゴソ角質が落ちていくのを見て、あれ、はい、私結構足ツルツルだったのに、うん、こんなにあるんだってちょっと驚きました。
1: あ、でも朝田アナウンサーの足は綺麗でした
0: よ、うん、いやそんなことないんですけど、意外とその角質っていうのは溜まってるものなんですね。
1: そうですね、足の裏ってやっぱり溜まりやすいですよね、うん、なので本当にフットあの足用の角質取り、はい、あの風呂場につきもう週一かとでもやってほしいと思うんですけど、はい、結構 OL さんとか、あのパンプスストッキング履いてる方とは角質すごい多いので、
0: あ、そうなんですね、
1: 足酷使されてる方はぜひサンダル履く前にちょっとケアしてほしいかなっていう。
0: そうですね、はい、そして足の爪の、うん、あのケアなんですけれども、はい、びっくりしました。あの意外とこう医療的なケアに近いやり方ですよね。
1: 本当ですか。うん、とか普段やってるからそんな感じ。あ、
0: そうなんですね私初体験だったんですけれども、はい、あのちょっと私がじゃあうちでやってみようかって言ったらちょっとできない感じに思いました、うん、はい、はい、あのやり方ちょっと教えていただけますか。
1: そうですね、
0: はい、
1: ふやかした状態でですね、うん、まあ、手もそうなんですけども、あのプッシャーっていうちょっと金属のもので、はい、まずはその爪の生え際のところの額縁っていう場所をちょっと掃除してあげます、
0: はい、
1: で結構あの特に小指なんかは靴の圧迫によって爪が軟化しちゃってる方が多いので、
0: うん、私もそうです、はい、うん、
1: あの皮膚だよ爪だよって分けてあげるような動きって思っていただくと、これねやるだけで全然、はい、あの小指の爪ないんですっていう方が、うん、はい、いらっしゃいますけど、
0: はい、そうです本当に
1: ちゃんと爪になってくれます、
0: はい、なんか小指、うん、なんかしばらくぶりに見たって感じになりました
1: 爪ってあの皮膚の付属器官なので、まあ、本当に圧迫されちゃうと弱いし、あの皮膚みたいな爪になっちゃうので、はい、うん、あのちゃんとしたプレート状になるようにそこを掃除して爪を生えさせてあげるっていうことになってきます。 です。もちろん

0: の足の爪って結構あのナイーブで悩みも多い場所だったりとかするので、はい、ぜひぜひね、あのケアしにですね、はい、あの今年の夏はサロンとかに行ってほしいなと思うんですけどね。
1: そうですよね、なんか全然あのケアしていただいた後は、はい、なんか爪の表情が変わるってこういうことなんだなって実感しました、うんうん、
0: はい、結構ふっと足見せたくない恥ずかしいかなっていう方をすっごい多くて、うん、はい、
1: その一人です。
0: あ、本当佐藤アナさんもそうでしたよね、はい、いやいや全然見せてくださいみたいな一、はい、回やっちゃえば、全然あのそのビフォーアフターの自分でも感じ方分かる、分かっていただけると思うので、やると本当に自分の次からのケアも楽になるし、
1: そうですね、はい、確かにおっしゃる通りで、甘皮の部分っていうのが、はい、あ、こういう風に綺麗になるとケアしやすくなるし、うんうん、あの他の爪 の、はい、あのまあ、ネイルに行く方はネイルのケアもしやすくなるだろうなっていうのは、はい、やはりこう甘皮甘く見てはいけないなと思いました、うんうん、
0: はいはい、特に足って本当に靴下履いて見せないとか、
1: うん、はい、
0: やっぱりあの見せたくない
1: 場所、絶対見せない、はい、
0: それこう堂々と、はい、出せる、
1: 本当そうですね、うん、
0: ケアをあのぜひぜひやっていただきたいですよね。
1: はい、まあ、自宅でやる場合ですと、うん、まあ、お風呂上がりとかがいいんですか。
0: そうですね、お風呂上がりに軽く綿棒とかでもいいので、はい、ちょっとこう掃除する感じでもいいですし、まあ、角質取るだけでも全然違うでしょうし、はい、あとマッサージクリームとかキューティクルオイルを入れ込むだけでも、やっぱ先端に血流がいくことによっていい爪生えてきますしね、保湿されて、あとサンダル乾燥しちゃうと、やっぱ本当に靴下履くとか、はい、まあ、うち の、 あの老人、うちの父とかも老人ですけどあのシーツに引っかかっちゃって爪が、ね、そうです、はい、みたいなのとかあります、あります、やっぱそこ、はい、足って本当に、うん、あの老化分かりやすいところなので、
1: 本当そうですね、うん、あの本当足の爪も手の爪もそうなんですけど、うんうん、やっぱり私たち50代以降の人だと、うんうん、やっぱり周りの方もよく言うのが、はい、爪に縦じわが入って乾燥してしまうようで、うんうん、でネイルでごまかしちゃったなんていう声も聞いちゃうんですよ、うん、はい、でもやっぱりそこ根本原因としては、うん、やっぱり甘皮ケアから始めて保湿をしないと、はい、根本はダメだということですもんね、は
0: い、新しい生えてくるいい爪を、はい、あの育てていくっていうやつですね、うん、あの隠すだけではちょっと治らないというか、うん、改善には向かわないので、
1: そうですよね、うん、そういう意味では私はおすすめするのはやっぱり一旦はそのプロの方にやっていただいて、うん、それからケアを念入りにするっていうのが一番近道、はい、
0: うん、私もそれが
1: 一番正しい道かなって、ちょっとなんか家でどうにかやろうと思ってた私が甘かったなっていうのはやっぱりあのそのやってる最中見て感じました、は
0: い、ありがとうございます、
1: はい、ですのであの、まあ、あの最寄りのお店でもいいですし、はい、まあ、工藤さんの、ね、お店でもいいですし、はい、ぜひ、はい、あのぜひ皆さんちょっとねあの一手間で変わりますので、うん、やっぱ爪のケアって大事だなっていうふうには思いました。で私の場合、はい、あの指の方が反ってしまって、うんうん、それどうして反るんですかって言ったらこれは
0: あのね、うん、貧血の方はしまいますね、
1: ね、だからやっぱり貧血お持ちの方とかですとやっぱり爪の悩みも多分多いのかななんていうふうにも思いましたね、うん、
0: 結構直結するので足の巻き爪とかもそうですね、はい、今回東京ビューティーワールドで鍼灸師の方とかセラピストの方とか整体の方とかね、うん、あの友達と仲良く喋ってきたんですけど、うん、やっぱ巻き爪が原因で歩き方おかしいとか、うん、立ち姿がおかしい、バランスが悪いとか、うん、だから、はい、その整体の方とかは巻き爪直してきてくださいって言っちゃうって言ってたので、うん、そうだよね、で巻き爪なだけでも本当にちゃんと立ち、はい、力が入って、
1: だって痛いんですもんね、そもそもね、
0: そうなんですよ、なのでちゃんと、うん、まあ、爪が原因とは思わなかったわみたいな形の方もいらっしゃるので、意外とその歩き方とか重心のバランスの悪さは爪が原因かもしれません、
1: あらじゃあそういったところでもやっぱり一旦はね、はい、ちょっとケアをして、それでどうかっていうのをチェックしてから、はい、次のステップ、うん、ネイルとかもねしていただければというふうにも思いました、はい、いやー本当いろいろね、こうやってあの一口にあの美容とか美容っていう言葉を言っても、うん、奥が深いんだなっていうのを改めて感じましたね、
0: はい、もう本当美容っていうのは美しい療法なので、はい、なんか美しくすることで心も体も健康にっていう、うん、はい、そうですね、私の美容あの作った私です
1: 、はい、なのでね、はい、あの工藤さんにもまた来月も美容についてお話伺っていきたいと思います、はい、今日この時間はクイーンオブザユニバースファイナリストで東洋美容四つ葉のオーナーでネイリストの工藤和恵さんにお話伺いました。

0: 79.7 FM 泉。
1: Bonjour Paris。
2: 貝山幸子の Bonjour Paris。毎週土曜日朝9時半から10時まで、シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
3: 正しいことを正しく、私たちビゼンは賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社ビゼン。
4: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
5: 高橋芳雄のハートでグッド。
6: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッとさせちゃうぞ。
7: 内装リフォームのことなら畳の中島。畳、襖、障子、クロス等の内装リフォームなら何でもお気軽にご相談ください。お客様の笑顔を第一にする職人が真心を込めて対応いたします。詳しくは畳の中島で検索。畳の中島が産地をお知らせします。

財産コミュニティ FM CFN 仙台がおすすめする5月のパワープレイナンバーは6月17日リリース就活クラブのメジャーサード EP 全力タイアップから転生願望でした。

時刻は3時4分です。ではここでパークバス会員受付のお知らせです。泉中央とパークタウンを循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際は必ず会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月からの1年間パークバスが利用できる会員登録を受付中です。昨年度ご登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく方は再度会員登録をお願いします。パークバスの会員登録の受付は泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までです。パークバス会員登録受付のお知らせでした。

この時間にお送りした曲は秦基博、君巡る僕、そしてすみれ、そして最後にお送りしたのは秦基博とスミカでハローサーリアルでした。

時刻は3時22分です。ではここで河北新報の河北夕刊拾い読みのコーナーをお送りしていきます。一面のトップはですね、なんとケビン・コスナー主演で大ヒットしたアメリカの映画フィールド・オブ・ドリームスを彷彿とさせる球場が仙台市泉区根の城石にあるという記事が掲載されています。その、

方なんですけれども、梅津幸男さんとお読みするんでしょうか。85歳、子どもたちの練習場所にと自費で整備した球場、映画公開よりも10年前の話だということですので、1989年公開ですから、その前1979年ですね頃に整備したということです。まあ、自費整備の球場地域に定着ということで記事が載っていました。まあ、私も長男が少年野球やってて、そしてまあね高校では、硬式野球の方やってたんですけれども、そういう意味ではねこういった球場で近くにあって子どもたちが野球ができるっていうのはねすごく大事なものだと思います。ですのでねこういったところで日々ね練習できる子どもたち近くにあるというのは本当幸せだなというふうにも思います。そして真ん中には若隆景、夏場所優勝から一夜明けて笑顔の記者会見で、記者会見でですね笑顔を見せる若隆景ということで、充実の笑顔、大関昇進に意欲ということで、2023年に右膝で大怪我をして幕下まで転落というね経験をして、リハビリ期間も支えてくれた妻のサナさんが場所中に一匹丸々の鯛を買ってきた、予行練習と言われて、それを持って写真を撮らされたと笑顔で明かしたということです。かえってねこういうなんかこうシャレの効いたプレッシャーをかける奥さんってすごい素敵ですよね。いいななんて、これで写真まで撮ってるっていうのがね、それがでも実は実現したということで、まあそれはそれでね語れるお話ですけど、これで語らなかったら本当ね笑い話になるかと思うんですけれども、本当私も最近こそそれほど追いかけてはないんですけど、子供たちが長女が小学生に上がる前後っていうのがちょうど今からもう、ですから20年以上前になるんですね。20年以上前にちょうど本当横綱っていうか大相撲が大好きで、東京までよくね見に行ってたり、あるいは本当力士の、取り組みの結果とかもしっかり見て名前まで覚えていた、そんな時代を経験しているので言えるんですけど、本当このなんて言うんでしょうね、大相撲の6場所を年にやって15日間毎日休む間もなく15日やって、その後巡業もあったり、まあ、稽古もしながら次の場所って3ヶ月おきにやるんですね。1月、あって、3月大阪場所、大阪だったな、大阪かな、あれどこだっけ、大阪、1月が1、5、9が東京で、国技館であって、それでその後が大阪、名古屋、九州ですね、福岡とあるわけなんですよ。その6場所を15日間連続で毎日戦って、それもぶつかり合うんですよ、巨体同士が。で膝にかかる負担と、やっぱり体にかかる負担と、やっぱり15日間このメンタル面ですね、やっぱりこうぶつかり合いの格闘技、まあ、格闘技って言っちゃいけないんですけど、神事とか言われてるんでね、あんまりそういうこと言っちゃいけないのか分かんないんですけど、とにかくもうぶつかり合い の真剣勝負なわけですよね。当たり方によっては本当脳震盪を起こすぐらいに柱に頭をぶつけて鍛えるっていう、もう本当になんかもう私子供がそういう風に力士になりたいって言ったらちょっと止めるぐらいの本当大変な本当、まあ、仕事と言っていいんでしょうかね、職業なわけで、そういう力士になってその場所を怪我なく収めるというかね、戦い続けるってことがいかに大変かっていうのが、やっぱりこう名横綱であっても怪我との戦いがあったとか、本当病気、まあ、大きい体にするがゆえに糖尿病だったり肝臓に負担がかかったりとかいろいろあるわけですよね。まさに満身創痍の状態でこの力士生活を進んでいくにあたって、やっぱりこの若隆景ですらやっぱりこのね右膝大怪我をして幕下まで転落したという、まあ、このあとそのね大怪我した怪我だってもしかするとまたね悪さしてしまう、こう怪我がまた再発してしまうってこともあるわけですから、そういう意味では本当ねこの怪我なくって言い方変ですけれどもね、ずっと力士で居続けるこの大変さっていうのはね、本当なってみないとわからないし、そこっていうのはね見てるだけではない裏の

ね、ご苦労っていうのは、まあ、全てのスポーツに言えることですよね。あの体操選手だってそうだし、もうあの、ね、鉄棒でボーンと飛んで回転して鉄棒また掴んでとか、あん馬とかそういったものだって果たしてちゃんとできるかっていう、あの恐怖、それを抱えながらあの選手生活を送るっていうのは本当並大抵の精神力ではならないし、あのプレッシャーだって大変だろうしってことを思うと、大変なお仕事だなっていうふうに私はこういうねニュースを見ながらちょっと想像してしまいます。本当にお疲れ様でしたというかね、あの大関昇進に向けてね、あのステップになればいいなというふうにも思います。でその他なんですけれども、またクマの目撃情報があります。これは24日ですので、昨日日曜日の夜10時15分ごろ、泉区上上がり2丁目の路上で配達員の男性がクマ1頭を目撃ということで、体長がおよそ70センチということで、その後、警察署員がね、周辺警戒しましたが、クマは確認できなかったということで、県道の、仙台北環状線沿いに近い住宅地で、見つけたという目撃情報があったということです。これね、あの目撃情報なので、あくまでね、あの目視しての何センチぐらいっていう話なので、まあ、小さく見積もられることもあれば大きく見積もられることもありますし、クマじゃないことだってあり得るかもしれないんですけれども、まあ、今までのいろいろな情報からすると、どこにでもクマがいてもおかしくない、クマがいてもおかしくないっていうことはもう皆さん本当ね、あの分かっていらっしゃいます。またあの宮城県ではクマに関するね、警報もまだ継続して出されているということですので、くれぐれもご注意して、過ごしていただければと思います。以上、河北新報の河北夕刊ひろ読みのコーナーをお送りしました。

0: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
1: 繁順幕、繁順幕。ああ、整う。
2: ママ、整った？
3: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉パイパス一の坂。
0: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
4: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

ではここで FM 泉天気予報をお伝えします。現在県内全域に濃霧注意報が出されています。明日まで濃霧に注意が必要です。ご注意ください。では天気概況です。今日の県内は晴れるでしょう。そして明日も高気圧に覆われて、晴れるんですが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや晴れとなる見込みです。

では今日も最高気温ですが12時2分に24度ちょうどまで上がりました。今朝の最低気温は朝4時35分に 12.4 度でした。現在の気温は仙台で 22.7 度と依然高い状態が続いています。では今日これからの予報と明日の予報です。宮城県東部の今日は晴れで所により霧がかかるでしょう。西部の今日は晴れでしょう。ではおしまいに明日の予報です。明日東部は曇りで昼前から時々晴れ、ところによって昼前まで霧がかかるでしょう。西部の明日は曇りで昼前から時々晴れるでしょう。明日も一日を通して東部西部ともに降水確率は 0% です。明日朝の仙台付近での最低気温は16度くらい、日中の予想最高気温は平年より2度ほど高めの23度の予想です。西部白石の予想最高気温は25度と、明日も西部では、夏日となりそうです。熱中症対策など水分補給なさってください。以上天気予報でした。

0: お送りした曲は平井堅でポップスターでした。
1: デイリーカフェ、 That's what you're listening to right now on 79.7 FM 泉。 Yes, this is デイリーカフェ。
2: デイリーカフェOn 79.7 FM 泉。
1: Daily Cafe On 79.7 FM 泉。

0: 時刻は3時40分です。ではここで宮城情報アラカルト、この時間は宮城県の提供でお送りします。では本日も宮城県の村井義弘知事から皆様にお知らせがあります。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。今週は宮城県からのお知らせアプリについてお話しいたします。皆さんはデジタル身分証アプリポケットサインに搭載されている宮城県からのお知らせアプリをご存知でしょうか。このアプリでは県の取り組みやイベント、暮らしに役立つ情報などをスマートフォンで手軽にご覧いただくことができます。お住まいの地域や年齢などご自身の属性に合わせた情報が配信されるほか、興味のある分野や地域を登録しておくと気になる情報を受け取りやすくなる便利な機能もあります。また県からの重要なお知らせを対象となる方にプッシュ型でお知らせするメッセージ機能も備えております。そしてこのアプリをもっと楽しく活用していただくため、今月から新しいキャンペーンをスタートいたしました。このキャンペーンでは宮城県政だよりに関するクイズとアプリの配信記事の中に隠されたキーワード探しに挑戦していただきます。答えを見つけて応募すると、正解者の中から抽選で毎月10人の方に宮城ポイント1000ポイントをプレゼントいたします。アプリの記事をチェックしながらぜひチャレンジしてみてください。詳しくはアプリの配信記事または宮城県政だより5、6月号をご覧ください。県はこれからも県民の皆さんに役立つ情報を分かりやすくお届けしてまいりますので、ぜひご活用ください。来週は SNS を活用した情報発信についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
0: 以上、村井義弘知事より宮城県からのお知らせアプリについてご紹介いただきました。詳しくは広報

か電話022-211-2283 022-211-2283までお問い合わせください。以上、宮城情報アラカルト、この時間は宮城県の提供でお送りしました。

今日番組最後にお送りしたのは Mr.Children の足音 Be Strong、 こちら2014年のナンバーです。あの足音 Be Strong、 強くあれってことなんですけれども、あのこの曲が主題歌になっているのがドラマ信長コンセルトというね、小栗旬さん主演のドラマなんですけれども、もともとは漫画で、こちら、2014年の、ドラマの主題歌になってたわけなんですけど、放送自体がね10月13日から12月の22日ということで、私中学校までしか日本史学んでなくって、高校は世界史と地理取っちゃったんで日本史全然知らないんですよね。でまあ織田信長自体は知ってるし、まあ言葉なんていうのかな、知ってるって言っても別にあったわけじゃないんですけど、まあ言葉というか名前として存じ上げてはいるんですけれども、どういうことをしたのかとか、どういう背景があるのかっていうのが中学校レベルまでしか知らなくって、その後もじゃあ日本史努力して学んだかっていうと、私実は全然興味がなくて学んでなかったんですね。で実際まあ漫画ではあるし、フィクションの世界ではあるんですけれども、このドラマを見て、いや夫からね、もういいよいいよすごくいいよって言われてたんだけど、あんまり日本史知らないしなーって、信長知らないなーなんて思ってたんですけど、いざ見たらもうハマりまして、いや皆さんにもおすすめしたいドラマの一つではあるんですよね。まあ簡単に言うと、勉強が苦手な高校生の三郎がひょんなことからタイムトリップしちゃうんですよ。で戦国時代の織田信長の世界にタイムトリップしちゃうんですけれども、織田信長とそっくりなんですよ。だから一人二役で、小栗旬さんが織田信長とこの三郎役やるんですけど、まあ、ちょっとね病弱な信長に対して三郎が、じゃあちょっと影武者じゃないけど代わりに生きてくれっていうんでね、信長として生きることになるわけなんですけど、まあその設定自体がね無理やりなんだけれども、いや実によくできてて、また配役がいいんですよね。でぜひ皆さんにもね、もう今なかなか見る機会がないのかもわかんないんですけど、まあ機会があればおすすめしますし、見てたっていう方もいらっしゃるかとは思うんですよね。まあ本当にドラマっていろいろね、その時代その時代で放送はされているんですけれども、まあ本当一回ねオープニングでもちょっとお話ししたのかな、リブートも一回見ただけではやっぱ2回目見たら、あこういうところもあったっていうのもあるので、まあ何度かね少し間開けてみたりとかするとまた新たな発見があったり、新たな感動があったりとか、そういうふうにもね思える部分でもありますし、まあ本当地上波で見るドラマだとお金もかからないし、まあ時間だけですもんね。だからすごくそういう意味ではね、コスパのいいエンターテインメントだなとは思うんですけれども、実際ねこう今放送中のドラマがいろいろあるわけなんですけれども、まあ実にねこう嫌味なネットニュースなんかもありまして、見続けるのがしんどくなった春ドラマランキングっていうのがねネットニュースで上がっていて、私もちらっと見たんですけれども、あ確かに私も途中でやめちゃった、サバ缶宇宙へ行く、あんなに気になってたのに1回目見たら途中でなんかギブアップしてしまって見られなかったっていうのもあるんですけど、やっぱものによってはこうハマる方もいればハマらない人もいるし、意外と私もリブート最初1回見たけど、その後やっぱりこう見続けてみたら、あやっぱり面白かったなっていうのもあるので、やっぱりドラマって私もそうなんです、まず1回目は必ず見る。

ということにはしていて、その後2回目続くかな、3回目続くかなっていうのも試してみたりっていうのはしてるので、まあいろいろなこうね楽しみ方もあるし、好みもあるし、好きな俳優さんがいたりとかっていうので見続けるものもあるでしょうし、いろいろな見方がありますよね。そういう意味ではね、またあの今シーズンは今見ているドラマといえば、あの夫婦別姓デカが私は今のところ楽しみに見てますね。それからやっぱり銀河の一票はたまんないですね。毎回毎回あのキーになる言葉っていうかね、キーワードがあるので、やっぱりねそこはもうたまらなく、あのすごく励まされてエンパワーメントされてるので、やっぱりあのこう何かモヤモヤっとしてることとか抱えてらっしゃる方には非常におすすめなドラマではありますね。今夜10時から放送ありますので、もうしっかり楽しみにしています。で先週もお話ししましたけれども、先週の土曜日ですね、23日おとといなんですけれども、仙台市が進めている音楽ホールと震災メモリアルの複合施設の市民説明会が行われました。で1回目が5月13日水曜日に行われたんですけれども、それに続いての2回目の説明会が行われまして、やっぱりねあの20分程度しかあの仙台市からはその説明がなくって、そもそもその説明も初めてこの会場に来た人からすると非常にあっさりとした説明なので、私とかね他に関心を持っている方からすれば、まあ、そのぐらいでいいかもしれないんですけれども、どこに主眼を置いてどこにターゲットを置いて説明するのかっていうのもやっぱり割と中途半端といえば中途半端ではありました。ただコンパクトにはまとめてあるので非常に分かりやすくもあります。ただ意外と問題点とかをさらっと流してしまうので、ただ聞いてるだけからするとちょっとあの問題点に気づかずにさらっと説明がうまく交わされていくなっていうところはあるなというふうにも印象を受けました。で前回一問一答で答えるので一人一等だけで終わりですっていうふうに言われてたのがやはり批判が出たので、それに対しては2回までは質問 OK みたいな感じになりまして、さら問いが許されるようにはなりましたが、ただ仙台市の説明というのがどうしてもあの一生懸命あのね課長さんなんかがプリントをねプリントアウトしたものを答弁資料をもう決まったもうあのパートを読み続けるだけなので、実際文字起こしをしたりその質問に対してじゃあ答えとしてちゃんとわかるかっていうと、私はちょっとねあの交わされてるだけだなって、あのその場しのぎで答弁を繰り返してるだけだなって、まるで仙台市議会のあのデジャブ感が強くって、全然あの答えにもなってないし、あのあいいとこついたなって、あの鋭いとこついたなって質問に対しても結局はそのはぐらかし答弁の繰り返しで、あのちょっとボロが出ちゃったなっていうところも出てきたりはしたんですけれども、結局はその場しのぎの、 あの回答にあの終始したのが実際のところでした。で、ただ一旦予定の時間を過ぎてもやっぱりまだ質問したい方がいらっしゃったので、今回に限っては仙台市としては時間を大幅に延ばして、朝10時半から始まったんですけど、私終わったのが4時だったんですね。それまで丁寧に一応はあの質問に対してはあの答えるようにはしてたんですけど、まあ正直答えは答えじゃなかったなっていうところがあって、あの会場にいた人それから職員の人だって土曜日出勤してるわけですよね。貴重な大事な時間を無駄にされたなっていうのが正直な感想でした。で6月6日土曜日午後2時から、日立システムズホールで今度は郡市長と、藤本壮介事務所の藤本壮介さんが参加されて、シンポジウムが行われます。おそらく藤本さんの施設は素晴らしいですよっていうことで、世界に誇れるホールですよっていう説明が中心になるかとは思うんですけれども、関心がある方ぜひ会場に足を運んで話を聞いて、質問があれば質問してみてください。では最後に天気予報です。明日も一日晴れ間が広がりそうです。予想最高気温23度の見込みです。どうぞ寒暖の差が大きいので体調管理気をつけてくださいね。私も気をつけます。デイリーカフェ月曜日、佐藤明子がお送りしました。それではデイリーカフェはまた明日。

0: 私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを街を皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しくよく株式会社備前。
1: サンドウィッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: サンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
0: FM いすみでは毎週火曜日午後6時30分から放送中。
2: いつも好き勝手に喋ってます。
1: でもネットニュースにはなりません。
2: 誰も聞いてないかも。
1: 聞いてるわ。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア。東北コミュニティ放送協議会。
4: ボンジュパリ
5: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ。毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリとそしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。

FM いすみ4時です。76.2 Radio 3 サンセットパーク。

ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。5月25日月曜日、時刻は午後4時を回りました。ラジオ3サンセットパーク、今日も2時間生放送でお送りしてまいります。毎週月曜日のお相手はラジオ3パーソナリティの佐藤舞香がお送りしております。 FM 泉をお聞きの皆さんは4時58分頃まで、ラジオ3をお聞きの皆さんは5時50分頃まで、どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。今日は、スタジオの外ちょっと晴れていますかね。なんか最近結構雨が続いたりとか、気温もかなり寒いなって感じる時が週末とかねあったので、せっかくしまった長袖の服ももう一回出して着るみたいな、あとなんならヒーターかけるぐらいの感じで、過ごしていたんですけれども、皆さんは、いかがお過ごしでしたでしょうか。結構気温の変化激しいので体調管理に十分お気をつけください。まあ5月も最終週ということなので、もうすぐ梅雨の時期に入るんですね。なんか1年ももう半分経つのかと思うとあっという間なんですけれども、6月はですね、ラジオ3で言いますと結構江東大公園でのこうイベントが盛りだくさんありまして、6月12日から始まる、ミートミートフェスというイベントでしたり、あとは仙台横丁フェス、バル仙台っていうイベントもその翌週翌々週と続いていくような感じになります。外のイベントの時はやっぱり天気に恵まれてほしいなと思うんですけれども、こればっかりはねわからないものですからね。はい、晴れ女になれるように頑張りたいなと思います。皆さんもね、週末もしこうお出かけのタイミングがありましたら、ふらっと江東大公園にも遊びに来ていただいて、いろんなこうグルメとかお酒とか飲み物とか、まあ、そのイベントのテーマによって変わってくるので、たくさんお楽しみいただけたらなと思います。はい、ということで、まあ、ぜひ6月梅雨の時期の過ごし方なんかも、教えていただけたら嬉しいです。今日もあなたからのメッセージもお待ちしております。メールは762@radio3.jp 762@radio3.jp です。 X ではハッシュタグ3パ

この時間は仙台管区気象台発表のラジオ3天気予報をお伝えいたします。はじめに天気概況です。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなる見込みです。続いて今日の宮城県東部の天気予報です。今日は南東の風のち南の風、晴れところにより霧でしょう。波の高さは 1.5 メートルの予報です。降水確率この後午後6時にかけて 0%、 夕方6時以降も同じく 0% の予報です。今日の仙台の日中の最高気温は24度を示しております。続いて明日の宮城県東部の天気予報です。明日は南東の風、昼前か曇り、昼前から時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。波の高さは 1.5 メートルの予報です。明日の降水確率1日を通して 0% の予報です。続いて仙台の明日朝の最低気温は16度の見込みとなっております。明日日中の最高気温は

23度の見込みです。続きまして、現在宮城県で発表されている警報注意報です。宮城県全域では明日昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。以上、この時間は仙台管区気象台発表のラジオ3天気予報をお伝えしました。

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニュースエンタ。
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 子育て支援情報局
1: のびすくネット仙台。
0: 毎週月曜日のこの時間は子育て支援情報局のびすくネット仙台をお送りします。仙台市には子育てを応援するたくさんの施設や団体があります。この番組では子育てに関する情報や皆さんへのメッセージをお伝えしていきます。のびすくネット仙台。この番組はラジオ3と仙台市の共催でお送りします。
2: のびすくネット仙台、今日はのびすく若林のスタッフ加藤さんにお話を伺いします。加藤さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、まずはこれから開催される催しを3つご紹介いただきます。はじめに1つ目の催しのご紹介をお願いいたします。
3: はい、1つ目のイベントですね、5月27日の水曜日に開催予定の絵本とわらべ歌というイベントの紹介をさせていただきたいと思います。
2: はい、
3: こちら時間が11時から30分程度となっておりまして、場所がのびすく若林館内にあります研修室の中で開催になります。若林図書館の職員さんによる絵本の読み聞かせ、あと触れ合い遊びやスカーフ遊びなどを予定しておりまして、お申し込みはいらないです。当日にの時間に間に合うようにご来館いただければ参加できます。
2: はい、ありがとうございます。では続きまして2つ目の催しのご紹介をお願いいたします。
3: 2つ目はですね、5月28日の木曜日に開催の出前のびすく仲良し広場 in 新寺小道市というイベントです。こちらはですね、時間が10時から12時の間となっておりますが、時間内に出入り自由ということで、この時間内でしたらスタッフずっといますので、好きな時間に来て好きな時間に帰るという形で大丈夫です。で、場所なんですけれど、新寺小道市の会場ということで、Google マップなどで新寺小路緑道で検索すると出てくる場所になります。

0: 私先ほどちょっと実際に調べて出てきたので皆さんのスマホでも大丈夫かなとは思います。あの内容なんですけれど、出前のビスクということで、あの出張広場ですね、私たち職員がこちらの会場に出向いて、ちょっとシートを敷いておもちゃも少し出しながら親子さんで集まる場所を作ってます。で職員もずっといるので、何かあの普段の子育てのことなどで相談したいこととかありましたら、あのこちらも対応できますので、どうぞ気軽に遊びに来てください。申し込みはいらないので、あの時間内に会場の方にお越しください。ただこちらですね、あの新寺工事緑道が屋外なので、あのすごく天気が悪い時はちょっと中止の可能性もあります。その時はあのホームページ等に掲載はするかなというところで、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。では続いて3つ目の催しのご紹介をお願いいたします。
0: はい、3つ目はですね、来月6月に開催のイベントですね。こちらイベント名がお外のビスク in 木下公園ということで、開催日が6月の11日ですね、なってます。時間が10時から11時半なんですけれど、こちらもの先ほどの仲良し広場と同じように、この時間内いつ来ていつ帰っても大丈夫です。あの自由参加になってました。で場所なんですけれど、木下公園になっておりまして、陸奥国分寺さんの道路を挟んで隣側になっています。当日はの公園のあたりに旗を立てたりのれんを掲げたりしますので、結構目立つかなとは思います。内容なんですけれど、あのお外のビスクということで、自由に外遊びを楽しむことができます。でプレイリーダーのほか広場スタッフも行きますので、あの一緒にいろいろ交流もできますかね。と時間の途中で職員による絵本の読み聞かせや手遊びなどの時間もあります。でこちらもあの申し込みはいらないです。当日開催時間内に直接木下公園まで来ていただければそのまま参加できます。ただすいません、こちらもなんですけど、屋外のため公展示ですね、中止の可能性もありますので、じゃあまあ合わせてあのホームページ等で告知はもし中止の場合はしたいと思っておりました。
1: はい、ありがとうございます。3つ素敵な催しをご紹介いただきましたが、おしまいにのびすく若林の基本情報をお伺いいたします。まずは開館時間を教えてください。
0: 9時から午後5時までになっております。
1: はい、続いて休館日をお知らせください。
0: はい、月曜日と祝日の翌日が平日にあたる場合、その日がお休みとなっております。
1: はい、続きまして広場と一時預かりの利用申し込みについても教えていただけますか。
0: はい、広場はこの開館時間内に遊びに来ていただければそのまま使うことができます。一時預かりはのびすく若林割と余裕はあるんですけれど、事前にこの日がいいっていうのがありましたら、あのご予約をいただくことをお勧めしております。ご予約先の電話番号は後ほど申し上げますので、そちらご確認ください。
1: はい、それでは最後にお問い合わせの電話番号をお知らせください。
0: はい、022-282-1516 になっております。こちらの方に何かあのイベント等のことであの確認したいことや託児のお申し込みなどありましたらご連絡いただければと思います。あとすみません、あののびすく若林で3月からインスタグラムも始めてまして、インスタグラムのあのアプリでのびすく若林で検索するとアカウント出てくると思うので、そちらの方でいろいろあの外遊びの様子なども紹介しているので、よかったらフォローしていただけると嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。何かございましたらお電話いただくか、あるいはインスタグラムの方もぜひチェックしてみてください。ということで、のびすくネット仙台、本日はのびすく若林のスタッフ加藤さんにお話をお伺いしました。加藤さん、今日はありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
2: ここで仙台すくすくサポート事業のお知らせです。仙台市ではお子さんを預けたい方と預かることのできる方の子育て支援活動、仙台すくすくサポート事業を実施しています。関心がある方は電話番号 022-214-5001 022-214-5001 番の事務局までお問い合わせください。市民の力を合わせ子育て

0: しやすい街を作りましょう。仙台すくすくサポート事業のお知らせでした。
1: 皆さん、今日の番組はいかがでしたか？子育て支援情報局のびすくネット仙台、この番組はラジオ3と仙台市の共催でお送りしました。
2: 多文化カフェのコーナーです。仙台で暮らす外国籍の方をお迎えしてお話をお伺いするコーナーです。仙台観光国際協会センケアの協力でお送りしております。さて5月の、ゲストとして、また素敵な方に、お越しいただきましたのでご紹介させていただきます。ドイツご出身のゲルスタ・ユリアさんです。ユリアさん、今日はよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: はい。そして今回も、センケアの大神さんにもお越しいただきました。大神さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
2: はい。それではまず、ユリアさんから簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
3: はい。ギャルスタユリアと申しまして、ドイツ出身で、実はドイツで生まれ育ったのはすごい小さな半島で3000人しか住んでないところです。
2: なんていう半島？
3: ワッサーボークというところなんですけれども、はい、水のお城という意味で、
2: はい、素敵な名前ですね。
3: 場所も素敵な、なので、ぜひ興味があればお越しください。
2: そうなんですね。じゃあどちらかというと田舎というか。
3: すごい田舎です。遠い田舎です。信号もない町です。
2: わあ、すごいですね。じゃあのびのびと育ってっていうことなんですね。はい。ちなみに今この仙台ではどんなお仕事されているかについてもぜひ教えていただけますか。
3: 今は東北大学の災害研の方で災害伝承を勉強というか研究してます。
2: はい。そのお話もね、この後詳しくいろいろとお伺いしていきますが、そもそもこの日本に興味を持ったきっかけっていうところもぜひお伺いしたいのですが、どんなことがありましたか。
3: 実はなんか日本に興味を持っていたのはもう保育園の頃から、で、セーラームーンとかアニメがすごく好きだったんですけど、はい、ずっとなんかそれは日本のものだと全然知らなくて、セーラームーンとかもみんな金髪じゃないですか。だからずっとそれはアメリカの話だなと勝手に思ってしまって、で、時間が随分経ってから実はそれは日本の話ですと分かってて、で、当時はアニメだけじゃなくて、高校生になってからやっぱり日本の音楽、特にロックがすごく好きになって、エクシャパンが一番好きなグループなんですけれども、はい。
2: そのアニメはドイツのテレビ番組でやっていたんですか？
3: そうですね。だからドイツで当時はやっぱポケモンとかもすごく人気になってて、で、もちろんそこもドイツ語版なので、ポケモンの頃はさすがそれは日本のものだと分かっていたんですけれども、当時は多分両親とかもみんな、いや、それは多分ある時期の人気のものだけだと思ってしまって、もう自分の人生がそこまで日本とのつながりになるのか多分誰も思ってもいなかったと思いますけど、はい。
2: そうですよね。まさかね、こうやって日本で暮らすっていうところまでね、はい、聞くのはすごいことですよね。日本に来られたのはいつ頃でしたか？
3: 初めて来たのは実はそれもエクシャファンのおかげだったんですけれども、ちょうどエクシャファンの復活ライブが2008年だったんですが、ちょうどその時期多分ドイツ人の人生で一番大事な卒業試験があったんですが、でその2週間前に日本でエクシャパンの復活ライブがあって、でそのチケットを当たってしまって、多分なんか日本の中でもすごく人気だったんですが、じゃあドイツからどうやって日本に行けるのかと思って、しかもその試験の時期途中だったので、すごく先生方と両親と揉めたりして、じゃああなたはちゃんと勉強すれば日本に 行っても大丈夫ですよと言われて、人生で初めてちゃんと勉強して、多分エクジャパンのおかげで。

0: 大学に行けるようになりました。もう本当にその前はもう浪人とかいろいろ勉強があまり得意方じゃなかったっていうか、でもそのおかげでいい点数を取って大学にも行けるようになって、日本にも初めて行くことになって、でそこはエクスジャパンのライブだけじゃなくて、ちょうど花見の満開のシーズンも重なってて、なんと美しい国だなと思って、はい、もっとなんか日本とのつながりを含めたいなと思うようになりました。
1: すごいエピソードというか行動力もさることながら、もうXジャパンによってユリアさんの人生結構大きく
0: 影響を受けてる
1: っていうところなんですね。実際に初めての日本はコンサートライブだったと思うんですけれども、そこから留学とかもされたんですよね。
0: そうですね、実は、そのエクスジャパンのおかげでもだったんですけど、本当は日本学を勉強したかったわけではなくて、全然違う仕事の歩みを、したかったんですが、好きな、勉強、目的の学校には入れなくて、やっぱりあんまり勉強しなかったことにただ、じゃあとりあえず日本語を勉強しようかなと思って、でもうちょっと勉強してからちゃんと仕事をできるように別の項目をやりましょうと思いましたけど、奨学金を渡って、日本で1年間の留学ができるようになって、だからとりあえずまた、その留学を日本でして、でそれが終わってから別の学をやりましょうと思ったんですけど、ちょうどその留学途中に東京だったんですが、東日本大震災が起こって、でドイツではそこまで大きな地震はないので、初めてそれを体験して、で防災とか日本の災害の歴史にもすごい興味を持つようになって、逆に防災の研究に進みました。
1: そういう流れがあったんですね、はい、異国の地で地震を経験するっていうのは本当に不安とか怖さみたいなものもきっとあったんじゃないかなと思うんですけれども、その時は大丈夫でしたか、その心とか体とかも含めて。
0: そうですね、東京だったので、多分東北ほど全然そういう大きな揺れはなかったんですが、やっぱりそれにしても、多分震度6ぐらいは私が住んでた地域にはあって、でもちろん電車とかも止まったので家に帰れなかった留学生も多くて、でそれで何人かはうちのアパートに泊まっていただいて、でそこでも、もちろん皆さん不安だったんですが、でその上に原子力災害もあって、でやっぱりドイツからもいろんな人から帰ってくださいとかそういう連絡があったんですけど、で一回大学の関係で、1ヶ月ぐらいはドイツに帰って、でもそこはやはり日本でも友達が多いし、簡単に国から離れないだろうし、で将来的にも日本とのつながりを続けたいのであれば、やっぱり日本に戻りたいと思って、で最初の方はやはり両親とかももちろん心配して反対はしてたんですが、最後はユリアはそれを行きたいと決めたら止められないと分かってたので、許してくれて、私留学を日本で終わることはできました。
1: 強い気持ちで今日本でね地盤を固めて生活されていらっしゃるんですね、はい、それで改めて現在お仕事として東北大学災害科学国際研究所、災害メモリー学の准教授として、はい、お仕事されていらっしゃるということなんですけれども、具体的にはどういったお仕事が中心になるんですか。はい、
0: 災害伝承を研究しているんですけれども、やはり例えば語り部のお話とか、社会としてもちろん、災害というのもすごい辛い出来事だし、本当は多分ほとんどの人は忘れたいことなのに、それでも記憶化しなきゃいけないという、社会的な考え方はあるんですけど、その中で社会として その災害の中で起きたものの中で何を

0: 伝承していくのか、で誰の記憶はやっぱり伝承されているのか伝承されていないのか、まあ、そういった研究ですね。
1: そうなんですね。やっぱりこう伝えていかないと風化してしまったり、まあ、次の世代へっていうところが大事なことですもんね。
0: はい、そうですね。
1: ちょっとね、なんかその防災にまつわるイベントなんかもあるみたいですので、はい、ちょっと後ほどねまたお聞きしたいんですけれども、少しお話変わりまして、ユリアさんのご出身であるドイツのことについても伺いたいのですが、ドイツの文化でこれはぜひ知ってほしいというものでしたり、はい、あるいは食べ物とか習慣とか、はい、おすすめのものがありましたらぜひ教えてください。はい、
0: 知ってほしいというのは多分なんだろう、半分偏見で半分正しいことなんですが、多分ヨーロッパの中でもドイツ人はすごい冷たいっていう考え方があるんですが、でそれはまあ他の国と比べると多分そうだろうと私も思うんですが、例えば挨拶の距離感とか、なんていうか挨拶として文句が好きな人も例えば多分他の国だと今日は天気がいいですねと言うんですが、ドイツ人はなぜか その追加としていつもいいんですけど暑いですねとか、なんかあまり良くないものを追加しなきゃいけないっていう習慣があると思うんですが、でもやっぱりなんかまあ、いろいろ話してみると実はほとんどの人が優しいと思うし、で友達になれるのが多分他の国と比べるともしかしてちょっと時間がかかるかもしれないけど、やっぱり永遠の友達も多いし、どちらかっていうと多分日本人とそんなに変わらないかもしれない。
1: あ、そうですね、はい、確かに聞いていてその東北の人もよくこう最初の何でしょう、第一印象とかは気難しそうとか硬そうとかよく言われることが多いんですけど、はい、打ち解けるとすごくいい人とか
0: そうですね。で特に多分私が、生まれ育った地域も、うん、東北との共通点がすごく多くて、で、冬に、まあ、復活祭の前の、祭りがあるんですけど、はい、カーニバルみたいな感じなんですが、うん、で多分カーニバルを聞くとなんか大体そういう明るい衣装とかを、うん、思っていると思うんですが、南ドイツの方は生ハゲみたいな妖怪に近い人物が出るっていうのもあって、まあ、習慣としてはそれが面白いと思って、で、まあ、夫が東ドイツ出身なんですが、最初になんかそういう習慣の話をした時にはいやこういうものはないだろうって言われて初めて見た時にはやっぱりびっくりしましたね。
1: やっぱり地域によってもまた違うんですね。
0: でなんかそのパレードとかも本当に生ハゲにすごい似てる妖怪に近いものが登場するんですけど、なんか子供たちを拉致するんです。
1: わー、
0: でもちろん子供の時にはすごい怖いんですけど、うん、拉致されるとお菓子もらうので
1: で、
0: そう本当はだから生ハゲも見るとすごい怖いと思うんですが、実はお酒が好きな人だなってみたいな感じで、多分学校も冬休みに入る前に、まあ、その生ハゲみたいな妖怪が、まあ、いろんな妖怪が出てきて、で先生たちを拉致するのでそこから休みになります
1: 、はい、面白い文化ですね、はい、ちょっとやっぱり似てるところも感じますね。
0: そうですね。
1: 気になるな、その妖怪みたいなものが。はい、ちょっとまたいろいろ調べてみたいと思います。
0: ぜひ。
1: はい、ありがとうございます。いろいろとねお話をお伺いしましたが、改めてリスナーの皆さんへ伝えたいことでしたり、あと現在ね準備を進めていらっしゃるイベントもあるということなので、ぜひ教えていただきたいのですがよろしいですか。
0: はい、実は6月6日にすごい面白いイベントを開催するんですけれども、センティアとともに、
1: はい、
0: で、あれはもう結構前からやっているイベントなんですけど、多文化防災宝探しっていうことなんです。で防災って 多分すごい硬いイメージなんです。

0: ですが、なんか私もやはり、まあ、ドイツではあまり自信がないんですが、まあ、東日本大震災を東京で経験して、であんまりなんか防災についての知識がなかったんですが、で多分なんかそういう人がたくさんいるだろうし、でなんか外から、まあ、あの防災の話をしてくれる人が、たまたまいないと多分まあそれは大事だっていう気づきもないかもしれないので、まあ、そういう楽しみながら、いろんなあの、まあ、片平地区の素敵な場所を見学しながら、まあ、防災について考えて、クイズを解けて、もしかして小さなプレゼントもあるかもしれません。
1: すごい楽しそうですね。歩きながら災害とか地域のことについても知らず知らずのうちに学べちゃうっていう、はい、なんてお得なイベントなのでしょうか。これまでも何回か開催されてきている
0: んですよね。そうですね、あの、まあ、3、4回ぐらいは開催してて、で実は毎年あの雨だったんですけど、今年はなんとあのセンティアさんの山木さんは晴れ女だと聞きましたのであの今年初めて晴れる時に参加したい方はぜひ
1: それは、ね、担当の方にプレッシャーがちょっとかかるような感じですけれども、
0: はい、もし雨だったら私のせいです
1: ね、みんなで晴れさせましょうね。じゃあ6月6日土曜日ということです。大上さん楽しみですね、このイベント。
2: はい、はい、ぜひいろんな方に、多くの方に参加していただきたいなと思います。
1: はい、よろしくお願いいたします。現在申し込み募集中ということですが、お問い合わせ先なども、教えていただいてもよろしいですか。
2: はい、申し込みとあとは詳しい、詳細につきましてはセンティア仙台観光国際協会 国際化事業部のホームページ、または、仙台観光国際協会国際化事業部の X、Facebook で、詳しい詳細等を載せておりますので、そちらをご覧ください。
1: はい、よろしくお願いいたします。ぜひね、たくさんのご参加お待ちしております。まあ、定員が30名先着でということですので、もし興味ある方は早めにチェックいただけたらと思います。はい、ということでちょっとまだまだねお話は尽きないんですけれども、またぜひこのラジオに遊びに来ていただいて、いろいろとお話しいただけたらと思います。ということで、本日の多文化カフェ、ゲストはドイツご出身のゲルスタユリアさんにお越しいただきました。ユリアさん、そしてセンティアの大上さん、今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: You're listening to Radio 3 76.2

0: ラジオおしゃべりまちこのコーナーです。このコーナーは仙台宮城の人と町を元気にする地域コミュニティサイト仙台タウン情報まちことラジオ3のコラボコーナーです。まちこ編集部の方に旬の情報をお伺いします。さて今回はまちこ編集部からケイティさんにお話をお伺いします。ケイティさん、こんにちは。まちここ
1: んにちは。まちこ、まちこ編集部のケイティです。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。今日のおしゃべりネタはですね、はい、これいくら喋っても話がつきませんねということで、はい、はい、今日はどんなことを話しましょうか。
1: はい、今日はですね、ユーザーさんからいただきました、カハビラス、はい、失礼しました、カハビラスオミさん、
0: すごい名前、
1: これ多分ですけど、はい、カモメ食堂の映画の舞台になった食堂の名前なのかな、
0: は
1: いはいはい、そうそうそう、フィンランドにあるやつ、
0: はい、
1: あと、そう、推測してます。
0: ちょっともう一回映画ちゃんと見ます。
1: はい、はい。というところで、あ、すみません。
0: 素敵な名前ですね。はい、は
1: い、いただいたコメントで、仙台のおすすめの手土産を紹介してほしいというコメントをいただいてました。
0: はい。
1: はい、なので、前々回、KGB さん、内田アナが来た時にもですね、はい、このお話、当時、されてたと思うんですけども、ちょっと私の方からもぜひしたいなと思ってお持ちしました。
0: うん、手土産ですね。
1: はい、

0: でですね、早速っていうか私が例えば県外にお土産持っていくなっていう時は、あの生クリーム大福の菊福ですかね、あれが結構定番で、はい、セレクトしてます、はい、
1: うん、凍ってますからね、
0: うん、あ、そうですね、ちょっとなのでずっと朝から晩までいる場所だともしかしたらあれなんですけど、まあ個人宅に持っていく時なんかは全然ね菊福でいいかな、なんて。
1: そうですね、うん、いやー、あれ何味かいつも迷うんですよね。そうですね、美味しいですよね、
0: ほうじ茶とか、うん、そうずんだとか
1: 抹茶も、抹茶、
0: うん、個人的にはほうじ茶が好きですね。
1: あー、わかります。
0: そう、なんかちょっと前までは萩の月、ちょっと前というか私が結構ねちっちゃい頃なんか萩の月っていうのがなんか仙台の定番土産だったと思うんですけど、最近ここね10年弱くらいでアニメとか漫画、あの呪術廻戦ですかね、はい、あれで結構全国区に菊福の名前が知れ渡って、うん、結構県外の人も菊福を求めてる声多いかななんて思って、で私はもう、まあ、まあ全然その前から食べてはいたんですけど、全然あの驚かれなくはなったなっていう、うん、あ、これだみたいな、それで、はい、なので定番商品になった、なったのかな菊福はって思いますね。
1: ここじゃ最近なんですかね、うん、バーと知られるように、う
0: ん、全国に知られたのそうなんじゃないかなって思います ね、うん、
1: ね、ちょっと話それますけど、うん、なんか萩の月みたいな、うん、あの丸い感じのあんこ入ってるお菓子って結構県外いろんなところに似たようなお菓子あるみたいで、うんうんうん、
0: はい、
1: それ食べ比べとかしてみたいなって思ったんですけれど。
0: 丸いお菓子、はいはい、
1: はい、うん、あの萩の月みたいなものがいろんな県で違う名前で売られて
0: みたいで、あ、そうなんです、なんかよくあのなんだっけ、ひよこ、
1: はい、
0: ああいうのもなんかいろんななんか通りもんだった、あの福岡だったら通りもんだったりとか、通りもんも東京にいた時は初めてもらってし、全然こっちでは知らなかったんですけど、定番だって、なんかね、甘いクリーム系のやつはなんか福島だったらママドールみたいな、ミルクお菓子、そうそうそう、なんか味、
1: そう考えるといろいろありますね、
0: なんかひよこも、まあひよことかと、なんだ、ね、なんか形変えていろいろ、
1: 確かに、
0: まあグレーなところもあるのかもしれないですけ
1: ど、どっちが最初なんだみたいな、
0: 起源をちょっとたどっちゃいけないタブーなかもしれないですけど、ね、
1: お土産って奥深いですよね、うん、そう考えると、
0: そうそうそう、多分あの、うん、例えば北海道とかだと、あの何だっけ、あの白い恋人、
1: あ、
0: あるじゃないですか、はい、あれも結構いろんなとこ行くとなんかあれ聞いたことあるなみたいな、
1: そうですよ ね、
0: ありますよね、
1: これ絶対パクリじゃないかみたいな、
0: ルーツが分かっちゃうなみたいな。
1: ねえ、まあ美味しければいいんですけれども、
0: 実際、ね、もうパッケージとかもう目つぶるのでオッケーオッケーみたいな、ありがとう、むしろそうくれたことに対するそのお土産くれた人の気持ちの方、
1: ね、そうですね、
0: はい、ありがとうございますって感じなので、
1: はい、すいません、菊福の話でしたね。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: はい、あともう一個あるみたいですね。あ、
0: はい、すいません、続けちゃって、もう一つがあの、はい、バターもなか、永仙堂さんのバターもなかが私大好物 で、
1: で、ね、
0: これ持ってっちゃうんです、はい、結構あのピンときてない方ですと、多分あの前回、シーラカンスモナカの話が出たと思うんですけども、
1: はい、
0: あれ見ていただくと、あの皮、モナカの皮にも永仙堂って書いてあるんですよ、
1: うんうん、
0: あの実はこうルーツが和則池田さんで作られてるそのシーラカンスモナカのルーツが、あのご実家がその永仙堂さん、丸森にあるお店なんですけども、あのルーツは一緒で、なのでそこ私はそのルーツの方のバターもなかが、まあ、ちっちゃい頃から食べてたっていうのもあって、こっちがすごい好きで、はい、でもたまにそのシーラカンスもなかも食べると、あっちもやっぱアレンジして、あのバター中のバターが違うんですよね、
1: お、
0: あのなんかフランス産のバターを使われてるらしくて、やっぱ塩気がちょっと違うんですよね、なのでこう食べ比べしてみるのもいいかなと思います。
1: 楽しそうですね、うん、
0: ぜひあのお土産に喜ばれるかなって、まあ、ちょっとなかなか人気がすごいね、ガッとここ最近増えたので、うん、なんかお店売り切れちゃったりとか結構、うんうん、落ち着いてきたのかなって思うんですけど、それでもやっぱりないですね、
1: いや、うん、そうですよね、
0: 曜日限定だったりとか、
1: うんうん、
0: なのでぜひあの売ってるのを見かけたら

0: さんでも取り扱ってる時があるちょっと実は朝調べて、
1: はい、
0: これは行くしかないってちょっと週末、ね、あの平日だけなのかもわかんないですけどちょっと週末見回ってみようかなって
1: 思
0: って
1: ました。そうですねみんな狙ってると思いますんで、
0: はい、ぜひもう競争率高いので、
1: はいはい、行ってみてください。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで皆さんのね、あのこれ美味しいですよなんてお土産も、まあ、仙台もそうですし、もし県外にお住まいの方はね、うん、あのうちの県はこれがうまいんですみたいなのもぜひあのマチコの記事の方で今、ラジオとのね記事あのアップしておりますのでコメントを載せていただけたらなと思います。
0: はい、
1: はい、ということで早速本題に入りますが、今日はどんな内容をご紹介いただけますか。
0: はい、今日ご紹介するコンテンツですが、第12回子どもの夢広場ボレロつながる集まる羽ばたくでございます。
1: はい、毎年恒例ですね。
0: そうですね、はい、第12回というところでもう12回、まあ、歴史ある、まあ、結構もうなんだろう浸透してきたのかなというところではあるんですけども、今年もですね失礼しました、8月1日2日のですね2日間ですね、日立システムズホールさんの仙台さんの方で開催されます。はい、
1: はい、
0: でまあ12回というところですが、今年のテーマはですね飛ぶ、まあ、子どもたち一人一人が自分の翼を信じ、のびのびと自由に表現しながらそれぞれの未来へ羽ばたいていけるような場を作りたいっていう、まあ、思いが、このテーマには込められているというところでした。
1: 素敵ですね。
0: はい、で、あの、まあ、テーマボ、あのこちら、メインはボレロコンサートっていうところで、まあ、コンサートなんですけども、
1: はい、
0: こちらのコンサート の、 そのチケットを買いますと、このボレロパスポートっていうのが、会場で引き換えることができまして、あの会場で同時開催中の19種類のですね、まあ、体験型イベントっていうのが同じ館内、あの日立システムズホールさんの中であるんですけども、そのやつにもそのボレロパスポートを見せると参加できるっていうところで、なのでまあコンサートだけじゃなく、まあそういういろんな体験コンテンツ、まあ、ぜひあのホームページとか見ていただけると幸いなんですけども、あのですね、もう全然あの音楽とは違うジャンルのもの、サイエンスショーだったり、
1: うん、
0: VR の体験、うん、あとけん玉のショーだったり、バレエダンスとかダンス系もありますし、
1: すごいですね、こんなに盛りだくさんに体験できるんですね。うん、
0: 去年は17種類で今年は19種類にちょっと数増えてまして、で中身も一部入れ替わってます。はい、
1: すごい、うん、しかもこれワンコインなんですもんね。
0: そうなんです、500円でなんと遊び尽くせますので、
1: わあ、お得ですねこれは。ねえ、
0: 今年新しい中のやつ、新しい新登場の中に、あのフェンシング、ソフトパラフェンシングっていうことで、まあ、パラリンピックの競技の、のところをモチーフにした、まあ、フェンシングモチーフにしたあの競技っていうのをピックアップしてるそうなんですけども、ちょっと私もこれ、まあ興味あるのは実はこれ一番、車椅子フェンシングってところですね。
1: お、
0: はい、ちょっと やってみたい、やる機会全然ないので、うんうん、こういう時じゃないと、まあ、大人体験するの、まあ、子供たちがねぜひメインで遊んでいただきたいなんですけどちょっとどんなもんかなっていうのは見てみたいなっていう気持ちはあるんですね。はい、
1: 確かにね、なかなか体験できないものが結構盛りだくさんですから。
0: そうなんです、信号機とか、うん、電車の改札とか目の前にはなんかもう展示してあるらしくて、かつ触れるらしいので子供たちなんかもワクワクドキドキワクワクなんじゃないですか。
1: そうですね子供どころか大人も、ね、はしゃいちゃいそうですよ ね、
0: カメラを構えた大人たちがいっぱい
1: そうですね、う
0: ん、楽しめる環境でもありますね。
1: はい、はい、ぜひね、この子どもの夢広場ボレロ8月1日2日ということで、
0: はい、
1: 会場はどちらですか。
0: 会場がですね、あの仙台での旭ヶ丘駅が最寄りでございます日立システムズホール仙台さん、はい、でこちら両日とも開催予定でございます。
1: はい、
0: はい、なので、まあ、地下鉄、あの駐車場はございませんので、駅で交通機関で来て、地下鉄でですね来ていただけるのが一番良いのではないかと思います。
1: はい、ぜひね、もう夏休み入ってる頃ですよね。
0: そうですね、8月頭ですと、もう皆さんお家に、あの小学生たちなんかはもうお家にいるんじゃないかと思いますので、うん。

0: ぜひ小学生の宿題とか自由研究とかにもつなげられるようなネタもいっぱいありますので、うん、そういうのにも使っていただけるといいんじゃないかなと、
1: はい
0: はい、思います、
1: はい、ぜひ興味ある方はね、うん、足を運んでみて親子でも、ね、子どもたちもみんな一緒に楽しんでいただけたらなと思います、
0: はい
1: はいはい、ということで今日も素敵なコンテンツご紹介いただきましたが、はい、改めて、本日ご紹介いただいた内容やホームページを検索する際のパスワードだってキーワードを教えてください、
0: はいはい、もうちょっとオープンなものでございますぜひ皆さん言ってください、はいはい、失礼しました。検索する際はですね、仙台まちこで検索お願いいたします。で、まちこのホームページにはですね、ラジオおしゃべりまちこ、このラジオですね、こちらの感想を投稿いただけるコメントフォームございます。まちこ会員に登録、そしてログインしていただきますと、コメント投稿やプレゼントコーナーなど様々な企画にご参加いただけます。またリニューアルしたばかりのまちこ、にはですね、オンラインストアまちモール、ございまして、そちらに使えるポイント、まちコイン、こちらもたまります。この機にですね、ぜひまちこの会員登録よろしくお願いいたします。
1: はい、そしてまちこでは X や Instagram、Facebook、YouTube などでの発信も行っておりますので、合わせてチェックしてみてください。今回はまちこ編集部からケイティさんにお話を伺いました。ケイティさん、今日もありがとう。まちこ
0: ありがとう。まちこ

0: 緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク。あー、整う。
4: ママ整った？
1: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。ハン・ジュン・マク。
5: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
6: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
7: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
8: さあ、この街とインフォのお時間です。舞香さん、よろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。
8: まずは私たちラジオ3が大切にしているこの街とという思いについてお話しします。災害などいざという時に助け合えるように、普段から地域の皆さんと私たち、そして何より地域の皆さん同士がお顔を合わせて気兼ねなく親しくなっていけたらいいな、そんな願いを込めて続けている活動なんです。
9: はい、そんなつながりの輪をもっと広げるために5月から新しくスタートしたのがこの街とオープンデイなんです。ラジオ3の3日なんで、毎月第3金曜日の夕方4時から夜7時までの3時間、私たちラジオ3の場所をオープンな場所にしていきたいと思います。
8: 毎月第3金曜日の夕方4時から7時、ラジオ3がお家でも学校でもないみんなの第3の遊び場になればいいなと思っています。

0: さあ初回は5月15日の金曜日に実施いたしました。マイカさん初回いかがでしたか？
1: はい、初回はゲストにマジシャンのガッティさんをお迎えして素敵なマジックショーを披露いただいて子どもたちも大変盛り上がっておりましたし、また楽器作りワークショップとして、虹の魚プロダクションの及川久美子さんを講師にお迎えして、タンバリンを作るというようなコンテンツもありました。皆さん楽しそうに、ワークショップに取り組まれていたのでとても嬉しくなりました。
0: はい、防災ワークショップも行いまして、今回は非常用持ち出し袋の中身をねみんなで考えようということで、ちょっとカードゲームのような形でアイテムのこうイラストが書かれた文字が書かれたものをこういっぱいカードがあるんですけど、その中から自分だったら何を選ぶかカードで選んで、そのカードを裏返すとそのアイテムが何グラムっていう重さが書いてあるんですね。で実際にリュックを準備してその中に水のペットボトルを入れて、だいたいこのぐらいの重さになりますよということで、そのリュックサックを背負ってみて実際にこれで避難できますかっていうこの重さを体験するという防災ワークショップを行いました。皆さんですね、非常に頭を悩ませて計算しながら、ちょっとこれだと重すぎるからということでアイテムをちょっと減らしたりなんていうね工夫もされて、ワークショップ楽しくね進めてまいりました。
1: はい、さまざまな、コンテンツ皆さんに楽しんでいただきましたが、次回は6月19日金曜日に開催予定です。次も素敵なゲストの方をお迎えしたり、さまざまなワークショップをご用意しておりますので、ぜひご参加ください。
0: ご来場いただいた皆さん、そしてワークショップに参加いただいた皆さんには素敵なプレゼントもございます。またキッチンカーも登場しますので、お仕事帰りの方もどうぞお立ち寄りください。
1: この街とオープンデーについて最新情報はラジオ3の X やインスタグラムをご覧ください。
0: 以上、この時間はこの街とインフォをお届けしました。

0: ジオ3サンセットパーク、時刻は4時56分を回っております。メッセージいただいております。 X の方からハッシュタグサンパで春号さん、メッセージありがとうございます。素敵なお花のお写真とともにメッセージいただきました。今日もサンパの生放送ワクワクしていましたよ。昨日庭に咲いていたボタンを見ましたが、とっても綺麗でしたよ、ということで、これはボタンのね、お花の写真なんですね。ありがとうございます。濃いあのピンク色ですかね、ショッキングピンクに近いぐらいの、あの本当に美しいボタンのお花でございます。綺麗ですね私も最近結構、まあ、犬の散歩とかで歩いていて、良くないかもしれないんですけれども、人のお家の庭とかも綺麗だと見とれてしまって、じーっと見てしまったり、ちょっと不審者のような、ね、動きをしてるかもしれませんが、すごい庭綺麗にね、こうお花咲かせてる人って、あ、素敵だ、なんか素敵な暮らしされてるな、なんて思いながら見てしまいますが、ね、お花が美しい季節になりましたよね。春号さん、メッセージありがとうございました。 FM 泉をお聞きのリスナーの皆さんとはこのお時間までです。引き続きサンセットパーク、ご時代もお楽しみください。
1: JOZZ2APFM、 こちらはFM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
2: かやののラジオでしゃべりタイム、タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
3: 大喜利もやってます。
2: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
3: マサもいるよ。
4: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。

0: JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が5時をお知らせします。

ご機嫌いかがですか。佐藤の気持ち、お相手の佐藤まどかです。さて、5月最後の放送となりましたね。皆さんどんな5月でしたか。なんとなくもう梅雨が始まっちゃってるのかななんていう気候もあったりしますけれどもね。でもやっぱり5月ってこの新緑の時期、とっても清々しく爽やかで、なんか元気になる、そんな季節ですよね。さあ、6月に向けてどんなプランを頭に描いていますでしょうか。そんな時期ではありますが、今日は1枚のアルバムを持ってまいりました。ルパン三世テーマコレクション。そうなんですよ、先日お亡くなりになった大野雄二さんの作品、ルパン三世のテーマなんですけれども、そのルパン三世のテーマを集めた CD というのが1991年にリリースになっています。今日はそれを特集していきたいと思っています。どうぞお付き合いください。この番組は FM 泉、 FM 岩沼でお送りします。

0: 俺ルパン三世、
1: 俺次元大介、流れ物風射撃の名手、
2: 正体不明謎の川崎者峰不二子、
3: 斬鉄剣の使い手石川五右衛門、
4: この四人が揃ったところを逮捕するこの俺、新潟警部
5: かっこいい。

お送りしましたこの曲、ルパン三世78でした。というわけで、今日の佐藤の気持ち、ルパン三世テーマコレクションという CD を特集しまして、大野雄二さんの楽曲を存分に味わいたいと思っております。そうなんですよね、もう先日のニュースびっくりいたしましたけれども、まあそれと別にですよ、このルパン三世のテーマの特集っていうのをいつかやってみたいなと思っていたんですけれども、まあこんなタイミングにはなってしまいましたけれどもね、皆さんに聞いていただこうと思っていろいろご用意しました。まあね、でもルパン三世のテーマっていうと、もう本当に本当にもうこのね、メインテーマだけでもすごい数のアレンジがありますよね。世の中にもいっぱい CD 出てますので、皆さんの中にもこれが好きあれが好きとかね、いろんなことあると思うんですけれども、とりあえず私は原点に立ち返って、で私が一番聞き馴染んでいて一番好きな、その時代のものを皆さんにご紹介しようと思っています。で先ほどねオープニングでもご紹介しましたが、1991年にテーマコレクションというこの CD が出てまして、まあねその昔結構ねレコード時代からね、もちろんルパン三世ありますから、なかなかねこう自分のお気に入りのテーマ曲の CD 化というのが待たれた時期があったんですけれども、 CD になったということで私は飛びついて買ったという、そんな経緯がありましてね、そのルパン三世のメインテーマだけじゃなくって、まあ、これからいろいろご紹介していきますけれども、いろんなね、挿入曲といいますかね、そういうものもね入ってまして、私本当大好きなナンバーが入ってたので、その曲のために買ったと言っても過言ではない、そんな CD になってるんですけどね、今日は、じっくりルパン三世テーマコレクション、このアルバムの中からお楽しみいただこうと思っております。そうなんですよね、このルパン三世のテーマ、有名なテーマですけど、今ご紹介しましたこの78年ですかね、78、これが原点ですよね。その昔、テレビの第2シリーズ、ルパン三世の第2シリーズから大野雄二さんの担当になりまして、1977年から1980年テレビでオンエアありました。その一番最初のテーマだったのがこのルパン三世のこのバージョンなんですよね。まあね、この曲はあまりにも有名ですけれども、ルパンルパンって言ってると思ってる方多いんですけど、ルパンザサードと歌ってましてね、このコーラスは、石井佳代子さんが所属してましたシンガーズ3によるものなんですね。現在石井佳代さんというお名前だそうですけど、もうこの石井さんはね、もうスキャットの女王でして、その昔 11PM のテーマとか、ネスカフェのダバダーの CM とかね、あとアルプスの少女ハイジのオープニング教えてを歌ってらっしゃるのもこの方ということでね、本当に本当に大好きな、皆さん本当に耳にしている昭和のスキャットというとこの方ほとんどと言ってもいいぐらいなんですけどね。ちなみにですけども、宇宙戦艦ヤマトの美しいスキャットの歌ありますね、あれはね川島和子さんによるものなので違うんですけれどもね、一応ねちょっとね、頭の隅に置いていただければなと思っておりますけれどもね。いやーでもねこの CD ね本当に大好きで、曲聴き出したら止まんなくて選曲がなかなか進まないという状況に陥ったんですけれども、なんとか選曲してね、選んでみました。ルパン三世のねテーマも毎年毎年アレンジが変わってたのを当時リアルタイムで私感じてまして、このねルパン三世80、このジャズバージョン、ビッグバンドバージョンがこうバーンと出た時には、おお、こう来た

はってリアルタイムでこう驚きがあったというのをね覚えているんですけれども、そんなねルパン三世80これ聞いていただきます。それから、このね、ルパン三世の CD をね買ったきっかけになった曲っていうのがトミー・スナイダーさんが歌ってるスーパーヒーローとラビン・ユーが入っているということなんですけれどもね、このトミー・スナイダーさんという方ね五大悟のドラマーさんなんですけれどもね、この歌本当に大好きで子供の頃にそうですねもしかしたら一番最初に親しんだ英語の曲なのかもしれませんね。で、このブロック3曲続けてお届けしますがルパン三世80それからトミー・スナイダーのスーパーヒーローそしてラビン・ユーこの3曲続けて聴いていただこうと思います。ではどうぞ。

3曲続けてお送りしました。ルパン三世80、そしてトミー・スナイダーのスーパーヒーローラビン・ユーということでね、いかがだったでしょうか。このねラビン・ユーが特に大好きで、本当にねもう、今聞いてもね毎回毎回ドキドキして聞いちゃうんですよね。なんかでも今聞いてたら、あの初めてのチューの最後の方のラビン・ユーを思い出す、そんな感じもありましたけれど、皆さんはいかがだったでしょうか。さあ今日はねルパン三世テーマコレクション大野裕二特集ということでお届けしてきましたが、そうですね、最後のブロックはエンディングテーマでこう締めくくろうかなと思うんですが、まあ私好きなエンディングね、サンドラ・ホーンによるラブスコール、いいですよね。これねサンドラ・ホーンっていう風に、クレジットになってますけど、いわゆるサンディさんなんですよね。道理で好きなわけだと思いました。そして今日一番最後にお送りするのがルパン三世愛のテーマ、もちろん歌詞のないバージョンで聴いていただきますので、では2曲続けてお送りします。サンドラ・ホーンでラブスコール、そしてルパン三世愛のテーマ。

いかがでしたか？今日の佐藤の気持ち、ルパン三世テーマコレクション大野雄二特集お送りしました。お相手は佐藤まどかでした。それではまた。

0: 79.7 FM 泉。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい

0: ージ。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕ハスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。ハスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
2: 男を挙げるプロポーズ、インタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドの実のプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。

こんにちは、宗久真希です。この番組は仙台を拠点に活動する私シンガー宗久真希がナビゲーターとなり、音楽を通して出会った喜びや楽しさ、そして心が元気になるような音楽を泉の皆様、塩釜市の皆様、そしてアプリで聴いていただいている全国の皆様にも元気にお届けしてまいります。宗久真希のアモーレカンターレでは、明日も頑張るぞと、明日に期待を持って今日一日が終われますように、私自身が感動した出来事やいいなと感じたお話など、リスナーの皆様と共感できる時間を作っていけたらと思います。それでは30分間どうぞお付き合いください。

皆様こんにちは、宗久真希です。季節がまた一つ進み、日差しがぐっと強くなってきましたよね。この時期になると朝の光の中に夏の気配が混じり始めて、ふと肌に触れる紫外線の強さにハッとします。そろそろ本格的に紫外線対策を始めたい季節です。外に出る前のひと手間、帽子や日傘、そして日焼け止め、未来の自分の肌を守るちょっとした優しさだなと感じています。ついつい私は忘れてしまいますけど、さて今週のサンタハウスは特別な空気に包まれました。そう、中野先生89歳のお誕生日だったんです。昨年の誕生日はただただ無我夢中で、来年もこうして音楽に囲まれて迎えられるなんて正直思っていませんでした。だからこそ今年のこの暖かい時間は胸にじんわりと染みました。そしてその日はもう一つ素敵な出来事があり、お客様の中にもお誕生日の方がいらして、ご家族皆さんでお祝いに来られていたんです。その方のために、そして先生のためにもみんなで、ハッピーバースデーを歌いました。店内のお客さんも自然と声を合わせてくださって、まるで一つの大きな家族のような空気に包まれました。そう、そして控室に戻るとホールチーフのひとみさんが涙を流していて、私はとてもびっくりしました。でもその涙はとても優しくて温かくて、気づけば私ももらい泣きをしてました。そう、そのチーフのひとみさんも、翌々日かな、ハッピーバースデーだったので、本当にねみんなでお祝いしました。音楽って人の心をこんなにも静かで、に揺らすんだなと改めて感じた瞬間でした。さらにベースのマシュさんが突然いらしてくださったり、あとはとっても懐かしい方が本当に偶然、20年ぶりぐらいに

いらしていただいたり、サンタハウスは不思議な場所です。気づけばご縁がご縁を呼び、思いがけない再会が生まれます。そんな中で迎えた中野先生の89歳の誕生日は、まさに奇跡が積み重なった一日でした。1年後こんな風に笑って歌って涙してまた誕生日を迎えられるなんて、本当に思っていなかったので、とても私も嬉しく思いました。だからこそ今は本当に一日でも長く、この時間が続けばいいなって、そんな風に思いました。お店さんからもね、花束をいただいたり、本当に温かい空気に包まれました。スタッフの皆さん、本当もちろんシェフから、あとお野菜売り場の、方たちや、そして来てくださるお客様にも本当に温かく見守っていただいて、1年と、そうですね、2月からなので3ヶ月ですね、続けることができてます。先生も分かってるのか分かってないのか、89歳のお誕生日、花束を見た時はとっても喜んでました。本当に奇跡がいっぱいあふれる、サンタハウス、ぜひぜひ皆さん、まだいらしてないなという方、いらしてみてください。土曜日日曜日祝日は、中野もさとし11時20分から、そうですね、2時くらいまで演奏しております。4ステージ演奏しております。ランチタイムもたくさんのメニューがありますし、最近のおすすめは、牛肉のメニューが結構豊富になりましたので、ステーキですとか、ステーキ丼みたいなのも新しくできたみたいなので、ぜひ皆さん、いらしてください。ではでは、今週も私のオリジナルのナンバーから1曲皆様にお届けしたいと思います。宗久牧で愛の光を浴びながら。

一度聞くとまた聞きたくなる歌、一度聞いただけでもういいやとなってしまう歌、聞く人の好みもあると思いますが、やはり世界中の名曲には理由があります。心に残る言葉があり、メロディーがあり、魅力があります。このコーナーでは皆様と一緒に名曲を味わっていくことにしましょう。今日はテナーサックス奏者のベニー・ゴルソンのアルバム I Remember Miles からOne Day Forever をご紹介したいと思います。このアルバムはタイトル通りマイルス・デイビスへの深い敬意を込めて作られた作品です。ベニー・ゴルソンは同世代のジャズマンの中でも特に作曲家として評価が高く、ウィスパーノートやキラー・ジョーなど今やスタンダードとなった名曲を数多く残しています。そんなゴルソンがマイルスの音楽と精神に向き合い、一人の音楽家として、一人の友として静かに語りかけるように作り上げたのがこのアルバムです。その中でも One Day Forever は特別にしっとりとした空気をまとった曲です。マイルスの音楽は常に変化と挑戦の象徴でしたが、ゴルソンがこの曲で描いたのはその裏側にある静けさや孤独、そして深い愛情なのかもしれません。永遠になった一日、それはマイルスと過ごした時間なのか、音楽を通して交わした会話なのか、あるいは音楽家としての人生そのものなのか、聴く人によって様々な物語が浮かんでくる曲です。今週サンタハウスで先生の89歳のお誕生日を迎えたばかりの私には、この曲の実感の尊さがいつも以上に胸に響きます。では、ベニー・ゴルソンで One Day Forever。

ここからは介護から学ぶ小さな希望のコーナーです。今日は題名として名前を呼ぶその奥にあるものと、タイトルをつけました。最近先生が具体的な名前を挙げて会いに行きたいとおっしゃることが増えてきました。はぐらかしてもなかなか諦めてくれません。今日はもう夕方だからねとか、その方

から電話が来て来週行くことにしたよ、そんな風にお伝えしてもまたしばらくすると誰々に会いに行くと始まるのです。介護をしていますとこうした繰り返しに出会うことがたびたびあります。その度に私は本当に会いたいのだろうか、それとも別の気持ちを表している何かのサインなのだろうか、そんなことを考えさせられます。専門的に分析してもらいました。専門的に見ますとこうした誰かに会いたいという言葉には必ずしもその人本人に会いたいという意味だけではなく安心したい、つながりたい、守られたいというもっと根っこの感情が隠れていることがあるそうです。記憶が少しずつ薄れていく中で心の奥に残っている安心の象徴のような人の名前がふと浮かんでくることがあるようです。その名前を口にすることで自分の気持ちを落ち着かせようとしている場面もあるそうです。でも、この先生のお話にはもう一つ不思議なことがありました。先生が会いたいと言っていたその方が偶然サンタハウスに、会いに来てくださったり、誕生日のプレゼントが届いたり、お電話をいただいたり、なんかまるで先生の心の声がどこかで届いたかのように、こんな風な偶然の一致は、介護の現場では時々起こるそうです。科学では説明できないけれど人と人とのつながりが静かに息づいているような瞬間、もしかしたら先生は懐かしい人に会いたいというよりも懐かしい気持ちに触れたい、そんな心の動きを言葉にしていたのかもしれません。またバンドで演奏したい、なんかそんな気持ちがあるのかもしれません。そしてその思いが本人を呼び寄せてしまうほどの温度を持っていた、そう考えるとなんだか胸が温かくなります。介護をしていますと言葉の表面だけではわからない心の揺れに触れることがあります。どうしたらいいんだろうって本当に思います。大事なものはその揺れを否定せず押し返さずそっと受け止めていくこと。瞬間的にそれを判断するのでとても難しい時もあります。ついつい違うよって言いたくなることもあるけど、まずは一旦そうねそうだねと言って、安心をしてから、でも今日はもう夕方で遅いから、行くのはやめましょうと、言うと一度は納得してくれることもあります。でもすぐにねまた繰り返してしまいます。でもそんな心が求めているものなんだなと思うと温かく受け止めることもできますよね。それが介護の中で見つける小さな希望なのだと思います。今日もまた先生の言葉の奥にある気持ちに耳を澄ませながら一緒に過ごす時間を大切にしていきたいなと思います。そして、心に残るエピソードなどこのコーナーで紹介していきたいなと思います。今日は介護から学ぶ小さな希望、名前を呼ぶその奥にあるものでした。皆様からもね、介護に関するお話など聞きたいなと思いますのでぜひ、聞かせていただきたいなと思います。

0: 幼い頃は。
1: お楽しみいただけましたでしょうか。宗久真紀のアモーレカンターレ、どうぞ今週も素敵な日々をお過ごしください。ではまた来週お会いしましょう。お相手は宗久真紀でした。

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: バイオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック。 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
2: サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
4: FM 泉では毎週火曜日午後6時30分から放送中。
3: いつも好き勝手に喋ってます。
2: でもネットニュースにはなりません。
3: 誰も聞いてないかも。
2: 聞いてるわ。
5: ボンジュパリ
6: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで、素顔のパリと

0: そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
1: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社が6時お知らせいたします。

FM イズミをお聞きの皆さん、こんばんは。リバポップレディオのお時間です。毎週月曜日夕方6時から放送しているリバポップレディオ、本日も仙台在住メッセージポップスバンドリバのボーカルアミヤがお送りしていきたいと思います。はい、ということで今日はね、すごい暑いね、夏日になってます。最近なんか寒い日と暑い日がこう交互に来て、なんかあ、一昨日ぐらいかな、すごい真冬かなっていうぐらい寒かったりとか、9度とかねになったり、その前の前の日30度近くになったりとか、すごい寒暖差ですよね。なんか寒暖差激しいとはいえ、こんなになんかもう、だって冬コート着たり半袖着たりの交互なんで、なんかそんなこと今までまあなかったわけじゃないと思うけど、なんかますます気候がなんかちょっとね、おかしくなってきてんじゃないかとちょっと心配になっちゃう今日この頃でございますが、皆さんもね、だから風邪ひいてる人とかが結構増えてきて、まあ自律神経とかも乱れたりするよね、こんなにあの上げ下げあるとね。はい、ということなんで皆さんもちょっと気をつけていきたいなと思うんですが、昨日はね、あの来ていただいた方ありがとうございました。作並温泉の方でお泊まりのライブをさせていただいたんで、宿泊ライブさせていただいて、50人近くの方々、まあみんなだと50人かに、来ていただいて、すごい大盛況でしたね。なんだろう、こうやっぱりこうこのあとご飯食べたりとか泊まったりするのが控えてると思うと、ライブもちょっといつもと違う気分でライブやれたんですけど、見に来てくれた方々もそうですかね、どうなんでしょうか。ということでね、今日も観覧来ていただいてる方ね、たくさんいますけど、ありがとうございます。はい、ということでね、今日はね、ケンジさんも最初から一緒にスタートからね、登場すると思うんでね、一緒にやっていきたいなと思います。はい、ということでね、今日はテーマなんだけど、やっぱり暑くなってきたからね、夏っぽいテーマがいいなって思って、今日アップしたんですけど、見ていただきましたかね。今日のテーマは私の一押し、初夏に食べたいひんやりさっぱりグルメっていうことでね、気温が上がってくると無性に食べたくなるお気に入りの味とかね、一押しグルメを教えてくださいとかっていう感じなんですけど、私はね、ちょっと夜お風呂に入る前にマグカップに氷と水入れて、冷凍庫に入れとくんですよそんで、そうすると氷の膜がお風呂上がる頃にはできてて、すんごいキンキンに冷えた水がある。氷水だけだとやっぱりちょっとね、お風呂上がり冷たいは冷たいんだけど、そんなにすごいキンキンに冷えてないので、かといって凍ってるやつとか売って溶かしながら飲むとチビチビしか飲めないじゃないですか。なのでこれ、うちの親戚のおばさんにちっちゃい頃教わって、夏は結構やってるです。なのでね、それが結構夏の定番でやっていることかなっていうのと、あとどうしてもやっぱりあれですよね、暑くなってくると冷やしラーメンとかそばとか冷たい食べ物すごい食べたくなっちゃうよね。ちょっと熱いラーメンとかからはちょっと距離取りたくなってくるよね、暑くなってくるとね。はい、なので、まあアイスももちろんそうだけど、なんかこう冷たいものたくさん食べたくなっちゃう。あんまりね、体に良くないらしいけどね、冷たいものばっかり取るのね。はい、ということなので、今日もねメッセージお待ちしております。

メールアットマーク FM797.co.jp、 メールアットマーク FM797.co.jp、リバポップレディオまで、メッセージお待ちしております。はい、ということで、じゃあ今日ね1曲目ちょっとかけていこうかなと思うんですけど、じゃあ、ありふれた僕だけどっていうね、曲の中で、ありふれた僕だけど、じゃあ表題曲かけていこうかな。はい、それでは聞いてください。

ップレディオ。仙台在住メッセージポップスバンドビバの面白掛け合いトークをたくさんの音楽に乗せてお届けしちゃいます。毎週月曜日夕方6時は FM 泉ビバポップレディオ。聞いてね。

0: はい、聞いていただいたのはありふれた僕だけどでした。はい、なんか今日マイクがすごい上に上がってくるんだけどこうすればいいのはい、今日ねちょっとケンジさん来たから、はいはい、ご挨拶してください。
1: こんにちは。
0: はい、こんにちは。はい、今日はね、昨日ねライブでしたね、お泊まりライブ、
1: うんうん、そうですね、
0: はいはい、さっきちょっとその話してたんですけどね、50人来ていただいて、
1: お、
0: はい、すごいよね。ちょっとこれどんどん増えていったら収集つかなくなるねお泊まりね、
1: いいじゃないですか
0: 、うん、いいよね、
1: やってるじゃん、チューブとかさ、ハワイじゃ、ハワイ行く
0: ね。あ、そうなの、
1: ハワイ、
0: すごい、それいい、海外とか良くないですか、面白いね、あのさ、行動とかも一緒にできるの、
1: いや、そう、あの計画立てこう何日、
0: うん、ツアーみたいな、
1: そうそう
0: そ
1: う、
0: あ、それ面白いね、いいですね、うん、じゃあちょっと、まあ、海外は大げさにしてもちょっと県外とか行ってみたいかもしれないですね。いいですね、うん、うんうん、はい、ということで今日のねテーマが冷たい美味しい、まあ、初夏に食べたくなるものっていうことなんですけど、なんかありますか、ケンジさんは。
1: え、なんか夏に食べたいもの、
0: うん、そう、
1: 冷やし中華。
0: あー、やっぱりね、冷やし中華ね、美味しいですよね。
1: 冷やし中華ってさ、なんかこう、うん、何月に終わります、
0: 8月、8月とかじゃない、9月、う
1: ん、だから9月とか10月って冷やし中華食べたくなりません、
0: うん、あー、ちょっとまだあったかい、ね、
1: なんか終わるわけよ、
0: うん、
1: あとザルそばも、ザルそばもまああるか、なんかその微妙な時って食べたくなりません、
0: う
1: ん、
0: 確かにね、ザルそばって
1: かといってさ、
0: 冬も食べますよね、
1: かといってさ、
0: うん、
1: 鍋焼きうどんは食べたくないわけ、
0: あー、暑いからね、うん、確かに確かに、
1: 鍋焼きうどんを食べたいと思うことあんまないですね、僕はね。ある、
0: なんか病気の時とか、
1: う
0: ん、
1: そういう時はある、
0: うん、鍋焼きうどん、
1: 改めて鍋焼きうどん食べようと思う時ないよね、
0: うん、そうですね、うん、うん、
1: ある、
0: うーん、病気の時とかしかない
1: 病気なの、
0: あ、なんか風邪ひいた時とか、うん、スーパーで簡単になんかこうちょっと栄養取れて消化に良さそうかなっていう、
1: でもさ、うどんとそばで、僕もずっと幼少の頃からさ、
0: うんうん、
1: うどんの方が消化にいいと思ってたらさ、そばの方がいいらしいよね。
0: そうらしいね、私も聞いた。
1: ってすると、うん、うどんの意味ってなんだろうね。
0: うどんはでも美味しい、私は結構うどん好きですね。
1: あ、そう、
0: はい、
1: うん、うどんの存在意義ってなんだろう。
0: うどん、でもラーメンとそばとうどんって言ったら、たださ、うどん屋さんって少ないよね。確かに、
1: そば屋
0: は、ね、屋の方が多いよね。
1: うどん屋ったも
0: ない。稲庭うどんとかだとうどん屋さん専門店ある。
1: 母さんからこの前稲庭うどんもらったんだ、
0: う
1: ん、
0: そうそう、専門店あるじゃん、花丸とか亀丸だ、亀丸だっけ、
1: それ稲庭うどんじゃないでしょ。
0: あ、亀花、亀花うどん、
1: 亀花うどんなんかない、え、なんか亀、
0: 亀、
1: 亀、丸亀、丸亀、ね、丸亀、
0: あ、そうそうそう、
1: うん、丸亀さん、
0: あるよね、そうそうそう、美味しいよね、私すっごい好きですね、あれツルツルってしてね、
1: うん、
0: あんまり食べないですか、うどんは。
1: 食べないね、小麦粉だから、
0: あ、好きじゃないんだ、あん
1: ま、いやいや、
0: あ、確かにね、
1: そんなにだけど
0: 腸にあんまり良くない、
1: うん、そば、うん、そば派です、そば、
0: そばね、
1: 言ってるそばからそば派、
0: ほんほんほん、じゃあちょっと皆さん何食べてるのかね、メッセージ来てるから読んでいきますか、
1: はい、
0: はい、よいしょ、ゲートサイドさんです。
1: ゲートサイドさん
0: ね、はい、ケンジさん、皆さんこんばんは、8時間のライブありがとうございました。演奏お疲れ様でした。モニターがあると歌詞の内容もダイレクトに入ってきて、少しうるっとくるような盛り上がりのライブでした。さて本日のテーマは初夏に食べたい冷たいさっぱりしたものということでしたが、まずは飲み物です。去年の梅雨からかなり量を飲んだなというのがキレートレモンの 500ml のペットボトルのものです。酸っぱいものは夏になかなか欠かせません。これがあると自販機だろうがコンビニだろうがすぐに2本買うようにしております。やみつきの酸っぱさです。食べ物と、あ、おー、間違った、ちょっと待って、食べ物といえばですが、消しちゃったあれ、はい、食べ物といえばですが麺類が中心です。あー、冷やし中華、冷やしラーメン、冷麺、冷製パスタ、なかなかキリがありません。冬も麺類を食べることが多いのですが、夏も麺にはかないません。 冷えた麺を楽しむ夏にしたいと思いますということなんですけど、はい、だそうです。
1: 麺、
0: うん、
1: 麺いいよね。
0: はい、
1: 麺ね、
0: うん、
1: もうめ
0: ん
1: どくさい時は麺って決まって、
0: はい、
1: 食べる時もごめんなさい。
0: おお、私冷麺好きですね。
1: 全然聞いてない。
0: いやいや聞いてない、今おおって歓声上げて
1: る、ね、おお、
0: あの冷麺好きですね。さあ売ってるじゃんスーパーで冷麺、盛岡冷麺。
1: 知らない。おお、人生はチャレンジだ。
0: うん、
1: ジャンボ鶴田、
0: 人生はチャレンジだ、
1: ジャンボ鶴田。
0: へえ、
1: はい、
0: うん、すごい、あの
1: もう誰も今日すごいね、うん、リスナーの人ね。
0: そうだね、なんか
1: あのお泊まりライブのついでに
0: からの、うん、来てもらった
1: いろんな人が来て
0: ね、ありがたい。
1: 勝手がわからない人たちが、
0: うん、勝手あるのラジオに
1: こうやっぱこうあれ、ね、あんまり話したことない人たちだから、どこに勝手がわかんないか。
0: なるほどね、うん、うん、確かにね、レギュラー陣いるもんね、見に来る人、ね、
1: レギュラー陣ちょっと仕切ったぐらいにして、
0: 仕切んないと。
1: 見てると、はい、こっちです。
0: 冷麺好きですか。私さ、冷麺スーパーにも売ってない。
1: 冷麺好きですかと、お前冷麺語らせたら俺でしょ
0: う。あ、え、そう、そばの話のことだっけ。
1: もう冷麺僕ですよ、うん、冷麺。
0: あ、そう、
1: 冷麺、
0: うん、あの冷麺さ2食セットとかでスーパーで売ってるじゃん、はい、あれを買ってきて、はい、チャーシュー作って、
1: はいはい、
0: メンマ乗っけて、
1: はいはい、
0: 食べるとめちゃくちゃ美味しい、
1: はい、
0: うん、
1: 冷麺にメンマ、
0: あ、はい、乗っけますメンマ。何でも、あ、キクラゲとかでもいいのかな。あ、でもキクラゲは冷やし中華か。まあ、あれ冷たい麺いいよね、食べたくなっちゃう私も。はい、じゃあもう一個読みますかね。食べ物のネタって結構来るんだよねメッセージね。はい、アクアさんです。ケンジさん、アミヤさん、こんばんは。昨日はお泊まりライブお疲れ様でした。すごく楽しかったです。さて今週のトークテーマ、今日の一押し、私の一押し、初夏に食べたいひんやりさっぱりグルメ、冷やしトマトや、たまに無性に食べたくなるのはチョコモナカジャンボです。 あとは麦茶。またテーマと関係ないですが質問があります。ケンジさんのスティック回しは桜さつくなで見ますけど、他にこの曲でしてるよっていうのありますか。だって確かに桜さくなでやってるよね、いつも。
1: 一時期、
0: うん、
1: スティック回しを流行ったんですよ。
0: あ、日本で。
1: いや日本でじゃなくて、僕はね、自分のマイブーム、最近やってなくて、うん、やらないと、やらないっていうか、
0: うん、
1: 最近ね、
0: うん、
1: ちょっといい体的な悩みなんだけど、
0: はい、
1: 手汗あんまりかかないのよ。で普通はさ、バンドやる時とかだと、あのスティックだとかくんだけど、
0: うん、
1: 最近ドラムやってもかかなくなっちゃって、
0: うん、
1: 滑るのよ。あ、そう、そうなんだよ。あの錦ヶ丘のさ、アウトレットでもそうなん、うん、僕あんまりスティック落とさないんだけど、
0: あ、確かに
1: 今までは、
0: うん、
1: 今まではね、今まではそのどっかに引っ掛けて落としちゃうことあるんだけど、うん、最近さ体もちょっとあれなんで握り変えたんですよ。軽めに握ろうと思って、
0: はいはい、
1: じゃあね、入れるんだけど滑るんですよ結構、
0: はいはい、
1: 汗もかかないんで、で落としちゃって、
0: はい、
1: 落として最近僕エレドラじゃないですか、
0: うん、
1: こう右側の方にスティックケースを置いてるわけよ、落としても大丈夫やね、はい、まあ、僕ぐらいになると、まあ、ちょっとあれですけど、
0: はい、
1: あのこう演奏ストップしちゃいけないから、
0: はい、
1: スティックを落としてもこう、まあ、取るんですよ、
0: はい、
1: 演奏をね、パッと取ったら黒いスティックだったの。
0: おお、
1: だから左手が普通のスティックで右手が黒いスティックっていう
0: なるほどね、うん、そういうこともあるんですよ。
1: そうそうそう、でスティック、そうすると右手に回すの黒じゃないですか、まあ、両方で回せますけど、うん、基本的には右手で回しますから。で、なんだっけ質問、
0: なんだっけ。
1: あ、そうそうそう、
0: 手汗、
1: 違う、あれだ、なんだっけ、あの桜咲くのと、
0: あ、そうだそうだそうだ、
1: やるときは虹、うちのバンドだと虹色紙飛行機とか、
0: うんうんうんう
1: ん、何でもできますよ、やろうと思えば。うん、まあ、虹色紙飛行機のブレイクするところとかでやりますかね、
0: うんうんうん、なるほどね、
1: うん、やるときはですけど、
0: 会うときあるよねやっぱね、
1: うん、
0: あ、ぴったりこのタイミングにいいなっていう、かっこいいなっていうのある、ね、う
1: ん
0: う
1: ん、でずっとやってるとあのファンの人たちもそこで写真撮ってくれるわけ
0: なるほどね、うん、いいよね、いいよね、うん、
1: だよくね、あの写真プレゼントする人、うん、くれる人、僕がスティック回してるところ、
0: あ、多いよね、うんうん、確かにね、いいね、うん、はい、じゃあ次行ってみますかね。ラジオネーム JJ さんです。今の皆さんこんばんは、
1: はい、
0: つい先ほど、ま、先月中までは急に冬っぽく 寒かったり夏寄りの寒さとなったり日々大変な日々でしたね。本当に夏が近いと感じる JJ です。ということで今週のトークテーマ、私の一押し初夏に食べたいひんやりさっぱりグルメということですが、自分は地元で食べられている温麺ですね。よく暑い時期になると家族で食べていたということもあり、食欲がなくなってきた時とか夏を感じるとついつい食べてしまいます。リボの皆さんは温麺食べられたことありますか？
1: 白いですね、温麺というのはね。温麺と冷麦似てますけどやっぱ違うよね。
0: なんかね
1: 違います
0: ね。温麺かこれ、白いし温麺じゃない？
1: 温麺
0: だね、温麺
1: って。前さ白石に行った時にさ、白石の駅前で食べたことあるね。
0: 温麺専門店あるよね。
1: 専門店だっけあれ、
0: あとかも行ったことあった気がする。
1: リバの一発目かなんかのライブの時に白石にお呼ばれしてさ、白石町っていうのはね、のとこで時にみんなで食べ行ったよね。
0: 行ったイベントね、
1: うん、梅ね、はい、うん、美味しかったですね。
0: 美味しかった。
1: また白石の方イベント誘ってもらえればと思います。
0: はい、お祭りね、うん、はい。じゃあペンネームすみっこ体育座りさんです。私がこの時期に食べたくなるのは梅と塩昆布のたたききゅうりです。たたいたきゅうりに梅干しと塩昆布を入れて和えるだけのお手軽おつまみになります。お酒のお供でもご飯のお供でもいくらでも食べられます。あ、これは美味しいよね、うん、絶対いいね、うん、梅昆布ね。ケンジさんもなんか自分で作って食べたりしないの？なんか夏
1: チンぐらいしかないな。
0: え？
1: チン。
0: あ、チンね。
1: チンしかないね、僕はね。
0: なるほどね。うん、アイスとかは？
1: アイスも食べない。アイス食べて太ったんです、一時。アイスって太りますよ、あれ。毎日1個食べたんです、1個は2個。
0: あ、そう。
1: うん。食べなくなっちゃった。
0: なるほどね。うん、
1: っていうか、本当に、あれよね。昨日さ、二次会行ったじゃないですか。
0: はい。
1: で何飲みますかって言うから、うん、ノンアルコールって言ったじゃん、
0: うん、
1: ノンアルコールなのに俺ちょっと酔ったような気になっちゃった。あれ本当ノンアルコールですか？あれ
0: わかんない、ビールだったとか
1: いやなんか
0: 誰持ってきた、
1: ついに俺ノンアルコールで酔うようになったのかなと思っちゃって。
0: あ、もしかしたらそういう可能性もあるかもしれないですね。
1: あ、そう、
0: はい、
1: 全然飲まなくなっちゃって。
0: あ、
1: うん、前は結構飲んだんですが全然、はいはいはい、飲まないとダメですね、飲まない、
0: うん、
1: ね、
0: うんうん、確かに ね、
1: うちのバンド健康だからね。
0: そうだね、
1: うん、
0: でも最近飲む人すごい少なくなったなって感じるんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: めんどくさいからかな、帰りとか車とか。
1: そう ね、
0: うん、まあ昨日みたいなお泊まりだったらあれですけどね、飲む、なんかやっぱ減ったなって。仕事の付き合いでも飲まない社長さん多いですね。なんか
1: だね、もう飲まなくなったね。
0: そうそう、飲まない社長
1: さん、昔なんか飲まないと仕事にならないみたいな感じでしたけど、
0: 逆になんかなんで飲まないんですかって言ったら、あ、このあと仕事だからとか仕事になんないからとか、
1: うん、
0: めんどくさいからとかっていう人結構多くて、うん、なんか飲まない人多いなと思います、うん、はい。じゃあ、次ももう一個読んでみようかな、
1: はい、
0: 桜雨さんです。ケンジさん、アミヤさん、こんばんは、
1: はい、
0: 今日ものすごく暑いですね。本当ですね、最近まで寒い雨の日もあったんで服装に迷ってしまいます。
1: はい、
0: 昨日はお泊まりライブありがとうございました。いや本当そうだよね、昨日とかの感覚でさ、すごい分厚いコート着て外に出たらあれって浮いちゃう時あるよね、うん、みんな半袖で、
1: うん、
0: はい、すごく豪華なひとときを過ごせてとっても幸せでした。次回開催される際必ず参加させていただきます。次回の開催もぜひよろしくお願いします。さて今回のラジオテーマ、私の一押し初夏に食べたいひんやりさっぱりグルメということで、私が食べたいひんやりさっぱりグルメはきゅうりの一本漬けです。うーん、物心ついた時から漬物がとにかく大好きで、特にきゅうりの漬物は今も変わらず大好物。自分はカッパの生まれ変わりなんじゃないかと錯覚してしまいそうになるくらい、コンビニできゅうりの一本漬けを見つけるとテンションが上がってしまいます。浅漬け、ぬか漬け、ビール漬け、からし漬け、いろいろな漬け方によって味わいが変わるのも本当に楽しいです。今年もたくさんきゅうりを食べる夏になりそうです。今年も、暑い夏になりそうなので、私の中で夏休み感を感じる一

0: 曲赤い自転車をリクエストさせてください。いつもありがとうございます。夏のワンマンライブを楽しみにしてますということです。
1: そう、ワンマンで ポスターできましたね。
0: うん、できた。
1: おかげさまで好評で、うん、
0: どっかお店とかに貼ってもらいたい。
1: 昨日も話したんですけど、あの、うん、ね、知り合いのお店とかで貼ってもらえる人、うんうんうん、あの
0: いましたら、
1: まだ2ヶ月近くありますので、
0: はい、
1: ぜひ貼ってもらえればなと思います。
0: 名乗り出てもらえる、
1: 名乗り出てください、
0: うん、
1: 無料ですので。
0: そうですね、はい。カッパ漬けだって。カッパ漬けだ、からし漬け。
1: カッパ漬けってカッパ漬けないでしょ。
0: ぬか漬け、漬物、うん、
1: キュウリ好きな人って言いますよね、
0: うん、美味しいよね。でもね、
1: うん、美味しいね、
0: うんうん、はい。じゃあ曲、赤い自転車かける。
1: うん、
0: うん、はい。じゃあ赤い自転車、はい、かけちゃおう。
1: 赤い自転車、
0: 確かにこれ夏っぽいよね。赤い自転車ってね、
1: 自転車じゃないですね、自転車です、ね、
0: 自転車ね。赤、これ
1: 赤い自転車、
0: うん、
1: これ青じゃダメなのかね。
0: あ、大ちゃんが赤にこだわってたよね。確かにさ、なんか赤い自転車っていうと可愛い子が運転してるイメージあるね。黒い自転車とかってなんか絵にならない意味にならないよね、うん、確かにね。
1: 赤いってのは昔ね、ブランキージェットシティさんが赤いタンバリンって聞かれましたね。
0: へえ、面白いね。
1: 赤っていうのは多いんですよね、
0: うん、
1: 赤とか青だよ ね、
0: 印象が。
1: ドドメ色の自転車とかないもんね。
0: ないないね、はい、ない。ドドメ色って何ですか。
1: うん、分かんないけど、なんかドドメ色みたいな
0: はい、じゃあ行っちゃいます。赤い自転車。

0: はい、聞いていただいたのは赤い自転車でした。確かになんかすごい爽快な感じだね。はい、じゃあいっぱいねメッセージ来てるんでちょっと読んでいきたいと思います。白玉さんです。ケンジさん、アミヤさん、こんばんは。先日のお泊まりライブとってもとっても楽しかったです。メンバーの皆さんとの二次会もあんな近距離でケンジさんの演奏、アミヤさんの歌声拝見できるなんて感動でした。本日のテーマですが、私はプチトマトです。アイコという品種の少し楕円形のトマト、皮がしっかりしているタイプのプチトマトでサクッと食べれるのですが、甘みもあって美味しいです。夏場は冷蔵庫に常備しておやつ代わりにしています。野菜つながりで私はピーマンが好きで、水漬けピーマンも推しています。半分に切って種を取ったピーマンを水につけて冷蔵庫で一晩置くとすっごくパリパリで美味しくなります。おすすめの食べ方なのでいろんな人に布教しています、ということなんですが、私も知り合いで農家の人がいて、その人が作るプチトマト何回かいただいたんだけど、もうさくらんぼみたいに甘くて。ケンジさんも食べたことあるよね、あのトメの、トメだっけ、すっごい美味しかったよね。なんか本当にトマトって言っても、まあ、イチゴとかもそうだけど、品種とかによって全然味がね違くてね、糖度高めなのが結構好き、私も好きですね。ね、
1: 糖度、
0: うん、前ほらいただいたじゃんプチトマト、すんごい甘いの。
1: 昨日食べたものも覚えてない。
0: ええ
1: それはやばい、いただいたような気がしますね。
0: そうですよね、そうそうそう、うん、プチトマト美味しいよね。ピーマンもね確かに水につけてパリパリになってて美味しそうだね。
1: ピーマンに、
0: ね、
1: 一時期きゅう、うん、味噌をつけて、
0: あー美味しいよね、確かに確かに、うん、いいですね夏だしね、うんうん、ちょっともう一個読んでちょっと演奏一個やりますかね。ね、
1: うん、はい、
0: うん、大丈夫
1: 大丈夫ですか。
0: 突然あるテンション落ちてません。ケイトさん、はい、ケンジさん、アミヤさん、こんばんは。グリーングリーンでお泊まりライブお疲れ様でした。来月以降のライブイベント参加の告知あり、イベントクラブでの二次会ありと、前回以上の豪華な構成、本当に楽しいひとときでした。来月のイベントにも参加させていただきます。さて、
1: クラブって言ってなんか、ね、うん、今風のクラブじゃないよね。
0: 昭和感ある
1: クラブではないクラブで、昭和のクラブじゃない、
0: はい、でもすごいね、ああいうの落ち着くよね、なんか ね、
1: まあ、ね、昭和でしたね、感
0: じね。本日のラジオテーマ、初夏に食べたいひんやりさっぱりグルメ、私はカツオの刺身。あ、そうですよね、初カツオは今の時期が旬、はい、私の地元がカツオの水揚げ日本一ということで、全国ニュースでも取り上げられるくらい話題になる私の密かな自慢です。ちなみに私は醤油と少量のチューブニンニクをつけて食べるのが好きです。おー、いやー、私もね
1: カツオ美味しいですね。
0: カツオ大好きで、
1: わかめは、
0: わかめも大好きです。
1: あと波平は、
0: 波平はう、うん、ね、私最近カルディのドレッシング、うちのプロデューサーに教えてもらって、うん、馬だれっていうドレッシングがあるんだけど、それがすごいサラダにつけると美味しいんだけど、白身魚のお刺身とカツオのお刺身とかにもめちゃくちゃ合うんですよ。でもうそれでしか食べてないですね、お刺身は。
1: カツオも食べてるの、
0: マグロは醤油だけど、

0: ツオもそれで食べるとすっごく美味しくて、ちょっとごまだれ入っててね、なのでぜひ皆さんも一回やってみてください。はい、ということでじゃあやりますか歌。
1: もう暑くなってきましたね。
0: うん、そうだね、
1: 昨日やりませんでしたけど、昨日二次会で弾いてましたけど。
0: 二次会
1: です。
0: あ、そうだね、確かにやってた。じゃあ本当はさ、夏のね、夏の曲もうちょっと増やしたいよねって先週も言ってたんだけど、あんまないじゃないですか。で、新曲今回3曲作ったんですよ、一応ね。そのうちの1曲夏、完全に夏の曲だったんですけど、ちょっと選ばれなかったんで。
1: 自分が作っただけじゃないの。あ、そうそう、俺らなんてね、選ばれない曲がいっぱいありますよ。
0: あ、そうそう、でもいい曲だよねあれ。
1: まあね、
0: でもこのタイミング逃したらもうね、来年になっちゃうけど、まあ、すごいいい曲なんで来年の夏に出しますからね、それね。はい、っていう感じで、じゃあ風の行方っていうね、でこの曲ね、夏の曲作ろうって言って作った曲なんだけど、結局夏しかかけれないと、今度夏は夏でなんか短いからもったいないんじゃない。
1: じゃあ冬は冬の曲いっぱいあります
0: よね。冬の曲いっぱいあるよね。
1: だからなんか冬専門なんですよ、なんか、リバ界の広瀬香美ってやってます
0: か。おー、そう、リバ界あ、リバの中でね、
1: リバの中の広瀬
0: 香美すごいちょっとちっちゃい3分の1です。はい、まあ、じゃあ風の行方をちょっとやっていきたいと思います。ちょっと待って、準備するからちょっと喋っててください。
1: 喋る、
0: おいしょ。なんか夏について喋ってて。
1: 夏はあまり、僕は夏はあまり好きじゃないからね。
0: え、そうなの。
1: そう、好きじゃないのよ。
0: なんでなんで。
1: え、暑いから。どっちかと寒い方がいいんです、僕は。それずっと喋ってるじゃん。僕とプロデューサーは夏なくてもいい派なんです、
0: プロデューサーは。確かに夏好きっていう人はカッコつけてるって。
1: いや、逆だと思うよ。冬好きなようなカッコつけても
0: ですよね。そう、私夏好き。
1: 冬はさ、おしゃれできるからさ。夏はだってもう脱ぎようないでしょ、だって T シャツ以上。
0: あ、ですよね。
1: もう暑いとおしゃれなんかしようないもんね。
0: いや、夏好きって言って、まあ、なんかこう印象良くしようとしてるとかって。
1: あ、そう。
0: はい。
1: まあそれは感じますね、なんかアクティブみたいな。じゃあ行きましょう。
0: はい、じゃあやりましょう。じゃあ風の行方。

聞いていただいたのは風の行方でした。ビバの面白掛け合いトークをたくさんの音楽に乗せてお届けしちゃいます。毎週月曜日夕方6時は FM 泉ビバポップレディオ、聞いてね。

0: 聞いていただいたのは風の行方でした。パチパチパチパチパチ、なんかでも夏って感じしていいねこれね、
1: うん、
0: でもさこれさ夏だけやるようにじゃなくて夏の終わりを思い出すみたいな曲にして年中やれるようにしてるっていう曲なんだよね。
1: もともとこうじゃないのよ。
0: あ違うの、うん、なになに、
1: もともともうちょっとこうロックっぽかったんだけど、
0: あ確かに
1: いろんなことが起きてこうなるんです僕の曲は。
0: 確かにね、確かに、あそうだよ ね、 確かにね、
1: だいたい僕の曲はこうなります、
0: うん、おこうなる、
1: いろんな理由があって、
0: いろんな理由がある、うん、すごいですね、うんうんうん、でもなんか爽やかでいいんじゃないですか。
1: 爽やかでしょ、
0: うんうん、はい、うん、じゃあ、手紙がねいっぱい来てますんで、うん、行きたいと思います。
1: 手紙は来てない、メール、ね、
0: あメッセージね、はい、ケンジさん、アミヤさん、こんばんは。昨日のおたまれライブお疲れ様でした。とても楽しく、ケンジさん、アミヤさんがおっしゃってた通りバンドでのお泊まりライブということが聞いたことなくて体験できてとっても楽しかった。リバ隊長です。もうリバ応援隊長じゃなくなってるよ、リバ隊長になってる最近来てないからね久しぶりに参加できてよかったです。今日のテーマの私の一押し、初夏に食べたいひんやりさっぱりグルメ。私は年々夏バテがひどくて食欲がなく、しぶしぶ食べるのはそうめんですね。喉越しがとても良くて食べ過ぎ注意、リクエストで、1年5年10年経ったらお願いします。アミヤさん、お土産メンバーで分けてください。苦笑、美味しかったらワンマンライブでお買い求めしていきます。ケンジさん、昨日の二次会でおっしゃってました新曲楽しみにしてます。大輔のソーラン節言ってたね、大輔のソーラン節やりますか。じゃあ大輔のソーラン節、
1: いい ね、 ね、うん、ちょっと気になったことがあって、
0: うん、何か
1: もらったんだね、あなた。
0: え言ったじゃんほら、あと分けようって
1: 。あ 分けんの、うん、
0: あのドラ焼きね、
1: さ
0: っき食べたやつだ。そう、ドラ焼き、ドラ焼き、
1: いやいや、機材をかけて、かずけて、あの、うん、片付けてたんですよ、
0: うん、
1: でずっとパッとあなたの方見てればなんかドラ焼きみたいなのって何これって言ったら自分一人で食べてた。
0: いやいやいや、一人で食べてたわけじゃない、もらったんだよって言ったじゃん、ちゃんと。はい、はい、ラジオネームに、二次会で飲み物を用意していた人、ケンジさん、間違いなくノンアルビールでした。だって、ああよかったね、ノンアルビールで心地よく酔った気分になれるのはお得感を感じましたね。
1: 本当だ、バカにしてんかこの野郎
0: バカにしてね、バカにしてね、はい、はい、じゃあもう一個読んでちょっとライブの告知していきますかね。はい、はい、ココアプリンさんです。ちょっと割愛します、はい、昨日の桜並温泉ライブ、とっても最高です。みんなでお泊まりしながらライブも楽しめる、なかなかできない体験

0: 庫で寝かせ、水で冷やしたパスタを絡ませ、完成。本当にシンプルな料理ですが、暑い夏にはこれというくらいの私の中では定番です。アレンジで茹でたエビやツナを混ぜるとこれがまた絶品なので、ぜひおすすめしたいです、ということなんですけど、美味しそうですねこれね。ぜひ、皆さんやってみてください。今のレシピ
1: 冷静
0: 覚えられないと思う。
1: 冷静なパスタ
0: はい、あでももう一個来てるから、これもちょっとさらっとね読んでいきたいと思います。ね、私の一押しっていうことで、心さんなんですけど、夏といえば冷やし中華のイメージあると思うんですが、私は少し苦手でめったに食べません。ザルうどんは冷たくツルツルしてとても食べやすいので一押しです。お二人がザルうどんに入れる薬味でおすすめがあれば教えてほしいです。天かす、天かす
1: 天かす食べないね。
0: 薬味じゃないか、天かす
1: 薬味、薬味、ネギ、
0: 大根おろし、
1: ネギだ、
0: ネギ、大根おろし、美味しいよね。
1: 生
0: 姜、ああ、美味しいね、シソ、うん、
1: シーチキン、
0: はい、あ、シーチキン、うまいね。薬味じゃ、もはや薬味じゃなくなってきて、
1: ちょっとわかんない
0: な、具になってますけど、まあいいや、まあいいや、はい、じゃあ、ライブの告知しますか。
1: はい、
0: はい、じゃあ、昨日もね、ライブ来ていただいた方とかにはご報告したんですけども、6月7日、とっておきの音楽祭っていうのがあります。はい。とっておきの音楽祭は街中でやるね、フェスティバルみたいな感じで、障害と障害を持った方と、あと健常さんの、ね、方とで垣根を越えて音楽を楽しもうということで、市がね開催して、市で開催してる、仙台市を街を挙げて開催してるものなんですけど、でも山形とかにもやってるのよね今ね。山形も行ったことあるよね、うちら。
1: 山形も福島も
0: 行った。そうだよね、あ、行ったよね、そうそうそう、
1: 行かれましたよ。
0: はい、でどんどんどんどんね拡大して、もうすごい毎年毎年大きいイベントになっていってますけど、それに参加します。6月7日で午前中で、仙台の常善寺通りでやりますよと。
1: 午前中だっけ。
0: うん、11時何十分とかだったと思います、確か。
1: あ、そう、
0: うん、はい、早起きだね、じゃ
1: あ無理だわ
0: 無理無理だわ結構一瞬で終わっちゃうよね、しかもね。
1: しかもさ、4曲ぐらい。しかもなんか大ちゃんさ、アコースティックで応募したでしょ、
0: うん、ああ、うん、
1: うん、もうギターになっちゃったよね。
0: いや、転換時間ないから。
1: あ、そっか、
0: アコーギーしかないできないんだよね。ドラムセット準備できない。あ、そう、うん、あの台みたいなのにさ、セットしといてガラガラガラって持ってければいいよね。
1: 昔のドリフはそうでしたよ、
0: 動くもんね。
1: あ、ドリフは、
0: ああね、そういう、そのそういうの準備しましょう、じゃあね、はい、はい、と、あとは7月の17日ワンマンライブ金曜日ねがあります。はい、それね、すごい、もうちょ、今回ちょっと100人
1: 織姫と彦星
0: 最近切ってるから100人行きたいね、うん、ね、皆さんにも協力してもらって、織姫と彦星っていうね、七夕をテーマにしたライブになっていて、今回実はね、いつもやんない面白いね、
1: あ、そうそうそう、ことやるから、あの連動でね、
0: そう、
1: リスナーと来てくれてる方と連動で、
0: そう、スマホで連動でとあることができちゃうよっていう、ね、
1: この前なんかうちのファンの人がツイキャスも買ったって言ってましたよ、
0: はい、あ、いたね。いや、まだ発表してないんですよ、あのツイキャス。
1: でももう買ったんだから。
0: そうなんだけど、ツイキャスで、見つけて、買ってくれちゃっちゃってる人がいて、
1: なんでいつもたまに赤ちゃん言葉なんだ、
0: ちゃちゃちゃとか、ちゃちゃ赤ちゃん言葉じゃないです
1: か、それなんかテクニックなん、それなんか
0: 滑舌が悪い、滑舌が悪いんですよ私、
1: 滑舌ね、
0: はい、そうです、うん、っていうことで、買ってくださっちゃってる方がいて、うん、なのでぜひ買ってくださっちゃってください。はい、後でもね見れますんで、本番来る人もねぜひ見てみていただきたいなと思います。はい、っていうので、7月の17日の金曜日の、夜7時半オープンで8時スタートということでね、やっておりますんで、ぜひ来てください。はい、というので、あと8分あるけど、なんかある？面白い話
1: ないです。面白い話でもあなたといることが面白いよね。
0: ああ、ありがとうございます、光栄です。
1: 今日さ今日さ、機材を片付け、機材じゃなくて楽器片付けようと思って、はい、まあね、しょうがないから事務所の前に車置いてたじゃないですか、
0: はい、
1: うちのスタッフの人がこう車を2人出してくれたわけ、
0: うん、
1: ほんで、はい、うん、荷物下ろすじゃん、
0: うん、
1: 荷物下ろして、まあその間はしょうがないですよ、ビルの中に入っていかなきゃないから。したらさ、うん、いや、ちょっと警察来るかもしれないしって、ちょっと見張ってますねって言って、
0: うん、
1: 免許ね、あなたが見てた。
0: いや、
1: あんた片付けたくないだけでしょ。
0: いや、そんなことないです。役に立つ場所ってある。
1: だって何かあったからって動かせないんだよ君。
0: あ、だから動かさせますね
1: っていう
0: 警察。
1: すげえ張り切って、なんかじゃあ車見てますからとか
0: 3台もあったんで。

0: ね、そうですか、うん、はい、はい、っていう感じで、
1: はい、
0: はい、じゃあ、あとまあ8月もね、多分あの某お祭りのライブに参加させていただくと思うんですけど、これまだ公表してないそうなんで、公表したら発表しますね。
1: あ、はい、例の、
0: うん、なの で、ね、はい、なんかやる1曲、半分ぐらいやる、1曲やれるか、じゃあやりますか。
1: 僕、は
0: い、
1: あの、
0: うん、
1: ダメでしょ、あんた歌えないでしょ、ティアドロップ
0: 今、
1: うん、
0: ティアドロップ、うん、そうだね、違うんじゃない、うん、
1: じゃあ、はい、ハローは、
0: あ、いいね、
1: 昨日あのライブで、うん、演奏させていただきましたけど、ハローのアコースティックバージョン、
0: なんかさ、昔さ、一番好きな曲何って言ったらハローって言ってたけど、今も変わりませんか。
1: 僕はハローです。
0: あ、そうなんだ。
1: 自分のバンドの曲の中で、これ僕が作ったんじゃないけどね、
0: うんうん、
1: 単純に、うん、いいなと思う。
0: なるほどね、
1: はい、
0: はい、じゃあ、はい、ハロー行きたいと思います。

0: はい、はい、聞いていただきました。こんにちは。
1: はい、こんにちは。ハロー。
0: こんにちは。ハロー。
1: はい。
0: お、これはじゃないですか。すべてが。
1: そうです。すべてが消える時まで。お、ちょっとエンディングにかけながらね。
0: これはアコースティックバージョンやったことがないね。
1: あー、これ難しそうじゃない？アコースティックで弾くの。どうなんだろう。
0: なってますから一緒と。
1: うん、いいかもね。はい、のんびりペースのやつ、うん、やっていきましょう。
0: はい。
1: はい、ということでね、今日まだちょっと来てるね、いっぱい来てんだけど、ちょっと全部読めないからちょっとずつ読んでっていい？
0: はい、
1: はい、サブロックカンパニーさんのおすすめのグルメは、はい、そうめんを皿に持ってきゅうりの千切りともやしを軽く湯通しして水火を冷やしたものをそうめんの上に乗せて冷やし中華のタレをかけて食べると。
0: 冷やし中華のタレを
1: はい、タレを
0: すごい
1: すごいね、
0: そうめんに。
1: うん、これはなんかちょっと面白そうですね。うん、
0: ラーメンにさ、あの、はい、あのザルそばのタレは美味しいよね。
1: うん、美味しいね。
0: ザル中華みたいな。
1: うん、うん、美味しい美味しい。うん、はい、ナナナインさんはかき氷だって。家でかき氷するのかな。すごいね。
0: 私キョロちゃんのかき氷にはつながった。こうガッてやった目がクックックックって動くんです。キョロちゃん。
1: ああ。
0: あったよね、こう回すとね、うん、目がクックックックって回る
1: ん
0: ですね。
1: うんうん、うん、なんか見たことあるかも。
0: うん。
1: カツカレーさん、
0: カツカレーさん、
1: カツカレーさんは冷やしトマト、ん、海水を使ったトマトを使ったサラダ。
0: 海水？
1: 海水？
0: 海水？
1: 海水トマトあるんだ。あ、海水トマトってあるんだね。甘みの強くて忘れられない味です。トマトもいろいろあるね。
0: 海水じゃなくてよかったね。
1: 海水ではないですね。
0: 海水だったらやばい。
1: はい、ちびまる子ちゃんは、
0: はい、
1: 冷やし中華。
0: 中華ね。う
1: ん、で、はい、あとライブの後のバイキングではどんな話をしてたんですか。ライブの反省会とか、ここの曲うまくいったとかっていう反応とか、そういう話するんですか。
0: あ、いやいや、 9時半ぴったんこになったら、あの水まで出ないって、水も止まっちゃったの。
1: そうです、
0: 生命の危機だって大ちゃん言ってました。
1: 確かに大げさな、
0: う
1: ん、
0: もう時間がないです。
1: 生命の危機だよね、水ないと。
0: なんで水まで止めるんだろう。生命の危機ではない。
1: そんな大げさな話と思って。はい、
0: もう終わりです。
1: もう20秒しかないので、
0: はい、
1: 今日もね、聞いていただいてありがとうございました。
0: はい、
1: はい、またね、来週はちょっとケンジさんのワンオペラジオになりますけど、ぜひ聞いてください。仙台在住メッセージポップスバンドリバのボーカルアミヤと
0: ケンジでした。
1: はい、また来週。バイバイ。

0: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
0: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
2: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。微笑みにまた会えるスイングが午後7時をお知らせいたします。
5: いらっしゃいませ。
6: What's happening around the globe?
7: Fresh news to your table. 81

0: 5月25日月曜日午後7時を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET 月曜日を担当しています野島咲子です。土日はね、少し肌寒さを感じた方多かったのではないでしょうか。私も久々にですね、衣替えしたあのパックの中からあのヒートテックを出して温まってました。でも今日は東京晴れ、もう部屋の中でも汗ばむ暖かさとなっております。まあ、体調や喉の調子管理が非常に大変な時期だなと思いつつ、沖縄などはもう梅雨入りしたらしいですね。今月19日に発表された気象庁の3ヶ月予報というのを見たんですけれども、今年は日本付近に梅雨前線が停滞しやすいということで、まさに梅雨らしい梅雨となりそうなんですって。なので今週5月最終週ですし、晴れ間を全力で皆さんと楽しみたいなと思っております。さあ、ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合うジャム・ザ・プラネット。7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。ニュース・トゥ・ザ・テーブルでは、トランプ大統領が合意を急がないよう伝えたと投稿したアメリカとイランの戦闘の終結に向けた交渉について、協議の行方と中東情勢への影響を専門家に伺います。最新のマーケット状況と経済ニュースをチェックするマニー&ムーブメント。本日は野村証券金利ストラテジストの岩下真理さんです。独自の視点でニュースにフォーカスする Today's Point of View。 今夜は磐越自動車道で起きた部活動の遠征バスの事故、これについて制度を視点に考えたいと思います。8時からは日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目します。今夜お話を伺うのは、現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんです。それでは今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの小杉さん、お願いします。
1: 高市総理大臣は、中東情勢の混乱長期化に伴う資源価格の上昇を受け、今年7月から9月の電気・都市ガス料金を補助すると表明し、3ヶ月間で5000円程度の負担軽減効果を実現すると述べました。また資金面で万全の備えを取るため、3兆円規模の2026年度補正予算案の編成を表明しました。アメリカのトランプ大統領は24日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について、アメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは、一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。出光興産の大型原油タンカー出光丸が愛知県の沖合に入り、日本に到着しました。中東情勢の悪化後、ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてで、出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。
0: 原油タンカー出光丸が日本に到着しました。中東情勢悪化後初めてで、まずは一つの安心材料と言えるでしょう。ただここで見ておきたいのは、やはり一石通れたねという結果より、なぜ出光丸が通れたのかというところだと思います。まあ、新聞では、出光が30年以上前から、日照丸の時代からイランや中東の産油国と地道に築いてきた関係の厚みについても指摘しています。まさにこの分野では、政府だけではなく企業が積み重ねてきた信頼、ここが非常に大きな審査になるという話も出ていますね。

0: エネルギーのこの安全保障、まさに備蓄や価格だけではなく信頼の上に成り立っている、そんなことを考えさせるニュースでした。続いて小杉さん、お願いします。
1: 太平洋戦争末期の沖縄戦やアメリカ軍基地問題を学ぶ沖縄県の平和教育をめぐり、沖縄県の玉城知事は地域の歴史を学ぶことで学生の考える力を養うためで、県の平和教育全般は変更していないと述べました。兵庫県辰野市の住宅で住人の70代の母親と50代の娘が殺害された事件で、警察は事件現場の隣にあり容疑者の男の実家だった建物を家宅捜索しました。経済状況が厳しい家庭の小中学生に学用品代や修学旅行費を補助する修学援助制度について、文部科学省は認定基準の世帯収入は同一居住同一生計の親とするよう求める通知を全国の教育委員会に出しました。子どもが不利益を受けない運用を促します。
0: 文科省は離婚後に共同親権を選んだ場合でも就学援助の判定は同じ家に住んで同じ家計で暮らす親の収入、これで見るようにと通知したわけです。というのもやはり一部の自治体では別居している親の収入まで合算する、そんな運用があるそうで、そのままだとやはり本当に支援が必要な子ども、これが対象から外れる恐れがあったということなんですね。子どもの学ぶ権利をどう守るのか、まさに問われているニュースだと感じました。この後はニュース to the table、 アメリカとイランの戦闘終結交渉について上智大学総合グローバル学部教授前島さんにお伺いします。以上、ヘッドラインニュースをチェックしました。小杉さん、ありがとうございます。 JAM The Planet

0: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet. News to the table.
1: J-Wave Jam the Planet 野島咲子がお届けしています。ここからは最新ニュースにフォーカスする News to the table。トランプ大統領は24日、イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。アメリカとイランは覚書の締結に向けて最終的な詰めの協議を続けていると見られているのですが、今後の交渉そして中東情勢はどう動いていくのか。現代アメリカ政治外交がご専門、上智大学総合グローバル学部教授前島和弘さんに伺います。前島さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 改めて今報じられているこの覚書なんですが、どんな内容が柱となっているんでしょうか。
2: はい、基本的には報じられているレベルの話ですけれども、アメリカ側が、例えばイランの国外に持っている資産の段階的な凍結、規制緩和ですよね、あとはイラン産石油の販売容認、あとは逆封鎖という形になっているので、イランの海上封鎖を緩和していく、これイラン側もホルムズ海峡の、段階的な再開をしていく、そして次のところがイラン側があまりしっかり認めてないところですけれども、イランが保有をする高濃縮ウランの処分もしくは引き渡しをどうも乗ってるようで、あるいはこれを、今後60日間の停戦期間中に協議していく、こんな話が出てると言われてますね。
1: まさに、ではこれは最終合意とかではなく本格交渉に入るための、いわゆるその前提を揃えるみたいな性格が強いと見たらいいんでしょうか。
2: おっしゃる通りですよね。本丸の核開発問題については今後話すということですね。そう考えるとこれやっぱりアメリカ側、そもそも攻撃したのはアメリカ側ではございますけれども、アメリカ側は結構妥協してきた、こんな風にも見えますよね。ただね、難しいのはイランに勝った大統領だっていう形でトランプ大統領を、PR しないといけないので、この核濃縮ウランの、国外への搬出も、これやっぱり合意に含めないとトランプ大統領の顔を立てて、ね、顔が潰れちゃうところがあり、メンツが潰れるところがあり、イラン側としてはいやいやそんなことはっていう感じであって、最終的にモジタバ・ハメネイさん、最高指導者の OK を待ってる状況だと言われてますね。ですのでいろいろありますけれども合意に近いという感じなのかと思いますが、まだまだという見方もあります。
1: 今おっしゃったようにやはりイランとしてはこの核問題に関しては譲れないというスタンスだと私は見ていたのですが、それでも今回の覚書に、少しでもこの前向きな姿勢が見て取れるというのは、やはり今までのこの長く原油が売れなかった状況というのがあまりに苦しい、そんな背景もあるんでしょうか。
2: 原油が売れなかったというよりも、そもそもこれだけ攻撃されているので嫌だなっていうのはこれ間違いないわけですね。原油が売れないこともありますが、それアメリカ側から見たら、イランはもう1週間ぐらいでもうダメだみたいなことをずっと言い続けて今に至っています。イランの方はさらに粘り強くやっている。もちろん、原油が売れた方がイランにとってはプラスだったわけですが、そもそも、ホルムズ海峡封鎖と言いながら結構アメリカが逆封鎖するまでには通っていて、そしてイランの、原油の販売額って前よりも大きかったんですよね。

0: だから最初の方のこの紛争のところでそれなりにイラン側も自分たちにとってメリット、自分たちにとってメリットがあった、それが止められてるから開けたいと、まあ、ご指摘になった通りのところもあるかもしれない。ただまだまだ、どんな形でこのホルムズ海峡の問題が終わっていくか、ね、
1: もうそうなってくると、じゃあイラン側が今回の覚書に対してもどう、まあ、あの署名までちゃんと持っていけるのかという話にもなると思いますが、どんなところが最終的な論点、はい、あの譲れないところになってくるのか、この最大の火種というのはどんなところにあるんでしょうか。
0: やはり最大の火種はその核をどうするかということだと思います。60日間の停戦期間中、まあ、60日間停戦をするということが今動いて、そういうことで動いているわけですが、この中で協議をしてうまくまとまるかどうか、これ難しいのはアメリカ側だけじゃなくてイスラエルですよね。今トランプ大統領電話協議をイスラエルのネタニヤフ首相、あるいはサウジ、 UAE、 カタール、トルコ、エジプトなどいくつかの首脳と話しているようですね、それで、まとめたいんだけど、イランに対してイスラエルはもっともっと強硬に叩きたいと、こう思っているところ、イスラエル側が結構懸念を強めているというところもあるようですね。でアメリカ国内でも、イランに対して強硬な姿勢を見せると、やっぱり共和党の中の、イラン叩きってかなりありますので、国内的にもあんまり甘い顔はできない。そもそもこの紛争ですね、今この時点、例えば5月の真ん中、まあ、5月の後半でございますけど、5月の13日から15日の CBS とユーザー部の調査だと、共和党支持者の 79% がこのイラン攻撃を賛成しているわけですよね。全体では34ですけど、共和党支持者に1回にしてみれば8割なわけです。だから簡単には終えられない。そしてイスラエルのこともある。イラン側も話をまとめたとしても、もう一回アメリカとイスラエルが、例えばこれ停戦合意したってもう一回破って、いやいやあなたたち全然、核の話で濃縮をずっと続けていてとんでもないみたいなことをまた言ってくるかもしれないと、こういうこともあるので、アメリカとイスラエルには騙されたくないというところもあります。だから何とも言えないですよね。五分五分よりはもうちょっと進んだっていう見方の方が正しいのかもしれません、合意、停戦まで。ただまだまだどうなるか分からない。停戦がうまくいかなかったら攻撃ってありますか。
1: そうですね。ただ少しあの希望にかけてですね、もしこの原則合意する、まあ、可能性があった場合には、実現した場合には本当に中東情勢は安定へと向かうのか、ここの見立てはいかがでしょうか。
0: なかなか難しいですよね。今例えば株価を見ると世界中でちょっと良くなってますね。それはトランプ大統領がこれはもうほぼね、大幅にほとんど合意に近いんだって言ってと、野島さんが先ほどおっしゃったような形で、いやいやでも、交渉は急ぐなという、これなんかどちらも立ててですね、多分これを見ていろんな株が動いていくという、ところがあって、なかなか微妙ですが、とは言いながらやっぱり火種になるのは、今回もし停戦したとしてもやっぱりイスラエルの存在なんですよね。イスラエルが去年の6月のアメリカとイスラエルのイランへの攻撃で、結局のところ停戦になったのに、また今年の2月末に、この紛争が始まっちゃったって感じですからね、そう考えてみるとこの動き、常に、アメリカよりもイスラエルの方が前のめり、そのイスラエルにはトランプ大統領の支持者が、やっぱりイスラエルに加担しているってところもあり、このあたりを見るとなかなか、イランとしても合意できないというか、要するにまたアメリカ、イスラエルに騙されるのかみたいなところはありますからね。このあたりは、たとえ今回終わる停戦としても、それは完全な終わりじゃない。さらには世界はより中東から中東のエネルギーからの脱却を進めないといけない、こんな、状態になっていくんだと思うんですね。
1: わかりました。前島さん、本当に本日もありがとうございました。
0: こちらこそです。
1: 今夜のニュースツーザテーブル、アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉、そして中東情勢の行方について、上智大学総合グローバル学部教授前島和弘さんに伺いました。

0: ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終わり値は先週末と比べて1819円12銭高い6万5158円19銭1819円12銭高い6万5158円19銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル158円92銭から93銭1ドルは158円92銭から93銭の水準。そして1ユーロは185円2銭1ユーロは185円2銭の水準となっています。ここからはコメンテーターをお迎えして週が明けての経済ニュース、そして今週の注目ニュースをチェックしていきます。本日は野村証券金利ストラテジストの岩下真理さんです。岩下さん、お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは岩下さんが気になっているニュースなんでしょうか。
1: はい、先週末の22日ですね、高市首相と植田総裁が会談をしました。
0: おー、その会談の内容どんなものだったのでしょうか。
1: はい、この会談なんですけれども、はい、昨年の10月21日に高市首相が就任して以降2人きりの会談3回目です。最初が昨年の11月18日、2回目が今年の2月16日、そして今回3回目で5月22日と、ほぼ3ヶ月ごとに定期的に開催し、政府と日銀の意思疎通が図られていると思います。はい、植田総裁は今回会談後記者団に対し、首相から内閣が進めている物価高対策や危機管理投資などの取り組みを理解した上で、適切な政策を遂行してほしいとの要望があったことを明らかにしました。市場の一部には高市政権が追加利上げに難色を示しているんじゃないかと受け取っている方々も結構いらっしゃいます。まあ、それでも私は、まあ、定期的とは言いながらも次回6月会合の前にこの会談が開催されたことには意味があると思ってます。
0: まあ、ただ、まあ、4月の時点ではですね、日銀6月利上げも市場を織り込んだよねという話も出ていたと思うのですが、現状どうなんでしょうか。
1: はい、現時点で6月利上げを8割程度織り込んでおります。4月の金融政策決定会合では高田委員、田村委員、中川委員と3人の委員が利上げ案をすでに提出したことに加え、この5月になってからマス委員、小枝委員が講演し、2人とも物価上振れリスクを意識し早期の利上げに前向きな発言をしております。つまり、政策委員の9人中5人が利上げに前向き、過半数を超えておりますね。先週19日の、ベッセント財務長官のインタビューでは、上田氏は優れた中央銀行総裁だ、必要なことを行う余地が与えられれば優れた金融政策を実現すると確信しているというふうに述べておりまして、私から見れば高市政権の理解を得たい日銀にとってはとても援軍なエールを送る、発言だったと思います。次回6月会合まであと3週間まだあるんですね。はい、中東情勢が悪化するとか本格的なサプライチェーンの混乱とならなければ高市政権の理解を得て日銀は利上げを決定できるんじゃないかと予想してます。
0: そうなってくると今週はどんなニュースに注目したらいいのか。
1: はい、本日も、日経平均株価最高値更新してしまいました。どこまで続くのかが一番の注目です。
0: はい、先ほど自分でも読んでてびっくりしました。6万5158円19銭、はい、すごく強いわけですけれども、はい、これ、まあ、はい、皆さんの期待というのはどこまで強いと見たらいいんですか。
1: そうですね、先週をちょっと振り返ってみますと、はい、先週前半は日本の金利が上昇していまして、10年金利が 2.8%、 約29年半ぶりぐらいの上昇まで上がったんで、これが重荷となって20日には日経平均一旦6万円割れたんですよね。 その後21日早朝発表のアメリカの NVIDIA の決算好調を受けて、再び AI や半導体関連株が牽引し、先週末にはアメリカとイランの戦闘終結期待に気を付き、さらには週明けもその流れは止まらなかった。一気に6万5千台乗せとなってしまいました。先週終わりとなった日本の金利上昇なんですけれども、日本の債券市場では補正予算が3兆円規模にとどまったという、ニュースが流れたこと、日銀が少しは、利上げ対応するんじゃないかということで、これまで日銀が出遅れるっていう懸念で金利上がってた部分があったのが後退したこと、財政金融政策の不透明感が薄れたことで、金利上昇が、今週

0: 週明け一服しております。今週も金利の急上昇がない状態であれば引き続き AI や半導体関連株の買いが続く形で最高値を伺う、まあ、もう今日すでにまた最高値更新しているんですけど、まだその伺う可能性は残ってるかなって思ってます。
1: じゃあ今後の日本株がどうなるのか、ここにも注目していきたいと思います。本日も岩下さん、はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 週が明けての経済ニュース、そして今週の注目ニュースを野村証券金利ストラテジストの岩下真理さんに伺いました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルーム小杉さん、お願いします。
1: まず中央道は集中工事のため上りは調布で5キロ、三鷹付近で1キロ半、下りは三鷹料金所を先頭に首都高速4号線の新宿まで12キロの渋滞です。さらに日野バス停で4キロです。東京外環道外回りは川口西で2キロ、内回りは川口東で3キロの渋滞です。首都高速道路は中央環状線外回り千住新橋で工事のため王子北まで6キロ半渋滞しています。さらに外回りは熊野町ジャンクションを先頭に西池袋まで、5号線の下りは板橋ジャンクションが先頭で東池袋まで、3号線の下りは三軒茶屋を先頭に青山トンネルまで、6号線の下りは箱崎ジャンクションを先頭に都心環状線外回りは竹橋ジャンクションまで、内回りは京橋まで混み合っています。一般道路は甲州街道の下り府中市西府町5丁目で乗用車とオートバイの事故のため流れが悪くなっています。世田谷通りの下りは世田谷区絹田中学校入り口で2キロ、環八通り内回りは世田谷区瀬田で1キロ半、水戸街道の下り葛飾区新宿踏切で3キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。

0: JAM, the planet.
1: Today's point of view.
2: J-WAVE JAM THE PLANET 月曜日は野島咲子がお届けしています。この時間は今注目すべきニュースそしてトピックに独自の視点でフォーカスをする Today's Point of View。 今夜のテーマは磐越道バス事故を制度の側から考えると題しています。まさにこの連日のニュース報道、本当に亡くなった生徒のこと、そして怪我をした生徒たちのことを思うと心が痛みます。で、関係する大人の対応、そして様々な制度に対しても私のように大きな憤りを感じた方も多かったのではないでしょうか。今日はその制度の側からこの事故を見ていきたいと思います。まずニュースを整理しましょう。5月6日福島県の磐越自動車道で部活動の遠征中だった高校生らを乗せたマイクロバス、これが事故を起こし男子高校生1人が死亡、そして20人が重軽傷を負いました。で、その後運転していた68歳の男が過失運転致死傷の疑いで逮捕、バスを手配した会社への家宅捜索も行われています。で、さらにこの捜査では道路運送法違反、いわゆる白バス行為の疑いも視野に入れて調べが進められているという状況です。今日はこの危ない運転手を制度はなぜ止めにくいのか、そして子どもや地域の移動をどう再設計しなきゃいけないのか、この2つを大きく見ていきたいと思います。本題に入る前に念のためワードの整理です。白バス行為とは何か、ざっくり言えば白ナンバー、つまり事業用ではない自家用車両で対価を受け取って人を運ぶこと、お金を取って人を運ぶというのは原則で違法です。これがいわゆる白バスとか白タクと言われる行為ですね。もちろん白いナンバーでも対価を受け取って人を運ぶことが許されるという例外はあります。ただ例外は国土交通大臣の許可登録が前提で申請だったり審査が必要なものなんですね。誰を運ぶの、何のための送迎、あと誰が何を運転するの、料金はいくら、まあ、そういった条件を整理した上で初めて例外として認められる。ここも抑えなくてはいけません。では本題の論点です。私自身が本当にモヤモヤしたところなんですが、報道では今回の運転手直前にも複数回事故を起こしていて警察から免許の返納を促されていたことまで伝えられているんです。そこまであったのになぜもっと早く止められなかったのか、ここの疑問皆さんも感じませんでしたでしょうか。日本の制度では警察が危ないと感じただけでその場で免許を取り上げるというのは原則できないんですね。免許停止取り消しというのは非常に大きくて点数制度、重大違反、手続き、こういったところがちゃんと踏んだ上で進まなきゃいけないと。ただ私一つ思い出したのが高齢ドライバー対策として認知機能検査とか運転技能検査って最近義務付けられてるじゃないですか。ただこれも原則75歳以上というのが中心だそうなんですね。今回報じられた運転手68歳、その枠の外にいたということなんです。周りの人の声ではいろんな取材で足が悪そうだったとかあんまり体調が良くなさそうだったとかいろいろあったんですが、高齢者対策にはこの若いけれども事故リスク無視できないよねという層、ここが拾えていなかった、そんな制度の隙間が見えたとも私は感じています。じゃあここで話を単純化して、じゃあもっと厳しくどんどん免許をこう取り上げられるような制度にすればいいんじゃないか、そう言ってしまうのも少し違う気がするんですよね。なぜなら地域によってはこの免許を失うことがそのまま生活の足を失うことにつながるからです。私の祖母もそうなんですが、買い物、通院、仕事、家族の世話、世間話をするのだって車が必要なんだと。 つまりこの問題は危険な運転を止める話であると同時に、移動をどう保証してあげるのか、こんな話にもなると思うんですね。じゃあ私たちはその狭間でどうしたらいいのか。私は短期、中期、長期、大きく3つで構えるべきだと思っています。短期的には当たり前のこと、契約と確認を徹底すること。今回の事故に関してはここがなかなかできていなかった、信じられませんが、まさにここを徹底するだけでも様々防げることはあったんじゃないかなと感じます。で、中期的にはこの事故を、部活の話としてよくニュースで私見てしまうなと思うのですが、部活だけの問題にしないことというのも重要だと思います。子どもの移動だけじゃなく、高齢者の移動は、地域住民の移動は、そういったところもその地域の安全かつ十分な移動の足があるかどうか、この課題に直結していると思うんですね。だからこそ今回、我々が考えなきゃいけないのは、学校の制度どうするだけではなく、地域全体としてこの移動の支える仕組み、これを考え直すことではないかと感じました。誰かが無理をして穴埋めをすると、やはり学校側にも大きな歪みが後々出てくる。だからこそ地域として支える交通とは何か、これをまさに議論として早めていかなきゃいけないフェーズだと考えます。そして長期的ですね。長期的に期待したいのはやはり自動運転。これもつい先の、ついね、まだ先の話でしょうと思いがちなんですが、国土交通省の調べによりますと、運転者を要しないレベル4と言われる自動運転、特にバスなんかは国内の9箇所ですでに実装済みということなんですね。で、政府は地域限定型の無人の自動運転移動サービスを2025年度内には

50箇所程度で、2027年度までには100箇所以上で実現する、そんな目標も掲げているんです。で、背景にあるのは何か、やはりこういった事故の削減だけではなく、深刻な運転手不足の中で地域交通をどう維持するのか、その現実への直

0: するのかという話にもつながると感じます。ただこの自動運転で夢のものではなくてですね、課題がたくさんあるんですね。採算どうするのかとか、初期投資誰が持つのとか、事故が起きた時の責任はどうなるの、地域の人に本当に受け入れられるの、まあそれも全部ね簡単ではないんです。ただそれでも国が本気で進めている、そして我々も受け入れる側として危機感を持ってこの問題を、そして自動運転をどう見るのか、ここはより、まあ、議論を加速していかなきゃいけないなと私は感じました。で、長期的という言葉を何度も使いましたが、この自動運転って私としては10年20年先の希望の話ではなくて、もっともっと近い未来の話だと思っているんですね。まあ、海外、まあ、アメリカだとカリフォルニア州とかではウーバーとかはねほぼ自動運転化されていると聞きますし、危険を察するさまざまなデータの蓄積もうすでに始まってます。で、 AI の性能もこれだけ大きく進化している。で、さらには自動運転に欠かせない宇宙にある衛星の技術、もうこれらも含めると非常に強いスピード感で実装は進んでいるんですね。で、変える材料はもう出始めているんだと。だからこそ今回の事故は、まあ今話した話以外にもですね、いろんな疑念とか課題はあるわけですが、危ない移動を止める制度、そして移動を失わせないこの仕組みに、私たち自身がどうより関心を持って二度と起こさないためのアクションを起こすのか、ここが問われているのではないかと感じました。皆さんは様々な制度、そして自動運転についてどう感じますでしょうか。ぜひ X などでコメントをお待ちしています。以上 Today's Point of View でした。
1: Jam the planet.

野島咲子がお届けしていますジャムザプラネット月曜日。この7時台のニューストゥーザテーブルは後ほど J-WAVE ポッドキャストでもアーカイブします。今回はアメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉と中東情勢の行方についての解説でした。さあこの後8時台もホールニュースエクスペリエンスまだまだ続きます。この後8時台は日替わりのニュースエキスパートをお迎えし、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート。今夜お話を伺うのは現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんです。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience. 81.3
2: FM. J-Wave. Jam the planet. 8時を回りました。 J-Wave Jam the Planet 月曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカ・ニューヨーク、午前7時、ニューヨークタイムズより、アメリカ・イラン和平合意が接近、最終調整になお数日か。続いてイギリス、正午、ガーディアンより、

ロシア、キーウに極超音速弾道ミサイル攻撃。最後に中国、午後7時、人民網より有人宇宙船神舟23号の打ち上げ成功、8回目となる宇宙での合流を実現。

さて先ほどご紹介した世界の最新ニュースからですが、中国の話題です。中国が有人宇宙船神舟23号の打ち上げと宇宙ステーション天宮とのドッキングに成功したと報じられています。これ自体は中国のこの有人宇宙計画というのがもう挑戦の段階ではなく安定運用の段階に入ったんだよというふうにも受け取られるという報じ方ですね。さらには今回香港出身の宇宙飛行士が初めて加わったというところで非常に大きなニュースになりました。本当に以前も Today's Point of View で話しましたが、安全保障の面で見ると宇宙というのは科学とかだけでは

0: なく通信も測位も監視も、もう本当に国家の技術基盤そのものと言っても過言ではないと思います。でそんな中で独自の宇宙ステーションを継続的に回せていること、まあ、中国がアメリカとは別の宇宙秩序を着実に築いている、この、まあ、凄さと恐ろしさというのは、まあ、同時に感じてしまう国力のニュースだなというふうに私は受け取りました。改めて8時台は日替わりのニュースエキスパートをお迎えして世界のニュースに注目をするニュースフラムエキスパート、今夜お迎えするのはこの方です。現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんです。阿古さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今中国の話題もありましたが、先ほどのこの宇宙関連のニュースはどのように受け止められましたか？
1: そうですね、やはりあの中国のその、まあ、影響力がますます大きくなってるっていうのを感じましたし、香港の警察官なんですよね、があの乗ったっていうのはある種、まあ、宣伝効果というか、まあ、やっぱりもう香港は中国の支配下というか、そういうところにもうどっしり入ってしまったっていう感じがします。
0: そうですね、本当に 5,6 年前にあのデモがあったことを思い、もっと前ですかね、と思うと、あ、こんなに変わってしまったんだ時代の流れはというところも感じてしまいますね。では改めて今日はそんな中国のトピックご用意いただいているということなんですが、どんなものなんでしょうか？
1: はい、米中首脳会談、歴史的転換の裏で進む駆け引き、そしてトランプ氏との協議歓迎、台湾総統の発言に中国反発です。
0: お知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT改めまして今夜のニュースエキスパートは現代中国がご専門東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんです。前半お話しいただくのがこちら、米中首脳会談歴史的転換の裏で進む駆け引き、先週でしたかね、米中の首脳会談、これも非常に大きな、注目になりましたが、どうご覧になりましたか？
1: はい、そうですね、アメリカと中国という2つの大きな国が、そのトップが、北京で会うってことですよね。それもかなり伝統的な、中国のそういった文化を表すような場所であって、でそのお互い駆け引き、対立してた国がもっと建設的で戦略的に安定した関係を作ろうというふうに言った、非常に歴史にも残るような会談だったと思います。
0: 映像を見たんですけれども、なんかトランプさんと習さんがこう横にいるのが、AI の映像を見てるみたいな不思議な気持ちになりましたね。なんかつまりはやっぱり世界のこの動向を握っていると言っても過言ではない、2カ国のトップがああいった形であったと、じゃあその成果は何だったのか、ここら辺はどう見てらっしゃいますか？
1: そうですね、もちろんその経済的にどちらの国も、今関税の問題などで駆け引き続けてましたし、あとホルムズ海峡の問題で、中国もその石油の価格がどんどん上がっていってですね、経済にも

0: 打撃があるし、アメリカもなんとかこう交渉したいっていうところがありますので、その中国はイランとも5月の初めに王毅外相がイランの外相も訪問してですね、中国に話をしているので、その辺どのような話があったのかっていうところもね、気になるところですね。
1: そうですね、まあ、一般的にその報道ではかなり、いいムードだった、まあ、お互いを称賛するようなね、場面もあったりとかしたとお伺いはしてるんですけれども、中国側としては台湾問題についてはちょっと譲歩しない、そんな強い姿勢も見られたという報道もありました。ここはどう見られましたか？
0: そうですね、台湾については一切譲歩しない、まあ、そういった姿勢を改めて示したということなんですけれども、まあね、今終わってからですね、いろんな報道も出てきてますけれども、台湾に関しては日本の動きも見てるじゃないですか。その日本が新型軍国主義だというようなことも言ってますけれども、それについて話したという報道も出てまして、でトランプさんがいやいやそんなことはよくやってますよと、高市首相はっていうことを言って、対応したということに、で今日になって中国の外務省は違いますと、そんなことを報道とは違いますっていうようなことも言っているので、その辺後からいろいろ出てくる、それぞれやっぱり出したくない情報とかね、いろいろありますよね。
1: そしてその中、中国側 の、 今回の、強調した部分でも注目された部分があると伺ってますが、どんなものに注目されたんでしょ
0: う？そうですね、習近平主席はトゥキディディスの罠を避けたいというふうに強調されたんですね。これよく今最近出てくるようになりましたけれども、トゥキディディスのなんか発音難しいですけど派遣国と新興国の間でお互いにこう疑心暗鬼が強まってしまって、そして最終的には戦争に至ってしまうということなんですですけれども、これ古代のギリシャ のペロポネソス戦争というのをもとに、ハーバード大学のグラハム・アリソン教授が提唱された概念なんですね。で中国としてはそのアメリカと中国が対立すれば世界経済全体が不安定になるよと、だからこの2つの国がしっかりと安定的な関係を作ることでいい方向に導きましょうと、つまり中国はアメリカとも本当に対等というか、まあでも経済面で言えばですね、さっきの宇宙飛行の問題もありますけれども、かなり中国の先行ってるところも実際あります。であとアメリカの今のトランプ政権第2期の、政策で、アメリカは自分自身を弱めるような政策持ち出してしまっているので、この米中がある種こう拮抗するような立ち位置にあるというのはその通りかもしれませんね。
1: そんな中で、先ほどの話にもありましたが、やはり台湾問題については、いろんなやり取りがあったと、この中で注目したポイントって何かありますか？
0: 主席はですね、対応を誤れば衝突につながるというかなり強い言葉で警告しているんですよね。ですからもう台湾問題については絶対にこう譲りませんよと。でトランプ大統領もお帰りになってから、台湾独立はに関する発言も少しされた、ちょっとぼやかした感じのとこもありましたけれども、なので飛行機に乗ってる時は記者の質問に答えなかったんですけども ね、到着してからそういう台湾、独立は支持しないというようなことをおっしゃったとかですね、出てきたんですけれどもね、
1: だからその現場で言えること、そして後から出てくるというのがまさに今の状況かもしれませんね。そして今回の会談では経済面というところも非常に皆さん注目した点かと思いますが、どんなところにお子さんは見ましたか？
0: そうですね、トランプ大統領がかなり中国を立てるような形で、この首脳会談を行いましたけれども、それはやっぱりアメリカとしても中間選挙前に今景気が減速していて、トランプ大統領の支持率も低迷していますので、なんとか経済を立て直したいと。でアメリカも例えば中国がボーイングから飛行機を買うとかね、でも最初500機って言ったの200機しか買わなかったんです、買わないっていう、ちょっとでもいろんな例えば農産物の輸入とか、レアアースの安定的な供給とか、いろんなことについてたくさん のビジネスのコミュニティの人たちも連れていきますしね、X のマスク氏とか半導体のね、トップの人たちとか、ですのでそういう意味で、経済立て直す というアピール、うん、でまあアメリカとしては中国の市場を開放させるというようなあのメッセージを、まあ、アメリカ国民に対しても伝えて、うん、それによって支持率をあのもうちょっとこう高くしていきたいっていうのがあるかなというふうに

0: ですね、
1: うん、そして注目なのはやはりイラン情勢の話題かと思いますが、はい、ここについてはいかがでしょうか。
0: はい、イラン情勢、まあ、さっきも言いましたけど中国はやはり中東、まあ、特にイラン産への原油の依存度も高いですし、ホルムズ海峡が不安定化するというのは、まあ、中国経済にも大打撃で、まあ、世界全体そうなんですよね。でアメリカ側も中国にイランへの影響力行使を、まあ、ある種、まあ、何らかの形ですね、表向きその頼りますよとは言わないんですけれども、やっぱりこう何とかしたいっていうのはあるんですよね、イランの問題今もずっとね交渉中ですけれども、ですからまあ、間に立つというかイランにも影響力を及ぼすことができる中国に対して、まあ、裏でどんなことをこうあったのかっていうね、さっきの外相の会談とか、イランはどんなふうに思ってるだろうとか、ちょっとこう材料になるような情報を引き出したりとか、アメリカ側の要求もちょっと伝えたかもしれませんよね。はい、
1: まあ、さらに、まあ、先ほども少しだけ日本についてのメンションもありましたが、日本について会談の中で の、 その話し合いがどんなものがあったのか、先ほどの話以外にも何か注目点ってありますか。
0: はい、日本もレアアースの規制に影響を受けてますね、中国の、で、まあ、あと中いわゆる台湾有事のリスクに関しては、まあ、中国日本も重要な位置にあるわけですよね、はい。まあ、中国にとってみればその日本がこう防衛費を増やしたりとか、うん、それがまあ軍事的な準備だというふうに、まあ、台湾はずっと主張してるんですけれども、はい。まあ、その辺アメリカがどのように、まあ、本当にその高い首相よくやってるっておっしゃったのかよくわからないんですけれども、それとももう中国はあまり日本をこう、まあ、重視してないので、そういう話さえ出てないのかなと思ったんですけども、はい、出たということは、まあ、逆に言うとちょっとこう日本が防衛力、まあまあ、中国にとってみると軍事力が高まるのを恐れている部分はあるかもしれないですよね。
1: 牽制にも取れるということですかね、はい。ではこの後は2つ目の話題ですね、トランプ氏との協議を歓迎する、台湾総統の発言に中国が反発している、そんなトピックについて詳しく伺います。

0: 現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんに続いて伺うのはこちらです。トランプ氏との協議歓迎か、台湾総統の発言に中国反発というトピックです。こちらはどんなニュースでしょうか。
1: はい、トランプ大統領の方から台湾の頼清徳総統の方に、まあ、協議をしましょうという呼びかけがあって、それに対して、まあ、喜んで応じますよというふうに頼総統の方も応じられたんですよね。これに対して、中国政府が非常に反発していると。
0: これアメリカが、台湾と今までその大統領レベルでこう喋ったのっていつ、いつが最後なんでしょうね。結構昔ですよね。
1: そうですね、ちょっとそうですね、あまりないですよね。
0: そうですよね、ってなった時に、じゃあなぜここまで中国がここまで、過敏に敏感に、反応しているのか、ここはどう読み解くべきでしょうか。
1: もちろんね、米中首脳会談でアメリカと中国が非常にいい雰囲気を醸し出していた時に、こう冷や水を浴びせるような感じに思われたかもしれませんね。であと中国は台湾を中国の一部と位置づけてますから、そういう台湾の総統がアメリカの大統領を直接協議するっていうこと自体おかしいと考えていると思いますし、でも台湾の方はやっぱり独自に自分たちの特に武器売却について、去年の12月にアメリカの議会でももう111億ドルというもの大きなそういう武器売却が認められているんですね。トランプ大統領があとは承認するのを待っているところなので、そこをちゃんと協議したいっていうのはあると思います。
0: だから中国側としても、そんなムードさえ作りたくないし、前例も作りたくないというのは本音だとも思うのですが、今回ってやっぱり米中首脳会談で、僕たちとしては強硬な態度を取りますよと見せたばっかりなのに、直後にこれが出たというところは我々ニュースとしてどう受け止めたらいいんでしょうか。
1: そうですね、メンツっていうね言い方ありますけど、中国の方はやっぱりそういう自分たちのメンツが汚されたと感じるでしょうし、でもトランプ氏はそもそもあんまり台湾問題カードと使うっていうので、もちろん今のアメリカはその弱いんですね。あんまり切れるカードは中国に対して持ってないんですけれども、じゃあ分かりましたよ、台湾独立認めないですよとか言っておきながら、でも武器の問題はまだ交渉中ですよっていうことで、じらすことができるわけですね。
0: そういうこと
1: か。だから例えばもしかしたらちょっと武器の販売約束してた額よりもちょっと少なくする、でも売りますよっていうかもしれないし、あるいはちょっと遅らせるとか、どういうふうに話すのかはまだ分からないです。
0: そうか、じゃあトランプさんにとっては、中国にこう大きく見せられる大きな材料なんですね。
1: 交渉材料ですね。大きくというか、台湾はそういう意味で絶対手放さないっていうか、どちらもね、中国もちろんですし、台湾は本当にアジアのところそういう安全保障においてはアメリカにとってものすごく重要です。はい、大重要です。
0: そうなるとやっぱり台湾内部の人たちがどれほどこのニュースを深刻に受け止めているのか、その受け止めってどんな、
1: ものすごい深刻だと思いますよ。やっぱりアメリカと中国のトップがような形で大々的な、そのアピールをしてですね、こう対立していて、どちらかというと台湾をサポートする側にあったアメリカが非常にこう中国に近づいていくというのは、やっぱり台湾の人たちにとっても不安でたまらないことです。ですから私のところにもシンクタンクの人とかいろんな人たちが結構緊急に話をしましょうみたいなことをおっしゃったこともありますけれどもね、今もねやっぱり動きをしっかり見ていきたい。で特に台湾なんて本当に小さな存在です、中国と比べたら、経済的にも軍事的にも。でも民主主義をしっかり実践してきた大事なところなんですよね。ですから日本にとっても本当大事な

0: 存在だと思いますけどね、
1: まあ、本当にその綱渡りのような状況にいるとは思うのですが、今後この会談が起き得ると思うのか、ここの見立てって何かありますか？
0: 会談というか、まあ、協議するだけなので、どこでどういう形で協議するか、そういうあの安倍中そういうのはあの例えば台湾を訪問するありえないですし、 そういうことではないですね。電話とかあるいはどっか、いやどっかで会うっていうこともあれですけど、どんな形か分かりませんけども、まあ、話す、直接話すだけでもやっぱりインパクトがあるんですね。
1: なるほど、はい、じゃあ今後その我々は日本人としてもですけれども、今回のニュースをどんな点で見ていかなきゃいけないのかの整理もお願いできますか？
0: そうですね、やはりあのいわゆる台湾有事というか、それがどのような形で、まあ、本当にそういうあの緊張状態が、ね、高まるかどうか分かりませんけれども、やっぱり日本の安全保障や経済にも影響していきますので、台湾、中国、アメリカ、まあ、その周辺の動きをしっかり見るっていうことと、あとあの沖縄周辺、にもそうですね、あとあの認知戦というので、よく中国ね言われるのは、そのやっぱりこう中国にはもう抵抗できないということで、あのもう精神的にこう心理的にこう、まあ、降参していくような形になるのが一番中国のシナリオとしてはあの一番理想的なんですけども、やっぱ民主主義国である日本はそういうふうにこう情報に錯綜されないことですね。自分たちにとって何が大事かで、冷静にあんまりこう訳も分からず怖からない、でこうフェイクニュースとかに騙されないようにして、しっかり自分たちに大事なものを抑えるっていうことが必要と思いますね。
1: そういったそのフェイクニュースだったり、いわゆる世論の、まあ動かせる、世論をそもそも動かそうという動きがあると、阿古さんは見てらっしゃるのか、ここはいかがでしょうか？
0: 動かしてますよ、ずっと常に、中国は。中国は権力 その中枢部から情報のコントロールができますので、あと今回アメリカから行ったマスク氏とかも X もあの微妙ですよね。結構 X を使って自分の息子は中国語を勉強してますとかね、あと子供を連れて行って中国の服を着させて、そういうアピールをして、この人は何の意味を持っている、意味を、ね、あの言いたいのかってよくわからないですけども、やっぱああいう大きな資本が中国のような大きな権力を持つ国とどのようにつながっているのか私たちによくわからないですけども、こうあのお金の力、それから権力の力で人間の頭をコントロールするってあってはいけないし、 AI の時代ですので、それが容易にできてしまうので、なお一層私たちはしっかりあの自分たちの頭脳でそういう動きに対抗しなきゃいけないと思いますね。
1: そうですね、なんかフェイクニュースに構えるのはもちろん、そういったその資本の動きであったりとか、まあ、大きなその政治的な動きがあった時にどう自分たちの頭で考え声を上げるのかというところまで持っていかなきゃいけないわけですね。ありがとうございます。改めて本日2つのトピックについてもお伺いしてきました。ニュースフロムエキスパート、現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんをお迎えしました。本日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 81.3 FM.
1: Jam the planet. Jam the planet. All news experience.
2: Whole news experience.
3: ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャム・ザ・プラネット。最後に地球を超えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。大型宇宙船スターシップ打ち上げ成功、月火星探査へ前進。アメリカの宇宙開発企業スペース X が22日大型宇宙船のスターシップの無人飛行試験を行い打ち上げに成功しました。スターシップは大型ロケットを含めると高さおよそ120メートルで、今回はロケットとの分離にも成功し、模擬衛星の放出、そして大気圏への再突入を経ておよそ1時間後にインド洋へと着水しました。まあ、これまで実は試験で空中分解などうまくいかない場面もあったんですが、今回は主要な目標の多くを達成したと見られています。月面着陸船としての期待、そして人類の宇宙への挑戦がまた一歩現実に近づいた、そんなニュースです。

夜7時から野島咲子がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット月曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。8時台のニュースフロムエキスパートでは現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんに米中首脳会談、そして台湾問題をめぐる米中のせめぎ合いについてもお伺いしました。そして本日 Today's Point of View では、今夜は磐越自動車道で起きた部活動の遠征バスの事故、ここを制度の視点と自動運転の今後についても一緒に考えてきました。いろんなメッセージいただきました、ありがとうございます。長野県の50代電車で555さんからです。父は目が悪く免許証を返納しました。幸い歩いて行ける範囲にスーパーや銀行や病院があるんですが、役場に行く場合にはバスを利用しています。バスも都会ほどたくさんの本数が走っていません。バス停から役場まで少し坂道を歩かなければいけないんです。もっと不便な地域もあるので贅沢は言えません。テレビの番組を見ているとバス停どころではないくらい山奥で高齢でも車を運転して出かけている人を見ます。なので高齢になったら免許証を返納しなさいとは言えない地域の方がいることも考えなければいけないと思います、といただいております。おっしゃる通りですね。私も名古屋の田舎の方に、名古屋というか愛知県の田舎の方にですね、私の祖母が一人暮らししているんですけれども、たまに帰ると運転大丈夫かなと思う時あって、一回家族で話し合ったことあるんですよ。だったらじゃああなたが運転してくれるの、という言葉で議論が止まってしまいまして、ここも今後家族でどうしていったらいいかなという議論をもう一段ちょっとスピード進めなきゃいけないなと今回のニュースで感じました。皆さんは身の回りのご家族または知り合いの方、どのような対策をされているのか、ぜひアイディアがあれば教えていただきたいなと私自身も思います。最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り時々晴れ、最高気温27度、最低気温は18度となっています。少しジメジメもし始めましたね。明日火曜日は吉田真由さんが担当です。今夜のジャムザプラネットはここまで。私野島咲子とは来週の月曜日に。本日もありがとうございました。

0: transportation, medical, education, agriculture, theater, space. Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジリストの西脇元明です。今週のゲストは一時保育のマッチングサービスアスイクなどを運営する株式会社アスイク代表

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 才能脇さん、よろしくお願いいたします、
2: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、そんな才能脇さん、東京大学大学院修士課程を修了ということで、どんなことを大学院では勉強したんですか？
2: はい、社会情報学っていう、ちょっとかっこよく聞こえるんですが、うん、やってたのは当時2チャンネルっていう、
1: ありましたね、掲示板、
2: そう、掲示板の研究をしていました。
1: え、ちょっと待ってくださいね東京大学大学院で2チャンネルの研究をしていた、
2: はい、
1: もうひろゆきさんを大喜びじゃないですか。
2: ひろゆきさんを喜びいただけるといいんですけど。
1: え、じゃあ論文のテーマは？
2: 論文のテーマはそういったこうネットでの掲示板で、まあ、人間がそのネットで生きることの楽しさみたいなことをやってました。
1: なるほど、
2: はい、
1: 2チャンネルは社会現象にもなりましたから。
2: そうなんです。
1: まあ映画も出てきましたしね。ですから2チャンネルで幸せになった人もいれば、片や、まあ、幸せではないちょっと被害を受けた人もいます、まあ、そういったコミュニティだったわけですよね。
2: そうですね、うん、で当時は結構まあ批判的に言われていることもあって、まあ、トイレの落書きみたいに言われていることもあったんですけれども、やっぱり匿名であることに対してすごく当時はもう波風が強くて。
1: わかります、めちゃくちゃ議論してましたよね、
2: はい、
1: そんな研究をされたからでしょうか。 NHK の記者ということですね、
2: はい、
1: つまりこれは修士課程を終え NHK に就職するんですか？
2: ですね、
1: フリーの記者、
2: 大学を卒業して NHK に入ってるんですね、
1: はい、
2: NHK の記者で、でそれはもう NHK の職員として記者職で宮城県の仙台支局に、は
1: い、
2: 初任地は、ま
1: あ、
2: 全員地方なんで記者
1: そうらしいですね、
2: はい、
1: そして記者ですから当然さまざまな事件事故の現場に、まあ、足を運び、はい、取材をしていくわけですね。
2: はい、そうですね、うん、
1: 当時はどんなことが取材として思い出に残ってますか？
2: そうですね、本当にこうめちゃくちゃ面白くて、やっぱりこう現場に行く野次馬根性みたいなのもあるので、そこで何が起きてるのかみたいなことを一般の人と入れない線の中に入れてもらえたりとか、警察の記者会見に出られたりというところで、まあ、最初1年前いわゆるこう警察担当札回りって言ってたんですけど。
1: 苦労が多かったですか？
2: いやでも、まあ、それこそ徹夜はすごくありましたし。
1: そうなんですか、
2: はい、保険金殺人の取材をしてまして、こうバスに乗り込んで隠し撮りを3日間犯人じゃないかって言われてる人の前にこう止めてカメラマンと一緒に張り込むみたいなことやってました。
1: なんか響きが悪いですけど、でも取材の一環ということですね。
2: そうですね。
1: しかし大学院で2チャンネルの研究をしてきたので、
2: はいはい、
1: その内容をなんか匿名で SNS になんていうのがふわーっと頭の中に浮かんだりしないですか？
2: あ、そうそう、私が発信はしないんです。やっぱりこれがその今自分が取材してることが匿名空間ではどういう風に書かれてるのかなみたいなことはやっぱりちょっと検索は好きでしてましたね。
1: あ、なるほど、世の中でどう思われてるかなということの一つの代表ですからね。
2: そうですね。
1: あ、そして NHK での記者を経て、
2: はい、
1: 文芸春秋、文春ですね、
2: 文春です、はい、
1: の編集者になりましたと、はい、今度は取材ではなくて編集の方ですね。
2: そうですね、
1: つまり紙面を作る方、
2: はい、
1: この転職のきっかけは何ですか？
2: きっかけはです、実は私父親が出版社に勤めてまして、
1: ほう、
2: で青春時代にやっぱりこう父親との葛藤みたいなのがあり、父と同じ業界には行きたくないってすごい思ってテレビ局に行ったんですよ。両方受けてたんですけど。
1: なるほど、なるほど。
2: でもやっぱりこのテレビ局で の, そのスピード感がある、毎日いろんな事件事故を追いかけてっていうのもすごい楽しいんですけど、こうやっぱ紙面に残ってずっとこう見られていく、読まれていくっていうものもやっぱり作りたいし、ちょっと父親にはやって反発したけど、やっぱり行きたい業界行こうかなと思って、もう一回ちょっと門を叩くみたいな感じで行きました。
1: どうですか、 NHK 時代の記者の経験は役に立ちました？
2: 立ちましたね。やっぱりこうまず人に断られることがすごく怖くなくなった。それ今もですけど基本やっぱり取材いつでもウェルカムされるわけじゃないので、まあ、帰れとか答えたくないみたいに言われることもたくさんあるので、
1: まあ事件の場合ですね、はい、特にね、
2: はい、そこからスタート普通だなみたいな感じにはなってますよね。

0: なるほど、そういう経験があるので打たれ強くなった。
1: 打たれ強いです
0: ということですよね。、はい、そしてその文藝春秋では編集次長を務めていらっしゃった。
1: はい。
0: ちなみにその雑誌の組織、はい、雑誌を作る組織というのは、はい、編集長がいて、はい、そして、
1: まあ、いわゆるデスクと呼ばれる、デスクってまあそれこそ机なので、うん、実際にこう取材に出ないで、うん、基本編集部にいて、うん、実際上がってきた記事にまあ赤を入れたりとか、あと取材の方向性こういうのがいいんじゃないのっていうのを伝える役っていうのがまあ複数名いるという感じです、うん、でその中の一人に年次上がっていくとそこに来て、まあ、編集次長だと現場にもまだ出るし、デスクもやるしっていう、ま
0: あ、
1: そんなに人が潤沢なわけではないので、ただ 1,2 年生みたいなこうずっと現場に行くというようなことよりはもう少しこう雑誌全体をどういうふうにやっていくかみたいなことを考えることもまあ求められるみたいな形ですね、まあ、編集長の下にいるグループの中の一人みたいな。
0: なんかよくドラマとか映画で編集長がすごく厳しくて、
1: はい、
0: まあ怒鳴ったりして、はい、もうデスクは大変だというイメージがすごくあるんですが、それは事実。
1: そうですね、やっぱりすごい厳しい編集長はすごく多いので。
0: はあ、雑誌っていうのは編集長のカラーがすごく出るものなんですか？
1: 文藝春秋ではそういうふうに言われてました。雑誌は編集長のものだって言われていて、たとえ社長であっても、
0: ね、ですよ ね、なんか聞いたことあるんですよ、
1: はい、
0: でもそれは文藝春秋が言ってるだけですか？
1: 私は結構そういうふうに言われて育ったので、
0: あ、
1: やっぱその会社の方針と例えば編集部の方針が対立することもあるんですよね。
0: お
1: でもそこでやっぱ編集長はちゃんと意見を言うし、まあ、社長が言ってるから折れようみたいな形では結構ちゃんと議論すると、なんか見てても素敵だなと思ってましたね。
0: 我々の IT 業界でも IT 業界誌は編集長が変わるとちょっと紙面の雰囲気が変わったりトーンが変わるんですよね。ですから雑誌って編集長の力影響力ってすごいんだなと思いますね。
1: すごい大きいと思いますね、やっぱり。
0: だからご自身は編集長を狙ってました？
1: でも現場に出たい気持ちもすごく私はあったので、その取材の現場とかやっぱり NHK に行ってもそうですけど、何が起きていて、例えば取材でその人に本当に会って話を聞くのより、上がってきた原稿を読むよりはやっぱその現場行きたいなって思いもあったので、なかなかそこは。でも編集長になるとやっぱ雑誌全体を作れるみたいな魅力もあり、難しいなとは思いましたね。
0: がしかし現場だなという感じですね。
1: そうですね、やっぱり今でも現場は大好きなので、はい。
0: そんな雑誌の編集に携わった際、
1: はい、
0: お父様は何とおっしゃいました？
1: やっぱりちょっと喜んでましたね。
0: ですよね。
1: ちょっと喜んで、私には言わないんですけど、父の友人になったりするとなんかちょっと娘が作った雑誌だからって渡したりしてたみたいです。
0: なんかアドバイスとかありました？
1: ちょっと気は使いつつも、まあ、うちの父は出版社の営業マンだったんです。
0: じゃあ広告を売る方ですね。
1: はい、広告を売る方だったので、広告を売る方からすると雑誌の編集部はこうあってほしいとか、まあ、そういったちょっと本当は必要な視点を言ってくれたりとか、
0: 役立つアドバイスですね。
1: そうですね、
0: そうですね。さあそんな中2017年、
1: はい、
0: 独立をします、
1: はい、
0: 出版社から独立する方ってあんまり私も耳にしたことないんですよ。雑誌を立ち上げるとかウェブメディアを立ち上げる方いらっしゃいますよね、はい、でも違うビジネスで独立ですよね、
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: 決心した理由は何ですか？
1: 本当に今やってる事業につながるんですけど、まあ、出産ですよね。出産したっていうことがすごい大きかったです、ね、
0: なるほど、そういったことでこの一時預かりの事業になるわけですね、はい、明日は一時預かり事業の課題についてお伺いします。

エヴァンジェリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日は一時預かり事業の課題についてお聞きします。

セブンバンクグローバルビジネスチャージ This program was brought to you by セブン銀行。

イブニングナイトクルーザー、どうも皆さんこんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今週は間もなく開催される音楽の祭典ミュージックアワードジャパンにフォーカス。今年の授賞式は6月13日土曜日にトヨタアリーナ東京で行われるんですが、その直前6月5日金曜日からミュージックアワードジャパンウィークが開催されます。まあ、単なる前夜祭的な盛り上げじゃなくて、アワードからのメッセージを体現するライブステージやセミナーなどのイベントが展開されるんですね。で、今週はそのイベントに日替わりでフォーカスします。イベントのキーパーソンを迎えして、それぞれのシーンのお話を伺います。特集初日に注目するのは、日本とアジアの新しいアーティストたちが登場するライブイベント、渋谷サウンドスクランブル。ミュージックアワードジャパンの世界とつながり、音楽の未来を灯すというコンセプトが最もストレートに現れた世界の音楽とつながる場に注目します。番組を聞きながら X する時のハッシュタグ

0: ックは GC813。 熱い思いを語るときにはメールの方でお願いします。番組ホームページからぜひ送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage。
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
0: Hidden Crate. さあ今日の Hidden Crate、 僕の宝箱から、まあ、世界中のね、いろんなアーティストの曲を紹介しているんですが、今日のテーマに合わせてインドネシアジャカルタ発の、まあ、ちょっとこう 80sインドネシアンディスコ、レトロモダンなファンクミュージック、あとシティポップ、この辺が融合されているサウンドです。とても聴いていて気持ちのいいこの時間にもフィットするディスコリアのナンバーでいきましょう。 Here's ハスラットダン、自枠、意味わかんない。

0: ね、聞いてて気持ちいいでしょ。ディスコリアでハスラット・ダ・ジワク、インドネシア語でこれ調べました、ハスラットはこう欲望とか情熱、ダンはエンド、そして、ジワクは私の魂なので、放題をつけるとするならば私の情熱と魂という、そんな一曲でした。ガレージコレクティブ、ガレージセッション、 DJ 太郎ナビゲートのガレージコレクティブ、今週はミュージックアワードジャパン特集です。ミュージックアワードジャパンウィークに開催されるいろんなイベントを日替わりでピックアップします。で、今日注目するのは6月11日木曜日ですね、渋谷で開催されるライブイベント、渋谷サウンドスクランブル、ゲストはこのイベントの統括をご担当されておりますザ・オーチャードジャパンの増田雅子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします、
0: ね、今めちゃくちゃ忙しいタイミングですよね。すいません。
1: はい、準備を頑張ってやっております
0: ありがとうございます。まずこの増田さんが所属しているそのザ・オーチャードのことをご紹介した方がいいと思うんですけど、こちらはインディーズ向けの音楽ディストリビューション会社で、まあ、世界最大級の組織ですよね、本部はニューヨークにあります。そしてその日本支部がザ・オーチャード・ジャパン、インディーズのアーティストが世界へ飛び出す橋渡しをする会社、こんなご紹介で大丈夫ですか。
1: はい、ありがとうございます、はい。
0: まあ、私自身もあの周りの海外のアーティストも結構90年代の後半ぐらいから登録してるアーティストとかも結構いて、
1: あ、はい、あ
0: のオーチャード自体は知ってたんですけども、日本でもローンチしてたんですね。
1: はい、2019年から、はい、あのこの日本のオフィスがローンチしまして、はい、今6年くらいですかね、活動しております、
0: ね。そして今

0: 回こういうイベントを開催されるということなんですけど、はい、まあ、そのオーチャードの音楽の、ね、売り出し方も気になるんですが、今回はミュージックアワードジャパンウィークのイベントの一つとなっております、はい、渋谷サウンドスクランブルについてお話をお伺いしていきたいと思います。今回これ3つのホールで3つのタイトルのイベント、
1: はい、はい、そうですね。まずそのミュージックアワードジャパンでせっかくこう世界からの注目が集まり、まあ、様々なアーティストが来日される方もいらっしゃいますし、世界中から音楽関係者が集まるこのタイミングで、ぜひ日本のあのアーティストたちのご紹介、それから、来日しているアーティストと日本のアーティストがあの一緒になんかこう出会ってコラボレーションのきっかけになるような、そういった場が作れればということで企画されました。
0: しかも今回ね、この3つデュオミュージックエクスチェンジでソングブリッジステージ、そして Spotify オーウェストで東京コーリングステージ、さらに Spotify オーネストで東京プレイグラウンドステージという3つがあるわけなんですけど、今回この各ホールってどんなそのコンセプトだったりとか狙いがあるんですか？
1: はい、全てのホールでやはり海外アーティストと日本のアーティストをブッキングしたいっていうのは共通だったんですけれども、どちらかというとオーネストがあの新進系というか若手のアーティスト中心になっていて、うん、東京プレイグラウンドというあの普段からそういったアジアを中心とした海外アーティストと日本の若手アーティストを一緒にブッキングしているような、そんなイベントの方がプロデュースしてブッキングが行われていて、でオーウェストは東京コーリングというこれも毎年あのやられている渋谷新宿下北かなで行われているサーキットイベントのプロデューサー中心となってブッキングが行われているので、こちらはどちらかというとロックだったりとか、はい、バンド中心としたアーティストラインナップになっております。でデュオのソングブリッジステージというのは、このソングブリッジというのがですね、あの今年ミュージックアワードジャパン6月に行われるこの、 あのアワードウィーク中に、海外のアーティストと日本のアーティストと一緒にコライトキャンプ、あの一緒に作詞作曲をして曲を作り上げていこうというようなセッションが行われるんですけれども、今回このイベントに出演してくださるアーティストの、数組がそちらのコライトにもというようなコラボレーションのイベントになっております。
0: はい、はい、こちらの一般の、ね、音楽ファンもちろん皆さん入れます、はい、あのチケット絶賛発売中ですので、はい、ぜひぜひお越しください。
1: お願いします。

0: もうなんかイントロから世界観がかっこいいんですけど、お送りした曲ご紹介お願いします。
1: はい、カップオブジョーでムルトなんですけれども、こちらの楽曲はですね、あのミュージックアワードジャパンの最優秀アジア楽曲賞にノミネートされたということでも注目を集めていまして、ちょうどこの、 渋谷サウンドスクランブル発表になった後に、あの海外アーティストの発表っていうのがちょっと遅れて、後から第2弾発表としてリリースしたんですね。でやはりあのカップオブジョー、前あのヒンディアムなんですけれども、発表した瞬間にあのすごくお問い合わせというかチケットの問い合わせもありまして、やっぱり注目度高いんだなっていうのをひしひしと感じております。
0: まあ、あの日本で開催されるからオーディエンスは日本の人向けかなと思いつつだったんですけど、これチケットサイト、いわゆるホームページ見ると、はい、海外サイトも、はい、外国のサイトもあるので、いわゆる日本にいる外国の方だったりとか、ちょうどこう訪れてる方とか、そういった方もなんか参加できるのかなっていうのがすごく印象的でしたね。はい、そうですね。
1: 今回やはりあの参加してくださる、まあ、カップオブジョーとかヒンディアとかを、はい、あの人にですね、やはりすごくその音楽ファンがまさに一度生で見てみたかったというようなアーティストが多いですし、当然日本だけでなく、あの周辺アジアのさまざまな国地域の方々も好きなアーティストさんだと思うので、あのぜひぜひこれを機会に東京に遊びに来てほしいなと思いまして、ね、はい、はい、
0: まあアワードそのものもそうだと思うんですけど、なんか日本だけではなくて、はい、やっぱりそのインターナショナルな、はい、日本もなんかそのハブの一つというか、まあ、なんかそういった打ち出しがやっぱすごく
1: そうです、ね、
0: あの感じられて、あこれは面白いなと僕も感じてはいたんですけど、どうでしょう、まあ、増田さんがこのアーティストはやっぱ海外でもいけるなって思う時ってこうどんな時ですかね。うん、
1: 最近はもうあまり言語も関係なくなってきているというふうに思っておりまして、なのであの実際に作品が英語で歌われてなくても、まあ、問題ないというかあまり関係ないかなと思っているんですけれども、やはりそのアーティストさんがソーシャルメディアだったりとか、あとまあ実際にこういったイベントで違う国のアーティストと会った時にコミュニケーションを積極的にされるアーティストさんは、はい、一度きりでなく何度もこう海外公演がどんどんつながっていくような印象がありまして、自分のマーケット以外のフェスだったりとかイベントに呼ばれた時にその場ですごく音楽性が近かったりとか、このアーティスト一緒に作品作ってみたいなって思ってもなかなかこうその一歩が踏み出せないと思うんですけど、そこをこうえいっと踏み越えて、なんかこう音楽的なお話からきっかけであのどんどんとコミュニケーション取れるアーティストさんがすごくその先も、あの海外で成功していってるなというふうに思っております。
0: そうですね、はい、まあ、もちろん言葉の壁とかいろんなところあるとは思うんですけど、はい、今の時代になるといろいろ手段があるから、以前にも比べてだいぶ
1: そうですね、
0: そういう意味ではハードルも下がってるし、あとまあ、お客さんもやっぱそういうものに対してのなんかこういい意味での慣れというか、
1: はい、
0: そういうなんかこう空気感も出てきていて、よりやりやすくはなってはいますよね、きっとね。
1: そうですね、なんかご本人たちに聞くと、やっぱりすごく好きなアーティストはもうバンバン DM、
0: はい、
1: 直接
0: 送って、はい、
1: DM をしてやり取りをするんですけど、まあ、その先あのだったらライブやるからゲストで出てよとか一回見に来てよみたいなやり取りから実際に会うところまでこうつながっていくと、はいはい、どんどんその双方のファンがまたそれぞれの音楽を聴いてくれたりとかして、ね、広がりがすごくつながっているなっていう気がします。

0: 続いてお送りしている曲は増田さん、
1: リキのストロベリーアイスクリームウィズタートルになります。こちらリキはですね、2020年に台湾で結成されたディスコバンドなんですけれども、本当に聴いていただけるようにすごく若いサウンド感で、今まさにその海外に向けて様々な、イベントに出演しているようなアーティストであるんですけれども、日本との相性もすごくいいなというふうに思っております。でこの曲に関しては当時 Spotify 台湾バイラルチャート6位を記録して、そこからどんどんと話題になって

0: して、まあ、日本のアーティストと一緒に、いろいろイベントをしていくことで日本でもファンが増えていくんじゃないかなと期待しております。
1: どうでしょう、 こう増田さんがマーケットとして面白いと思う、はい、まあ、もちろん日本もあのだと思うんですけど、どこのこう国や都市が面白いって今感じてらっしゃいますか？
0: たくさんあるんですけれども、アーティストにとってすごくチャンスが多くて優しいなと思ったのはタイで、うん、あの先日1月に行われたタイ のバンコックミュージックシティというイベントに行ったんですけれども、はい、まあ、あのショーケースとこうサーキットライブイベントを兼ねたようなイベントになっていて、はい、さまざまなそのタイのインディーズのアーティストがたくさん参加している中に、日本のアーティストもビリー・ロムとか、はい、ラブとかブラックドローズとか、あともそれこそキャンディーチューンとか、こうちょっとジャンルが違うアーティストも入っていて、はいはい、で現地 そのタイのアーティストや、まあ、そのタイ以外の他の東南アジアだったりとかアジアのアーティストもたくさん参加しているところに、あの音楽関係者がもう、 こう多く見に来て、はい、でどんどんと僕のフェスに出てくれよとか、
1: 直接もうその場でいろいろと交渉でね、
0: はい、あなた面白いからこうどこどここの国に来る気はないかとか、どんどんコミュニケーションが始まっていって、それがすごくいいなと思いましたね。やはりあの、うん、その現地の音楽関係者だけでなく、周辺のそれこそフィリピンとかマレーシアとか、はい、本当にあと、まあ、欧米もちょこちょこいらしてて、そういったその世界中 あのインディーズシーンに注目している音楽関係者が毎年ここには来といた方がいいって思っているイベントって、まあ素晴らしいなと思っていて、うん、でそこにアジア中からこうアーティストが集まることで次のチャンスにつながっているなというふうに感じたので、うん、まあ、本当に日本のアーティストも皆さん大変もう大健闘されていて、
1: そうですよね、
0: すごく評判良かったので、はい、面白いなと思っております。
1: なんかバンコクもそうですけど、アジア版のサウスバイサウスウエスト的なというか、
0: まさにまさに
1: ですよね、はい、だからまあファンもですし、まあ、そういったシーンを作っていく、はい、こう皆さんにとっても注目の場所になってる、
0: 応援しようっていう、まあ、あとタイだと、まあ、ミリとかもそうですけど、はい、本当にそのインディーズのアーティストがすっごく強いというか、うん、力強いアーティストたくさんいらして、でレーベル関係者も非常にみんな仲いいんですよね、うんうん、その音楽関係者が常に一緒に行動してたりとか、はい、あの情報交換していて、そういった意味でもすごく今熱いなというふうに思っております、
1: うん、どうでしょ う、 こう増田さん的に、はい、まあ、タイが一つのシーンとしてちょっとこう面白い場所って今なってるとしたら、はい、日本のシーンは次のステップアップに向けて、はい、今こうどのぐらいまで今の段階で目指してるところまで日本も来てるイメージありますか？
0: あ、でも正直ものすごく活性化されてて、うん、今非常に良い状態というか、うん、はい、面白い状態だなというふうに感じているので、当時オーチャードをスタートした時とかに海外進出どうしていこうっていう悩みたくさんあった方多いかと思うんですけれど、本当このコロナ明けた後、はい、一気にそのバンダリー全くなくなってきていて、今、うん、もう本当にどの、 あのシーンのどのジャンルのアーティストさんにとってもすごく大きなチャンスなのではないか。

0: ここで国内のアーティスト入ってきましたね、安田さん。
1: はい、私も大好きなナナコなんですけれども、こちらの 0.0000% は中国の QQ ミュージック J-POP 週間チャートで1位を獲得したり、また韓国のですね、歌い手さんがカバーされていたりとか、この曲を使ったダンスのコレオグラフィーですかね、はい、がもうめちゃめちゃバズって TikTok だったり様々なソーシャルで話題になっていることから、結構若い世代の方々も好きですし、なんかこの後またさらにファン層広がっていくんじゃないかなというふうに思っております。はい、
0: 去年からミュージックアワードジャパンというですね、はい、まあ、その日本国内でっていう意味じゃなくて、やっぱ世界に向けて発信していく、
1: はい、
0: まあ、そういったアワードができたことはこうどう増田さん的にはこう評価されてますか？
1: 昨年第1回目も本当に初めてのことだったので、うん、全て

0: 定の人にとって初めての挑戦だったと思うんですけれども、ね、本当に良い機会というか、素晴らしい、うん、アワードだなというふうに思いました。やっぱりすごく透明性があるノミネートの仕方であって、いろんなジャンルの方々にとって注目が集まるというか、であればこういったことをこう発表したいとか、こういうメッセージ伝えたいとか、なんかアーティストの方々が他人事じゃなくて、うん、どんどんと能動的になっていかれた様子も、まあ、去年拝見してましたし、今年はさらにそういった盛り上がりがこう早くからスタートしてるなと思っているので、このウィーク通して様々なイベントありますけれども、ぜひ皆さんにも全てチェックしてほしいなと思っております。
1: そうですね、はい、皆さんがこう見に行ったりと参加できるものもね、いろいろありますからね、
0: は
1: い、
0: そうですね、実はサウンドスクランブルも渋谷だけでなく大阪でも開催、
1: はい
0: はい、されまして、大阪サウンドスクランブルの方でもまたカップオブジョーヒンディアとか、はい、海外アーティストさんもさらに大阪の方にも、うん、行ってくださるので、そちらの方もどういった邦楽アーティストとこう交流があるのか楽しみにしたいと思っております、
1: はいはい、ぜひホームページの方で皆さんも、ね、はい、チェックしていただきたいと思いますけど、まあ、増田さんにはですね、ぜひ若いアーティスト、まあ、そんなに僕たち世界狙ってるわけじゃないんだけどねっていうね人たちもいるかもしれないんですけど、なんかこう僕らの世代とかこれまでの時代のなんかこう世界にめがけてっていうのと、今のやっぱりこう時代で世界を意識するのは少しなんかだいぶ変わってきたなっていう気がするんですけど、はい、まあ、せっかくですから日本から発信という意味でなんか海外をね皆さんこう少しこう意識するのも僕はありなんじゃないかなと思ってるんですけど、若いアーティストに増田さんがなんかこう伝えたいなと思うことどんなことありますか？
0: そうですね、作品自体は本当にアーティストそれぞれ皆さん思うままのものをこう発信して、でその結果リアクションがあると思うんですよね、うん、様々なこう国地域からあなたの音楽好きだよとか、一つでも二つでもこうコメントが入ってきた時にそれにこうちょっと目を向けていただいたりとかすると、うん、やはりこうご自身のファンがどこにいるかとか、はい、じゃあそこに向けてメッセージしてみようかとか、そういったことに意識が持てると思いますし、まあ、そういったところでこうご自身のメッセージとかプロフィールとか少しじゃあ多言語にしてみようとか、はい、せっかくファンがいるんだったらそのファンが読めるような言葉で書いてみようかなみたいな、ね、はい、本当ちょっとしたきっかけだと思うので、うん、あんまりこう海外進出と思わずにぜひ世の中こう世界中にいるファンの方により目を向けていただいて、なんかコミュニケーションを取っていただけるといいんじゃないかなと思います、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、はい、まあ、もうサブスクにそれこそね、
0: はい、
1: ディストリビューションしたらもう、はい、横一線なわけですもんね。
0: 同時に発売日リリース日同時に全然違う海外の、はい、ところでこうリアクションがあったりするので、はい、こう待ってる必要なくてどんどん発信していけばいいなというふうに、
1: そうですよね、
0: はい、思っております。
1: もはや AI の力を借りれば、
0: はい、そうですよ、変
1: な話、英語だけじゃなくてもこう何語でも、
0: ま、全く問題ない
1: できてしまいますからね、はいはい、まあ、そういう意味ではやっぱメジャーと、ね、インディーの今度そういう話ちょっとゆっくりまた聞きたいな、はいはい、と思うんですけど、メジャーだとやっぱいろんな人たちがこう、はい、半年間とか1年かけていろんなこう準備をしてくれる、
0: はいはい、
1: まあ、インディーだとそういう部分もあるかもしれないけど、自分たちでどうしたいかを、まあ、ある程度決められるっていうところで、
0: そうですね、
1: 一つ二つやっぱり自分たちでこうちょっとできると、さっき言ってたプロフィールとかもそうですけど、はい、それだけで全然変わってきますもんね、やっぱり、ね、
0: そうですね、逆にこう、うん、スピード感というかチームがすごくこう大きいと、多分じゃあ3ヶ月先、
1: はい、
0: 半年先、1年先って、うん、みんなと一緒にプランニングしていくと思うんですけれども、まあ、インディペンデントアーティストの本当にいいところって、思いついたことは自分の判断とか自分のジャッジですぐ明日にでもスタートできるというのがいいところだと思うので、うん、そういった意味でぜひ生かしていただけたらいいなというふうに思います。
1: そうですね、は
0: い、
1: まあ、そして渋谷サウンドスクランブルに、ね、はい、来る皆さんにもやっぱそういう、こうフレッシュな、ね、アーティストの息遣いを、ね、ぜひ皆さん感じていただきたいなと思いますけど、
0: はい、
1: 最後に渋谷サウンドスクランブルについて音楽ファンのこの番組を聞いている、皆さんにですね、一つメッセージをお願いできますか？
0: はい、なかなか生で見ることも少ないというか貴重な機会だと思いますので、ぜひお目当てのアーティストプラス新しい好きなアーティストが見つかったらいいなと思っております。遊びに来てください。よろしくお願いします。
1: はい、今日はですね、ザ・オーチャード・ジャパンの増田さんにお越しいただきました。お忙しいところありがとうございました。
0: ありがとうございました。

音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ、いかがだったでしょうかね。もうミュージックアワードジャパンの受賞式が近づいてるわけなんですけど、まあ、単に本当にあの日本で開催されるっていう意味じゃなくて、ちゃんとこう世界に発信するっていうね、そういう意味合いがあります。その上で授賞式以外でもね、こういったイベントで皆さんにそのシーンをより理解していただく、さらなるエクスチェンジの場としてのね、やっぱりそういう役割を担ってる、そんな今回イベントの紹介いろいろとね今週はしていきます。ミュージックアワードジャパンウィークのイベント、渋谷サウンドスクランブル、6月11日木曜日、 Spotify オーウェスト、Spotify オーネスト、リオミュージックエクスチェンジ、3つの会場で3つのテーマで開催となります。チケット料金がね会場ごとに異なりますので、詳しくは渋谷サウンドスクランブル公式ホームページなどをチェックしてください。ガレージコレクティブ、明日は今度6月8日に開催されるね、ミュージックアワードジャパンウィークのイベントの一つ、ザ・サクセサー MAJ ヒップホップトリビュートに注目です。ゲストはこのイベントのプロデュースを担当するお一人、ジブラ、どうぞお楽しみに。では明日の午後9時に、チャオチャオ。ガレージコレクティブ。 This program was brought to you by ミュージックウェイプロジェクト。

ここは時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたをいざないます。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

ここは私のお店純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。外の喧騒を忘れて自分だけの時間に浸れる場所、今週もそんな心地よい空間ととっておきの音楽をご用意してお待ちしていました。心をほぐす一杯のコーヒーに素敵なレコードの音色を添えてお届けします。お好きな席に腰を下ろしてどうぞごゆっくりお過ごしください。

waiting for this moment to arrive. サンリオスマイリースマイル。This program is brought to you by サンリオ

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 新しい週間が始まりました。今日はどんな月曜日でしたか？さて、今週のスマイルもお店にあるレコードの棚から毎日テーマを設けてたっぷりと素敵な音楽をお届けしていきます。今夜のテーマは心安らぐアコースティックナンバー。週の始まりの月曜日は少し肩の力を抜いてほっと一息つきながら聴いていただきたいと思います。まずはこの曲からどうぞ。

お聞きいただきましたけれども、私が初めて経験したアコースティックのライブは大学生の時に、福岡のライブを見ましたね。タック&パティという夫婦のデュオなんですが、その時に初めてギターと歌だけのライブっていうのを見まして、本当にこう自然と涙が溢れてしまったっていうのを覚えてるんですが、アナログが持つそのパワーというか、その人の声とギターだけで表現するっていうのをこう目の当たりにすると、あ、もうこれは叶わないなっていう、人を圧倒させる何かあるじゃないですか。それをね、あの大学生の時に経験できたのは良かったなと思いますね。あと自分の周りでアナログなことなんだろうと思った時に、最近現場で台本がねデジタル化してるんですよ。台本ってあの役者的に、まあ、俳優陣としてはお仕事が決まってこう入って渡されるあの台本一冊っていうのは特別感があるんですけど、だんだんあれがデジタルに今なっていて、カメラマンも、まあ、監督さんも助監督さんも録音部も照明部も大体なんかね、皆さんね iPad に台本をもう写しちゃって iPad に全部こう書き込みをしてるんですよ。あれに私がまだ全然ついていけてなくて、私はあの台本に書き込みをしないと覚えられないんですね。そこがちょっとね、あの、まあ、遅れてるといえば遅れているんですが、でもどこか堅くなに台本は渡してほしい、台本は手にしていたい、台本はカバンの中に入れていたいっていうのがありまして、まあ、それが一番私の身近にある中でのデジタル化ですかね。すごく思うんだけど、便利だから良しとするデジタルが全ていいかっていうとちょっと違ってて、不便なことがいいこともたくさんあるから、不便だけれどでも温かみのあることっていうのはやっぱりアナログだと思うんですよね。だから LINE とかメールとかに慣れすぎてですね、久しぶりに手書きのお手紙とかをもらうとすごく心動かされるのと同じように、やっぱり心を込めたい時はアナログで、自分のちゃんと心を込めて手を伝えて渡したりするお手紙を出すことを忘れたくないなと思います。

サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ

0: J-WAVE ぐるぐる
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、加賀谷の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。よろしくお願いいたします。個人的な、ね、ところといたしましては、最近のまあ数万企画展保管の公式パンフレットの特装版が完売。こちら、詳細を言いますとですね、令和ロマンの車と僕加賀谷の加賀がですね、2人でなんか写真展をやってみようというようなことからいろんなことを話してたら、いろんなところが派生して、実際に僕がお世話になってる、カメラマンさんが、2人も撮りたいということで、いろんなことごちゃごちゃと混ぜて、写真展が行われることになって、こちらの公式パンフレット、このパンフレットが180ページ、あるパンフレットなのかそれはと言われたら、その信じられない重さなんですけど、こちらの特装版がね、もうかなり紙もこだわりまして、僕はフロンティタフ W かな、タフホワイティ B7 バルキーかトラネクストにしようかなとか、いろいろ紙とかも全部触ってみて、白の乗り方とかをね、本当に印刷会社さんに行って立地から教えていただいて、でやって、もう紙から何から印刷の方法、俺印刷の機械も全部見学させてもらって、インクの擦り方とか、調整とか、この機械上での修正とかも全部、立ち会わせていただいて、めっちゃくちゃこだわったこの写真集とかパンフレット特装版がね、完売しまして、はい、こちら通常版はまだ中身は完全に一緒なんですよ、ドイツ装っていうちょっと特殊な

0: 想定になっている、うん、こちらの特装版が完売、通常版もまだ買えますし、この、写真展の方でいろいろまたグッズの方も出ますので、もしよろしければということと、あと別ですね、超特急さんの、今回のエスコートというツアーのパンフレットを僕が副賞と担当させていただくことになりましてこんなにパンフレットを撮るカメラマンは今僕しかいないんじゃないかなと思うんですけれども、超特急さんのねマジでよくて、これがエスコートっていうツアーのね衣装で公式の撮影の時に僕が立ち会わせていただいて、実際の本ちゃんのカメラマンさんの横につかせてもらったりをしたんだけど、ほんまにさ大阪公演の合間に大阪の HMV さんで加賀屋の大カロ外店2、去年の単独ライブのブルーレイ発売に伴ってちょっとスペースを展開してくれてたの。全部手作りで、そのタイトルとか大事とか全部各ネタのおすすめポイントとか書いてくれてて、で僕ともと僕らのこと好きだった方が HMV さんで働いていろいろやってくれて、これは見に行かんとと思って行ったら、その大阪の丸井難波の方の丸井行ったら、超特急さんのポップというか、なんかガチ夢中の新しいのの撮影スポットが出てて、うわすご、縁すご、その近くにね加賀屋のやつもあって、ほんでバーって回ってたら令和ロマンの個展もやってて、えすごくない、俺どっちものパンフレット撮るんやけど何これと思って、ちょっと今ね大阪の方でのね個展もあって結構暑いんですけれども、なんか割ともうまあまあちょっと、もしよろしければどちらもチェックしていただいたらなということと、まあ大カロ外店3の方もねちょっと熱いんですが、昨日私ジャルジャルさんの単独ライブにも行かせてもらっててですね、単独ライブの合間に単独ライブを見に行くというね本当にスーパー狂いなんですけれども、めっちゃ面白くて、そのただ単にもう暴力的なほど面白いというか、なんでっていう、しかもその突っ込みたくなるくらい、いやボケすぎ思い出して笑っちゃうくらいボケすぎなネタとかもあったりとか、何してんのみたいなネタもあるんだけど、途中で1個ね、もうネタもう千秋楽終わったからあれなんだけど、ポップコーンを使うネタがあって、使うっていうかもう出てないよ舞台上には、ただポップコーンをちょっとモチーフにしてるネタなんだけどさ、後半っていうか最後ほんまポップコーンの、ね、匂いがするんよ、舞台上にはないのによ。で俺さあまりにも2人がすごすぎて想像力をかきたてられて、まあなそういう風に感じてるのか、俺やっぱ単独期間中でビンビンだから、そのコント師としてのこの想像力がすごすぎてなってるのかなって思って、終わってさ興奮してそのことジャルジャルさんに伝えたの。いやあのネタって言って伝えたら、いや実はあのネタの最後スタッフがポップコーン持って客席走り回ってんねんねすごくない？何その演出？ポップコーンのネタやったからちょっとでもポップコーンを感じてほしくてスタッフさんが走り回ってたって 4DX 単独。いや僕らもねちょっとまだまだそこには及びませんけれども、ちょっとねまあまあまあちょっと映像だとそれ伝わらないからね、まあ、ジャルジャルさんのねその声の配信もありますし、僕らの単独ライブも東京公演がちょっとだけ今機材席開放で出てますというのと、広島公演6月6日もうちょっとだけあるんでね、もしよろしければぜひお待ちしております。改めましてこの番組は世の中の常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ、日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で私たちとグルーのみんなでぐるぐる考えていく番組です。それでは今夜もスタートしましょう、逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、
1: J-WAVE ぐるぐる

お届けしたのはあいみょんで君はロックを聴かないでした。今日のテーマは音楽語りたいということで、お知らせの後はアーティスト友田オレが登場。

Yeah.

常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀屋の加賀翔です。さあ今夜のテーマはこちら、音楽語りたい。自分はにわかだしなんて遠慮せず音楽のことを思いっきり語ってみませんか。ジャンル問わずいろんな音楽の好きを存分に語りましょうという企画です。今回こんなに J-WAVE なの初めて。今回こんなに J-WAVE、 逆にそんな言わずもかなというか、音楽の話をするのに普通に、いやちょっとね、たくさん僕もまあまあ好きですけれども、そんなにね、まあじゃあ知識があるかって言ったらそういうわけではなかったりしますが、まあその知識の差がね、あっても楽しめるところがすごく羨ましく思い、ジェラシーを感じる部分でもあるんですけれども、皆さんのね、この音楽のここが好きという部分だったり、アーティスト友田俺への質問をだったり、イントロバイキング、こちら23時台にやろうと思っている企画なんですけれども、おすすめのイントロとその理由や曲の紹介を送ってください。私加賀と友田がかっこよくイントロに乗せて曲紹介バトルをします。一番引きつけられた

0: 文章とイントロを送ってくれた方にはサイン入りステッカーをプレゼントいたします。たくさんのメッセージお待ちしております。メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥストゥディオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です。番組オフィシャルラインからもメッセージ受け付けておりますので友達登録よろしくお願いします。ということで早速本日のゲストの方に登場していただきたいと思います。こちらの方です。
1: バンワトモダオレです。
0: バンワいやいやトモダオレが来てくれました。ゲート所属のピン芸人ね、えピン芸人トモダオレが来てくれました、
1: ピン芸人はいなるほど、はい、
0: 面食らってなるほどとか言うね。
1: 全然そっちでも大丈夫です。
0: そっちあ対応できるね、
1: はい、アーティストとしてもいけます。
0: アーティストとしてもいける、
1: はい、
0: アーティストとしてもいける、はい、いやまあ、ね、去年ね出てくれた時は R1 チャンピオンになった直後、
1: はい、
0: 4月21日に
1: 楽しかったあれ
0: 楽しかった、
1: はい、
0: 楽しかったね、
1: リスナーからお悩み相談来て、うん、それを本当に無茶ぶりで温度で返す、
0: うん、やばかったよね、すごいよね。今回はアーティスト友田われとして、はい、まあ、ゲストで JWEB からオファーがあったという、
1: ね、あくまでアーティストで今回は、は
0: い、あくまでアーティスト、
1: はい、
0: ねえ、まあ、アーティストっていうことは、まあ、曲を出してるということだ。
1: そうなんですよ。ちょっとその中からなんですかね、プロモーションもちょっと今日こうぶち込みたいですよ音楽活動も
0: アーティストとしてのこのやっぱプロモーションで今日は、は
1: い、活動もやってますんで、
0: うん、
1: それもしっかり。
0: じゃあ改めてね、友田がね5月13日に初のフルアルバム、フルアルバムでいいんだかなこれは、
1: はい、
0: うん、こちら陽動配信リリース、こちら陽動というタイトルの由来なんか、
1: はい、もうまずはもう語呂がなんかかっこいいっていう陽動っていう、
0: 陽動、
1: 陽動、
0: あ、なるほどね、は
1: い、でなんか陽動作戦みたいな、うんうんうん、なんかこの
0: 驚かすだったりとか
1: みたいなそういうイメージ、
0: うんうんうん、
1: でなんか言葉の意味もかっこよさそうっていう、うん、もう全部フィーリングで、
0: いや素晴らしい、いやこれねごめんなさい、僕もねちょっとアーティスト友田オレの構えをね、
1: はい、
0: まあちょっとまあピン芸人じゃんとか言ってはいるんだけど、ちょっとこのアルバムを僕はヘビーローテーションしてる、
1: ちょっと本当に嬉しいお言葉、ちょっと
0: 普通にファンなんだよ今
1: そうだったんですか。
0: いや、トモダのアルバムマジかっこいいからほんまに聴いてください。
1: うわ、
0: しかもほんまに9曲
1: 8曲30分
0: だよね、は
1: い、そうです、
0: 8曲30分みおこまでの流れ、はい、いやちょっと素晴らしいから、
1: 嬉しい、
0: ちょほんまに
1: ほんまに
0: ほんまにいいんですよ。ちょっとねまあ、いつくらいから作ってるというか、
1: は
0: い、
1: あ
0: そもそも5月に発売することはいつ決まってて、はい、いつから動いてたのかとか。
1: これ始動したのは、うん、去年の6月あたり。
0: 去年の6月、
1: はい、
0: あ、じゃあ前回来てくれたところからちょっと後から、
1: そうですね、
0: 1年くらい、
1: はい、うん、でいつか音楽もやりたいって話をしてて、でようやく1年かけてという、う
0: ん、ほんでもともとずっと友田のさ歌ネタとかの音源を担当してくれてたのが清水さん、はい、そ
1: う
0: なん
1: ですよ、清水という男がいまして、
0: うん、いやそれはさネタ作りどうしてんのとかいう話をさ、はい、前とか別の時に聞いた時も、
1: ね、
0: 実は曲作ってくれてるやつがいて
1: そうなんですよ
0: 言うの言ってて、
1: でそいつと、うん、中高幼馴染で、
0: なるほどね、
1: なんなら彼とコピーバンドとかしてた方が先だったんですよ、
0: お笑いより、
1: はい、
0: はあそうなんだ、
1: だからまあ、全然自分としては音楽の方がすごいなんかもともと自然な、うん、まあアクティビティだったというか、
0: いいよ急にアーティストの方に寄せなくてさ、なんで自然なアクティビティってなんだよ
1: ちょっと扱ったことない言葉すぎて
0: 分かんないよねアクティビティって何、レジャーとかじゃんそれって
1: ちょっとミスりましたね、うん、そこは、はい、
0: いやでもちょっと、
1: はい、
0: 正直お笑いのね本当にただの感想で言うと、本当にほんのりこうその友田オレとしてのボケすぎてない、
1: はい、
0: 絶対にボケれるのにボケてないし、でも歌詞面白いんだよ、ただこの面白さ、あーいい曲流れてますねいい曲流れてますいや本当に歌詞おもろくて、でいつ聴いても面白いしくどくないから、長い寿命の長いアルバムを完成させたなっていう、
1: うわありがとうございます、
0: いや本当にね、いや本当にファンだから今困ってんだよ、
1: いやありがとうございます、
0: いいよいい曲作んなよお前本当に、だから作詞は友田でしょ、
1: はい、あそうですもちろん、うん、そこは、はい、
0: 作詞はどういう風な感じで、
1: うん、そのまあ多分ミュージシャンの人によっては、うん、詩が先とか歌が先あると思うんですけど、うんうん、その僕の場合はネタがもうがっつり歌詞先行というか、
0: うん、あ
1: はあはあはあ、内容選考で、うん、その後曲調どうして、うん、で曲作ってっていう流れなんで、うんうん、ちょっとそれを逆にしてみようってことで、
0: うん、
1: その作曲先にして、うん

0: ほどね。
1: その後に僕は歌詞当てるっていう試みしましたね。
2: いやそのさ直太朗さんとかもさその2人でね作詞と、ね、作曲とみたいなとかやってたりするけどさそのなんか友田がこれやってでインタビューとか読んだんすよ。そしたらインタビュアーの方にね藤井隆さんを連想誘って、はいはい、けどそれともまた全然違う希望の星じゃないけど藤井さんと並ぶってやばすぎる。いや俺も大好きだから藤井さん、
1: はい、
2: ちょっとすごいな。
1: 確かに意識したとこありましたね。
2: あ本当、
1: はい、
2: そこはそのボケすぎない、ボケすぎないっていうかなんだろうな、どういうお笑いもよぎるじゃん、
1: はい、
2: そこはその塩梅とかどうしたの。
1: そうですね、だから藤井さんがこれまで先陣切ってやってくれてたとこもあったんで、うん、そこは安心しても音楽、うんうんに突っ込めたっていうところはありますね。
2: なるほどね、まあ、川島さんもねそれこそ
1: そうですよ
2: でアルバム出されて
1: それ
2: もかっこいいけど俺あ、まあ、ちょっと言っても仕方ないな。ちょっとどんどん聴いていきたいんだけれども、まあ、1回ここで1曲お届けしたいなと思うんですけれども、はい、友田が選んでくれたということで、はい、どちらの曲を選んでくれたんでしょうか。
1: はい、この中の2曲目かな、タミーエイクという曲、
2: うん、
1: 聴いていただきたいです。
2: はい、こちら、どんな思いを込めて作った曲なんでしょうか。
1: こちらですね、まあ、曲調で言うと、うん、結構この8曲の中で唯一ちょっとエキゾチックと言いますか、
2: うん、アフロっぽい。
1: そうですね、うん、ポコポコポコポコ言うような曲の中で、うん、歌詞も結構詰め込んでる感じの歌なので、すごい楽しんでもらえるかなと思います。
2: では曲紹介お願いしていいでしょうか。
1: はい、それでは聴いてください、友田俺でタミーエイク。

0: お届けしたのは友だ俺でタミーエイクでした。いやめちゃくちゃいいっすよ本当に。ありがとうございます。本当にありがとう友だ俺ありがとう。
1: ありがとうございます。改めて言われた。ありがとうございます。
0: 清水君にも会いたいね本当に。
2: 清水も今度連れてきます
0: よ。はいちょっとお願いねまた本当に。ちょっとまだ俺が喋りすぎちゃってちょっと時間があれなんで、またちょっと

別のパートでメッセージなんかを読んでいけたらと思います。 J-WEB ぐるぐる引き続き音楽についてみんなでぐるぐる考えていきましょう。お知らせの後はぐるぐるから届いたメッセージを紹介。

0: ぐるぐる。
1: J-WAVE ぐるぐる、今夜のテーマは音楽語りたいということで、今夜アーティストの友田俺とお届けしております。よろしくお願いします。
2: バンワ
1: ーバンワーって何？かっこよくないんだけど。
2: え、
1: かっこよくない。音楽性とキャラクターが合ってない。ちょっと音楽性とアーティスト友田俺のキャラが合ってない。
2: ずれてました。ちょっと違うか。
1: ちょっとね、ここからもね、ちょっと聞いていきたいんだけど、友田がね、それこそ最初コピーバンドしてた、
2: やってました
1: のが先だった。お笑いよりも早かった。
2: そうですね、高校生の時にその清水というやつとやってましたね、うんう
1: ん、これは何に影響を受けて最初は、
2: 最初は、まあ、高校生でちょっと尖りもあって、うんうんうん、今の時代じゃない80年代のロックとか洋楽とかやってた気がしますね。でもコピーバンドで星野源さんやったり、あとは昔のデイビッド・ボーイやったり、
1: デイビッド・ボーイ
2: バラバラ、
1: そうなんや、
2: いろいろやってましたね。
1: めっちゃいいっすね。なるほどね。まあそんなデイビッド・ボーイルーツだよな。星野源とかデビッド・ボーイが並んで出てくるのが、やっぱ俺らのさ、はい、このより下の世代というかさ、はい、やっぱいろんなジャンルがさ、
2: こう
1: ごちゃ混ぜに聴ける、
2: 入ってくる。
1: 星野源さんだってさ、80年代とかの曲とか、まあね、それこそ古いものから影響を受けて声変えてって言ってるの、はい、そのキッズがな、こうやって生まれて、
2: ですね、
1: でそのお笑いか音楽かってなった時ってあった、は
2: い、いや、もうどっちも別にその仕事にはするつもりなくて、
1: あ、そうなんだ。
2: まあ、とりあえず大学進学しようかという話だったんで、その後だからこうなんとかこうたまたま偶然重なって合流、音楽もお笑いも合流できたって感じ。
1: めちゃくちゃ歌ネタやってるもんね。
2: そうですね、
1: びっくり。最初歌うまいやつがリハしてるなっていう。最初 ABC のとか合間とか、
2: はいはい、準決勝
1: 下北の劇場とかだっけ、なんか歌うまいやつがリハしてるぞ、バータリーしてるぞと思って友田俺だったような感じ。え、今さ、はい、現役で何が好きとか聞かれて結構スッと答えれるものだったりするの？その
2: 今か、
1: 今とか、まあなんか色濃く影響を受けたものとか、
2: はいはいはい、影響を受けたで言うと、まあ、僕ポップスがめちゃくちゃ好きで、あ、まあ、もちろん聞いてたんですけど、うん、ポップスに加えて R&B とか、
1: うんうん、
2: あとはなんですかね、ニューウェーブというか、こうトーキングヘッズみたいな、うん、ちょっとこうなんですかね、うん、あの明るくてポップなんだけど、うんうんうん、実験的なちょっと変なことやってる音楽みたいなのをめちゃくちゃ聞いてましたね。
1: お前深みあるのがおもろいよな。
2: そりゃ
1: ちゃんとさ、
2: は
1: い、アーティストキャラでやってるわけじゃなくて、はい、ちゃんとルーツと深みがあるのか。あ、実験的ポップだけどちゃんと実験的な部分があるみたいなのも通じるじゃん。
2: はい、
1: そうですね、友田の芸風にもさ、はい、そのひょうひょうとしてるし、やっぱどっしり構えてる芯みたいなものがさ、結構そのデビッドボーイとかもさ、それこそそうだけど、一個キャラが立ってるというか、
2: はいはい、
1: その若かったはずじゃん、デビッドボーイって。あの時、
2: あ、確かに、
1: あ、なのにさ、あんなキャラ入れてって言うとあれだけど、はいはいはい、そのおじ気づかずにドンとやってたという
2: か。あ、確かにちょっとだから影響を少なからず受けてはいます。
1: うん、パンクっぽくなさというかね、
2: 等身大
1: 感というよりかはっていうね、
2: はい、
1: いやちょっとね、たくさんね、友田への質問だったりとか、23時代にはね、イントロバイキングっていう企画でおすすめのイントロだったり、その理由だったりをね送ってくれたらね、こちらで紹介させていただきます。一番引き付けられた文とイントロ送ってくれた方にはサイン入りステッカープレゼントさせていただきますので、メッセージ番組サイトにありますメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる83をつけてポストしてください。公式 LINE からのメッセージもお待ちしております。ということで少しメッセージを読んでいきたいと思います。

0: ラジオネームなんちゃってパルクールさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: そして友田さん、アルバムのリリースおめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 以前空天さんと発表されていた楽曲から友田さんの歌のファンです。友田さんの素敵なお声は歌ネタなどでもともと存じていましたが、近頃より一層歌声に磨きがかかっているように感じます。何か特別なトレーニングをされているのでしょうか。ぜひお聞かせください。友田さんの今年の誕生日、久しぶりに海の日と被りますね。
1: そうなんだ。
0: あ、別にそのあるやり取りじゃないんだこれ。
1: 確か、そっか、いや、そうなんですよ、うん、あの海の日、僕もともと7月20日生まれで、
0: うんうん、
1: 海の日だったんですけ ど、うん、なんかルールが改定されて、うん、第何日曜日が海の日みたいになって、な、うん、7月20日じゃなくなったんですけど、うん、今年が海の日、なんでこの方は知ってたの。
0: なんちゃってパルクールさんのこういう知識の広さ、
1: 広いな
0: と、それとなんかラブレターのようにも感じるよね。
1: ありがたいです、
0: 愛を感じる。え、何かしてるの、友だって。その
1: 特にしてないですけど、あの家に簡易の防音室みたいなの
0: を作って、はあ、ネタの練習とかなんか作ったりする可能性もあるから、
1: ね、そうですね、とか声を、うん、あの夜出したい時とかはそこでだったりするんで、うんうん、安定はしたかもしれないですね、
0: はあ、
1: 昔はもうマジでそのお笑いライブのリハで初めてその日声出してみたいな、うん、ぶっつけだったんで。
0: いや、その確かにな、それ以外のフリップめくるとかもあるしね。
1: そうですね、
0: 歌バッチリなのにフリップズタボロみたいな時が、はいはい、俺一回見たことあるもんね。
1: それ
0: こ
1: そ、ですか、
0: あのフリップのが落ちたのかな、なんか曲は進んでくけど、
1: それいましたっけ。
0: グレイモヤじゃない、下北の劇場かな、どこだっけな、は
1: い、いや、ありました、
0: あったよね、あの時。だから歌完璧なのに歌は一つも震えてないのにフリップがず
1: っと手がすごい震えるっていう。ありました、ありました。
0: いや、だから、もともとさ、歌ってたの、はい、お家でとか。
1: いや、そんな特別歌うとかじゃないですけど、うん、まあだから親が運転する車で、当時だと2006年あたりなんで、ケツメイシとか、
0: あ、うわ、
1: 軽快なオレンジレンジとか、そういうのが流行ってたんで、原体験はそこだと思いますね。
0: あ、そういうものを口ずさんだりとか。
1: そうですね、
0: 歌うまいねとか言われたのとか。
1: いや、特にあなかったと思いますね、
0: はい、いや、面白いよね、まさかこんなにこんなにアーティストになるとは思ってなかっただろうし。続きまして、ラジオネームもももももんがさん、はじめまして。いつもは他局しか聞かないのですが、友田オレさんが出演されるのでこの番組を初めて聞いています、
1: 愛がある
0: の。友田オレさんに質問です、
1: はい、
0: ファーストアルバム陽動の中のご覧ねという曲を聞いた時、以前リリースされていたご覧ねと少し違うと気づきました。歌声や音もアレンジしているので撮り直しているのかなと気づきました。私的には今回の方が好きです。なぜ新たに撮り直したのか気になりました。理由などあればぜひ教えてください。ねえ、こちらあのスタジオ、あ、これが今流れてるご覧ね、はい、のアルバムバージョン。
1: そうです、前シングルで出したんですけど、うん、それが、もちろんその時のレコーディング環境もその当時僕らができること最大限やったという感じで、いろんな人に協力してもらって出せたんですけど、うん、今回せっかく、まあ、いろんな人の手借りて、で改めてアルバム出すってなったんで、うん、もうちょい高み目指せんじゃねっていう話になって、なるほどね、撮り直しましたね。
0: 再録、
1: 再録も全部
0: アルバムバージョンということで、はい、これ気にして意識して変えた部分とか、
1: はいはいはい、
0: 逆に機材が変わったからできたこととかってあった
1: の。まあ、ボーカルの音がちょっとこう納得いかなかったところがあったんで、
0: はい、マジで絶対に帰ってくるからやっぱ面白いよね。ちゃんとやっぱアーティストの芯がさ、
1: そう、
0: 急にやったわけじゃないから。
1: そうですね、本当に悩んだところはありましたね、はい、でも一番結局このアルバムの中で一番最初に作った曲がご覧ねで、
0: あ、そうか、
1: まあ、そのシングルとして出したのが早いんで、うん、
0: 先にカットしてたから。
1: でも8曲並んでみて思うのが、やっぱご覧ねがこうオリジナリティというか、うん、なんか僕っぽいなっていう風に結論として思いましたね。
0: これ曲順は全部友田が決めた。
1: いや、もう清水と一緒に、
0: 一緒に、
1: はい、
0: 決めました、ね、この流れで来たらいいかな、はい、
1: でやっぱその清水がオタク、音楽オタクなんで、
0: うんうんうん、
1: いまだに A 面、うん、B 面って考えるんですよ、
0: うん、曲順を。うわ、すげえな。いや、俺それこそさ、今さ30分だしさ、はい、そのレコードで出してくれないからっていうのを、はいはい、俺はジャケットをでっかい写真だと思ってる節があって、
1: はい、
0: レコード集めるのよ、
1: はい、
0: でっかい写真で安全に保管できるから大好きなの。これジャケットもかっこいいしさ、その A 面 B 面でこう分かれてくるっていうのを考えて、
1: これも一応、はい、意識し

0: ってたみたいですね。
1: エロすぎる
0: エロの境地に。
1: エロいね友だって。
2: いや素晴らしい。こちらでもももんがさんありがとうございます。いい質問ですね。でここから聞いてくださいね、もしよかったらね。また聞いてくださいよ本当に。続きましてラジオネームウルカシスさん。友田オレさんはネタを作るときに AI を利用することもあるとかまいたちさんの番組で話していたと思うのですが、音楽を制作するときも AI を利用することはありますか。友田オレさんが音楽を制作するときに言葉は絶対に使わないなど自分の中で決めていることはありますか。
0: はい、
1: ほう、本当にアーティストとしてのね
2: AI を使うんだ。
0: AI はまあインタビューとかで結構そういうこと聞かれるじゃないですか、特に芸人とかって。でそういう時に答えたかもしれないんですけど、まあ基本はそんな使ってはないですけど、例えばなんかこう番組から依頼されてこういうテーマで作ってくださいっていう時とかに、自分がこの使った情報って合ってんのかなとか、そもそもなんか基礎知識として合ってるかなっていう時に使ったりとか、だからあれです、高閲として使ったりとかはしますけど、でメロディーとかも作曲も1回だけ使ったことあるんですけど、やっぱこうなんですかね、しっくりこないですね。
2: あ、そうなんだ。
0: そうですね。
1: なんか最近さ、そのカナメストーンさんがさ、YouTube でカラオケ歌ってるおじさんの動画見るのにめちゃくちゃハマってて、俺もこの間延々見せられてたんだけど、それと一緒になんか関連で多分自分で作曲しましたみたいな感じで YouTube で歌ってる人がいるんだけど、めちゃくちゃメロディー良くて、歌詞もすっごいの、韻の踏み方とかもすっごいんだけど、歌唱力だけが伴ってなくて、おそらく AI で作った歌を自分のものとして歌ってる。めっちゃ面白くて、なんか切ないのよ人間を超えてる瞬間という
0: か、真
1: 知を超えてるってなってるの、それがおもろくて、ただ分かるなと思う、うますぎて。なんかそのセクシーさがないなみたいなのがあるから、なんかこの戦いがアナログ感とか、それこそ A 面 B 面分けて考えるとか、そういうセクシーさってなかなか出てこないと思うから。
0: そうですね。
1: いやすごい楽しみね。ちょっとセカンドアルバムも非常に楽しみにしております。はい、ということで引き続き友田とお話ししていきたいと思います。お知らせの後はぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラム、グルーヴパンチ。毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です。

0: J-WAVE ぐるぐるを聴きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆり香です。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。
1: はい、
0: 5月、あ、ラストだ。
1: 5月ラストです。
0: 私明日加賀屋のライブに行く。
1: え、そうなんだ。
0: そう、初めての加賀屋ライブに行きます。すごいライブ行ったね。今月もさ、ゆりかちゃんもいろいろライブ行ったりとかしてたよね。
1: 確かにライブ今年は結構行ってるかも。
0: 今月何見た？
1: クラフトワークでしょ、うん、58でしょ。
0: 58一緒に行ったね。楽しかった。
1: あとホームカミングスと、
0: うん、
1: 小田健さん。
0: 明日に私は加賀屋のライブ行くのすごい楽しみ。
1: 楽しみだね。
0: めっちゃ楽しみ。なんかさ、 YouTube とかで結構見てんだ、ね、加賀さんがさ、おばちゃんになったりさ、うん、少年になったりするの、うんうん、加谷さんもなんだけどさ、うん、それ生で見るのめっちゃ楽しみ
1: ね。いいね。
0: はい、楽しみにしてます。加賀さん。さあ、皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。その前に1曲お届けします。現在配信中のネットフリックスシリーズ九条の滞在の主題歌、ミュージックビデオも公開中のこちらの曲です。

0: ゃあこの方行こうかな。フルネームめんつゆさん、萌香さん、ゆりかさん、こんばんは。少し吐き出させてほしいのですが、最近元彼が結婚したことを友達伝いで聞き、なんだか不思議な気持ちになりました。私は彼と別れてから新しくお付き合いはしておらず、その間に彼は新しく誰かと付き合い結婚までしたのかと思うと、何とも言えない気持ちになります。未練とかは全くないのですが、聞いたその日は友達と飲み明かしました。一体この気持ちは何なんでしょうか。何なんでしょうかね。うん、でも分からなくもないかな。
1: 長かったんですかねこの2人は。
0: 長そうだよね、このね、なんか2ヶ月とかではなさそう。
1: かなり思い入れがあったってことじゃない
0: ね。幼なじみ的な感じなのかな、
1: ね、
0: わかんないけど、自分何してたんだろうなみたいなのもありそう。
1: あね、その間にだって向こうは結婚まで行ってるからね。
0: そうだよ、
1: いろいろあったんだなって。
0: こっちはもうちょっと思い出したりとかしてんじゃない。
1: ねえ、
0: どんくらいなんだろうね、その別れてからこの結婚したまでが。
1: 意外と早かったりしたらびっくりだよね。
0: ね、半年とかで結婚してる可能性とかあるよね。それも悲しいかも。なんか何でもなかったんだみたいな。
1: 一体何が起きたのって考えるかもね。
0: うん、こういうことある？実際にはまあなかなかないか。
1: あまりないよね。
0: うん、
1: ないね。一体この気持ちは何なんでしょうか。
0: 焦り？
1: 焦り。
0: でもさ、すごい、ま、若いって言ったらあれだけどさ、そんなに。まだまだこれからたくさん何でも起こりうる年齢よ、この方は。
1: ね
0: え、21歳だから。なんか友達伝いで聞いたとかも嫌なのかな。でも直接なんか報告来ても嫌だよね。
1: 嫌だ、絶対嫌だ。いや、
0: でもすっごい長かったりとかしたら、まあ直接欲しいかも。なんか、
1: あ、本当。
0: なんか5年とか
1: 5年で
0: とか付き合ってたらもうなんか
1: どうだろう。ないんじゃない。
0: え、言わない。もしじゃあ5年付き合ってた彼氏がいます、別れました、で、まあ、じゃあ1年後自分が結婚しました。
1: ないない、言わない言わない。
0: あ、本当。でもさ、すごいさ、その別れたら他人になるって不思議なシステムじゃない。
1: 確かにね。
0: しかも、まあ、勝手に5年としてるけどさ、うん、結構長く一緒にいたらさ、例えばこの人21歳で5年としたら16歳とかなわけじゃん。高校時代の思い出に絶対その人がいっぱいいるじゃん、
1: うん、
0: それはもう消すってこと、メモリーカードから自分ので、関係ない人みたいな。
1: あ、
0: だって同級生とかだったら絶対言うじゃん。
1: 確かに。いや、もうメモリーカードに、あ、そうだね、消せないけど、なんだろう、新しく作っじゃダメかな、記録はもうそこまで、そこまでしかないから。
0: 確かに、新たな、たまたま道とかで会っちゃったら、
1: それはいいんだけど、
0: 雑談とかはね、うん、まあ、確かに
1: 作り出しちゃうのは良くないかなっていう。
0: 別に友達とかにもいちいち結婚しましたとか言わないか、
1: うん、
0: LINE とかで、
1: うん、
0: じゃあやっぱ友達伝いっていうのは、でも友達伝いだからなんか現実味がないんじゃない。そのメモリーの中にしかいない元彼なわけじゃん、
1: うん、
0: それがなんか友達伝いに結婚したって聞いてもなんか残像を見てるみたいな。
1: ねえ、
0: こだまが飛んできたみたいなさ、思い出のこだまが飛んできたみたいな。
1: うん、そうだよね。
0: それも相まってちょっとエモいんじゃん。
1: ねえ、そうなのかな、
0: うん、
1: でもほら、私は彼と別れてから新しくお付き合いをしておらず、
0: うん、
1: その間に彼は私は誰かと付き合い結婚までしたのかと思うと何とも言えないって言ってるから、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: 自分がね、この間にね、
0: あ、
1: ここまでっていろいろあるだろうからね。
0: だからこの間にめっちゃ自分が新しい彼と出会ってめっちゃハッピーだったら何も思わなかったのかな。
1: のかな。
0: いや、思わないかも。どうでもいいって思うかも。
1: そうなんじゃない、うん、そうなんじゃない、多分。
0: 取り残された、一時はさ、同じ船に乗ったさ、
1: うんうん、
0: 男と女だったわけじゃん。
1: そうね、それで

0: で二人でこう、まあ、降りて、
1: そう、
0: でもそう全然違う道をたどってたんだなって思ったりもするわけじゃん。
1: その距離を改めて感じたってことかな、うん、その元彼の存在どうこうっていうよりか、たった時間と
0: 二
1: 人の距離みたいな
0: 感じ、そうそうそう、全然違うこと、本当に違う

0: 感じちゃうかも、
1: 人の人生を。
0: いいね、
1: それでその話で私も飲みたいわ、なんか混ぜてほしい、いろいろ言いたい、でもそれはさとか言って関係ないじゃんとか、頑張ろうちらでとか言いたいもん。飲み明かしたんだ ね。これからいっぱい、まだまだ始まったばかりです。
0: そうよ
1: 21歳から30歳の間にいろんなことが起きます、
0: うん、
1: 楽しもう、
0: 楽しもう、
1: 飲もう。グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。私たちからお知らせです、昨年開催したツアーファイナル武道館公演の内部ブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
0: そして9月からは初の全国ホールツアー、羊文学ツアー2026スーハーが開催します、ファイナルは11月10日火曜日、11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です。ぜひチェックしてください。
1: この後はスタジオの加賀さんにお返しします、加賀さん本当に明日楽しみです。私の人生初お笑いライブは今井蘭八さん、ポスカスさんに譲ってしまったんですけど人生2回目のお笑いライブということで、すごく楽しみしてます。頑張ってください、
0: 頑張ってください。
1: ここまでは羊文学の塩塚萌香と
0: 笠井ゆりかでした。
1: バイバイ。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE J-WAVE
2: Groove Bunch。羊文学のお二人ありがとうございました。いやちょっと塩塚さんがね、来てくださる、お誘いをさせてもらったら、それこそこの間ゲストで来てもらった時に単独ライブがあるんでっていう話もして、はい、で改めてちょっとお誘いさせてもらったら、いやもうチケット実は買ってて、何日に来るか教えてもらっていいですか、わからないと緊張するんでって言ったら、いや教えませんって言われてたんで非常に気が楽になりました。なるほど。ちょっとね、東京公演の初日が明日ありますので、ちょっと
3: 初日なんだ、
2: 頑張ります。ちょっと気合い入れさせていただきますので、感想もまた来週聞かせてもらえたらと思います。来週もよろしくお願いいたします。ということで J-WAVE ぐるぐる、今夜は音楽語りたいということで、ゲストにアーティスト友田俺が来てくれております。よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: お願いします。いいよ、口開けて喋んな、もっと開けてほがらかな男なんだからさ、ということでちょっとメッセージ届いてますんでね、紹介したいと思います。ラジオネーム虹と海さん、加賀さん、友田さん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 私が大好きな音楽はホーロックで、中でも9ミリパラベラムバレットというバンドが大好きです。ハードコアやメタルの影響を感じさせる激しいロックサウンドでありながら、どこか昭和歌謡のような哀愁漂うメロディーと歌詞が魅力です。高校生の頃にラジオから流れてきたスーパーノバという曲をきっかけに9ミリに出会い、18年ほど追いかけ続けています。個人的には9ミリファンのオフ会で夫と出会ったので、人生を変えてくれた存在でもあります。特におすすめの曲は名もなきヒーローです。ボコボコに落ち込んだ時、何度も立ち上がるパワーをもらっています。いやこちら今流れてるのが、いやすごい、やっぱさ、このラジオ聞いてくれてる人の好きなバンドとか聞けると嬉しいですよね、本当に。いや西戸海さんはね、9ミリが好きだっていうのはね、なんとなく知っててあれなんですけど、僕も9ミリのギターが好きで、
3: そうなんですか。
2: 学生若い時に、
3: はいはい、
2: スコアとか調べて、はい、弾いたりしてたんですけど、西戸海さんが喜びそうとか言わんかったそんなん嬉しいやん、だって好きなんかって思ったらね、嬉しいよね。友田はね、この学生時代に聴いてるのを未だに聴くとかってある、は
3: い、未だにめちゃくちゃ聴き返しますね。いや俺またこれ聴いてるやんってありますね。
2: ね、でも言うの恥ずかしいよな。
3: 言うの恥ずいっす。
2: いや俺でも30超えてちょっとずつ言えるようになってきたけど、はい、30になるまで一つもバレたくなかったから、は
3: い、そうですよね、
2: うん、結構。友達って今いくつ？
3: 今年25の代です、
2: ね、25の代か、はい、いやじゃあまだまだね、はい、ちょっと秘密めいてた方がね、かっこよかった
3: ですね。そうですね、まだ聞いちゃうの。
2: 続いてラジオネームユッケさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。今回音楽を語るというテーマなので、大好きな曲を布教させてください。私が布教したいのは、すでに有名ではありますが、フジファブリックというバンドです。もう休止してしまったのですが、高校の頃から約15年ほどずっと追いかけています。おそらく一番有名なのは若者のすべてだと思いますが、私は星降る夜になったらという曲が一番好きです。本当に聴いてほしい。そもそもこの曲に出会ったきっかけが、お笑い芸人さんの出囃子集を YouTube で聴いていた時でした。たまたま聴いた時、キラキラと走り抜けるような爽やかなイントロ

0: これが自分の中でかっこよすぎるとなり、そこからたくさんの曲を知ってライブにも参戦して本当に大好きになりました。休止してしまったので今後新しく知る人が少なくなってしまうのかもしれないですが、ぜひたくさんの人に聴いてほしいなと思います。加賀さん、友田さんも知っている曲かもしれませんが、ぜひ聴いてみてください。はい、
1: 僕知らなかった。
0: あ、星野になったら、はい、フジファブリックはちょこちょこ、
1: あ、もちろん知ってます。
0: 俺はフジファブリック大好きで、
1: はい、やっぱこう20代とか30代の人とカラオケ行くと、うん、絶対誰かが一回仲間それて入れますよね。
0: 入れるよな、はい、誰かが歌うよな、はい、俺星降る夜になったらもう絶対歌うんだよ。
1: あ、そうなんですね、うん、これですかね、今流れてる、うん、
0: 今流れてる星降る夜になったら、
1: 星降る夜
0: に、それこそイントロも好きだし、フジファブリックがアルバムごとに、
1: あ、知ってる知ってる、
0: あ、知ってた、はい、めっちゃ友達との時間じゃん
1: 一回言えば、はい、うん、両耳ちょっと今それちゃんと聞いてます、はい、あ、知ってる
0: 知ってる、はい、あ、知ってた、
1: はい、それこそ友達が歌ってました、
0: あ、ほんと、はい、いや、星降る夜になったらとかね、そのフジファブリックが結構ね、アルバムごとに曲調が結構変わる、
1: そうなんですね、
0: だからいろんな実験的な曲もするけど、すごくポップな曲で、うんうんうん、なるほどね、いろんな思いがあるんだろうなと思いながら、はい、聞いて大好きですね。ラジオでも野花さん、加賀さん、友田織さん、こんばんは。お二人に質問です。芸人さんが出囃子に使っている曲の中で特にいいと思う曲はありますか？この芸人さんのこの出囃子がいい、かっこいい、この芸人に合っていると思うなどあったらお聞きしたいです。
1: ほう、
0: 出囃子ね、いや、これ難しいね、
2: 誰だろう、
0: これスッと出てくるのはやっぱ吉本の芸人さんの方が出囃子、
1: 確かに劇場で
0: やってるから、うわ、これで言うとね、はい、三四郎さんの出囃子がね、銀杏ボーイズだと思うんだけど、あ、そうなんだ、俺銀杏ボーイズそんなにちゃんと通ってなかったのね、はい、空気階段さんとかをきっかけに聞くようになったりとかしたけど、うん、三四郎さんの出囃子流れてくるときめっちゃ嬉しい。
1: 三四郎さん銀杏なのかっこいい、ね、
0: ゴイステかな、ゴイステなのかな、わかんない、ミネタさんだと思うんだけど、
1: パンクなんだ、影響受けてんだ、
0: うん、え、友だって出囃子何かあきっちり決まってる？
1: あ、僕は一応トーキングヘッズ
0: の、あ、そうか、は
1: い、
0: なるほどね、
1: ディスマストビーザプレイスっていう曲にしてて、
0: そうなんだ、
1: はい、
0: 俺今は、ハンバートハンバートさん
1: と、あ、分かります分かります、
0: アセロラ体操の歌ハンバートランゲージバージョンっていう、アセロラ体操って CM があったの知ってる？アセロラ、日霊アセロラっていう、
1: はい、
0: それの CM ソングがアルバムになるにあたって歌詞を変えたバージョンがあって、はいはいはいはい、それが俺すごい好きで、
1: うわ、すごいニッチなとこ行きましたね。
0: CM ソングとかそういうのをなんか好きっていうのがあって、うんうんうん、
1: それを今出囃子に、
0: 出囃子にして、その前はレッチリだった。
1: 全然違う、
0: 全然違うよね、すごい、そう、いろいろあったけどね、いや、素晴らしいですね。いや、もしね、あの芸人さんこの出囃子ですよとかあったら、
1: あ、確かに
0: 送ってもらえたら、うわ、これ好きだわ、かっこいいわっていうのがね、分かりますから。はい、ということで引き続き音楽にまつわるメッセージお待ちしております。メッセージは JWAVE のトップページから番組サイトに入りまして、メッセージトゥスタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です。番組オフィシャル LINE もメッセージ受け付けておりますので、友達登録ぜひよろしくお願いいたします。ということで、この後はニュースとお天気です。
3: 東京新宿区の会社事務所へ強盗に入ろうとしたとして高校生ら6人が逮捕されましたが、さらに20歳の会社員の男が関与した疑いがあり、警視庁が行方を追っています。自民党の安全保障調査会は安保関連3文書改定に向けた政府への提言案を大筋で了承し、防衛費の増額について具体的な数値目標は盛り込まず、原子力潜水艦の保有や非核三原則の見直しにも言及しませんでした。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。2023年10月の戦闘開始後では7万2790人に上っています。ドーピング容認の国際大会が24日アメリカ・ラスベガスで初めて開催され、競泳の男子50メートル自由形で一昨年のパリオリンピックで5位に入ったクリスティアン・ゴロメーフが世界記録より0秒07早い20秒81で優勝しました。

0: 続いて天気予報です。明日の関東南部は晴れ間はあるものの雲の目立つ空模様になるでしょう。天気の崩れはなさそうです。最高気温は27度から28度の予想で今日と同じくらいの暑さになるでしょう。あさってから金曜日にかけては曇り空が続き30度前後まで上がるところもありそうです。ところで防災気象情報が新しく生まれ変わります。大雨や河川氾濫の危険度、避難するタイミングなどを分かりやすく伝えるため警報にレベル3、レベル4など5段階の警戒レベルをつけて発表します。詳細や最新情報は気象庁のホームページをご覧ください。以上ニュースと天気予報でした。
1: ニュースルームの小杉さん、ありがとうございました。お知らせの後も友田俺とお届け。

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。そして
2: こんばんはトモダブルです。
1: どうしたそのほがらかにいけとは言ったけど、
2: はい、
1: 変わりすぎてるって。
2: あの一番やりやすい方法で
1: 本来一番やりやすい方法でお願いしますということで、今夜は音楽語りたいというテーマでお送りしておりますが、ここで特別企画を行いたいと思います。題してイントロバイ

0: FM ラジオ風にそのイントロに乗せて、私加賀と友田どちらがかっこよく曲を紹介できるかイントロ曲紹介バトルを行います。判定はぐるぐるスタッフ陣です。一番引きつけられた分とイントロを送ってくれた方にはサイン入りステッカーをプレゼントさせていただきますので、皆さんぜひよろしくお願いします。好きなイントロで覚えてる曲ってある？
1: あ、でもまさに今流してもらってる曲が僕の出囃子のトーキングヘッズの曲で、
0: そうか、
1: はい、
0: そ
1: うです。これはもう最初のイントロが好きでっていうところで、うんうん、選んだんですけど、
0: 俺今トモダの出囃子と一致してなくて、はい、これもトーキングヘッズだっていうのをちゃんと分かってなかった、は
1: い、なんとなくみたいな、うん、うわでも嬉しい、それ嬉しいですね。
0: 聞いたことある、聞いたことあるわ、劇場で、
1: あ、劇場であ
0: るわ、今急に急に一致して、はい、めっちゃおもろい。
1: あとフェードアウトして友だ俺っていう感じ、
0: ああいいっすね、
1: はい、まあでもそんぐらいですかね、加賀さんあり
0: と思います。俺はでもいろんなイントロ好きで、ビートルズのカムツギャザ
1: ー、だからシュンってくれて、あーいいですね、
0: 何それ、うーん、なんかエロみたいな、あれがやっぱすごい好きのと、 MV 込めでスティングのイングリッシュマインニューヨークが、
1: ほうほう、MV

0: あーすごい
1: 早
0: っ早っ、どういうことですか、すごい早っ、すごい。
1: これミュージックビデオだとどういう
0: ふうに、ミュージックビデオだったら今流れてくるけど、はい、ミュージックビデオだといろんなコラージュというか写真がバーッみたいななった後に、はい、ピッピッピッピッフワーってなるのよ。
1: ほう、
0: このなんかクリック音が入るの。
1: ほう、
0: これがエロくて、
2: 何それ、
0: が入れんくてもいいのに、入れんくてもいいっていうか、そのなんかそれが聞きたくてわざわざそっちを聞く。
3: うわ、そういうの、うわ、出して、そういうの待ってくれ。なんだろう、
0: でも MV 込みでみたいなのは
3: いいな。
0: 俺は YouTube のおかげで、
1: そうですよね、
0: 俺はその昔 YouTube で見れたから、それは、はい、いや、マジ海外の誰かありがとう。
2: 僕洋楽だと好きなのが、うん、イエスの、うん、オーナーオブヨアロンリーハートってやつのイントロは、うんうん、ちょっとやっぱエロい。
0: わあ、めっちゃうなずいてる、めっちゃうなずいてる。スタッフさんがね、
1: これやばい、
0: 激しくうなずいてるけど、これはちょっとまたどこかのタイミング
1: でどっかでお願いします、はい、
0: 聞けたらと思います。いや、ちょっとね、イントロね、リスナーさんが、
2: そっか、リスナーの方からも聞けんのか、
0: 送ってくれてて、おすすめのイントロを、あー、これこの時はね、あります。かっこいい、
2: いいね、
0: ほんまにかっこよくない、ほんまにかっこよくない、だって
2: こっからシャウトしますからね、この後は。
0: これだって、あれ、喉の調子悪かったやつってこれだ、カウントギャザーだっけ、
2: そんなあるんですか、何テイクも撮ってる、
0: めちゃくちゃテイク撮ってる、ほんまにさ、いや、ビートルズね、ほんとに
2: ね。
0: いや、いいですね、ちょっとたくさん送ってきてくださってるんですけれども、
2: リスナーさん、
0: はい、ちょっとね、先行後行で、
2: はい、
0: 僕と友田で紹介していくんですけれども、
2: あ、そっか、曲紹介、イントロで曲を紹介しないといけない、
0: はい、はい、そうなんですよ、だからね、ちょっとずつやっていくんですけど、はい、どうする、先行ここまず決めて、今手元にメールが裏向きでたくさん並べてくれてます、はい、でそれを弾いて、紹介していく、
2: はい、だからこれ知ってる曲当たったら結構有利ですよね、
0: 確かにね、尺感とか自分の熱量も尺感も決めれるし、はい、なんでね、どうします、先行ここ、
2: じゃあ先行行かせてください。
0: うわ、すごいね、こういう時後輩やるやん、ちゃんと、
2: はい、
0: そんなことないからね、ルール的に。でも行く、
2: はい、行きます、
0: あ、
2: うん、じゃあ選びますよ、
0: はい、
2: 今伏せられてるんで適当に、はい、君に決めた、
0: いや、ポケモンみたいに、
2: お、
0: え、
2: 読んでいいですか、
0: はい、
2: ラジオネームあいよさん、
0: はい、
2: 自分が一番好きなイントロはナンバーガールの透明少女です。
0: うわ、
2: おー、なるほど、特にライブで向井秀徳さんが、あれって誰、それは透明少女と語り入れた直後に、ギターの田淵さんがギターをかき鳴らすのが好きすぎます、あれを超えるイントロはないです、
0: まあ、確かにな、ちょうどまさにナンバーガールの話をしてたんだ、
3: 確かに、そうだ、うん、見たことある、
2: YouTube で
0: いろんな人がね、いろんなパターンでやったりもしますけど、
2: はい、
0: やっぱ向井秀徳、This is 向井秀徳、
2: 確かに、ね、
0: いけますか、
2: え、これイントロって
0: 一回聞いてみ
2: ていいですか、
0: はい、なるほど、一回聞いて尺を覚えましょう、はい、この時間で一回聞きます、

0: 系。
1: このボーカルのバランスどうしてって思って
0: る、うん、最初、ね、確かに最初衝撃ですよね。
2: さあということで
0: いけるか、
2: いけますかね、やっていきます。
0: これ、
2: ま
0: あ、やば、即興、
2: いけるかガチ即興だから
0: 紹介ですよね。よ、いいところ
2: をイントロで紹介していただきたいと思います、はい、それではイントロ曲紹介チャレンジスタート。
3: 叫びたいこの思い、あなたに届くことはあるだろうか。バンドメンバーを率いて、個人の内たる思いを観衆へと届ける。それでは参りましょう、ナンバーガールでフォーメーション。
2: はみ出したって、ちょっとはみ出した、欲しい、めっちゃ調節できそうだったのに、
4: あ、欲しい、
2: めっちゃ調節できそう。
0: なんでだろう、
2: 誰、誰が紹介したの。
0: どんどんゆっくりしちゃいました、なぜか
2: 違う九州の人が来た。いや素晴らしいね、いやおもろかった、
0: 楽しい、これ
2: 面白いね、でも、はい、いやこれちょっとどんどんやっていきましょう。いやこう曲感をね掴んでいかないといけないから、フォーメーション、僕いきますよ、続いて弾かせていただきました、はい、こちら、はい、ドン。ラジオネームコールド熱帯魚さん、

0: すすめのイントロは星野源さんの桜の森です。タイトルの通り桜を連想させるようなメロディーと春のワクワク感を感じさせるようなリズムが大好きです。初めてこの曲を聴いた時こんなおしゃれなイントロがあるのかと衝撃を受けました。大好きです。
1: お、
0: はい、桜の森大好きです。
1: 気になる、
0: はい、ただ曲紹介するとなると違いますが、一回イントロ聴いてみましょう。こちらです。桜の森のイントロがね、まだまだちょっとあれなんですけども、はい、いや僕ね星野源さんのこの桜の森大好きなんですよ、はい

0: 30秒ぐらいですかね。
1: いいですね。
0: 何この友達だけ聞いてるみたいなさ、その友達だけでやってんだっけこれ、はい、六本木からやってんだよね今これ、流れてんだよ、ね、
1: 夏の放課後みたいな
0: 最高の時間やってます。ちょっとやってきますか。
1: いけますかこれ。
0: いやどうしたらいいんだろう。いや OK です、いきます。それでは加賀のイントロ曲紹介チャレンジスタート。あー俺さ、なんか春になったらさ、なんか思い出す記憶があって、それが好きだった子にさ手紙を渡した日のことなんだよ。その手紙をさ俺なんか言おうと思っていろいろ決めてたのに、渡してじゃあつってカッコつけて走り出したらさ転んじまったんだよ。その時にさ目の前に桜の花びらが、ま、じゃあ桜の花びらです。あれ、めっちゃ間に合わなかったな。
1: え物語どこまで行ってました。まだ何も起こってないぐらい
0: めっちゃ間に合わなかったね。
1: 気になる今の。
0: 俺あと倍くらい話すつもり。いやダメだね。
1: 最初もっと削れましたって。
0: 最初削れた。
1: なんかさ、
0: いやこれなんでさ、いや俺さ今透明少女って引っ張られててさ、あのぐだっと喋るみたいな。いや難しい、全然ダメだ。ちょっとそろそろちゃんどっかで決めたいね。
1: はい、
0: いやちょっとできませんでしたけれども、曲がいいので助かってます。
1: もう一回いきますよ、じゃあ僕、
0: はい、
1: この方、はい、ラジオネームラミュリパミュリンリンさん、
0: はい、
1: こんばんは。音楽大好きなので送らせていただきます、うんうん、といってもキャリーパミュパミュか洋楽しか聞かないと、うん、その中でもキャリーちゃんのクレイジーパーティーナイト、パンプキンの逆襲のイントロや、これすごいイントロが好きです。だいぶ季節外れですが、マライア・キャリーに次ぐ聴くだけで季節感を味わえる、そんな季節の曲だと思いますという。
0: クリスマスソングじゃなくこれは、
1: これ僕めちゃ好き。わかりますこれ。
0: そうなん、
1: はい、でも多分いろんな CM とか使われる、もうザ・ハロウィンって感じの。
0: 俺聞いたことあるか。
1: 聞いてみますか。
0: 一回聞いてみます。

0: や、いいけどむずいっすよ、これ
1: むずいっすよ。でサビこれ有名ですよね、ハロハロみたいな。
2: あーでもハロハロみたいな、
1: 最初のこのグーッと入ってくるこの助走段階、
0: チロリロリみたいなところ
1: もいけるのかな、
2: どんどん上手くなっていこう。
1: いえ、そうですね、上達しましょう、うん、はい。
2: じゃあ友田俺の
1: いけるか
2: イントロ曲紹介チャレンジスタート。
3: 生きとし生けるものが全て眠りにつく頃、何か地中でうごめくものがありました。おやおや、こちらで挨拶してるようですよ。声を聞かせておくなさい。それでは参りましょう、チャリーパミュパミュでクレイジーパーティーナイト。

0: いや、いいよ、よかった、よかった、よかった。
1: どうでしょう、
0: やっぱそのはみ出るが最悪なのよ、ね、やっぱ余らすくらいの方が
1: 絶対いい、ちょっと余らすぐらいがまだ、
0: ああ、いや、めっちゃ良かったな。何今の世界観そのさ、その、はい、本家みたいな、はい、やってもいいじゃんみたいな、
1: アニメの導入みたいなイメージ、
0: めっちゃいいね。オープニング想像つくもんな、主人公のね、執事の虫みたいなキャラクターが、
1: はいはいはい、語り部ね、
0: 語り部で、いや、素晴らしかった。ちょっと今の良すぎたから、
1: ありがとうございます。
0: ちょっと今暫定チャンピオンじゃないか、今のキャリーちゃんのやつ。
1: カメリンリーさん、ありがとうございます。
0: 続いて、ラジオネーム朝が弱いパン屋さん、カカさん、トモダオルさん、こんばんは。私が好きなイントロはクリープハイプさんの青梅です。たまたま聞いていたラジオで流れていて、これはいいと思いました。ちなみに MV の監督はベイビーワルキューレを手掛ける坂本優吾監督が務めています。スタントパフォーマーで俳優の伊沢沙織さんと俳優の天野キキさんが出演しており、コミカルで軽快なアクションシーンが繰り広げられています。爽やかな曲調は今の季節にぴったりです。青梅って俺聞いたことあるから、ちょっと分かってないかも。イントロちょっと聞いてみてもいいですか。すいません。

0: これむずいぞ。
1: ちょっと待って。オッケー、はい。オッケー、オッケー、わかりました。では、行きましょう。加賀のイントロ曲紹介チャレンジ、スタート。僕は、あなたと、こんな日を過ごしたくて、ここまで走ってきたのかもしれない。これ、イヤホン片方、あげるからさ。あれ、これ全然今、全然俺、もっと俺、本当にやり直させてください。
2: え、でもあえてそこで終わるのちょっといいかもしれない。
1: イヤホン片方、うわー、黙ればよかったんだ。
2: そうですよ、
1: 黙ればいけたのかもな。
2: 今の味ありましたね。
1: ちょっと待ってくれよ、難しすぎるこれ。それ、アナログ太郎さんの凄さを、あれ、ストップウォッチ入れる。はい。え、プロはみんなストップウォッチ見ながらやってるんですか。
2: そうなんだ。
1: そうなんだ。
2: チートじゃんそんな。
1: みんな体感でやってると思いますよね。みんな体感でやってると思った。なるほど。ちょっとこれ、いやもうちょっとマジで、そもそも曲紹介ってなんだ。
2: そうすごいよね。このコンセプト。
1: オッケー。じゃあちょっと次行きましょう。ごめんなさい、時間の限り。
3: いきますよ。ラジオネーム草タイプさん、
1: はい、
3: 加賀さん、友田俺さん、こんばんは。
1: こんばんは。
3: 私が一番好きなイントロはスピッツの初恋クレイジーのイントロです。
1: うわ、マジかよ。
3: もともと徐々に楽器が集合するタイプのイントロが大好物なんですが、この曲はピアノから始まるのが珍しく、耳に残るというところなんですね、うん、へえ。あ、ジャルジャル福徳さんの
1: 小説、
3: 映画の主題歌になってますね、うん、
1: それこそ初恋クレイジーの話が結構あって
3: 、そうなんですね。
1: ちゃんとある。
3: これ僕聞いたことない。でもちょっと楽しみ。

0: ほど。
1: ドラマ仕立てにしちゃうからですよ。
0: 16秒ね。あ、なるほど。
1: これを測りながらやって
0: 16秒で、うん、歌い始めに行く感じね、はい、で初恋クレイジース
1: ピッツで初恋クレイジー、
0: はい、分かりました。それでは
1: いけるかな。友田俺イントロ曲紹介チャレンジスタート。
2: なあなあ、これまゆみちゃんにプレゼントやね。大人になってもずっと大切にしてや。そう、これは僕からの贈り物や。みんな
0: でいいよ。幼年期の MV みたいな。で少年時代の最初からスタートして、はい、MV の間に大人になっていく。いいんだよ。
3: 背景がね、
0: ずっと大切に持ってんだよ。
3: そうですね、
0: いいよ。曲紹介じゃなくて MV チャレンジみたいな。いやいいっすね。やっぱぴったりだと気持ちいいね。
3: 気持ちいいです。
0: あ、いや、もう一つ二ついけるのかな、時間的に。
3: はい、
0: 行ってみますか。素晴らしかったと思います。こちら僕が弾かせていただきました。ドン。ラジオネームしたたかに確かにさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。私がおすすめするのは椎名林檎さんのポルターガイストのイントロです。電車の踏切の音が音楽に変わっていく描写が、君に会いに行く道では日常の音まで音楽に聞こえて降るほど、高まるときめきを表現し

0: 200円。なるほどね。
1: すごい、なんかワルツのなんか
0: かっこいいね。つづちゃ
1: ファンタジーな感じ。
0: はい、いいですね。OK です。いきます。それでは、加賀のイントロ曲紹介チャレンジスタート。面接どうだった？
2: いや、俺は全然ダメだった。
0: お前は？
2: いや、俺はうまくいったと思う。でも俺たちさ、このまま就職しちゃっていいのかな？
0: は？今さら何言ってんだよ。もう一回さ、音楽やらない？え？今さらそんなこと言われても困るよ。
2: 椎名林檎でポルターガイスト。
0: 何その世界か合ってないんだけど。
1: いや、なんかこのラジオ CM
0: 踏切っていうだけでスーツ姿を、
1: でも確かに、うん、
0: だからその世界は広がりますね。そっから不穏な方向に持ってきたかったのに、はい、引き出しがバンドしかなくて
1: なんか本当転職の CM かなってずっとい
0: やでもなんか綺麗になってきましたね。
1: よかった、綺麗だった今の。
0: これで以上ですか、もしかして。ラスト1回ずつくらい行ってみます？せっかくだからね、ちょっと、はい、せっかくね、お客さんが、お客さんじゃないわ、リスナーさんが、ね、
1: リスナーさん、
0: グルーの皆さんが曲を送ってきてくれてますから、友田、はい、弾いてくれました、
1: はい、ラジオネームセンター北田さんかな。お、加賀さん、友田さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 僕がアピールしたイントロの歌は、はい、ドラえもんの主題歌、大杉久美子さん、ドラえもんの歌という歌と。
0: なるほどね。
1: タケコプターで空に飛んでいくようなメロディーがなんとも心地よいイメージです。聴いていて優しい気持ちにさせてくれる歌ではないでしょうか。
0: なるほどね。
1: え、一番有名なやつかな、ちょっと聴いてみてもいいですか。
0: イントロお願いします。
1: あ、もうまさにこれだ。
0: まさにじゃん。こんなもん嬉しいな。
1: 弾けるね。意外と早いですよね、
0: うん。
1: 15秒。
0: 割と短いな。
1: 意外と短い。いけるか。
0: いけますかね。
1: いけるのかな。
0: いけますか。友田俺イントロ曲紹介チャレンジスタート。
3: ドラえもんまたジャイアンにやられたよ。
4: まあ、のび太くん、またそんなこと言ってまた道具ね、ねだってきたんでしょ。俺がいるよ。
0: 俺ってなんだ。俺って一番言わないんだよ。ドラえもん、俺って一番言わないんだから。
1: もうあの
0: 僕ドラえもんなんだから。
1: そっかそっか。道具頼らず最後は俺がいるだろっていう。
0: なるほどね。あ、なるほどね。かっこいい。ちょっとハードボイルドな世界
1: 線の、ね、そうですね。
0: ドストレートマッコジョブ。いや、はっきりとドラえもん、
1: はっきりとやら
0: せて、のび太とドラえもんってやってて、はい、素晴らしい。いや、面白いですね。ちょっと最後、はい、こちら弾かせていただきました。ドン。ラジオネームアイちゃんさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。私がおすすめするイントロはダリのムーンライト伝説です。子供の頃に何度も聞いてはいましたが、大人になって改めて聞いた時、音だけなのに光と闇とたくさんの色が見えてくるようなイントロに衝撃を受けました。ミステリアス感あふれるダークだけどキラキラしたサウンドで、美少女戦士セーラームーンの世界観が全て詰まっていると言っても過言ではないと思っています。私はこのイントロだけで全ストーリーを思い出して泣けます。
1: すごい。
0: 聞いてみますか、はい、じゃあムーンライト伝説。

0: ですか、はい、これ、
1: それでは加賀のイントロ曲紹介チャレンジスタート。水金地火木土天海明、いや今違うんだよ、水金地火木土までなんだよ、え天海明はなくなっちゃった、ダリでムーンライトです。
2: ごめんね素直じゃなくて、え
1: ごめんなさい、
3: 誰の会話だ
2: よ。お
1: 父さんお母さんと息子がそのマーズとかマーキュリーとかいろいろ言っててウラヌスとかが今はないんだよみたいな話をしようっていうので言ってたんだけど、これはちょっとごめんなさいっていう感じで。
3: でもなんかこう、はい、あの家屋で家で家族で喋っててその屋根の上を飛んでるみたいな、なんか、うん、
1: そんなね朗らかな会話の中にセーラームーンたちが上をピュアッと行ってるっていうね、はい、ありがとうトボダ、本当に素晴らしかったと思います。いろんな曲紹介させていただきましたけれども、どちらのイントロ曲紹介が良かったのかぐるぐるのスタッフさんに判定していただきたいと思います。こちら挙手制で今 1,2,3,4,5 名の方がいらっしゃいます。確実に割れるはずなので、
3: なるほど、
1: まずは友田、俺の曲紹介が良かったと思う方挙手お願いします。続いて加賀のイントロ曲紹介が良かったと思う方挙手お願いします。ということで5-0、優勝は友田、俺、
3: やった
1: ー。いやいやいや、俺のこのピエロその嘘の時間加賀の挙手お願いしますか、言わせないでくださいよ。
3: いやいやいや、
1: こちらの理由はやっぱり
3: なんであ
1: れですか、やっぱり単純にうまかったからですかね、うまかったからでした。
3: うわ嬉しい。
1: いや最後ね、はいはいはい、ニコともえ連発で、しかもドラえもんっていうねちょっと朗らかなポップなテーマでやっぱ逃げたくなるところ真っ向勝負したっていうのがやっぱ素晴らしかったし、はい、っていうことですかね。まあ5対0っていうのはね本当にね、はい、落ち込みますね素晴らしい。ということで、ラジオネームこちらどの方にしますかね、だから最後の方ですか、やっぱはい、友田が良かった方、
3: はい、
1: やりやすかったなとか、これ良かったなとか、これ好きだったなっていう自分でもほうほうほうという方を一人選んでいただきましたら、そちらの方にサインリステッカープレゼントさせていただきたいと思います、はい、お決まりでしょうか、
3: はい、はい、
1: ということで、
3: はい、
1: どなたでしょうか。
3: イントロバイキングの優勝は、はい、ラジオネーム草タイプのスピッツ初恋クレイジーです。
1: 素晴らしい、草タイプさんには、僕と友田俺のサイン入りステッカーをプレゼントいたします。以上イントロバイキングでした。お知らせの後は春風に次ぐのトンズと注目バンド発掘のコーナー。 JWAVE ぐるぐる on 81.3 FM

ピア、スターバース、This program is brought to you by Pia.

0: ここからの時間は未来の音楽シーンを担うバンドをフックアップするプロジェクト、ピアスターバースト。今週は音楽好きのお笑い芸人春風に次ぐのトンズにおすすめのバンドを紹介してもらいたいと思います。もしもしトンズ。
1: もしもしトンズです。
0: もしもし。いや今週も紹介してもらいたいんだけど、友だと一緒に今日はお届けしたいと思います。
2: こんばんは。
1: はい、友田さん、別のラジオで共演、先週したところで、
2: マジでこの間したばっかで、
0: ちょうどだったんだ、
2: はい、
0: それはピン芸人友田俺、
2: その時はピン芸人友田俺として、
0: あ、そうなんだ。今日ごめん、アーティスト友田俺だから、ちょっと丁寧に扱ってあげてください。
1: 前の時もアーティストの話ばっかさせてくださいよって言ってたじゃないですか。笑いの話よりも
0: プロモーションで言ってた、はい、
2: あの日も結局なんか音楽の話だけ、ほとんどそれしかしてなかった
0: です、ね、あ、そうなんだ。じゃあちょっとね、もうスムーズにちょっと話せると思いますので、今週も紹介してもらいたいと思います。トンズは今日はどんなバンド紹介してくれますか。
1: はい、今日紹介するのはスパノバ特急です。
0: スパノバ特急、こちらどんなバンドでしょうか。
1: はい、大阪発3ピースロックバンド、スパノバ特急、うん、昨年ザ・パープリンとして活動してた2人がスパノバ特急として再始動、うん、君の生活に突如現れた新星がキャッチコピーです。
0: いや、ちょっと爽やかなね、どう、はい、イントロからのトンズの注目するポイント教えてもらっていいですか。
1: はい、トンズの押さえておくべきポイント、1つ目、はい、爽やか疾走系、うん、2つ目手垢のつかない全力バンド、
0: うん、
1: 3つ目、この曲を事前に聴いてくれ、
0: うん、1つ目ね、俺も今そのまさに思ったけど、爽やかな、うん、ね、声も
1: そう
0: だけど、
1: そうなんですよ、
0: 疾走系、爽やか疾走系って、これは、
1: はい、あのやっぱ若いバンドの、うん、若いなりの泥臭さとか、
0: うん、
1: っていうのも結構好きなんですけど、うん、全然汗臭くないフレッシュな感じも好きということで。
0: なるほどね。まあトンズってどっちかというとね、そのこう汗みたいなの方が好きだったり、
1: 臭い方が好きって感じではあるんですけれども、
0: う
1: ん、
0: のトンズが言ってくれるっていうのはちょっと信頼が増しますね、うん、
1: はい、
0: 2つ目、手垢のつかない全力バンド、こちらは、
1: はい、実は昨日偶然飲んでて、うんうん、ボーカルの子と、
0: いや、そのなんでそのそのさあ、お酒を交えてどんどん輪を広げて、すごいね。え、たまたま飲んでてってどういうこと。
1: 友達に呼ばれて行ったら、うんうん、いたんです
0: よ、ね、あ、そういうことね。その音楽関係の友達に呼ばれて行ったらってことね。
1: そうです、そうです。偶然行って、うん、で聞いたんですけど、うん、完全に自主制作なんで、もう全然大人の手とか、うん、レーベルがとかラジオ局がとか全くなく自分たちでやってるみたいで、そう
0: なんで、してほしいがないってことだ。
1: そうです、そうです、うん、だから結構自分たちの好きなことしかしてないっていう、うん、なのでまっすぐ、はい、
0: 今こそまさに聞くべきというかね。
1: そうですね。
0: で3つ目、この曲を事前に聞いてくれ、こちらは、
1: はい、死に損ないポップという曲で、
0: うん、
1: もう飛び出し一発目からおっと引き込まれる曲です。
0: なるほどね。じゃあちょっと、おい、なるほど、ちょっと聞いてみましょう。伸びた俺の死に損ないポップ、
3: まだ泣きそうです、こんなポップに歌いたくないです。
4: じゃあ叩くってもいいんじゃない。
3: そういうわけにもいかないよ。おかしくて本当おかしくて、逆に笑えてしまうのが本当に本当に本当におかしくて、俺ってマジで何なんだ。飛びたいのにもやりたくない僕は。

回みんなでやめません、せーのでさ、そう合図でさ、ほらこういう感じ、ストップ、裏打ちにでもしてみます、そしたら少しは乗りやすい、行きやすい、いや行きづらい、もう勘弁してください、幸せになりたいならみんなで手

0: お届けしたのはスパノバ特急で、死ねざこないポップでした。いや絶対今そのこれはね盛り上がるね。これはいいね今。
1: なんか2人で盛り上がっとって羨ましかったです。
0: あごめんごめんごめん、今ここ今その今2番1曲1番終わって2番っていうかね、その入った時にギター多分下ろしたんだろうなっていう、はい、あの絵が浮かんで、はいはいはい、で逆に煽ってるのが分かったからボーカルだけになる、ね、あの感じが分かって、ほんでこのスパノバ特急がめっちゃ売れてでかいステージになった時のアンコールで1曲目これ来たら死ぬほど盛り上がるだろうなっていう、あの時の
1: そんなん喋りたかった
0: いやごめんまして、いやとっても、とっても良かったですね、うん、スパノバ特急で特にじゃあトンズがいいなと思った曲を教えてもらっていいですか。
1: はい、踊れという曲です。
0: 踊れ、うん、はい、
1: はい、こちらも、うん、はい、あのボーカルの子に、うん、聞いたんですけれども、あの直接聞いたの初めてで、
0: あなるほどね、と
1: 連絡とかなんで直接聞いた時の、うん、もうこの速さ、うん、踊れでっていう、
0: あなるほどね、何って聞かれたらすぐそれが出てくる、
1: ほな自信あるやんっていうことで
0: なるほど、これ以上ない理由だねこれは、
1: はい、
0: じゃあ曲紹介お願いしていいですか。
1: はい、スパノバ特急で踊れ。

0: お届けしたのはスパノバ特急で踊れでした。いやいいですね、いやあそこのタイミング、もう絶対にみんなでライブで手叩くだろうなっていうタイミング、今回はねトンズとも一緒に
1: 参加できました。
0: リモート越しで東京と大阪が今スパノバ特急でつながりました。
2: おーうまい、びっくりした今、
1: よっしゃ
0: うまくて、
2: ね、
0: うまい
2: 鳥肌立った
0: すいません、
1: これやね、
0: すいませんということでね、いやトンズもまたちょっと来週もよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: スパノバ特急ぜひ皆様チェックしてください。ピアスタワーと次回もお楽しみに。
3: ピアスターバース、On 81.3 J-Wave.

0: お届けしたのは森山直太郎失礼しました、森山直太郎でアイアイでした。すいません、めちゃくちゃ雑談をしてしまってました常識当たり前、あえて逆から考える逆転ラジオ、 CFA ブックル、月曜日のナビゲートは考えるの加賀翔と
1: 友田俺です。
0: 今夜のテーマは音楽語りたいということで、皆さんからのメッセージも届いております。すいません、声色ですごいごまかしたんですけど
1: ムーディーな喋
0: り感じでごまかしたんですけれども、ラジオネームタイマイさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。先日加賀谷さんの単独ライブを見に行かせていただきました。その際、始まる前にかかっていた曲についてです。ネタバレになると思いますので詳しいことは言えませんが、幅広い世代の曲がかかっていて始まる前からノリノリになってしまいました。そこでお聞きしたいのですが、会場中に流れる曲はどちらが選曲しているんですか？はい、こちらどうですか？友田とかライブとかの音楽とか全部自分で決める？
1: そうですね、基本自分で選びますね。
0: これ僕はコンビ間の約束として、はいはい、俺が全部ネタ書いてるから音楽俺に決めさせてくれって。
1: そっか、
0: その俺がテンション上がりたいから、
1: まあ、そうですよね
0: っていうので、でももちろんお客さんのこととかも考えたりとか、うんうん、いろんなことを考えつつではあるけど、俺がテンション上がるの
1: 確かにもちろんお客さんのためでもあるし、こう自分をちょっとこう気持ち上げたいみたいなのありますもんね。
0: もちろんかやがこの曲好きだろうなっていうのも入れるけど、うんうん、なんかその喜んでくれたらいいな、マネージャーさんこの曲好きかなとか、そのスタッフさんの好きな曲を入れてたりとか、うんうんうん、そういうのでいろいろやったりしてる。いいよね、
1: こういうの。いいですよね、うん、曲も楽しみですよね、曲選ぶのも。
0: 単独とかってさ、はい、曲間ネタの間ってどうしてる？
1: これ僕はあの曲間の、あ、ネタ間の曲はもう1曲か2曲同じやつ流すようにしてますね。
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: 俺下げ囃子は別の曲にしてて、で、ネタ転換整いましたの曲、はい、あ、まあまあコントだからってなるけど、はい、その始まりますの音だけ揃えてる。
1: なるほど、
0: この曲が流れたら始まるんだ、
1: 始まるよっていう
0: っていうのが分かるように、長く来てくれてるお客さんにちょっとテンション上がってもらいたくて、うんうんうん、1個決めて使ってるのはあるね。
1: なるほど、
0: うん、いや、いいよね、こういうのも なかなか話さないし。ラジオネーム野田サマーさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先日立川の飲みの市で友田さんのステージを拝見してから、友田俺さんにドハマりしました。 YouTube の献立発表毎日見ています。
1: 本当にありがとうございます。

0: 健太さんの目が怖いです。
1: 陽動もめちゃくちゃ聞いています。昔のキリンジさんのようなかっこよさがあって鬼リピートしています。全曲頭から離れなくて大好きなのですが、ご覧ねが特に好きです。いや、花はどんどんも好きだし、マウンテンリフレッシュもいいし、全部いい。
0: 嬉しい。
1: 恐ろしいです。友田さん、歌詞はいつどんな時に思いついて書いているのでしょうか。

0: 僕もその清水も、うん、キリンジさんもちろん好きで、うんうんうんうん、あの学生時代聞いたりとかもしてたんですよ、うんうん、でその飲みの市で、うん、去年、うん、僕の出番の後が、うん堀米康之さん弟さんのソロでギター弾いて、うん、弾き語りだったんですよ、うん、で僕が辛い食べ物節っていう曲のネタ歌ってて、うん、で実は堀米康之さんの曲にちょっとメロディー似てる曲があるんですよ。
1: そうなんだ、
0: はい、一瞬似てる曲があって、うんうんうん、そこをミックスして歌い始めてくれて、ネタ終わり堀米さん出てきて、そしたら俺は友だ俺の次、俺は友だ俺の次、 What a beautiful night って歌い始めて、
1: やば、
0: 何このミックス、この体験やばい、
1: 真空になった今俺の心が今一瞬そんな話を聞ける日が、でもさ俺友田のね、はい、それこそ清水くんとの2人のインタビューの記事の写真を見た時にキリンジみたいだなって、その内容を読んでないのによ、はい、内容も読んでないしだったけど、キリンジみたいだな、なんか雰囲気が、はいはい、目なのかやっぱ何なのかっていう話をしてたのさっき
0: スタッフさんと。ありがとうございます、嬉しい。
1: 俺はだからまさかびっくり。
0: そうですね、
1: かっこいい、そんな話あんのお前、
0: これほ
1: ん
0: と
1: に一生話せるじゃん
0: いやそうですよ
1: なあ、
0: 永遠に自慢できる。
1: それ話せたの堀米さんと、
0: あのあとその後挨拶して ありがとうございますっつって写真も撮らせてもらって、
1: うわめっちゃいいな、はい、面白かったよって言ってくれたら最高だね。ラジオネーム細野大樹さん、加賀さん友田さんこんばんは。ミキの出囃子はユーミンのルージュの伝言です。二人が出てくるワクワク感のある出囃子です。いやいいっすね、ルージュの伝言、いやそうよそうだ、
0: うわでも確かにミキさん、
1: ミキ似合うな、わかるわ、いいよな、
0: うわ
1: 聞ける、聞きたい、
2: あの人のままに会うために、
1: お願いします。
0: 僕たち実はあれです、あの親が同じで、あのはい、そういう関係でやってます。お願いします。
1: 双子や誰だ、双子やじゃあ
0: 架空で、
1: もろ架空のミキさん、
0: いいな、ミキさんこれなんだ、
1: ね、漫才ってさやっぱずるいよな、
0: あれずるい、
1: ほんまにずるい、
0: で吉本の劇場とか見に行くと、
1: ね、あれかっこいいよな、マジで見取り図さんもかっこよかった気がするんだよな。いやちょっとすいません、あのいいっすね、
0: いいな、
1: ラジオネーム愛よさん、個人的に印象的な出囃子はオードリーさんの出囃子である、アナログフィッシュのショーが始まるよです。ほう、オードリーさんのイベントのために書き起こされた曲なのですが、ネオンで輝く大通りという歌詞がコンビ名にかかっているところとか、題名がまさに漫才が始まるのにぴったりだったりでグッときます。
0: へ
1: え、ショーが始まるよ、いやおしゃれ、かっこいい、なるほどね、
0: ここで出てくるのかな、
1: ゆっくり出てくんだここで、
0: そっか
1: だから急いでる曲の方がいいよな、ハイテンポの方がやっぱ春日さんのゆっくりが際立つし、
0: うんうんうん、
1: これは永遠に聴けるな、
0: ちょっとこう哀愁もあって、うん、なんかオープニングなんだけど、うん、オードリーさんの貫禄みたいなのもちょっとこうマッチしてますね、
1: 年齢によって変わってくもんね、うんうん、こういうのって、いや素晴らしい、こちらで以上ですか、メッセージすいません、
0: 濃いな、
1: 楽しかったですということで、今夜は音楽語りたいというテーマでぐるぐる考えてきましたけど、はい、やっぱ好きな音楽の話しても楽しいね、普通
0: 楽しいです、
1: あんまこんなにさ友だとそんな話もすることもない
0: なかったですあんまり、
1: ね、ちゃんとうわそうなんだとか
0: 楽しかった、
1: これもう一回これ来年の
0: お願いします
1: アルバムの時もぜひ、はい、よろしくお願いします、
0: この会話するために作って
1: ほんまに楽しみにしてますから、皆さん本当にありがとうございました。

0: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングのお時間となりました。今日はねアーティスト友田オレと一緒に、はい、アーティストにしては曲紹介がうますぎる、おもろすぎる。
1: ありがとうございます。
0: いやちゃんとピン芸人友田オレの、ね、はい、部分がね存分に発揮されましたけれども、
1: はい、しかった。
0: 最後に何かお知らせがもしあれば。
1: はい、そうですね、先ほどもご紹介してもらいましたけど、はい、YouTube とかちょこちょこやってまして、
0: そっち、
1: はい、
0: 違う、はい、ライブのお笑いライブのエンディングじゃないんだから、はい、新宿シアターマーキュリーとかじゃないんだから、
1: もうすいません最後エゴ出て本当に、はい、お笑い見てほしい。
0: いやマジで俺その友田のさ YouTube をめっちゃ好きで見てるから、
1: ありがとうございます。
0: 単純に友田のファンとしてやっぱいっぱい見てほしい。やっぱ
1: いやお願いします。
0: いやほんまに YouTube おもろいから。ただあのショートは何ショート動画でかたくなに献立を発表して、
1: 献立もストイックにやってますんで。でアルバムの曲も YouTube アップしたんで。
0: そうだよね、
1: はい、
0: いやいびつだよな本当に。 YouTube ちゃんとこう友田オレのいろんな部分が見れる、
1: ね、そうですね、ぜひお願いします。皆さん
0: チェックしていただけたら。

0: と思います。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9万がナビゲートです。メンバーは吉原、園田、忽那の3人です。テーマはあれってもうそんな前なん、昔の出来事がどれくらい前なのかハッとして見るそうです。
1: いや
0: さっきそれこそ CM で流れてたけど、エイトさんの香水がもう7年前、
1: うーわ
0: 2019、やばいよね。だからそういう話をたくさんするみたいなので、メッセージぜひお待ちしております。そして来週のぐるぐるはマインド注入ウィークを開催します。さまざまな分野で活躍する人をお呼びしてマインドを注入してもらいます。月曜日は6月1日に放送です。テーマは店長マインド。ゲストには春と飛行機のグンピーさんをお迎えします。ブックオフで自身が店長を務める店舗を全国1位に導いた経験から、その店長マインドを注入してもらいます。いや、まあ店長のイメージでやってないからグンピーさん、グンピーさんに、いやといえばグンピーさんですよねってないし、いやでも今ね YouTube チャンネルも言ったらリーダーとしてやられてますので、うん、そちらもぜひお聞きいただけたらなと思います。僕とはまた今度の月曜日に。今夜のお相手は加賀の加賀翔と
1: 友田俺でした。
0: さよなら。

0: Park on 81.3 J-Wave。時刻は深夜12時を回りました。スミカのボーカルギター片岡健太です。
1: スミカのキーボードコーラス小川貴之でございます。
0: J-WAVE スパーク月曜は夜のお菓子スミカがお届けします。
1: 夜がつくだけでいいですね。
0: いいですね、全国ツアーユニーク開催中ということで、
1: はいはいはいはい、
0: つい先日ですか、打ち上げしましたね。
1: しましたね、
0: はい。
1: まあ、ちょうどあの中間地点、うん、まあ、29本ある中の15本目が終わったその大阪 Day2 の、うん、その後ですね。
0: 後にやりましたね、
1: やりました。
0: この間ね、まあまあの一軒目はみんな同じ店で、
1: そうそうそう、スタッフチームもみんな一緒に ね、
0: はい。でまあ二軒目は3355でちょっと分かれて、
1: そう、
0: まあ、私と小川さんは同じ店に、
1: 同じ店でしょ、
0: ね、スタッフチーム連れて、
1: うん、そうそうそう、行きましたね。
0: 行きましたね、明け方何時ですか、4時5時ぐらいのタイミングでレゲエが始まるっていうね、覚えてます？
1: そうだ、覚えてる。レゲエやったわ。
0: レゲエやったっしょ。
1: それでもう疲れ果てて寝ちゃったんだよ。
0: もうあれいっぱいなんかね、そう、飲み物10杯ぐらい頼んで、俺一人で5杯ぐらい飲んだもん。
1: ありがたいですね。
0: うん、
1: まあ私はちょっとこうレゲエっていうね、
0: うん、
1: 盛り上げる技がある、
0: ね。そうだよね。
1: そうそうそうそうそう。
0: あれすごいよねやっぱり。
1: 久々にやりましたね。
0: あれが始まっちゃうとね。なんか気づいたらお酒飲んでるっていう。
1: いや、そうそうそうそうそう。
0: なんかコールっていうわけじゃないんだけど。
1: じゃないですよ。
0: なんなんですかねあれ。
1: お祭りです。
0: お祭りが急に始まるっていう。
1: そうそうそうそう。
0: やつがね、古来よりスミカチームの中で
1: 伝わってますから、
0: 愛されていて、まあ小川さんの持ちネタなんですけど、
1: ね。持ちネタです。はい。はい、完全オリジナル。
0: まああれを、まあ、あのツアーのね谷間っていうところで降ろしてもらって。うん、まあ、
1: よかったですね。
0: よかった。だいぶ勢いづいた感じがあるんですけども。
1: 本当そうですよ。
0: まあ、あの今週はね金曜日に大宮、
1: はい、
0: で日曜は浜松に行くぞ
1: お邪魔します
0: ところで、
1: うん、
0: 浜松といえばうなぎパイということです。
1: ああそうですよね。
0: これちょっとのティップスなんですけれども、
1: おいしいよ。
0: うなぎパイって工場見学ができるみたいで、
1: ほう、
0: 見学したらお土産でうなぎパイもらえるらしいです。
1: あらお得ですね。
0: いいですよ。
1: そんなことあるんですか。
0: ガギンガギンの浜松が待ってるぞということで、
1: はい、楽しみですね。
0: そんな楽しみを抱えている僕たちなんですけれども、はい、今夜はですねスミカの声を貸すコーナーがちょっと進展します。
1: お、来た。
0: はい、あのコーナーが進展するぞということで、はいはい、1時間何卒よろしくお願いいたします。
1: X や Instagram をやっている方はハッシュタグ SP813、 ハッシュタグスミマンをつけて投稿してください。 Instagram は JWAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
0: まずはスミカの曲を流します。スミカで本当。

0: 送りしたのはスミカで本当でした。
1: 六本木ヒルズから放送しております J-WEB スパーク、月曜はツアージャンキースミカが放送します、うん、ということで、今全国ツアーユニーク回っているんですが、はい、公演中の中ですね、うん、秋からの全国ツアー開催も発表しました。
0: そう、
1: はい、
0: 未来のお話をさせていただきました、
1: うんうん、ちょうど5月17日が、うん、スミカ結成13周年というタイミングだったので、はい、うん、この日にフリューゲルレターと称しましたツアーをですね、9月からスタートしますよということを発表させていただきまして、
0: うん、そうですね、
1: 今回は、まあ、今ユニークが全国のホール、まあ、アリーナですか、うん、というツアーで、今度の秋からのツアーはゼップを回るぞと、
0: そうそうそう、ライブハウスですよね、
1: ですね、
0: うん、
1: というところで、まあ、このツアーなんですけれども、まあ、ユニークの先と言いますか、
0: うん、
1: まあ、ちょっとこれ内容がまだねユニーク終わってないんで、
0: まあ、そうそうそうそうそう、
1: 内容話しちゃうのもね、うん、ちょっとこうあまりかなというところ
0: なんですが、とりあえずスケジュールだけね、
1: うん、
0: こう発表させていただいたっていう感じですよね、はい、
1: まあ、結構こっからいろいろと連動していくぞということだけは、
0: それなんですよ、
1: 片岡ご提案、
0: そう、
1: なんていうんですか、あれ、
0: あのプレゼンですよね、
1: プレゼンが、プレゼンじゃない、プレゼンがね、
0: そう、
1: 毎回ありますからね、
0: これだから、このフリューゲルレターもね、
1: うん、
0: このタイトルがさ、うん、まずみんなに発表してくれて、
1: うん、
0: やっぱ良かったね今回もね、ちょっとワクワク

0: するものが詰まってると思うんで、
1: ありました。
0: まず一旦ちょっとね、このタイトルとスケジュールだけですけれども、
1: うん、
0: まあ、しっかりとね思いを込めてこちらもね、うん、回らさせていただきたいと思いますし、
1: これ結構まあ明確に見えているものがあるんでね、
0: そうだね、
1: ちょっとそれを可視化できるタイミングで、うん、皆様にお見せして、
0: そうですね、
1: ワクワクしてもらえたらなと思っておりますので、うん、まあ、ひとまずツアースケジュールとまあ会場が発表になっているので、 それをチェックしてもらって、
0: うん、
1: お越しになれる方はぜひとも、
0: ぜひともぜひとも、という
1: 感じでございます、うん、まあ、のスケジュールだけ、まあ、関東近郊ですね、うん、伝えておきますと、10月の7日水曜日、8日木曜日、こちら会場が KTZEP 横浜、
0: 横浜、
1: 11月18日19日が ZEP 羽田、
0: はい、
1: そしてこれもツアーのファイナルになりますね、うん、12月12日13日が東京ガーデンシアター、
0: もうちょっと広いですよこちら、
1: まあ、これもまあ言い方としては最後はアリーナみたいになるのかな、
0: そうだね、あれはもう
1: アリーナというよりかは、
0: うん、
1: もちろんでかいもん
0: な、ガーデンシアターってなんか独特のね形、すり鉢状になってて、うん、はい、こちらもとてもいい会場ですから、
1: なんで、まあ、基本的にはいつものツアーの決め方なんですけども、
0: はい、
1: まあ、応募数を見た上で、
0: そうですね、
1: なるべくその来たいと思ってくださる方が来れるようにというところで、うん、まあ、今回のユニークもね、最終日が武道館、結構その応募数が多かった
0: の
1: ね、ありがたいことにね、なんで今回も関東の最後は、まあ、ゼップ羽田で終わろうかというところもあったんですが、
0: うん、です
1: ちょっとお決めにしてというところで、はい、ガーデンシアターに
0: ちょっと探していただいてね、はい、こうやってねスケジュールをね
1: しましたので、うん、まあ、2026年の、
0: うん、
1: まあ、僕たちがやる最後のねワンマンになるかと思いますので、
0: こちらそうです、
1: 何卒26年の締めに、というところでお越しいただけたら嬉しいなと思っております、
0: はい、お会いしたいです、
1: はい、それではですね、フリューゲルレターやるぞというところで、
0: はい、
1: まあ、じゃあ何ですか、壮行会的な意味合いも込めましてですね、小川さんに、
0: はいはいはい、
1: もしもこの人気ラジオステーション、
0: はい、
1: J-WAVE で、
0: うん、
1: 牛魔王がナビゲーターを務めたとしたら、
0: ドラゴンボールの登場人物である牛魔王ですね、
1: はいはい、J-WAVE っぽい架空の、
0: うん、
1: ラジオ番組も、
0: はい、
1: 叫んでもらって、うん、曲紹介につなげていただきたいなと思うんですけど、いろいろありますよね、 J-WAVE らしさ、
0: まあありますね、まあ、
1: この数年お世話になってますけれども、
0: まあ、なんかちょっとこう、我々が得意なだけで、
1: うん、
0: 基本姿勢音楽と一緒にもう寄り添う番組も多かったりだとか、ね、うん、ちょっとおしゃれというか、
1: ね、
0: こうアーバンな感じ、
1: あとライフスタイルだったり、
0: そうだね、
1: そういったものをね提言できるような、
0: うん、
1: 牛魔王のライフスタイル気になるけどね、
0: そうだね、
1: どういう感じでいくんだろうっていうのもあるから、うん、牛魔王らしさと J-WAVE のこう、
0: うん、
1: マッシュアップと言いますか、
0: うん、分かった分かった、
1: それで、曲紹介をして、
0: うん、
1: まあ、フリューゲルレターのね、うん、開催をこう祝報を上げていただきたいなと思います、
0: ね、わかりました、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ牛魔王さんよろしくお願いします、
0: はい、
1: はい、
2: それでは今週も始めるよ父と一緒まずお送りするのはスミカのナンバースミカで父や違ったねビートニックホース
1: 全然全然僕に

0: の世界をお届け。お届けしたのはスミカでビートに行くホースでした。
1: すごいですよ。番組名が父と一緒っていうところで、多分インスパイア的にはその教育系の番組から来てるんだろうな、お母さんなのかなって思うんですけど、説明をするとですね、牛魔王の娘の名前が父なんですよ。だからお母さんと一緒っぽいけど、父という名の娘っていう、すごい難しい。
0: 俺も父だから。
1: すごいもうこう複雑なこうレイヤーで作られてる、インテリジェンスあふれる番組というかね。
0: すごいちゃんと緻密に作られた番組だ。
1: すごいね、レイヤーがねたくさんあるというところで素敵だなと思いますね。ちなみに牛魔王さんは朝起きて胃の一番に食べるものは何なんですか。
0: 胃の獅
1: 子。続いてはこのコーナーです。朝家ジビエということで。
2: お耳の偏差値、略しておみん。ミニブラジャーを持っているスミカがさまざまな音を聞き分けるコーナーとなっています。うん、音を聞き分けられたらお耳の偏差値が5上がります。間違えたら5下がってしまいます。偏差値が100になったらベルマーク 7.1 年分を贈呈。偏差値が0になったらベース漫談を披露させていただきます。なかなか難しいです。現在偏差値20まで下がってしまいました。結構最初50ぐらいからスタートしたんですよ ね、 でそっからだからまあ6、まあ、上がったり下がったりで、もう下がる方が多くてもう20になっちゃったと。
1: いやいや、もう不良校です。
2: もうだいぶやばいです。これはね、お前ら
1: 極戦だ。
2: そういうことなんですね。
1: 危ねえ、ついてけてよかった。
2: よかったよかった。
1: 危ない危ない危ない。
2: で前回はですね、油、炒める油の音をテーマにして、うん、ちょっとね、キッチン周りのお題が最近多かったと。
1: そうだね。
2: いうことで、我々なんかキッチンバンドなのかみたいな感じになっちゃった。
1: そうだね、油バンドなのかみたいな。
2: そうそうそう。
1: ね、オリンピックが来るごとに、私がやってくる。
2: うん。
1: ね。油谷さん、油谷さん、久しぶりに。ワールドカップが来るごとに、
2: いやそうだね、
1: 私がやってくるって同じのね。
2: そう、
1: 油がすごかった、
2: ね、油っぽさがかなり出てきてしまったので、今日はちょっと違う感じにしました。
1: ようやく離れましたが、はい、
2: 本日のミッションこちらでございます、うん、
3: はい、セロテープ、ガムテープ、養生テープ、剥がす音を聞き分けてください。
2: なるほど。いや全然違うからね。
1: 全然違いますよ。
2: あ、今実物が来ました。
1: 来ました。
2: はい、
1: はい、
2: 本日のですね、テーマがセロテープ、ガムテープ、養生テープ、剥がす音を聞き分けてくださいということで、うん、まあ、実際使用したテープがここブースの中に入ってまいりました。この3種類ですね、うん、で全体的に公平な、土俵でね戦いたいということで、テープ幅はほぼ一緒です。
1: ほぼ一緒だね、うん、確かに
2: 24ミリから25ミリって、もうこれ一応なんかこう定型なのかな、うん、そういうものがあるということで、
1: なるほどね、
2: 大体同じものになっております。うん、まあ、これ聞かないとわかんないけど、うん、一番粘着力あるのってガムテープだよね。
1: だろうね。
2: で、続いてが、
1: いや、養生はまあ、

0: 番ないでしょ多分。
1: 弱いよね、すぐ剥がれる、すぐ剥がれるから養生だもんね。
0: そうそうそうそう。
1: でセロハンテープも意外とあるっていう、うんうん、なんかそのイメージなので、
0: ちょっとベタつく感じだよね。
1: そうだよ ね、うん、まあそれをこう加味した上で、
0: うん、
1: 問題を聞いてみましょうか。
0: 聞いてみようか、
1: はい、
0: う
1: ん、じゃあ問題お願いいたします。
2: セロテープ、ガムテープ、養生テープ、うん、剥がす音を聞き分けてください。1番、
1: うん、
2: 2番、
1: お、え、あ、強いね。
2: 3番、
1: お、強い。
2: ではお考えください。
1: あー、そうだね、これ、お、もうこれなんかどんどんどんどん、あの3番に行くにつれて音の強さがあった感じというか、ボリューム、音の強さあったな。
0: そうだよね、だからさっきのその強さ的なものでいくと、
1: うん、
0: 1が養生、
1: そうそうそうそう、
0: 2がセロ、
1: そう、
0: 3がガムなのかなっていう、
1: そう、サプライズ、
0: ファーストインプレッションですけど、
1: うん、そうだよね、音の強さイコール、まあ、粘着力の強さ、うん、粘着の粘が全然出てこないな、あの感じが、まあいいか、粘着力の強さっていうことで、まあ、養生テープ、
0: うん、
1: セロハンテープ、ガムテープ、米辺に裏、あ、よく見たことあるわ、これ、そうだ、これで粘り
0: し、ね、
1: うん、そうそうそう、
0: そうね、
1: いや、そうだと思う、ちょっともう一回その耳で、
0: うん、
1: もう一回ぐらいはいいですか、ちょっと1養生、2セロハンテープ、3ガムテープの耳でちょっと皆さんも聞いてみてください、
0: う
1: ん、
0: どうでしょう。
2: 1番、
1: あ、もう、いや、合ってんじゃない、
0: な気がしちゃうけどね、これは
1: ちょっとね、難しいのは2番と3番が難しい、
0: そう
1: そう、
0: 若干2番のガム感もあった気がする、
1: あったね、
0: 最初のガチャって
1: でさ、このガムテープってさ、
0: うん、
1: 紙タイプとさ、このなんて布タイプっていうんですか、うん、
0: 布ガムね、
1: でこっち布ガムなんですよ、
0: うん、
1: 使って、
0: うん、
1: ね、こう今取っているやつが、
0: うん、
1: こっちの方がなんかちょっとさ強いよね、
0: 強い
1: で独特の粘着力あるっていう、
0: 悩むけどね、
1: 悩むな、
0: もうちょっとガムテープっぽかったけど、
1: でもファーストインプレッションはやっぱ間違ってない気がするんだよな、
0: にしますね、
1: うん、なので1養生、
0: うん、
1: 2がサプライズセロテープで、3位がガムテープ、
0: うん、そうそう
1: そう、
0: そうね、
1: だと思います。
0: うん、
1: 俺なんじゃねえかな、
0: うん、じゃあ2と3結構悩みますけどね、
1: うん、
0: まあそれでいってみましょうか、
1: はい、
0: はい、
1: それでは答えをお願いいたします、
0: うん、
2: 1番、
0: これ養生、
1: これは養生でしょ、
2: ガムテープ、
1: 嘘、
0: マジ、
2: 2番、
1: え、
2: セロテープ、
1: え、嘘、
2: 3番、
1: え、え、
2: 養生テープ、
1: 養生なんだ、養生ってこんな強いんだ、ちょっと待ってください、
0: ん、
1: ぜ、まあセロテープは合ってましたね、
0: まあまあまあまあまあ、
1: マジか、養生テープってこんな音するか、うん、布テープ確かに厚い、ちょっと厚みがある、あ、
0: 音がこもって、
1: これがもうミュート、こうガムテープって我々ね、
0: そういうことか、
1: こうそもそもミュート材って言って、
0: うん、
1: 例えばドラムだったりだとか、
0: ね、使うよね、
1: こう振動を吸収されるさせるために使ったりするんですよ、音楽の現場
0: にガムテープって実は、
1: だから音を吸収する能力がある、
0: なるほどね、だから一番ちょっとこう控えめに聞こえるんだ、
1: うん、うわ、
0: うわ、悔しい、
1: そうですね、うん、ちょっとこれを今考えた、この聞いたこのミュートとしての役割を果たして一番の音になってんじゃないかっていう耳でちょっと聞かせてください、
0: うん、
2: 1番、
1: あー、もうガムテープにしか聞こえない、
0: 確かにね、
1: もう絶対これガムテープ、

0: だってミュートしてるもん。もう全部本当にこれね、布テープの方、ちょっとガムテープのことで思い出したけど、紙テープってこう綺麗にこうやるのな、お、なんかね、こう切れないの、縦一列で。
1: うん、
0: ちょっと待って、それ何やってんのそれ。
1: え、ムエタイ。
0: ガオグライゲーノラシンじゃねえんだから。ガオグライゲーノラシン。おいおいおいおいおい。
1: K1 中了
0: 中。奇襲打ちオッケー。ガオグライ。
1: ムエタイルールじゃないだろ。キックルールだから肘はダメだよ。
0: 確かにね。そうそうそうそう。はい、いやびっくりした、懐かしい。腕にもつけたいんですよ
1: ね。
0: 腕にもあっかと。
1: マサト選手と
0: か、ね。マサト選手当時つけてらっしゃいましたからね。うん、はい、ということで今回も。不正解ですか。あ、これ、ね、
1: 残念ですね。
0: ということで偏差値が5下がって15になっちゃうと、
1: 偏差値15の学校もはやないんじゃないかという、
0: なかなかないんじゃない、
1: うん、多分ないです ね偏差値確か10台はなかった
0: そう、はい、今日剥がす音をたくさん聞きましたけれども、うん、まあリスナーさんは壁に貼ったスミマンステッカー持ってる方いらっしゃったら、
1: うん、
0: 絶対に剥がさないで大切に取っといてください。
1: うん、
0: もう大切に作ってますから、
1: くれよな。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: ここで片岡さんが選んだ楽曲を流させていただきます。
1: ブロークンソーシャルシーンでザコール。

0: 送りしたのはブロックンソーシャルシーンでザ・コールでした、うん、念願のニューアルバムということで、もう期待が高まりまくっていたんですけど、まあ、近年ですねやっぱ単曲でこうバイラルしていくみたいなものの文化がね、根付いて久しいですが、やっぱりねアルバムを通して全部素晴らしいというね、いいアルバム聴いたなーって気持ちになれたし、やっぱり前回からのリリースが明けばほどね、そのアルバムの期待っていうのが高まっちゃうんですけども、それを軽々と超えていく新風というところで、まあ、改めてねやっぱ僕もアルバムを聴いて育ってきたんで、いい曲を1曲ずつ作っていくのももちろん大事だなと思いつつ、なんかいいアルバム作りたいなっていうのを純粋に思わせてもらった、音源でございました、はい、ありがとうございます。
1: スパーク、ここでお知らせです。スミカのスパーク、ここでお知らせです。
0: 何ガムテープ、養生テープでネイルって言ってんだよ。何遊んでんの、 J-Wave、 スパーク、なんだそれ。

0: J-WAVE SPARK。 スミカがお送りしている J-WAVE SPARK、 ここでリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。
1: はい、スミカの皆さんこんばんは、うん、毎週タイムフリーで拝聴しています。
0: ありがとうございます。
1: この度大尊敬する小川孝之さんにどうしても伝えたいことがありメールしました。
0: はい、
1: ラジオネームゴーカートモリアと申します。5月11日の放送を聞いていたところ、ジャパンジャムのステージで小川さんが片岡さんに衣装のシャツを脱がされて、中に着ていた審判のような柄のシャツで数曲歌うことになったという話をされていました。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: マジそうです。はい、
1: そこで
0: 許しもしません、
1: 俺は審判だと辞任して、スミカのキーボードを小川と別軸で並行して審判としてステージに立つことにしたという話の比喩表現として、
0: しました、
1: 国道134号線と青少バイパスみたいに横並びで走っていたとおっしゃっていたのですが、
0: あ、しました、はい、
1: 青少バイパスと並行しているのは、うん、国道134号線ではなく、うん、国道1号線です。
0: やっちゃった。
1: 神奈川県ご出身ということで、神奈川県の県道を使ってうまく伝えたかったのはわかりますが、大尊敬する小川さんには間違った知識をひけらかして恥をかいてほしくないので番組宛てにメールをしました。
0: おい、
1: これからもスミマンを毎週楽しみにしています。
0: あいつ舐めてんだろ俺のこと。
1: PS ホテルのアメニティは持って帰るタイプなんですということで、森谷くん、あの元々スパークのね、
0: スパークの元々スタッフでしたよ、
1: やってくれていた。
0: そう、
1: 森谷くんから審議が入りました。
0: 審議入ったね。で、間違いないね、134
1: 号と青少バイパスは並行していません。
0: いません。まあそうなんですよ、そうだった、マジで本当申し訳ない、まあ、もっと先、
1: 青少バイパスがまあまあそのまま134号になるみたいな、
0: ね、そうそうそう、どちらかといったらそうなんです、
1: 考え方としてはね。
0: だから先なんですよね、うん、先にあるのは平塚とか、うん、そっちにつながっているあの小田原とかね、
1: うんうん、
0: あの国道1号線とその上を通る青少バイパス、う
1: ん、はい、
0: ちょっとミスっちゃったね。やっぱ海沿いでなんか全部134って言っちゃったところはあって、うん、これは恥ずかしい。ただなんか守屋が舐めてるな俺のことを。
1: 守屋はお前のこと舐めてるだろ。
0: 俺だって守屋の髪の毛散髪代、うん、俺が払ってんだぜ。
1: なんか同じ美容院なんだよね。
0: そう、俺が美容院行ったら1階2階があるんだけども、その美容院、
1: うんうん、
0: 1階に守屋がいて、
1: うん、
0: でこれはちょっと払わないといけないなと思って、
1: うん、
0: あのすいません、あの下にいる男の子の分も一緒に払っといてくださいって、
1: うんうん、粋だね。なんか
0: そう、粋じゃない、
1: うんうん、
0: で守屋がこう、あのすいませんお母さん、なんかこう払っちゃったみたいで、うん、みたいな、うん、でその翌々週ぐらいに、うん、すいませんお母さん、あの番組離れることになりまして、うん、でそのままいなくなってったんだフェードアウトして、
1: あの守屋が
0: で久々に送ってきたら、こんな知識をひけらかして、
1: うん、
0: あの神奈川で例えたと思いますけれども、
1: うんうん、
0: まあでも心配だもんね、心配して言ってくれたっていうことですもんね。
1: まあだってさ、 J-WAVE、
0: はい、
1: もちろんそのね、関東近郊で聞けるラジオステーションでもありますけれども、
0: 間違った、
1: ラジコを使えば全国各地で聞ける、うん、しかもそのリアルタイムじゃなくてタイムフリーでも聞けるっていう中で、うん、電波を通して間違った情報を伝えてしまったっていうことは、
0: これは謝る、
1: これは放送事故といって良いのではない、
0: 過言ではないですね。
1: あ、これは放送事故、嘘を言ってるんだから、ラジオで
0: もう
1: 公共の電波 で、ね、これまず一回謝った方がいい、牛魔王で謝った方がいい。
2: ラジオをお聞きの皆さんつい先日の放送で私はあることを、神奈川にある国道とハイウェイを使って例えさせていただきました、
1: はい、
2: その国道が134ではなく、うん、正しくは国道1号線だったと父から教えていただきました。
1: 何でも知ってんだろ、うん、
2: この度は、
1: ね、うん、
2: 公共の電波を使い間違った情報をお伝えしてしまい誠にすいませんでした。
1: 陳謝って言ってこい、陳謝、
2: 陳謝
0: いや陳謝だよ。これはだってもう本当だって間違った情報はすみません。本当に。
1: まあまあそうだね。まあまあまあ、
0: まあ、道路を
1: 人間誰しもね、
0: まあ、道路を作った人にまず申し訳ねえし、その近郊の人とかにも申し訳ねえし、
1: わかるよそのさ、うん、ラジオってさ、うん、事前に調べて、うん、こうやるっていうかさ、リアルタイムでポンポンやってることだから、リアルタイムで
0: そう言っちゃった、
1: まあ、まあ当然ね間違いもありますよ、
0: 申し訳ないです
1: ね、それはしょうがない、うんうん、だからまあ気をつけていこうっていうところで、うん、まあ、一個その収めるところに収まったのかなっていう気がしてるんだけど、うん、森谷くんの美容院代を払ってるって話から派生すると、
0: はいはいはい、
1: 俺から一個やっぱ小川さんに提言したいことがあって、
0: え
1: お前金返せよ俺にお前本当にいつまでもさ俺に借金してさ金を返さないじゃん、ずっとずっとさ、こんな長年バンドやっててさ、よくないよ。お金なんていうんですか、俺たちありがたいことにさ音楽だけで生活させていけるなってね、すごく幸せな状況ではあるけれども、
0: すごい幸せだよ。
1: それなのに
0: こんな幸せなことないよ。
1: メンバー内で
0: ずっと昔からだって音楽で飯食いたい飯食いたいって言ってここまでやってきたんだよ。
1: なのにメンバー内で別にそんな収入格差があるわけでもないのに、なぜか俺に借金をして返さねえっていう。
0: 違うよ、
1: おかしいよそれは。なんでお金返してくんないの、よくないって、まあ、バンドイメージ的にも、
0: まあもうなんていうの、
1: ブランディングでもよくないよ、メンバー内借金があるバンド、
0: いやいやいやいや、
1: よくないって、
0: 正しく伝えていかないといけない、もう
1: よくない、
0: 借りたか借りてないかっていうか、
1: うん、
0: 債務があるかないかで言うと、
1: うん、
0: 債務はある、
1: あるだろ
0: う、うん、
1: あるよな。
0: ただこれは、うん、ちょっと説明させてくれ。
1: おかしいって。
0: 電子マネーが使えない駐車場があったんだよ、うん、
1: まあまああったね、
0: ね、
1: うん、
0: でその時に
1: それはしょうがない、
0: ちょっと申し訳ない、ちょっと1万円札しか持ってなくて、
1: うんうん、
0: 1000円札でしか使えないやつだったから、うんうん、ちょっと片岡さんちょっと3000円貸してくれないみたいな、
1: うんうん、
0: でそれであの借りて、それは返したんだよ、
1: うん、まあ、した
0: そう、それは返した
1: 1回はね、
0: そうそうそう、1回ちゃんと返して、
1: うん、
0: で次、
1: うん、
0: 電子マネーが使えるところの駐車場に俺と片岡の車は止まってたわけだ、
1: うん、そうね、
0: で俺が先に帰ろうとして、
1: うん、
0: ポンポンってこう自分の駐車番号を押して、
1: うん、
0: こう精算金額が出て、うん、さあ電子マネーで払いましょうって言って電子マネーのボタンを押して、
1: うん、
0: こうやってここが光ったら当ててくださいっていう時に、
1: うん、
0: スッと横から腕が出てきて、
1: うん、
0: ピヨンって片岡が電子マネーで払っちゃったんだよ。その瞬間からお前が金返せよって言い始めたんだよ。だから本意じゃないの。
1: いやいや怖いな。
0: この前も
1: 本当に俺が来られなかったよな。
0: この間
1: 1週間前ぐらいじゃない。
0: そうだよ、ま

0: この間はもうあのあるさ
1: 撮影の終わり、ね、
0: 撮影の後に喉乾いて、うん、ちょっとお茶でも飲もうかなって思って、うん、こうやってスイカをやろうとしたら、あ、なんだなん、あれパスワード入れないといけないんだってこうやってゆっくりしてたらまた横から腕がピコーンって出てきて、うん、で お茶買ってくれてさ、
1: うん、
0: いやあれ嬉しかったね。
1: いやいやその後駐車代もあったよ。
0: そう駐車代も結局あの払ってくれて、今日はなんて得した日なんだって思った。
1: いやお前は本当これねラジオで伝わんないと思うんですけど、そのなんていうの自分で供述した内容にもやっぱり不備があって、
0: 不備がある、
1: はい、一回その生産押すだろ、
0: 生産
1: でいくらですって金額出るだろ、
0: うん、
1: 電子マネータッチするだろ、
0: タッチする
1: 電子マネーのそのあのタッチというか電子マネーで決済したいというボタンを押すだろ、
0: 押す
1: で電子マネーの決済画面がポンって出てきます、うん、出てきた瞬間にチラッと俺の方見るんだよな一回これしたら俺も出すしかないじゃんそんなの、あ出さなきゃいけないのかって、一応ね年齢的には年下ではあるからさ、バンドメンバーで年齢差ないと思ってるよ、うん、だけど、うん、あこういう時は年下のムーブ出すんだなと思って俺は携帯をポンって出してだよ、払うしかねえかつってポンって、
0: うん、まあ拍手しようかじゃあ、
1: うんうん、拍手 しろよ、うん、
0: 実際払ってくれるかなってちょっと期待した
1: ふざけんなよマジでさ、
0: したらさ払って、うん、もうまんまとさ払って、
1: うん、
0: もうこっちはさその日何も出費ないやと思ってもうすごい得した気分になったな、
1: すっげえ大声でうわーなんか得した気分とか言って大声で言ってさ車乗って帰ってったよな、もう俺は忘れないよお前にずっと金貸してんのよ、爪かわいいじゃねえよもうおミンチで使った養生でさなんかネイル作ってんじゃねえよ本当によもう、はいというわけで、まあ、メンバー内で借金があるし、公共の電波で嘘も垂れ流す
0: と、本当すいませんでした、はい、不完全な放送、それに関して申し訳ない、
1: 不完全な放送そして不完全な人格で申し訳ないというところで
0: すいません、
1: はい、
0: うん、
1: 陳謝、
0: はい、陳謝でございます、
1: 失礼いたしました、
0: はい、ここで私小川隆之が選んだ楽曲を流させていただきます、
1: はい、これあれちょ原稿通り読んだ方がいいよ、
0: え
1: 原稿通り読んだ方がいい、
0: 原稿ちょっと
1: っメッセージありがとうございましたの後からちゃ
0: んと、はい、あ、そう本当だ更新されてる、
1: はい、読んでください、
0: メッセージありがとうございました、
1: うん、
0: ここで猫ババ男、
1: うん、
0: はい、じゃあ小川が選んだ楽曲を流します、
1: はい、
0: 首ババで BPM フィーチャリングクレバ
1: うまい、
0: うまい

0: 送りしたのはクビババで、BPM フィーチャリングクレバでございました、
1: yeah.
0: いやー本当にまずこのクビババさんのこのメロディーセンスの良さもすごいピカイチですし、で、2コーラス目からね、こう登場するクレバさんのこのキング感というか、
1: そう
0: ね、こう世代を超えてこの共演、楽曲での共演っていうのはやっぱこう、音楽の良さだと思うんですよね。
1: ドクター K。
0: そう、本当にやっぱね、こう声に色がしっかりある人だなっていうのは改めて思いました。
1: うん。
0: スミカのスパーク、次はこの企画です。
1: スミカの声、貸します。様々な人や場所を巻き込んでスミカの声で日本を笑顔にするコーナーでございます、
0: はい、
1: 皆さんからこういう理由でスミカの声を使いたいですというメッセージをいただきまして、スミカがその依頼に答えていきます、これまでにいくつかメッセージを紹介したんですが、
0: そうですね、
1: その中から改めてラジオネームルカさんのメッセージを紹介します。
0: はいはいはい。
1: 我が家の猫の自動給食器はご飯が出るときに録音した音声を流せるのですが、適当に録音した音のままずっと変えられていません。猫がモリモリ食べたくなるような声を貸してほしいです。猫はロシアンブルーの女の子、基本小食であまりご飯に興味がないのでご飯が食べたくなる感じだと嬉しいです。ということで、この内容をもうちょっと深掘りしていきたいなと思っておりましたですね、ラジオネームルカさんと電話をつないじゃいました。
0: はいはいはい、ありがたいですね。
1: もしもし。
2: もしもし。
0: あ、
1: 当てまして、どうも、スミカのボーカルギター片岡健太と
0: 小川貴之です。
2: よろしくお願いします。
0: どうも。
1: こんばんは。まずはあのスパーク聞いていただいておりますか？
2: はい、もちろんです。
0: ありがたいですね。
1: 大丈夫ですか俺たちの放送？
2: 毎週月曜日を頑張る糧になってます。
0: わあ、嬉しいですね。
1: ちなみにスミカの中で好きな楽曲とかってあったりしますか？
2: キャンプセッションの方なんですけど、ユートピアが大好きです。
1: ユートピア、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しい、
0: 嬉しい、嬉しい。
1: すごい、いろいろとこう聞いてくださって。ということで、ちなみにこの、 まあメッセージいただいた内容にですね、
0: はいはいはい、
1: 進んでいきたいんですけれども、うん、
2: はい、
1: 猫ちゃんの名前とあと何歳なのかっていうのを聞いてみますか？
0: 確かにそれ結構変わるよ ね、
1: ね、
2: ルナで今3歳8ヶ月です。
1: 3歳8ヶ月
0: かわいい
1: ね。え、ルナちゃん3歳8ヶ月
0: ルナちゃんってことはメスの子っていうことだね。
2: う
0: んうん、ね、はい、メスの子で、でロシアンブルー。
2: はい。
0: 綺麗な猫ちゃん。もうロシアンブルーってね、触ってみたい。
1: 触ってみたいね。
0: そう、俺ね CM でよく見るんだよね。うん、見るね、すごい、
2: はい、
0: なんかこうやっぱ猫の中でも高貴というか、
1: うんうんうん、
0: なんかすごくこう品があるイメージがあるんだよ ね。ロシアンブルーってこう美しくて、
1: うん、
0: でボディもさ、この毛がきめ細かいというか、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうイメージがあって。3歳8ヶ月ですか？
2: はい。
0: そっか。ルナちゃんは日頃からその給食器とかでもなく、もうただ単に小食だったっていうことなんですか？
2: そうですね。もうもともとロシアンブルーのメス自体平均体重が 3.5 キロ以上とかなんですけど、
0: はいはいはい、
2: ルナは今3キロないくらい。
0: おお、そうなんだ。
2: で食べる量もその3キロの子が食べる量の大体半分ぐらいしか1日に。
0: へ
1: え、なるほどね。ちょっとスリムだね。
0: ね、そうね。
2: もうかなり華奢な。
1: そっかそっか。
0: そっかそっか。まあでもその子によってやっぱ小食とかね、体食感とか結構あると思って、はい、じゃあ小食っていうことですね。
2: はい。
1: じゃあそもそも俺たちあまり学がないんですけど、うん、
2: はい、
1: 給食器ってどんなものなのかと、はい、あと、まあ、今回ね声貸してくださいっていうところで、
0: いや、そうそうそうそう、
1: 録音ができるっていうことだよね、はい、き

0: 感じになるとカラカラカラってご飯が出てくる。
1: ああそうなんだ。
0: そうなので声がないのでルナも気づかなかったりして。
2: ああそっかそっか。
0: そうなんですよ、なかなか食べるきっかけを与えてあげられなくて。
2: なるほどね、
1: そういうことか。
2: 確かに俺たち、まあ、身近なところでいくと、うん、あのお風呂沸かすやつとか、
1: あ
2: お風呂が沸きましたみたいな。
1: デレレンデレレンデレレンデンデレレンデレレンデンデパンパパン
2: がね、あれがないと確かに沸いたこと気づかないもん。
1: 気づかない、あれ革命だったから
2: ね。あのメロディー的なものが、うん、まあ、俺たちでやれたらいいのかなっていう。
1: わかるもんね、そしたらね、ルナちゃんもね。
0: はい、
2: だルカさんの声じゃない、うん、そのこの人たちの声を聞いたらご飯なんだってい
0: う
2: ことを、この役割を担えればというところで。
1: なるほど。
2: ちなみになんですけど、
0: はい、
2: ルカさん的に、
0: はい、
2: こんな声だったりこんなこう設定で喋ったらルナちゃんがご飯を食べてくれるんじゃないかみたいな、
1: こ
2: う設計図というか要望みたいなものありますか？
1: 確かに確かに。
0: 一番反応がいいのがやっぱ自分の名前で、
2: うんうんうん、
0: ルナとかルナちゃんでも何でもいいんですけど、
2: うん、
0: どんなに寝てたり遊んでても名前呼ぶと一旦は近づいてきてくれるので。
1: すげえ。
2: なるほどね。
0: 名前は入れてほしいなっていうのと、その留守番中に流れた時大体寝てるんですね、ルナが、
1: う
0: ん、
1: そっかそっか。
0: なのでこうびっくりさせる感じじゃなくて、
1: ああ
0: なんて言うんでしょう、あこの声が聞こえたなってこう穏やかに聞ける感じだと嬉しいなっていうのがあります。
1: うん、
2: 優しく目覚めさせられるというかね。優しく目覚めさせるような感じの
1: か。
2: なんかどんな声っていうか、俺たち普段通りでいいのか、うん、ちょっとこうエフェクティブな声の方がいいのかとかっていう、なんか要望ありますか？
0: そうですね、でもせっかく皆さんにお願いするので、
1: うん、
0: いつも通りの声で、私も嬉しい。
2: 私も嬉しい。
1: あそうかそうか。そうかそうかそうか。
2: 二人ともね、ルナルカともに喜んでもらえるような、うん、OK。私の目覚まし代わりにもしたいみたいな。
0: 朝の私が起きる時間に流れるんです、1回目が。
2: あそかそか
1: そか、あ、そういうことか。
0: そうで、私もルナも目覚める時間なので、
1: うんうんうん、
0: なんか、いい目覚めのきっかけにお互いになれたら嬉しいと思ってます。
2: お二人とも素敵な朝を迎えられるようなボイスということですね。
0: うん、そうですね。
1: なるほどですね。
2: これちなみになんですけど、うん、なんか、どれぐらい何秒録音できるとか決まってるんですか？
1: ああ確かに、サイズがね。
0: 大体10秒で。
2: 大体10秒ね。
1: そんなにいけるんだ。
2: はい、結構いける
0: ね。1回のそのご飯が出るときに繰り返しで2回流れるようにな る。
2: ああ、なるほど。10秒が2回ですか？
0: そうです。あ、
2: なるほどね。10秒
1: かける、
2: ね、
1: 結構なサイズ感が。
2: 結構いけるね、
1: うん、
2: 10秒。
0: そうですね。
2: いやー、これはちょっといろいろ見えてきましたね。
1: これ見えてきますね。できるだけまあ朝いい目覚めができる、そしてなおかつルナちゃんもこうルカさんが留守をしている時にドキッとしない、
2: ドキッとしない、
1: うん、安心して、うん、あご飯だって言って、でなおかつ食欲をちょっとそそるような、
2: そそるような、
1: うん、ものがいいっていうことですよね、うん、ちょっとルナちゃんの気持ちになって考えて、
2: うん、
1: うん、やっぱこの文言だったりね、
2: うん、
1: その声のトーンだったりだとか、
0: うん、
1: 結構重要だって、さすがに牛魔王で行くわけにはいかないもんね。
2: ちょっとびっくりしちゃう、
1: ちょっとびっくりしちゃう。例えばウルジュ
2: もうや
1: うってなっちゃったらさすがにルナちゃんびっくりしちゃうと思う。
2: さすがにね、
1: うん、
0: もう私は小川さんの魔人ブーが大好きなんですけど。
2: 魔人
1: ブー
2: か。
1: あーでもそうするとルナちゃんチョコレートになっちゃうけど大丈夫かな、ね、
2: ルナちゃんが食べられちゃうかもしれない。そう
1: チョコになっちゃうってなっちゃうからもうないから、そうそうそうそうそう。それとちょっとね、大切な家族がねチョコレートになっちゃうとさすがに ね悲しいからね。
2: でも小川さん家の猫の、うん、あ犬かの話もあって、うん、その小川さんのお姉さんが飼っている犬に、うん、その自動給餌機でね餌をあげていたんだけど、
1: う
2: ん、お母さんが
1: 俺の母親ね
2: 卵ボールをあげちゃったって
1: くるんだよね。そうそうそうそう、うちの母親とお姉ちゃんは別に生活してるんだけど

0: お母さんがその給餌器にこう潜入できるように、こうログインできるように設定してて、いつしかね、急に飼っている犬がダックスフンドなんだけど、急に太った時期があったんだよ。で、なんかこう探ってみたら、履歴みたいなの見たら、ひたすらうちの母親信子が卵ボーロをあげてたっていうのがバレて ちょっと一瞬家族の仲が悪くなったことがあるから、まあなんかあげすぎも良くない。だからいい塩梅だよ
1: そう
0: ね。
1: だね、バランス大事だよ
0: そう、バ
1: ね。
0: ランスが大事だと思うんで。
1: 卵ボーロはやっぱりね、
0: そう
1: 人
0: そう
1: が食
0: そう。
1: べるもんだ
0: 人
1: か
0: が食
1: ら
0: べるもんだから。
1: ね、やっぱりそう、カロリーとかは危ないからね。
0: そう。
1: ちゃんとしっかりとね。
0: ということで、なんかそういった健康面も加味した上で、なおかつそういう精神面だったりとかね、そう食欲をちゃんとそそるような声をお貸しできたらいいんじゃないかなという思う
2: あり
0: んで
2: がと
0: す
2: う
0: よ
2: ござい
0: ね。
2: ます。
0: ね。
1: まあそんないろいろこうトークディスカッションさせていただいた上で、改めてスミマンからルカさんに質問です。スミカの声を貸すのでロケをさせてもらえませんか？
2: もちろんお待ちしてい
0: う
2: ます。
0: わー、
2: 来
0: たー、ありがとうございます。
1: 来ますよ。じゃルカさん、食欲が増える声をしっかりとですね、ちょっと考えて、録音させてもらいたいので、どうか楽しみにしていてください。
2: ありがとうございます。とっても楽しみです。
1: こちらこ
0: こちらこそ
1: そ
0: でございます。
1: 通っていただけて嬉しいです。それではね、ちょっとまあともくんも交えて
0: ちょっと考えてみましょう。
1: 作戦会議をして、
0: そうです
2: ありがとうございます。
1: 声をお届けさせていただきます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: ルカさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ということで、スミカの声で猫がご飯を食べてみたは後日、録音して公開したいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。このコーナーではまだまだ依頼メッセージをお待ちしております。スパークの公式サイトにあるメッセージフォームからぜひとも送ってください。
1: それではスミカの曲を流したいと思うんですが、小川信子が一番好きな曲でいきたいと思います。
0: スミカで円

0: あいや、スミカで縁でした。
1: 小川信子が大好きな縁、スミカのスパーク、ここでお知らせです。
0: はいや、びっくりした。曲流し会で一番早いな。

0: スミカのスパークエンディングです。
1: はい、
0: はい、
1: びっくりした。
0: 今週はね、まあ、あの小川さんが嘘つきで、
1: はい、
0: 主戦度であるということがね、
1: まあまあまあまあ、まあ、
0: 発覚したという回でございました
1: けど、まあ申し訳ない。もうちょっとね、
0: うん、
1: まあ、なんて言うんだか、まあ、ぬるま湯に使ってたとかさ、うんうんうん、まあ、ちょっとふんどし締め直さないといけないなって改めて思いました。正しい情報を、
0: ね、財布も、
1: うん、そうだね、
0: 両方ね、
1: そうしっかりと
0: ちゃんとね
1: やっていかないといけないなと思いました。よろしくお願いいたします。
0: はい、はい、ここでスミカからお知らせです。新曲ホントが CD リリース中です。映画ドラえもん新のび太の海底祈願場の主題歌ホントを含めた全4曲入りです。本当は YouTube でライブ映像とミュージックビデオ、そしてミュージックビデオのビハインドザシーンも公開しております。

0: ちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態があります。初回生産限定版では昨年開催したファンクラブライブツアー宴会を収録したブルーレイ、さらにオリジナルトートバッグを付属しております。スミカライブツアー2026ユニーク、ただいま絶賛開催中でございます。東京公演は7月23日木曜日、24日金曜日、場所は日本武道館です。
1: 9月からの全国ツアーフリューゲルレターも開催決定しました。東京は11月18日19日、会場はゼップ羽田、そして12月12日13日こちらの会場は東京ガーデンシアターとなっております。詳しくはスミカのオフィシャルウェブサイトをご覧ください。
0: この後はフォーリミテッドサザビーズのキングスプレイスです。引き続き J-WAVE をお楽しみください。ここまでのお相手はスミカの小川貴之と
1: 片岡健太でした。
0: また来週ね。

0: 刻は深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。おすすめのシーチキンの食べ方はやっぱり食パンにのせて焼くかな。フォーリミテッドサザビーズベースボーカルのゲンです。そして
1: 皆さんこんばんは。おすすめのシーチキンの食べ方はおにぎり、夜逃げギターボーカル下村梨沙です。
0: ツナマヨね、
2: ツナマヨ。皆さんこんばんは。おすすめのシーチキンの食べ方は、トマトとシーチキンの冷製パスタです。
0: お
2: ー、夜逃げのベースボーキンです。
0: お見事、
2: やったお墨付き来た。
0: 見事ですね。一つ上の男でしたね。
2: 男でした
0: ね。失礼し
2: ました。
0: 5月25日はシーチキンの日ということで、羽衣フーズの創業日である5月25日にちなみ2021年に制定されたそうです。シーチキンの美味しさやいろいろな料理に使える便利さを広く知ってもらうための記念日だとか。羽衣フーズといえばさ、なんか敏郎さんとか、うん、なんか清作さんが出てたさ、なんか宮崎あおいさんとか出てたさ、なんか漁村の CM みたいなやつだよね。
2: 知らない
0: です。嘘でしょ。あれ羽衣ウーズやってたよね。知らない。結構バンドマンが今やってないのかな。俺もいずれ出るんだろうなって思ってたんですけど、なかなかお声がかからない。出たいな。
2: 知らない。全然。
0: あ、本当に。そっかそっか。夜逃げもいずれ出るんじゃないかと思うんですが、
2: 出たすぎる。
0: 今夜はそんなシーチキン大好きバンド夜逃げが来てくれました。夜逃げといえばね、メジャーデビュー再デビューということで、はい、またここからリスタート。今夜逃げがどんな状態なんでしょうかというところをね、今日はしっかり紐解いていきたいなと思っております。お久しぶりですね。
2: お久しぶりです。
0: はい。もう夜逃げももう長いよね、気づけば。
2: そうですね、なんやかんや13年目になって。
0: そっか、もうベテランだね。
2: ベテラン、ベテランなんですかね。
0: 中堅だね。
2: あ、完全に中堅です。下からボコボコ出てくるから。
0: そうだよね。出会った頃は本当になんか新しい若手出てきたなって感じがしましたけど、またその夜逃げの背中を追っていろんなバンドがね出てきて、夜逃げ以降この単語一文字ローマ字系が増えましたよね。
2: あ、それ本当にそうなんですけど、
0: これ夜逃げ走りだよね、これね。
2: 元気、ありがとうございます。
0: いや、そうじゃ、そうじゃないの。
2: 本当にありがとうございます。
0: 夜逃げ出てきた時は名前いけてんなと思ったけど、
2: いや本当にそれうちらちゃんと期限を名乗ってるんですけど。
0: いや、そうでしょう。
2: やっぱなんか、その夜系のバンドが流行ったりしたじゃないですか。あれでなんか夜逃げってバンドも最近いるらしいとか、
0: ダサいね、それ。
2: とかなんかいろいろ言われてて、うちらが全部の最初なのに。
0: 第一世代でやっておりますので、はい、今夜逃げはどんな感じなんでしょうか、たっぷりお話聞いていきたいと思います。メールはキンプレウェブサイトメッセージフォームから我々フォーリミを選んで送ってください。 X の投稿はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE をお忘れなく。では今夜の一発目はこの曲からです。牛丸、曲紹介お願いします。
1: 夜逃げで芽吹く時。

0: お届けしたのは夜逃げで芽吹く時でした。
1: うーん、爽やかじゃない。なんかもう新しい季節の幕開け感というか、うん、ね、ここに来てメジャー再デビューということで、はい、いつむしろメジャーじゃなくなってたんでしょうか。
2: 2020年とか21年とかそのぐらいですね、コロナぐらいの時。
1: それはなんかこう経緯があったの？辞める時ってさ、何こう辞めますって自分らからやるの、それともなんとなくこう契約が更新されないみたいな感じなの？
2: なんかもうあの、うん、メジャーに最初入った時と、うんうん、その終わりがけの時で、うんうん、その自分のしたいことが全然違いすぎて、うんうんうん、でそのレーベルの人と噛み合わなくなっていって、
1: なるほど、
2: もうお互いにもう離れようみたいな、
1: なるほどね、
2: 感じでした、
1: ね、うんうんうん、まあ確かにね、メジャーの人はメジャーの人でいろんなね、うん、こうしたいっていうビジョンもあるだろうし、うん、その辺の兼ね合いがだんだん歯車が合わなくなってた感じだったのかな。 そうなんですよね。でも確かになんか夜逃げはなんか最近の夜逃げはさ、すごいなんかスマパンみたいになっててなかった？
2: スマパンですか？
1: なんか音像がさ、レギュラーギターとか、
2: あ、でも違うのもあります
1: ね、
2: う
1: ん、なんか分厚くてすごいこう太いしさ、うんうんうん、ちょっとシューゲイズっぽいというか、うん、なんかいい意味でクロート受けな方向にどんどん進んでるなっていう印象があったんだけど、ここに来てまたこうメジャーデビューということで、
2: はい、
1: はい、ちょっとその辺の話も聞いていきたいなと思うんですが、メッセージも来てますので紹介させてください。ラジオネームミカ、ゲンちゃん、牛丸さん、ゴッキンさん、こんばんは。ゴッキンさんに質問なのですが、お名前にゴッキン要素

0: は全くないのになぜそう呼ばれるようになったのでしょうか。気になっているので教えてもらえると嬉しいですと。
1: とうとう禁断の質問をしました。
0: あ、そうなの。え、
1: 嘘
0: 出してないこれ。
1: 嘘だけど、あんまり面白くないからおろしてないんですけど。
0: そうなんだ。え、俺ゴッキーの本名すら知らないや。
1: 私鳥原ゆりかって言うんですよ。
0: あ、全く濁点なし。
1: 結構美しくないですか。
0: 美しい。
1: 名前美しいです、
0: ね。鳥原ゆりかさん。
1: はい、私鳥原ゆりかなんですけど。
0: ゆりちゃんなんや。
1: そうなんですよ。もう親しか使わないですね。
0: へえ。
1: なんか、うん、その私小3から多分ずっとゴッキーなんですけど、
0: ほ
1: う
0: ほ
1: うほう、その当時学校内でその給食を食べるときに、うんうん、なんか、はい、咀嚼音を出しながら食べるっていうのが流行ってて
0: 逆に
1: そうで、なんか、うん、横の子が多分もぐもぐもぐもぐごっくんって言いながら食べたのを、はいはい、私が多分パクって、はいはい、ごっくんって言おうとしたら多分噛んでごっきんって言っちゃって、
0: はいはいはいはい、
1: 目の前にいた男の子が、はいはい、今噛んだやろお前ごっきんだみたいなのを、多分ずっと引きずってます。
0: 寝屋川って怖い街ですねそんなワンミスで人生が変わるんですか。
1: 私もこのミスを自分で引きずり続けてるっていうのが、
0: まあ、なるほど。そっからごっきん。
1: そうで牛丸だし、うんうん、鳥原だからなんか動物コンビでもよかったんじゃないかなって最近思い始めました。
0: なんか干支みたいな感じで。
1: そうなんかごっきん31っていう表記がちょっと気まずくなってきて。
0: はいはいはい。
1: 括弧30。括弧31が。
0: もう31ですか。
1: はい。
0: 減ましたね。減ましたよ。
1: 減ました。減っちゃった。
0: そっか、とのことですよ。なるほど。もう一つ行きましょう。ラジオネーム、マナ。内丸ありささん、ごっきんさん、げんさん、こんばんは。夜逃げは3月にメジャーデビューをされたと思いますが、メジャーを経験したり、独立されたり、いろいろな経験をされた中で、考え方や音楽に対する気持ちで変わったことはありますかと。そっか、うん、独立したって感じになるのか。
2: そうですね。1年ぐらい自分たちで会社立ててやって、う
0: ん
2: う
0: ん、自主で、
2: はい、
0: なるほど。では本当に全部見てきた感じだね。インディーズから始まって、ね、アマチュア、インディーズ、メジャー、そして独立、そしてまたメジャーと、
2: はい、
0: どうですか、その変化の中で変わったこと、変わらないことはありますか。
2: そうですね。けど結構、うん、なんか最初はその恋愛の曲、うんのイメージが強すぎるのがすごい嫌で。
0: 確かにね、デビューした時はやっぱそういうイメージが強かったな。
2: そう、そのイメージを払拭したくて一回すごい潜って、その玄人受け的な曲を作ったんですけど、なんかやっぱり私そのアングラなよりもそのオーバーグラウンドでちゃんといっぱい人に届けたいなっていうのをなんか再認識できて、
0: あ、なるほど。
2: そうですね。なんかこっちの方が向いてるなって思いました。
0: なるほど。じゃあ逆にその独立してた期間は、意識的になんかこう、そういうものに中指を立てるじゃないけど、うん、ちょっとそのアレルギーが出てる状態だったってことですか？
2: そうですね。その時期はちょっと尖っちゃって、うんうん、尖っちゃって。
0: ぐれてたんだ。
2: そうなんです
0: よ。よかった、構成して。まあでもね、いろんなタームというかね、いろんなフェーズがありますから、気持ちは変わるとは思いますけど、はい。でも確かに恋愛のさ、曲を書く人ってさ、うん、ずっと恋愛してんのかなとか思っちゃうんだよ。それも辛くない？
2: いや、そう、限界あるんだよ
0: ね。ねえ、やっぱ若い時のさ、このグッっていう気持ちはさ、やっぱその瞬間瞬発力で作品に落とし込めてたけどさ、まあ、この年になるとそんなね、
2: うん、
0: キュンキュンもしないし、そんなこともないと思うけど、なんかそんなね、一喜一憂もしてらんないしさ、意外と冷静だったり現実的だったりするから、うん、確かにね、それをなんかこう、無理して歌うのも大変ですもんね。
2: そうなんですよね。
0: うん。まあでもなんかいろんな引き出しがありますからね、夜逃げは、今の夜逃げは。うん。KJ の息子も夜逃げが大好きだって言ってました。
2: え息子さんが、
0: うん、KJ の息子は夜逃げの大ファンだと。
1: え、ガチですか？
0: 普通にチケット買って言ってるって。お前センスいいじゃんっつって。
1: そんな嬉しい。
2: すご
0: っ。うん、でも本当になんか、ミュージシャンに愛されるミュージシャンになってってるなっていう感じがあったので、またここでなんかこうやって開けていくのはなんか、個人的にも嬉しいですね。夜逃げなんて本当に、バンド界の中で一番ホームページ尖ってんだから。
2: いや、なんか詳しいな。
1: なんか、
2: ディグりちゃくて詳しい。
0: これに関してちょっとディグりました。
1: ありがとうございます。尖ってんのあれって。
0: すごいサイケデリック。
2: ああ、そう。
0: 情報が全然わかんない。もうね。
1: 囲ってる、うんうん、その、クリエイターの方がいて、
0: はい、
1: 浮下さんって方なんですけど、
0: はい、囲ってる。

0: 過去完全に囲ってて、はい、もうすごい量の仕事振りまくってて、ホームページもやってもらったんですけど、うんうん、めっちゃサイケデリックなって、
1: うん、
0: 最高、
1: あれ開催実際最高でした、うん、最高ですけどね、うん、尖ってんなとは思いますよ。もう一つほどいけるでしょうか、ラジオネームおつまるさん、げんさん、ありささん、ごっきんさん、こんばんは。この前金曜ロードショーで耳をすませばが放送されていましたね、うん、耳すまのキャッチコピーは好きな人ができましたです。句読点の絶妙な一泊のおかげか、みずみずしさを感じる言葉にクーッとなりました。このキャッチコピーはしびれたななどありますかと。あー、いっぱいあると思うけど、こういざ言われるとわかんない。なんだろうな、
0: キャッチコピー、
1: まあ、やっぱあれじゃない、あの、俺天才だなと思ったキャッチコピーは、東京来てて六本木見て、六本木の交差点行って、うん、看板見て、うん、ビビビってきたのがやっぱ職業イケメン、
0: あ
1: ーおーと思ったね。
0: はいはいはいはいはい、はい、うん、なるほど、
2: 確かに、確かに。
1: あとその向かいぐらいにバーキン買うなら包茎しろって書いてあるおーと
0: 土地がちょっと今
1: 炙りだ、土地柄がすごく出てますが
0: キャッチコピーか、でもキャッチコピーじゃないんですけど、うん、そのソニーさんと再契約になった時に、はいはい、会議で俺たちもう一度夜逃げをやるにあたって一つ考えてきましたっつって、
1: あ、なるほど、
0: 夜逃げにもう一度恋をさせましょうって言われて、
1: おー、キュンとする、
0: ふーん
1: あれ、響かず、
0: 響いてます、響いてます、響いてます、ええやんって言って、
1: ええやん、あ、しみじみと響くタイプでした
0: 、それはかなりええやん
1: っつって確かにね。でも確かにそのさ、夜逃げをさ、なんかこう夜逃げってどういうバンドなのってこう、うん、自分たちで形容するとしたらなんて言ったらいいんだろうね。うん、なんかそれこそそれのさ、うん、最初出てきた時はさ、うんうん、女版クリップハイプみたいに言われることもあったよね。だからそれで言うとこうなんていうのがいいんだろうみたいな。
0: へー、今
1: ねえ、
0: なんだろう
1: な、俺も自分で自分のことなんて言ったらいいかわかんないけどさ、
0: うんうん、
1: ねえ、音楽わかんない友達とかにさ、どんなバンドとか聞かれた時もさ
0: うわー、むずっ、
1: エルル知ってるみたいな、
0: あ、
1: え、ワンオク知ってるみたいなまあそんな感じ
2: 私も実際あの味感みたいな感じ
1: あいいねいいね、だからなんだろうなと思って、うん、そのね、ソニーの方がそのもう一度恋をさせましょうみたいなキャッチコピーを、
0: うん、かなりいいです
1: ね、かなりいいですね、うん、はい、ではここで一曲、以前どこかで牛丸がなんかカバーしてた動画を見た記憶があるんですけど、はい、七尾旅人さんのローリンローリンをお聴きいただきましょうね。夜逃げもここでまた再デビューということで、はい、巡り巡るということでこの曲をお聴きください。七尾旅人でローリン

0: お届けしたのは七尾旅人でローリンローリンでした。シマルがカバーしたのはサーカスナイトでしたねオーベイビーでしたね。あの曲も本当最高ですね。あのアルバムリトルメロディーかな、
1: うん、
0: はい、もう名盤なので皆さんそちらもチェックしてください。続いてはこちらのコーナー、もうええでしょ。今夜のゲスト夜逃げからゴッキンが、普段からこれって必要ないんじゃない、これもうやめたい、もうええでしょうと思っているものを考えてくれました。今から4択にして出題するので、どれが本当にゴッキンさんがもうええでしょうと思っているものなのか当ててみてください。このコーナーがもうええでしょうと思ってるんです。いつまでやるんでしょう。もう3年前ぐらいじゃない、
2: すごい、
0: もうあれ
2: もう出てこないです
0: よ。もうええでしょう、もう誰も言ってないよ今何言ってんだろう、地獄に落ちるわよとか言ってるのかなもうね、
2: 濃度が
0: もう何週目かなって感じですけど、このテクノの感じとはい、ということでリスナーの皆さんも一緒に考えながら聞いてください。クイズもうええでしょう、
2: 次の4つのうち私が本当にもうええでしょうと思っているのはどれでしょう。
0: はい、
2: 他の3つはダミーです。
0: はい、
2: 1番ペットボトルあと一口だけ残して冷蔵庫に戻すこと。
0: あー俺でもよくやっちゃうな、う
2: ん、2番トイレのハンドドライヤーで完璧に手を乾かそうとしてる人。
0: もうフィニッシュまでやると結構大変ですからねあれは。
2: で3番、テレビ番組のこの後スタッフが美味しくいただきましたのテロップ。
0: いろいろコンプラが厳しい世の中ですから、
2: はい、4番ホテルのお湯と水を合わせて使うシャワー。
0: あれも場所によって感度が違うからね、うんうん、ほぼ赤でいいやんっていうやつもあれば、赤こんなちょびなのみたいなありますから、もう地域によって、これはもうツアマンならではのね悩みジレンマかもしれませんが、まあどれももうええでしょうとは思いそうですけど、ペットボトルあと一口だけ冷蔵庫、俺でも結構食べ物でもなんかあと一口のところでなんかこうなんか心のスイッチが切れる時あるんですよねなんかまあいいやみたいな。
2: わかります、
0: わかります、
2: 私もそのタイプ。
0: なんかね
2: ボーカルってそうなんだ
0: ボーカルあるあるなのかもしれないですよね。俺だってヤクルトも残して戻す時あるもん、
2: あんなちょっとそもそも
0: ヤクルトも半分残したりしますから、
2: ちょっとキャパがそれは
0: 元気そうなんで、やっぱ小鳥みたいな言いしてるから小鳥ってバンドの方じゃないようん、トイレのハンドドライヤーでもこれもなんかコロナ以降あんま使ってないんじゃないかなとか、テレビ番組のまあこれはでもなんかこう昨今っていうか前からだし、じゃあやっぱ4かな、ホテルのお湯と水を合わせて使うシャワーかな。うん、やっぱね、その不動産のさ内見みたいなの見ててもあれあのタイプかってなったらちょっともう除外ですもんね。
2: 嫌だ、
0: ね、あれは嫌ですね、でもまあありますからビジネスホテルとかでよく、はい、ということで、あとは水圧が極端に弱かったり、極端に鋭い時ない
2: あるちょっと早く会話に参加した
0: り、そう
2: 痛い時
0: ちょっとなんかあの広がり方の割になんか鋭いなっていう時、
2: わかる
0: あれね痛いんですよね、
2: わかる痛い、
0: あれ本当に勘弁していただきたいので

0: おそらく4でしょう。僕が選んだ答えは4番です。ホテルのお湯と水を合わせて使うシャワーにしました。ご金の答えはいかがでしょうか。
1: もうええでしょう。
0: よし、
2: ウィッシ
1: ュ。いやもう本当に全部その通りすぎる。
0: ねえ、
1: ずっともうなんかやっぱ遠征するじゃないですか、うん、
0: はい、
1: そのねブレンドもう良くないですか。
0: そうなんだよ、
1: むずすぎるんですよね。
0: むずいむずい。しかもそれこそ季節によっても違うと思うし、
1: いやそう、あとなんかその情緒不安定なとこもあるじゃないですか。
0: 確かにね、
1: 完璧できたと思ったら急にグワッて水になったり、あったなったり、うん、
2: ある、
0: あれあるな。
1: そろそろもうやめてほしい。あれ
0: あれ本当にやだ。ちょっとお願いします。全国の方々、
1: 全国のホテルお願いします。
0: お願いしますよ。怖いんだから、あれ
1: 怖い、
0: あの波が怖いんだから。
1: 波が怖い、
0: あれやだよな。
1: 振り回されたくない。
0: はい、ということで見事大正解でした。はい、他にも何かこう普段牛丸はなんかこの暮らしの中で世の中にもうええでしょと思ってることとかあったりしますか。
2: 私、うん、あの列並ぶの下手なのが見ててイライラしちゃうんですよ。
0: ああなるほど、人がね、
2: 人が、
0: はいはいはいはい、
2: なんかラーメン店でもいいし何でもいいんですけど、
0: 確かに
2: あの飛行機のゲート待ちとか、係員さんに整列してくださいって言われて初めて列を正すみたいな。
0: はいはいはい、は
2: い、いや何年人生やってる。何回も列並んだことあるでしょっていう、
0: ね、確かに
2: 誘導されないとみんなできないんだっていうのを結構見てて嫌だなって思っちゃう。
1: あ見出しそう側やのにな。
0: まあね、お見出してるかと思ったら自分自身が分かんないのかと思ったら、
2: そうなんです。
0: 意外とこんなにハーフ側なのに、
1: こんなにハーフなのに、
0: めちゃくちゃ中身に合ってました。安心しますね。皆さん列の並び方を気をつけください。はい、ということでもうええでしょのコーナーでした。リスナーの皆さんももうええでしょうと思ってるものことをメールで送ってください。ではこの辺で一曲、ゴッキンの選曲です。僕も大好きな京都のアーティストですね、うん、じゃあ曲紹介をお願いします、
1: 中村佳穂さんでその命。

0: お届けしたのは中村佳穂でその命でした。
1: うん、その命って感じですね
0: 本当にな
1: んか生命力というか、うなんかこの人数感の更新感が
0: すっごく歩けるんですよ。
1: どこに向かってるんだろうなっていう、うん、天国なのか地獄なのか中村佳穂さんめっちゃかっこいいよね。
2: めっちゃかっこいい、うん、本当にかっこいい。
1: これ愛の王に入ってるやつですよね。
0: そう
1: です、うん、中村佳穂さんは本当に僕あのスペシャルで、
0: うん、
1: VJ やってた時にさ、うん、まあ、デビュー前に中村佳穂さんが「よろしゅうをご覧の皆さん」みたいな、うん、ビデオメッセージみたいなのくれたんだけど、もうそれ全部歌ってんのよ、コメントが。もうね、そうかっこよこの人と思って、もうね全部フローみたいな感じになってて、
0: すごいなマジで、
1: この人やばいじゃんってなってて、あ、まあ、そっからどんどんねデビューもされていろんな作品出てますけど、ずっとファンです。めっちゃかっこいいですよね。中村佳穂その命聞いていただきました。フォーリミテッドサービスをお届けしている月曜キングスプレイスではここで一旦お知らせです。では牛丸さん、 CM 前にまだ世の中に知られていないごっきんさんの秘密、もしくはご自身の秘密を一つ発表してください、はい。

0: 国金は、高校に原付で行って退学停学になった。
1: なんでちょっと盛りかけた。
2: 危なっ。あ、ご報告を、ご食。いや、しかも裏られた上に噛んでる。

0: J-WAVE The King's Place。
1: ポリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、今夜はベースボーカルのゲンとゲストはこの方々。
2: 夜逃げのギターボーカル島ラリサとベースのゴッキンがお届けしています。
1: はい、この時間はゲストの素に迫るこちらのコーナー、ゲンの部屋。どこかで聞いたことあるような、この BGM に乗せて。何ですか？何ですか？
2: 何だろう、ギリギリ手が届かない気持ちいいところに、はい、なんか絶妙な、
1: かわしてますから、
2: かわしてますね。
1: 危ない危ない
2: 危ねえ、これ。
1: あ、もう何ですか？やめてくださいよ、オリジナルソングですから。本当に番組、この番組だけのオリジナルソングですから、変なこと言うのやめてください、うん、ね。はい、ということで今夜のゲスト夜逃げにいろいろ質問していきたいと思います。はい、そもそも2人は同級生？
2: いや、同級生じゃないです。では
1: ないのか、はい、なるほど。バンドをやってから出会ったのかな、じゃあ。
2: そうです、あの高校の時に、うんうんうん、うちもしまるも寝屋川ヴィンテージっていう地元の箱に、うんうん、そのコピー版とか出てて、うんうん、
1: はい、
2: でなんかそこで
1: 出たことありますよ。
2: あ、本当ですか、はい、あそこに、マジですか？
1: 階段で入場してくるとこですよね。
2: 螺旋階段で降りてくる。
1: そうそうそう、だからなんだ、熊谷ヘブンズロックみたいな、あ、まあ螺旋階段だよね、あれ。
2: 螺旋階段ですね。
1: 照れるよね、あれね。
2: そう、めっちゃ照れるし、はい、なんかなんなら誰か足踏み外してなんか鎖骨骨折したことあるみたいな噂があるぐらい。いや、
1: 本当に怖い街です。
2: いやいや、やばい、ちょっとクリーン化通せな。
1: はいはいはい。
2: でもそこでなんか、うんうん、1個上の先輩とすごいつるんでたんですけど、
1: はいはい、
2: なんかどうやら私と同い年のバチクソにつらがいい女がいるみたいな噂を聞いてて、うん、なるほど、
1: 風の噂で
2: っていう、
1: はいはい、とどろいてたんだ。まず顔面で牛丸がとどろかしてたと。
2: そうですね、完全に面のいかれた女がいるみたいな。
1: なるほど、寝屋川まずハーフ一人もいないですからね。
2: いますいるって。
1: いますか？
2: いるいる、
1: いるんですか？
2: いや、いるいる。
1: え、二人は年齢は一緒ですか？
2: はい、年齢は一緒です。
1: なるほどなるほど。じゃあそもそも二人はそのまあね、バンドを始めてから寝屋川ヴィンテージで出会ったということですけど、うん、バンドを始める前というより楽器を始める前は、うん、何をしてたんですか？部活とかさ、
2: う
1: ん、
2: 私は中学の時は、うん、その吹奏楽部に、
1: あ、そうなんだ、
2: 入ってて、なんとなくなんか
1: 担当というか、
2: 最初クラリネットだったんですけど、うんうんうん、途中で左遷させられて、
1: うんうん、バスクラリネットっていう、そんなシステムあんだ。大きくなったってこと？
2: 空きができたから誰か行ってくれって言われて、めっちゃ老けちゃった私が。
1: 行けたんだ。
2: 行けちゃったんですよね。だから低音人生かもしれない。
1: なるほど、
2: うっかり低音人生。
1: そっか、でもなんかそういう笛も吹けるんだ。
2: 笛も多分今も、ま、吹けるんですかね、わかんないですけど、
1: ライブでやったりはしないですか？
2: そうですね、さすがに、う
3: ん
2: う
3: んうん、ありかも。
1: なるほどね。
2: ちょっと鬼連始めるかな、
1: ね、
2: でもちょっと吹きたいなと思ったんです
1: よね。それを結構ね、隠し技じゃない、ね、
2: いや確かに確かに、
1: うん、そうなんだ。
2: 熱いかも。
1: うんうん、シマルはどういうタイミングでバンドを好きになって楽器を始めたんでしょうか？
3: 私は、うん、中学校1年生の時に、うんうん、チャットモンチーのライブ映像を見て、はいはい、あ、女の子でもこんなかっこいいバンドできるんだ、
1: はい、
3: っていうのを衝撃を受けて、すぐに親戚に

0: ギターを買ってもらい、うん、けど中学ではその部活はなんかそういう音楽の部活なくて、うんうん、ソフトボール部3年間やってたんですけど、でそのプライベートで友達とたまにチャットモンチーのコピーバンドするみたいな感じだったのが、まあ、高校入ってから軽音部になって、うんうんうんうん、がっつりバンドやるようになってって感じです。
1: なるほどなるほど。ごっきんもコピーバンドはやりました？
2: そうですね、その吹奏楽部は中学 で、うん、高校はその軽音楽部があるところに入りたくて、うんうん、で入ってで、その本当はギターやりたかったんですけど、うんうん、その
1: 全然やりたいことやらせてもらえない。
2: そうなんですよ。なんか入ったらギター多くて、はいはい、先輩がなんかお前すごいいい低音なりそうな体してるからベース弾けよって言われて
1: すごい偏見
2: で、ベース弾いて、でそこでまあコピー版やってましたね。
1: へー、一番最初コピーしたのは何だったんでしょ？
2: リルラリウハ、
1: おー、木村カエラ、
2: 木村カエラのあれが一番最初のコピー
1: でした。確かに私の、
2: そうそうそうそう、
1: ラララ、なるほど。そして2013年におにげを結成、うん、で2人でじゃあさ、このバンドをやろうって誘ったのはどっちなんですか？
2: なんかそもそも私が高校の時に組んでたドラムと牛丸がなんかバンド組むってなって、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: なるほど。
2: でベースいないからゴッキン弾いてってミーンって言われて、私がピュッて入ったんですよね。
1: なるほど、
2: う
1: ん、でこいつが噂の面のいい女かと。
2: あ、その前に
1: もう出会ってはい
2: いか、出会ってたんですよね。
1: はいはいはい、はい、
2: そのなんかそれこそ先輩に、うんうん、その河川敷に呼び出されて
1: ちょっと待って
2: 違う
1: 原付で定額になるしさ、
2: ちょっと道理間違えた、
1: 河川敷で
2: 呼び出される落ち着いてください違うんですよ。その遊んでるからおいでよって言われて、あ、行きますって言って行ったら、そのうちのこと呼んでくれた先輩が四つん這いになってて、はい、そのケツを牛丸がパッとしばきまく
1: って。どういうことどういうことそれ。
0: もう本当に私は何も覚えてないんですけど、
2: はい、
0: でも
2: なんか多分ノリ的に牛丸になんかいろいろしてもらうみたいな、うん、多分ノリがあって、
0: ノリがあったんですよね。
1: それ
2: マジ衝撃の映像でしたね。うち、
1: え、そう、ケツしばかれてる人は男性、
2: 男性の先輩、一つ上の先輩が、
1: これは羨ましい人が多いかもしれませんね何それ。
2: 本当にね、覚えてないんだよな。でも牛丸、
1: はい、そして結成して、もうその時から夜逃げだったんですか？
0: そうです
1: 、うん、はい、夜逃げは牛丸が考えたんですか？
0: いや、なんか3人で目つぶってキーパッドでポチポチポチって、
1: うん、あ、そんな決め方だったんだ。
0: 押したらその YNG って出たんで、うん、じゃあ夜逃げかって。
1: へー、そうだったんだ。
0: 全然決められなくて自分たちで、
1: てっきりそのネアガーハードライフで夜逃げしてきた子たちなんだろうなと思ってたんですけど、
2: 違います。
1: 複雑な、ね、事情の中音楽を鳴らしてるもんだとばっかりそうなんですね。へえ、それもなんかすごい運命的というか、うん、そうなんだ。はい、そして、当時19歳か、高校してすぐ結成、はい、そっからデビューも意外と早かったよね。
0: そうですね、結構、う
1: ん、アボカド出た時とかは何歳？
0: アボカドは二十歳ですね。
1: 二十歳か、あれ
2: すご、
1: 二十歳か
2: あれ
1: あら、やだ、
2: 早い
1: そっかそっか、うん、そう思うとじゃあ本当に始めてまだ右も左も分かってないような状態で、
2: 本当に
1: 意外とじゃあバンドのなんかね、流れができちゃったところもあったんですかね、
0: うん、そうですね、
1: うんうん、なるほど。そしてお二人は上京をしますね。
0: はい、
1: うん、上京をしてみて何か変わりました？
0: 私はもうずっと大阪から離れたくて、
1: うんうんうんうん、
0: 早く東京行きたくて、
1: うんうん、
0: もうめっちゃ嬉しかったです最初。
1: なるほど。
0: もう毎日渋谷とか下北、原宿行ってめっちゃ飲んでみたいな。元気やったよなあの時期。
1: そうだな。そう、俺もでも同じぐらいだったかな、上京したのに。2016とか、あれいつ頃だった？もっと前。
0: 2017とかか
1: な。ああ、じゃあ割と同じぐらいだったかな。なんか近いとこで飲んでた感覚はあったかもしれない。
0: そうですね。
1: うん。
2: あの牛丸ほんと元気やけど、めっちゃライブすんのに、うん、オフ寝たらいいのに飲んでくるみたいな、
1: はいはいはいはい、
2: マジで元気だったんです。
0: ゴッキンは最初上京嫌やったよ。私なんか実家に犬飼ってたし、
1: はいはい、
0: なんか最初言われた瞬間嫌だったんですけど、うんうん、1週間経ったら急にめちゃくちゃ楽しみになって
1: きてワクワクしてきちゃった。
2: ワクワクしてきて、うんうん、で上京したら上京したで東京が今一番大好きですね。
1: まあね、
2: 全然帰る気ない。
1: 東京やっぱ住んじゃうと ね、俺も住むまですごい抵抗あった。
0: うん、
1: 住むとこじゃないでしょみたいな。

0: 汚ねくせえみたいな、冷たい人間だらけでしょと思ったけど、そんなことはなかったです。
1: 東京大好き、
0: はい、しかもみんなね、みんな地方から来てるし、
1: いやそう、そう結局ね、うん、
0: はい、でそんな夜逃げですけど、同期で言うと誰になるんでしょうか。
1: 同期は全く同い年はエイジファクトリーの
0: そっか、
1: エイスケだったり、うんうん、あとなんで、まあ、同世代で言うと、まあ、はるか未来とか、ハンプバック、
0: はいはいはいはい、イメージありますね。
1: めっちゃやってた
0: です、うんうん、あとさ、寝屋川に当時さ、ダイアラックっていたじゃん。
1: あ、っていうか、ダイアラックのボーカルがうちらの初期面なんですよ、ドラムで。
0: あ、そういうこと。え、ドラム
1: ドラムで、
0: あの子がドラムだった
1: の。そう、私の高校の先輩で付き合いめっちゃ長くて。
0: え、あのボーカルの子。
1: そうそうそう、はるって言うんですけど。
0: あ、ドラムやってたんだ、あの子。
1: そうで、ボーカルやるって言って4人抜けてって、ダイアラック組んでみたいな。
0: あ、そういうこと。
1: そうなんですよ。
0: もっとじゃあダイアラック、ダイアラックではないのか。
1: ダイアラックではないですね。
0: はあ、俺あのバンドもすごい好きだったから。
1: わかります、わかります、めっちゃ。
0: 今彼女はバンドやってないんですか。
1: いや、なんかたまに活動してるっぽいんですけど。
0: 誰もやらないのはもったいないぐらい ね、うん、ね、
1: めっちゃ良かった、
0: うん、すごい好きだったので。なるほど。そんなね、2015年末頃からは2人で活動しておりますが、はい、でもあれだよね、ドラムの人もギターのさ、ドキリリリミットね、
1: うん、
0: もうずっと固定メンバーだよね。
1: そうですね、
0: うんうん、レコーディングも、
1: レコーディングも曲作りも全部。
0: あ、そっか、じゃあもう完全にチームだ。
1: そうですね、動きとしては正規メンバーみたいな、
0: うんうんうん、そうだよね、もうだからほぼ10年ぐらいはその体制でやってんのかな、
1: うん、そうなんですよ、
0: うん、まあそっから、まあもちろんね、メジャーから独立してまた再メジャーと、いろいろこうずっと変化はありますけど、どうなんでしょうか、夜逃げらしさというか、夜逃げを、夜逃げたらしめてる部分みたいなのはどういうかところなんでしょうね、石丸さん。
1: どういうところでしょう。夜逃げが、夜逃げたらしめている。
0: なんかちょっとすごい深い聞き方しちゃって、ごめん。
1: でもなんか、まあ、
0: 逃げらしさというか、
1: 曲に関してで言うと、うん、どんな楽曲でも私の声と私の歌詞が乗ったらすごく夜逃げになるなっていうのはめっちゃ思うんですけど、なんかそこだけじゃなくて、やっぱゴッキンっていうキャラクターがめちゃくちゃ重要な感じ、う
2: ん、あんた、
1: あんた、
2: 涙出てきた、あんた
0: 素晴らしいバッテリーだ。
2: やだやだ、
0: 素晴らしい。
1: ゴッキンがいなくて私だけで夜逃げやってたら、また全く違う夜逃げになってたと思うんで。
0: 確かに、
1: ゴッキンがめちゃくちゃ色が濃いと思います。
0: 確かに2人で夜逃げだもんね。
1: そうですね、
0: 牛丸ありさイコール夜逃げって感じはしないもんな。
1: うん、でもこんな担ぎやすいボーカルもいないですよ、あんまり。
0: 確かに、うん、でもやっぱね、ゴッキンもすごいこうリフっぽいの弾いたりもするじゃん、うん、ベースで。そうですね、
1: スリーピース時代は結構、
0: そう、すごい、だからそこがアクセントになってんなみたいな、さ、リボルバーとかさ、
1: うん、
0: そうそう、あれとか見事だなと思ってたんですけど、うん、ね、ゴッキンもなんかすっかり綺麗になっちゃって、
1: あ、なんかそう、ゲン君が会うためにちょっとずつ褒めてくれて、うん、本当にぶち上がってます。
0: やっぱね、褒めれば褒めるほどね。そしてなんかゴッキンがなんかそのさ、逆に牛みたいなピアスをつけ始めるっていう、
1: うん、牛丸、私開けて、うん、そしたら牛丸もすぐ開けたんですよ。
0: あ、そうなの。
1: すぐ開けたんですけど、
0: これなんていうの、これ
1: セプタム、セプタム、
0: 花ピ、
1: うん、ゴッキンいいなと思って私も開けたんですけど、その当時の彼氏に猛反対
0: そこで閉じた。そうなんですね、
1: あけすけな子。
0: なるほどそこはそっちを優先したということで、はい、バンドの絆よりね、大切なものがあります
1: そんな
0: はい、まあね、うん、そしてここで今改めてリスタートの夜逃げですけど、今後どういった方向に行きたいとか、こんなことをしたいとか、うん、こうでありたいみたいな、なんかそういう、うん、まあ、ありますか。
1: けどやっぱりそのなんか1回目のメジャーデビューの時にできなかったことを今ちゃんと全部やっていきたいっていう気持ちで、まあ、それこそタイアップだったりとか、そのちゃんとそのたくさんの人に聞かれたいっていう、なんか純粋な、
0: 確かにね、
1: 要求があります
0: ね。もう夜逃げもそれさっきも言ったけど、中堅だし、もうプロになってからもう長いわけじゃん、うん、だからやっぱなんかプロとしてさ、そういうタイアップの仕事とかをちゃんとみんなが幸せになるような、ね、
1: うん、
0: 作品を作りたいよね。俺もいつも思ってるけど、
1: ね、うん、
0: 昔は俺もなんかタイアップとか、 なんかアニソンみたいなさ、
1: うん、
0: 思ってたけど、今はなんか全然抵抗もないし、
1: うん、
0: なんか届けることをな、諦めたくないなと思ってるので、うん、今後とも夜逃げを広げていってください。
1: 頑張ります。
0: 期待しております。ではここで一曲、弦の部屋では

0: 毎回ゲストの人生を変えてくれた一曲を最後に選曲してもらってますが、これは牛丸選曲かな。
1: はい。
0: うん。先ほども名前が上がりましたが、まあじゃあ曲紹介していただきましょう。お願いします。
2: チャットモンチーで湯気。

0: お届けしたのはチャットモンチ湯気でした。はい、ポップなのにもうおのおのの楽器が尖ってますよね。うん、ソリッドで、うん、本当にかっこいい。この曲もコピーしたりしてたんですか？
1: この曲もコピーしたし、うんうん、夜逃げでもしたっけ？
2: 夜逃げ
1: 正確に言うと一番最初はコピーバンド、うんうん、チャットモンチのコピーバンドで一回ライブして、
0: うんうんうん、あ、そうなんだ。
1: でそのまま夜逃げって名前になってずっとやってるんですけど。
0: なるほど。
1: 夜逃げやったよ。
0: やった。チャットモンチやっぱ偉大だな、そう思うと。
1: マジで偉大
0: です。たくさんのバンドを生んでくれた。
1: 夜逃げのライブ映像を見てギター買いました、
0: うん、なるほど。この曲で目覚めたということで、はい、ありがとうえっちゃん。
2: ありがとう。
0: はい、ではリスナーさんから届いてるメッセージまで読んでいきましょう。ラジオネーム食べ物のバナナさん。僕は2000年生まれなのでちょうど高校時代が夜逃げが多くの人に知られた世代です。高校からベースを始めてさよならアイデンティティ、さよならプリズナー、ワンルームなんかをコピーしました。今でも一人で見て勝手にエモミに浸っています。皆さんは最近エモミに浸った出来事はございますかと。
2: エモミか
0: なんだろうね。もうでも僕らの年になるともう全てエモですけど。
1: いや確かに確かに、
0: 本当になんかね、
1: なんか友達の恋バナ聞いてるだけでエモ。
0: いや本当俺もさ、最近
2: わかる、
0: 友達の恋バナ聞いてるだけで俺も、いや俺のも同い年だよ、しかもバツイチのやつの恋バナ聞いてて、もうなんかゲスクじゃんみたいな。でなんかもうね、お互いなんかいじらしいというか、なんというか、ちょっとなんか臆病になってるというか、なんかあんま進んでいかない感じとかが、たまんなかったりとかするんだよね。
1: いや確かにわかる、めっちゃ、
0: うん、なんか3月ぐらいとかさ、やっぱ高校生がさ、うん、卒業式してさ、うんうん、公園とかでなんかだべってたりするじゃん、うんうん、なんか大学行ったら飲もうなみたいな、うんうん、ああいうの見るだけでもこっちたまんないわけですよ、う
1: ん、
0: た
1: まんない、わかる。
0: 酒がうまいわけですよ。もう青春死しそうと思って。あれもね、エモいです。
1: 学生結構熱いね。
0: 学生系とかもなんかエモいですけど、ご機嫌なんかありますか？
1: なんか、うん、そのほんとマジ玄君が言ったこととほぼ一緒なんですけど、うんうん、居酒屋で飲んでて、うんうん、多分横で大学生なんかな、もう就職直前みたいな大学生が、はいはいはい、いや多分これから社会人になってよみたいな、うん、こうやって俺たち長い間ずっとやっていこうなみたいなこと言ってて、うわ
0: ー、いいな

0: ますか、お二人。
1: 最近始めたもんな。
2: 私、インスタ。2026年から始めたんですよ。
0: いいじゃないですか。
2: ずっとストーリーだけやってたんですけど、うん、逃げてたんですよ、すべてから。
0: あ、そっか。
2: はい。うん、でも、ちょっとそろそろ再メジャーだし、腹くくろうと思ってやり始めましたね。
1: 結構こだわってるくらい
2: な。そう、なんかもう多分、普通に、写真上げてもなんかもういっぱいいるから、うん、コラージュっぽくしながら上げていこうかなみたいな。
0: なるほど、おしゃれ。
2: そう、
0: 1枚の写真をコラージュしてるってこと？その1個のポストの中で。
2: そうですね、もう 2,3 枚投稿するやつ全部ちょっとなんとなくコラージュしたのを一気に上げてるって感じですね。
0: なるほどなるほど。しまる、なんか意識してることとかありますか？
1: 私はうわなんだろうけど、めっちゃあの裏垢を使って、うん、あの試し投稿みたいな。
0: あー、なるほど。
1: で、
0: あ
1: のこの並び大丈夫かなみたいな、のを毎回やってる。
2: 絶対。そうなん、
0: そうなんだ。
2: そんなやってんよ。
1: やってる。
0: でなんかそれで言うと俺も並びっていうか、うん、まあこのさ画面で見た時さ、まあ9枚ぐらいが一つのやつ見えるじゃないですか、三三で。なんかその色味のバランスみたいな結構見てるかもしれない。
2: うん、なるほど、うん。上級者になるとそうなってくる
0: ですね。いやいや、
2: そう。なるほどなるほど。
1: 気持ち悪いなと思ったらその写真変えて。
0: へ、俺も1枚目変えたりする。例えばなんかさ、このすごいカラフルな色合いできた時に急に白黒とかさ、うん、なんかこう変な感じするから、うん、なんかバランス整えて、なんか流れでだんだん白黒ゾーンにしてみたりとか。
2: ああ、なるほどなるほど、
0: うん。ちょっとそういう濃い色味の写真でいこうかなとか。
2: 投稿が溜まるとそうなっていくんですね。
0: そういうことですね。
2: ああ、なるほど。
1: それがめんどくさくて最近全然投稿できない。気にしちゃって。
2: 確かに投稿頻度落ちたな。一時期なんかその物の摂写めっちゃ写してる時期あったよ。
1: うん、
2: 肉の拙者とか、うん、
0: はあ、なるほど。
2: あれも好きやってるよな。
1: それはもう一時期なんかもう映え的な概念から逃げたくて、うん、はいはい、
0: なるほど。
1: 肉のすごい拙者だけを上げ続ける。
0: はいはいはい、はい、その分を去ったということで。
1: 去りました。映えよ、ちょっと映え、ちゃんと映え
0: よ。映えていきましょう。もうメジャーなんです
1: よ。メジャーなん
0: ですよ。映えてなんぼでございます。はい、では本日ラストの一曲です。夜逃げも参加してましたアジアンカンフージェネレーションのトリビュート、うん、夜逃げが1曲目ソラニンで参加してて、
1: はい、
0: 夜逃げの1曲目を聞いた時にこれ1曲目だと、
2: おお、
0: クソと思いましたが、我々2曲目を担当しております、フォーリミテッドサスビーズで未来のかけら。

0: soundscape for your imagination. 81.3 J-Wave。
1: プレイス月曜日エンディングのお時間です。今夜はベースボーカルのゲンと夜逃げの2人でお届けしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: こうやってね夜逃げの2人とこうやってなんだろうな、うん、公の場で話させてもらうのも初めてだったので、うん、すごく新鮮でしたが、またいつでもいらしてください。はい、来週はなんとマキシマムザホルモンからマキシマムザリョウくんが登場。ラジオなかなか出ることないと思うので、はい、嬉しいですね。どんなお話ができるのでしょうか。なんかさっきメール見てたらなんかホルモンみたいなバンドを組んでたとか言って吉丸が。
2: あ、そうなんです。
1: あ、そうなんや。
2: 私高校の時にその先輩たちと、うん、まあ、もうホルモンパクリバンドみたいなのをやってて、私が女コーラスのナオさん的な立場でやってたんですけど、
1: ギターも弾きながら、
2: ギター弾きながらコーラスをやってたんですけど、遅刻しすぎてクビになりました。
1: なるほど、そういうことですね。
2: すごいことですよ。やった、でもクビになってくれて。
1: 確かに。そして夜逃げが生まれたということで。はい、最後に我々フォーリミテッドサービスからお知らせです。6月の20日21日に愛知県モリコロパークにて僕たち主催、4フェスが開催されます。そして秋には全国ワンマンツアーも開催しますので、詳しくは SNS ホームページをチェックしてください。夜逃げからお知らせはありますか。
2: 芽吹く時が配信中です。今週5月27日には CD がリリースされます。テレビアニメ神稲ボタン酔える姿はゆりの花の主題歌となった芽吹く時のほか、このアニメの挿入歌3曲の計4曲が収録されています。
3: はい、そして8月からは東名阪のワンマンツアーがスタートします。東京は8月6日渋谷クラブ

0: ブクワトルです。詳しくは SNS とホームページをご覧ください。
1: はい、ということで新しいスタートを切ったようにを皆さんぜひ見逃さないようにしてください。 JWAVE KINGS PLACE アスカ呼びはマノミズのミッションが登場。ここまでの相手はフォーリミテッドサスビースペースボーカルのゲンと
0: ヤニゲでした。
1: バイバーイ。
0: バイバイバイバイ。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. J-Wave, Common Ground, Common Ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームリオさんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームリオさんによる選曲をお届けしました。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Night's Enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Yuko Ando.
1: J-Wave The Universe、 今夜のナビゲーターの安藤優子です。ここからの2時間は私安藤優子の構成選曲でお送りします。怖いですね。何が起きたのか分かんないような感じで生きているともう1年も半分が終わるんですね。なんてことでしょう。はい、ということでそんな安藤ですが、安藤は、初の短編小説集一口ちょうだいが先月ですね、4月、ちょうど1ヶ月ぐらいになります。4月10日に発売になりました、読んでくださった方はいるのでしょうか、私はひたすら自分が何を食べたいのかだけを見つめ続けてきた、これ食べるというお話の一文ですかね、がここに書いてありますけど、あの短編小説集なんですけど8個物語があって、8編が物語で、7種はあの散文詩、詩ポエムですね、詩になってます。最近これらを使って朗読とかをするイベントをやったりして、自分の中でちょっと面白かったですね。言葉っていいなと思いました。書店はちょっとこうネットとかでどこに置いてあるって、書店の名前がミルブックスさんのサイトに書いてあるんですけど、あのお店探すのめんどくさいなって人は普通にアマゾンとか楽天ブックスとかね、ネット書店他のところでも売ってますんで、ポチッとしてご覧ください。そしてこちらの一口ちょうだいの観光イベントというか、これワンバイトイン神戸、神戸キルトさんでも、FC イベントに続きこの朗読と演奏、まあ、ワンバイトセッションって呼んでるんですけど、こちらのイベントちょうど終了したところです。そしてなんかちょっと楽しくなっちゃったので、5月29日金曜日、こちらはですね17時半から、21時、5時半から9時ですね、麻布台ヒルズであのやります廊下音楽、こちら入場無料なので、あのちょっと安藤の出番何時とかはまだちょっと伺えてないんですけど、あのもうこの頃になるとどこかのネット上に時間も出てるかもしれません。タイムテーブル見てください。アンドイコワンバイトセッションということで、あの江ノ島とか神戸はがっつりこう小説のお話を読んで、そのままそのサウンドを背負ったまま歌ったりしてたんですけど、こちらイベントなのでちょっとこうもうちょっとお話、朗読と演奏と歌っていうところをもうちょっとタイトに切り替えていくというか、世界観を全部読むというよりはこう抜粋して読んで、それを歌に昇華していくっていう、もうちょっと歌唱が半分ぐらい入るような感じの、ワンバイトセッションになってます。ぜひ遊びに来てください。その5月29日のワンバイトセッションを終えましたら、次の6月7日の、 あのアバンリサーチプレゼンツ伊達品タイニーガーデンフェスティバル、こういうのとか、9月5日のスローライブ26池上本門寺、こちらとかはあの歌唱で普通に歌う安藤にもう戻ります、私歌いますということでね、こちらの2本はまるまる歌唱になってます。ちょっとその本の朗読とか詩の朗読と、そのちょっとこう後ろで謎の音がしているっていう不思議な、そんな空間を経験したい人はぜひ、最後ですね5月29日の廊下音楽遊びに来てください。ふーということで、なんか基本はその朗読の城で弾いてもらった時はちょっとこうあのしげちゃんにエフェクターとか使ってもらって、ギターの音をこうブイーンって歪んでもらったりとか、こう場面転換の時にこうちょっと演奏を変えてもらったりとか、いろいろして

るんですけど、一個あの食べるというお話の方をなんかちょっとサントラ的に自分のコートという曲を使っています。なのでちょっとそのコートという曲を一曲聴いてもらおうかなと思います。この曲を聴きながら食べるという小説を読んでいただけたらなと思います。ぜひ聴いてください。アンドユッコでコート。

はい、ということでちょっとオープニングでいろいろ私の一口ちょうだいのにとか朗読についてめちゃくちゃ喋りましたんで、普通にプレイリストかけようかなと思います。もう一気に暑いですね。なんかでもちょっと欧米的な暑さっていうか今わかんないけど、すごいもう25度以上になったりするけど、風はなんていうの、ちょっと涼しげな風がサラサラって吹いたりまだしますよね。でも今これみんな5月25日でしょ、もう蒸しぼろの中かな。なんかまだなんだろう、5月上旬ぐらいまではね、なんかこう暑い、でもまあ風はちょっとサラッと涼しげでもあるかなみたいな感じをさまよってますね、なので初夏なんですというプレイリストを作りました。聞いてください。ちょっと爽やかな1曲目がエレクトリック

ライトオーケストラでミスターブルースカイ、そして2曲目が、ブッカー T& ザ・ MGs サニー、そして3曲目がミズ、ミズ、ミズ、発音が分かんない、物の哀れの子が八丈島とかで作ってるけど、いいよね、そういうの楽しそう、トビウオの歌、そして4曲目が、4ラパで、When the time runs out、そして5曲目が君島おぞろくんで、やけどに雨、聴いてください。 J-Wave The Universe

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日はアンデコがお送りしてますということでね、そうなんですよ、一口ちょうだいにまつわる作業はここのところそれが多くてですね、でちょっと初のファンミっていうものとかをやらせていただいたわけです。でそういうのにね、来てくれた人とかの感想のお便りが結構来てるんでちょっと読みます。まずタカさん、ねやんこんばんは、いつも楽しみにしています。時空を超えての語らいが面白いです。そうなんです、私もうこれいつ行ったのかなとか、これもう喋ったっけってこうちょっと時空超えてるんで分かんなくなっちゃう。今日初めて開催されるブルー江ノ島でのファンミに参加させていただきました。初出版された、一口ちょうだいの朗読の時間はねやんの心地よい声に癒されてました。言葉の一言一言にねやんの世界観が表現されていました。言葉の使い方が面白かったです。いろいろな比喩も表現されていて連想しやすかったです。以前映画制作されたいとおっしゃっておられたので一歩近づいたように思いました。ありがとう。主題歌、ストーリー、主人公、映画監督、全てを手掛けた作品も見てみたいです。自分で撮って自分主人公ってもうめっちゃ欲張りじゃないですか、それすごいですね。その時はファンミでエキストラしたいです。小さいな夢です。ああいいですね、エキストラ募集をファンクラブでするってなかなか斬新ですね。いいですね、ゴービキュルトも来てくれる、ありがとうございます。いやもう一人この方も来てくれましたね。ゆっこ様、昨日は素晴らしい朗読をありがとうございました。江ノ島を飛び交う鳥や青空をバックにあの場でしか味わえない時間を共有できて本当に幸せでした。少年時代からラジオドラマが大好きで、横溝静止劇場 SF 系冒険活劇系青春ドラマ、長いですね系統が、さまざまなタイプが放送されていた頃思い出したな。へえ。何これ、アンドモノローグは今後ぜひ、アンドモノローグか、今アンドって呼んじゃった、ぜひシリーズ化していただきたい。舞台での朗読だと声と言葉の力プラスゆうこ様の細やかな表情の違いも伝わるじゃないですか、まさに女優。あのスプーンの絵もぜひポスターにしてほしいです。編集者さんの意見もわからんではない。

0: ないけれど個人的には最初のデザインが良かった気がしますということで、あのあれですね、私本の表紙書いてるんですけど、あの最初すごいあのちょっと昭和初期とかのすごいこうなんていうのかな、表現できないけどなんかすごいドシンプルな私昔の本みたいな表紙を書こうと思って、すっごいドシンプルな色彩のないところにもう超中心にこうスプーンをもう何時間もかけてただスプーンをこうシャシャシャって書いて、それを提出したら地味すぎるって却下されたんですよ、編集の方に。さすがにこれネットとかで売った時にもう本当に画面もちっちゃいんで、できればなんか色をもうちょっと入れてほしいのと、あのせっかく1個目のお話でもう女性が主人公なんて女性を描いてもらえませんかみたいなことを言われて、えーっつって描いて出して、まあでもおかげで田中優子さんっていう私の大好きな女優さんをイメージした可愛い女の子が描けたのでよかったなと思ってますということでね、まああのかそうだね、その初代デザインされたスプーンをなんかで使ってもいいかもしれない。はい、今ちょっとそのイベントと本とかの話のあれで来たんだけど、一人ちょっと違う感じのお便りが来てるんで、ちょっとそちらを読ませていただいて、この方にまつわるプレイリストを私2つ作りました。なのでちょっとそちらをかけましょう。CB さん、こんばんは。長年のサラリーマン生活も終えて、毎週月曜日の安藤さんと水曜日の大貫さんのユニバースを楽しみに夜中頑張って生で聞いております。安藤さんを初めて耳にしたのは20年前の2006年、すごいね、簡単に20年経ちますね。出張帰りの機内だったと思います。ウォークマンを忘れてしまいやむなく機中の音源を聞いていた時に流れてきたのが寂しがり屋の言葉たちでした。悲しげで伸びやかな歌声と柔らかな中にもさりげなくロックしているサウンドに頭を後ろからガツンとやられたくらいの衝撃でした。私は中学生でロックに目覚めた後にジャズ、ソウルが加わり、クラシック以外の舶来系をまんべんなく聞くたちですが、すごい。そんな私の思考にも安藤さんの音楽は妙にしっくりきます。プレイリストを配置をしていて聞かれている音楽の多様性にもいつも感服しています。この聞く力というか吸収する力が安藤さんの音楽の基盤になっているに違いません。で、いつかイタリア音楽に120分とは申しませんが60分でも割いていただきリストを組んでいただけないでしょうかというね、安藤にイタリア音楽を1時間作れとこの CB さんが期待している。よしと思って、でも私イタリア音楽1ミリも知らないんですよねもう本当に何だろう、昔箱根にガラスの森っていう素敵な施設知ってます？すごいもうファンタジックなガラスがいっぱい、その園内に全部ガラスで、もう本当ちっちゃい子とか喜ぶようなファンタジックな世界で、中にガラスのものが売ってたりガラスの博物館があるんだけど、すごい博物館っていうのかな、美術館っていうのがすごい綺麗なんですけど、そこにあるあのイタリア料理屋さんみたいなところでカンツォーネみたいなのを歌ってくれるバンドがいるところで聞いたことはあるんですけど、それ以外のイタリア体験が1ミリもないということで、代わりにですよ、これも理解してもらえるか分かんないですけど、私代わりのイタリアンって書いてあるんですけど、これ代わりのイタランって書いたんですけど、本当は私にイタランっていうアルバムがありまして、みんなそのアルバムのことをイタリアン、イタリアンって呼んでたんで、そちらをかけてみようかなって思います怒られるかな。ということで1曲目は安藤優子でスバーハ、そして2個目が太鼓の時計、そして3曲目が花柄、そして4曲目がイタランの人々、そして5曲目がさよなら。これはもう全部私、じゃあちょっとイタリアンの代わりの安藤優子イタランを聞いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave

0: The Universe on 81.3 J-Wave。
1: J-Wave The Universe、 月曜日はアンドゆこがお送りしてます。先ほどそのシービーさんがイタリア音楽に60分のプレイリストをというご希望でしたので、代わりのイタラン、イタリアンの代わりに代わりのイタランをかけましたけど、もう一個 CB さんのために、もうイタリア音楽は分かんないけど、私はフランスのバンドは結構好きだということで、代わりにフレンチっていうプレイリストも作りました。 CB さんがイタリア音楽を聴いてほしいというなら、私は CB さんに代わりにフレンチを聴いてほしいということで聴いてください。1曲目がフェニックスで、Tonight、 フィートエズラ・クーニグ、そして2曲目が M83 で Wait、 そして3曲目がラファムでウ・バルモンド。だんだん曲名が難しくなってきたぞ。4曲目がこれフ・シャッタートン、本当はどうやって発音するんだろうね、ミルバーグ、聴いてください。
0: The Universe on 81.3 J-Wave。

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤由子がお送りしています。今ねちょっとこうこのハサミの間でディレクターさんとかとイタリア音楽って何みたいな何があったっけって話をしてたんですけど、そうマネスキンとかはイタリアなんじゃないですかって言って言われたけど、でももう本当それぐらいしか名前聞いたことあるかなぐらいしかないかな。他誰だろう、皆さんにもおすすめのイタリアの音楽ありましたらぜひお送りください。お待ちしてます。はい、ということでもうちょっとねちょっとあのいろいろ送ってくれた人もいるんで読んでみようかなと思います。こちらもですねあのあれですよ、そのファンミに参加してくれた人が多いですね。よし、あじゃあちょっとその本の中身について書いてくれてる人読みますね。千葉のピーちゃんさん、安藤由子さんこんばんは。毎週楽しく拝聴してます。ネイアン著書の一口ちょうだい読破しました、ありがとうございます。近所の書店に予約して11日には手元に届いたのに読む時間がなかなか取れずにいましたが、黒猫を読み終わった時の読破できた心地よさを味わうことができました。読む前はネイアンのお得意の料理の話かと思ってましたが1読目から違ってました。読み終わって生と死を常に感じていたように思います。それにしても亡国

の僕らはには驚きました。現実の世界とバーチャルの世界が入り混じって不思議な体験でした。どの作品も表現のされ方が秀逸で、自分の中で消化していく時の感覚が新鮮でした。映像を貸してもらいたいなと密かに思っている私がいます。言葉足らずで失礼な感想でしたら許してくださいませ。ってこと。ああ、そうなんですよ。この亡国の僕らはっていうお話があるんですけど、これ実はゲームのお話でなんですけど、これちょっと戦争のシーンとかがあったりとか、こう行きいろんなとこ行き来するんですけど、そのなんていうんですか、ショーにまったいでこうなんかね、あっちこっち世界が行き来するんですよ。だからこれ誰が今この主人公として視点が描かれているのかははっきり明記しない書き方をしていて、なので終わった後にこれどういうことって結構一番聞かれた話です。そうなんですよ。でもこれ答えを変えていくのも楽しいかなと思って、なんか実はあの人の視点だったんじゃないのみたいなことでこう読んでいただくのもいいなと思う。なんか短編ならではでややこしくなりきらずにそんなことができたような気がしますね。ぜひ読んでみてほしいです。そう、みんなね、一口ちょうだいっつって、あの先天文句も食べ物みたいなまつわる話みたいなの書いてあるから、料理本みたいな風に思う方も結構いたんですけど、全然ある意味関係ないっちゃ関係ないようなことばっかりなので、ぜひぜひあの物語として読んでください。もう一個ちょっとじゃあファンミと関係ないことを書いてくれてる人読みましょう。茅ヶ崎の涼太さん、こんばんは。いつも元気をもらい聞いています。久しぶりのメールなので近況を送ります。自分は2年くらい前からお休みの日に家族で美味しいカレー屋さん巡りをするのにハマっています。カレー一つとても和風カレーから本場のインドネパールカレーなどをベースに、キーマやシーフード、マトンなどなど、種類もスパイスも辛さも甘さも選択できるし、食べきれないくらいのバリエーションの豊富さ。いろいろなお店でカレーを食べてきましたが、毎回違う顔を見せてくれるし、美味しさも驚きもエンドレスリピートという感じです。なので次のお休みもまだ見ぬ美味しいカレーを探し続けて食べてきます。カレー最高っていうことでね。カレー好きですかって、カレー好きですよ。カレー好きだけどお腹が弱いんでそんな頻繁には食べないんですけど、家でもよく作るし、なんだろう、スパイスはね適当に入れちゃう、なんか適当でも適当だけど、いろんなカレーを適当に作ります。なんなら昨日も私あの昨日パスポートセンターに行ったんですけど、私所用がございまして、でその後仕事まで時間があったんで、あの一人でスープストックの、すっごい久しぶりに入ったんだけど、入って一人でカレーとスープを食べましたということで、全然関係ないことでしたね。はい、ということでいろいろ読まさせていただきました。皆さんはねお元気ですか。もう次のプレイリストはね、ちょっと最後のプレイリストということで、なんとなくウィメンというね、なんとなく女性の音楽をただただかけてみようと思います。これを聴きながらリラックスしてお休みください、もしくは起きてください。では書きます。1曲目がイヤマで、ミスセリーズブルース、そして2曲目がマヤホークですね。これイーサンホークとユーマサーマンの娘さんですね。デビルユーノ、またマヤホークでライオンです。そして、ガールインレッドでウィーフェリーインラビンオクトバー、そして、お懐かしいセイントヴィンセントでニューヨーク、そして6曲目がマロ I owe it to you です。聞いてください。 J-Wave The Universe

0: なんか時間が過ぎるのが早いぜということでね、アンドゆこは今年はでもチャレンジの年ということで、4月には先月ですね、ちょうど1ヶ月前、一口ちょうだい小説も出しました。もうこれを引っ提げて、そのちょっとね、その朗読と歌っていうワンバイトセッションというものをこの1ヶ月ぐらいはちょこちょこやらせてもらって、こちらも、4日後か5月29日の廊下音楽ボリューム4でこのワンバイトセッションもおしまいだということで、ぜひ朗読興味ある方は遊びに来てください。廊下音楽ボリューム4、5月29日に出演いたします。入場は無料です。そして安藤はその後は6月7日に、アバンリサーチプレゼンツの、タイニーガーデンフェスティバルと、あと9月5日のスローライブ26イン池上本門寺、こちら歌唱で歌います。ジャスト歌手ということで 歌で出ます。聞いてください、遊びに来てください。はい、ということで私への質問相談、こんなテーマで話してほしい、人生相談でもいいですよ、などなどメッセージはホームページのメッセージフォームにお送りください。そしておはがきの宛先、こちらも待ってます。郵便番号 106-6188 J-Wave The Universe 月曜日安藤ゆこ宛てまでお送りください。最近このなんか直筆系聞かないですね。また誰かも引き出しに溜まってたりしないんですか。なんかたまに数ヶ月後に引き出しに入ってましたって出てくるパターンありますよね、直筆だと。ちょっとそういうパターンもあるかもしれないんで、掘り起こしがあったら読みます。ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織The Universe Music
1: JOZZ2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
4: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

0: Love Lab, guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. Just a little loving.
1: 5月26日火曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日は終日お天気良かったですね。そして朝から別所さんに会いに高輪のゲートウェイスタジオに行ってきたという方、 X で写真ね、川崎の大仏さん、西又さん、あとタッキャムさんも盛り上がってる様子私も拝見してましたよ。ただね、番組始めと終わりだと

気温も日差しも全然違うの。写真からもなんとなくじわっと感じるものがありますよね。曇ってても紫外線は強いので対策しっかりとお願いしますね。では今日の天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は曇り時々晴れ、予想最高気温は27度、降水確率は午前 0% 午後夜とも 20% です。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアス、今週のゲストは料理家食育インストラクターの和田明日香さん。5時35分頃からは Find Myself、 今朝は秋田にお笑い文化を根付かせるために開催されているお笑いフェスに注目します。それでは J-WAVE Just a little loving、 この後6時までお付き合いください。

今朝のスタートは Men I Trust Show Me How。 改めましておはようございます。 J-Wave Just a Little Loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。大体番組始まると X をねこう見ながら皆さんのメッセージも読みながらいつも番組やってるんですけど、ちょっとねクスッと笑ってしまったのが X で DA さん、おはようございます、おはようございます。起きた瞬間日曜日と感じ

違いした朝です。曜日感覚が今笑ってられますけど、私この生放送終わってちょこっと仮眠を取る時がね時々あるんですよ。大体同じことになってますね。生放送ってなるんですけど、大体ちゃんと終わってるんですよ。あ、そうだった、今日も生放送終わってちょこっと昼寝したんだったっていうね。自分の立場になるとすごいドギモギするんですけどね、気持ちはわかる。そんな今日は火曜日です。今朝もよろしくお願いします。さあ、番組後半は秋田県で開催されているお笑いフェスに注目するんですけど、お笑い番組賞レースは年々盛り上がっている感じがするんですけど、どうです、見ます皆さん。全国放送だとね、 M1 キングオブコントなんかが有名ですかね。あとはここ数年、私はね個人的なすごい楽しみなんですけど、各組こう YouTube で予選のネタとかが見られるんですよ。なのでこれが決勝に向けてどう仕上がっていくのかっていう見届けるのもねまた一興なんですよね。多分ねあんまりイメージないと思うんですけど、私お笑い結構好きなんですよね。あの最初はねなんかちょっとお芝居の参考にというか勉強にしたくって、喜劇、人を笑わせるのって結構難しいんですよ。でも人がね気持ちよく笑っている空気、自分もカラッと笑える空間っていうのはやっぱりいいもんですよね。場の空気も和みますし、科学的にもね笑うことって脳内のこうリラックス効果も得られるって結果もありますし、大爆笑のこう渦中にいるときは年齢とかなんか立場とかそういうものが一気に吹っ飛んでいくのが個人的にはいいな、すごくスカッとするなっていう。あとは日常の中でね不意に起きるさっきみたいなクスッとくることの共有もなかなかじわじわくるものがありません。さあ、そんな今朝のメッセージテーマは最近クスッと笑ったこと。皆さん最近どんなことで笑いましたか？本当に些細なことで大丈夫ですってスタッフさんが書いてるんですけど、そんなスタッフさんとね昨日今日のメッセージテーマどうしましょうねって話して、クスッと笑ったことにしましょう。例えば犬がでんぐり返ししたとかって何気なく言われて、え？犬がでんぐり返し、その発想は笑うなって思わずクスッとしてしまいましたね。まあね、ちょっと疲れてる時でもこう電車の中で誰かの会話に笑いそうになったり、家族のこう謎の行動にじわじわ来たり、後から思い返すと何がそんなに面白かったんだっけってことも多いんですけど、あの笑うっていう間は確実に幸せですよね。そんな身近な笑いをぜひシェアしてください。メッセージは番組ホームページのメッセージトゥーストリオから、 X ではハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: if we just smile.Just a little loving, living on the earth. 時刻は5時12分。J-Wave, just a little loving. ここからは Living on the Earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは料理家、食育インストラクターの和田明日香さん。今朝は食卓をめぐる和田さんの考え方、そして私も日頃悩むことのある料理との付き合い方も伺ってみました。今朝もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 昨日はね、こう料理のちょっと景色を覗かせていただいたんですけど、和田さんの、はい、ただ日々の料理っていうのは、うん、好きとか得意とかやらなきゃっていう気持ちがあっても、はい、ちょっと心が折れる瞬間ってあります、あるじゃないですかって今言おうとして、
2: もう昨晩本当に、
0: あ本当ですか、はい、
2: もう本当に嫌でした
0: その
2: 朝からそんなこと言うなって感じですよ、ね、
0: いやいやでも今多分共感の嵐だと思うんです、はい、私は個人的な感想で言うと、はい、献立がね考えられなくなるんですよね。なぜか同じものに寄ってってしまう。
2: いやそりゃそうですよ。だって
0: 普通にあります、
2: あめっちゃあります。だってもう晩ご飯の場合ですけど、うん、1日お仕事とかしてさらに晩ご飯のこと考える献立だって、メインは肉にしたから、じゃあ副菜はこれで、じゃあ汁はこれでってなった時にどこに何を入れていくかとか、あったかい料理にするのか冷たい料理にするとか、無限にこう選択肢がある中で自分が全て選んで決めていかなきゃいけないって相当頭使う作業だと思うんですよ。
0: そうなんです
2: ね。で何が足りないから、じゃああれを買いに行ってとか、じゃあ、まあ冷蔵庫にこれがあるからそれでできるものとか、一瞬にしてなんか多分同時進行で300ぐらいのこと考えてわかんないけど、数えたことないから。
0: 工程多いですよね。でも
2: めちゃくちゃ頭そう使うことだから、もう頭使いたくないってなって、多分いつもの味、何も考えずに作れるものになるんだと思うんですけど、諦めて手を動かし始めるとどんどんこう頭がすっきりしていくというか、体も動けていく。始める前が一番しんどいんですよね。
0: それはわかる気がします、
2: うん、そう、自分が食べたいものしか作りたくないんですよ基本的に。
0: あ、う
2: ん、なのでもう本当にいろんな栄養バランスとか、あったかい料理冷たい料理とか、あの肉だからこうとか、一回全部もうポイってして、ポイってして、さ何食べたいかだけで作っていくと、あ食べたくなってきたってなって動けるみたいな。
0: そこは、ね、お子さんとかいらっしゃるとなかなかねこう、はい、思い通りにいかないというか。
2: いやもう全部思い通りにしちゃってます。
0: あそれ大事なんですね。
2: はい、だからひどいですよ。あのめちゃくちゃ和の食卓なのに、なぜかすごいイタリアンが一品入ってたりとか。
0: あでも私嬉しいかも。
2: 本当ですか。
0: うん、なんかそういうちょっとしたなんか遊び心を持ちたい。
2: 遊び心って言ってもらえるんだったらいいんですけど、ポジティブに受け止めてくれるのはすごく嬉しいですけどね。
0: これちょっとお聞きしたいなと思ってたんですけど、はい、和田さん的台所の相棒っていうんですかね。
2: それで言うと音楽ですね。
0: 音楽、
2: はい、音楽絶対かけてますね。
0: お料理中ですか。
2: はい、もうそれも本当にその時の気分ですけど、急ぎたい時はもうロックみたいな、早い BPM 早い曲とか、もうすぐ

0: ごい速いラップとかをガタガタガタガタガタガタって言ってるのに合わせてガタガタガタガタガタって包丁動かすみたいな。でもちょっと週末で、あの時間にもゆとりあるし、もうちょっと飲みながら作っちゃおうかなっていう時は、もうなんかビッグバンドオーケストラのなんかこう
1: ちょっと壮大な感じ、ね、
0: 壮大な感じ、うん、そうそうそう、とかジャズ聴いたりとかしますね。もう音楽が動かしてくれてるところが大きいですね。
1: 今日この時間を回していくみたいな感覚に近いんですかね。
0: うそうですね、気分も作ってくれるし、音楽ってこの間 DJ コーさんに言われたんですけど、
1: はいはい、
0: キッチン台と DJ テーブルって大体同じ高さだから、あの同じだねって言われてあ、だからかみたいな。
1: どっちもプロじゃないからうんとは言いづらいんだけど、それ
0: だからかもおかしいんですけど
1: 新しい視点、しかもね両手動かして手元で何かをね生み出していく、
0: マジかと思って。
1: でも料理も音楽も自由ですもんね。
0: そうですよ、
1: まあ、でもあれですよね、和田さんのレシピ見てるとちゃんとやるとかっていうよりは、うんうん、今日はこのぐらいでどうっていう、やっぱりその投げかけられ方が私はすごく好きで、
0: うん、ありがとうございます。
1: いくつかスタメンのレシピもあるんですけど。
0: 本当ですか、嬉しい。
1: 私あの優しいブロッコリー、あのニュルニュルっていう、あ、はい、あのブロッコリーをねこうクタクタに茹でている、まあ、芯があったりちょっと歯ごたえがあるのがブロッコリーだと思っていたり、うんうんうん、茹ですぎた自分を責めた日も、うん、何回かあったんですけど、うんうん、それがいいっておっしゃってて、うん、
0: それがいい、
1: あ、ニュルニュルっていうオノマトペを使っていいなっていうこととか
0: ブロッコリーにね、
1: あとほったらかし焼きそばで、ね、はいはい、袋麺を袋のまま半分に切っていく、はい、あれがやっぱり新鮮で、はいま、はい、だにあります
0: ね。ありがとうございます。あれはもうねレミ師匠の教えで、
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ、あ、それいいねと思って。
1: 最初ドキドキするし、麺を半分に切るっていうと頭が硬いのか、うん、フライパンに出してから切ろうとするんですよね、うんうんうんうん、自分だと、
0: うんうん、
1: でも袋のまま切っちゃうと、うん、手も汚れないし、うん、
0: パコって出せるしね。
1: そう、
0: うんうん、
1: なんて楽なんだろう
0: ね。
1: でもなんかこう何を食べるか以上にどう食べるかっていうのを大事にされている感じがあるんですけど、
0: うんうん、
1: ここはなんかご自身の中でルールとかだったりします？
0: そうですね、まあ、子供たちが成長するにつれてできてきたルールというか、気がついたらそうしていたっていう感じですけど、もう絶対にテレビは見ない、音楽はかかってますけどテレビは消して、もう必ずその日あったこととか、まあ別になんだろうな、まあ誰か MC しながら、はい、じゃあ今日は何がありましたか何がありましたか、そうですかってやってるわけではないんですけど、顔見て目見て料理見て喋りながらご飯食べようねっていうのは絶対大事にしてますね。でもまあ逆に言うとそれぐらいかな。うん、
1: なんかほら食育インストラクターでもあるじゃないですか。
0: はい、
1: その食で育むとか食で育てるって、うんうんうん、どうしてもこう栄養素とか表面的なことにとらわれがちだなーなんて自分も思うんですけど、うんうんうん、なんか大きい広い意味で捉えられるとこんなにもなんだろう伸びやかになるもんだな考え方がって今聞いてて思って、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。そうですね、まあ、食育っていうと本当おっしゃる通り、何か大人が子供に対して食事の栄養だったりマナーだったりを教えないといけないことみたいにとらわれがちなんですけど、うん、全然そんなことなくって、むしろ大人だって分かんないこといっぱいあるしっていうのを子供と一緒に考えていくっていうスタンスでも全然いいなと思っていて、なんで野菜食べなきゃいけないのとか聞かれてもどうやってうまく説明するかって難しいじゃないですか。ビタミンがとか食物繊維がとか言ったところで子供には通用しないしっていう、うん、そこをいやなんでだと思うって一緒にこう考えていく、いければもう十分それで食育なんじゃないかなって私は思ってますね、
1: うんうん、

Just a little loving Living on the earth 和田明日香さんとのトーク2日目でした。料理ってちゃんとやらなきゃってこう知らないうちに力が入っていることも時々あるなっていうことを改めて感じましたね。アッキーさん、和田さんの料理番組よく拝見します。手際が良くてチャキチャキしている姿が素敵ですとメッセージいただいたんですけどね、もう本当に楽しく毎日っていう感じなのかなと思ったら、いやー昨日ね嫌になりましたよなんていうリアルな話も出て、でもそんな時にね、まず自分が何を食べたいかっていう感覚を真ん中に置くと、料理がこうこなすものじゃなくって少しご自身を整える時間にもなるっていうのは発見でしたね。あとは X でのこのこさんとかレチナさんがポストされてますけど、キッチン台とターンテーブルは同じ高さって、暮らしを回していくリズムをあそこで作ってるって、あの感覚も面白かったですね。私もなんか思わず笑っちゃいました。あと失敗をね、失敗のまま終わらせない話、余談なんですけど、和田さんも料理今日はちょっとうまくいかなかったなみたいな日ってあるんですかって聞いたら、ありますよって言われて、ブリの照り焼き作ったことねある方多いと思うんですけど、甘辛いタレが全然こう染みなくって、もう魚の身をえいほぐしちゃえってやったのがきっかけでできたレシピがブリかけ、これね多分ネットにも載ってるんでぜひチェックしてみてほしいんですけど、和田家の定番の常備菜で、私はお家でサバでやったんですけどすごく美味しかったです。なんかこうやって見方とか考え方を変えるだけで暮らしってもう少し肩の力を抜いていいんだなって思いました。今日お話に出た優しいブロッコリーはですね、 YouTube 主婦の友チャンネルでも紹介されていました。気になった方はぜひぜひ Living on the Earth、 明日もお楽しみに。

時刻は5時27分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てます。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下に置いて散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。続いてお天気です。今日の関東南部は晴れ間もありますが、湿った空気の影響で雲が目立つでしょう。天気の大きな崩れはなく、お出かけに問題なさそうです。都心の最高気温は27度と昨日と同じくらいで6月下旬並みの見込みです。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

just a little loving on 81.3 J-Wave.

0: J-Wave Just a little loving 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずは X で風太郎さん、今朝の磐梯山、2日ぶりに山が見えた、気温15度、早朝は涼しくて空気が気持ちがいい、雲が山の中腹たなびいている、山からスポンとお日様を吐き出した感じ。この表現いいですね。写真ポストされてるんですけど、福島アイスから。そしてね、ストレスフリーさんは福岡市いい天気になりそう、水平線からこう明けゆく空の写真、いいですね。朝でつながっている感じしますね。さあ今朝のメッセージテーマ、最近クスッと笑ったこと。ライスコロッケとカメラさん、最近笑ったこと、昨日の仕事終わりに先輩が、よし月曜が終われば週の半分が終わったも同然だいと真顔で言っていた姿にクスッとしたし、疲れも吹き飛びました。スーパーハイパーポジティブだなあー、平日が始まるってやっぱ皆さん憂鬱なんですかね。月曜日どう、月曜日新しい1週間のスタートって私毎週言ってるんだけど、やっぱり憂鬱なもんですか月曜のボリューム感がこの人にとっては結構重大なんでしょうね今日はちなみに火曜日なんでねもう週の半分終わったってことなのかな、その方にとってはマイキーさん、ラジオに初めてメッセージを送っています。あら、ありがとうございます。クスッとしたこと、最近テントウムシを触れるようになった2歳の娘、ある日寝ぼけながら起きてきた第一声が、あれ私はテントウムシだったので思わず笑ってしまいました。何の夢を見ていたの。そうです、あなたがテントウムシです、かわいい違う違う子供って面白いですよね。これ大人が言っても面白くないんですよ。純粋な純真な心で言うから面白い。子供さんあるあるはちょっと他にも来てるんで後でご紹介したいですね。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーストゥディオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 For everyday life with little loving, little loving and abundance, and abundance. J-Wave just a little loving. Find myself. 時刻は5時35分。 J-Wave just a little loving. ここからは好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself。 毎週火曜日はルーラルテレスコープ、日本各地でつながりを作るアクションに注目していきます。今朝のトピックは、秋田にお笑い文化を、地元初のお笑いフェス、ネジロックフェス。
1: お笑いをやりますって言った時に何をやってくれるのか向こう側が想像ついてないってところがなんか結構衝撃でしたね。秋田でお笑いを見るって、イオンのなんか大きい広場とかそういうお祭りで何か東京から芸人さん来るみ

0: たいな、いわゆる芸人にとっての営業っていう状態しか見たことないんですよ。であれが全てなんですよ、秋田の人にとってお笑いが。そうじゃなくて、こうネタっていうのがありましてみたいな、本当はもっと閉鎖的な空間でやった方が面白いものでしてとか、暗転とか名店がありましてみたいな、そういうことからいちいち説明していかなきゃいけないっていうのが結構大変だったような気がしましたね。
1: 最初はなんかカラオケ会場のパーティールームみたいな100人ぐらい入るとこでやったりとかして、本当にそれ自分たちで音とか流してやりましたね。はい、本当2人だけで、お客さんがテレビを見てる感じなんですよね。喋っちゃうんですよ。笑うとかじゃないリアクションが結構あったりとかして、いやだから、ああここからだなみたいな、そのお笑いを見るってことがなかったから、注意じゃないけども、なんか教えるじゃないけども、なんかそういうふうなとこから来ていかなきゃ、お客さんを育てていかなきゃいけないんだなっていう苦労は感じましたね。
2: なるほどねと思いつつ、まずはご紹介。今回お話を伺ったのは秋田出身のお笑いコンビネジの佐々木勇気さんと瀬下さんです。高校野球の強豪校としても知られる秋田県立金足農業高校の同級生だったお二人、高校時代にコンビを組み、2001年の第1回 M1 グランプリ東北大会に出場されてたっていう。卒業後は東京に拠点を移して活動し、2013年にはキングオブコントの準決勝に進出、そして2021年からは活動の拠点を地元秋田に移されて、現在はなまはげで知られる男鹿市のお隣潟上市のふるさと応援大使も務められています。そんなネジのお二人が2024年なのに2年前ですね、地元秋田で立ち上げたのが野外のお笑いフェス、ネジロックフェス。出演されたのはヤーレンズ、アイデンティティ、町浦ピンクなどなど全国区で人気の芸人さんたちなんですが、なんと入場は無料、すごいですよね。フェスのスローガンが秋田にお笑い文化を。さっきのお話にもありましたけど、ライブでお笑いを見るっていう文化がまだそこまで根付いていなかった秋田。まずはお笑いって生で見るとこんなに面白いんだよっていう楽しみ方を少しずつ伝えていこうとスタートされたそうです。本当にまずは土台からこう土壌を耕すみたいな活動ですね。でもなぜ野外フェスっていう形にしたんでしょうか。
0: まずなんか野外でやりたいと思ったのは、不特定多数の人にお笑いを見てほしいと思ったんですよね。あと秋田にはあの男鹿なまはげロックフェスっていうロックフェスがあるんですけど、それがまあ本当にずっと続けていくことによってだんだん市民権を得てって、今すごいロックシーンでも結構一大イベントになってるんですよ。そういうこうでかいムーブメントをお笑いでも起こせるってところをなんか証明するためには、やっぱ野外フェスみたいなことがいいんじゃないかなと思ったんですね。まあやってる人絶対いないしっていうのがなんか一番ですかね。僕は結構最初から1回目は無料でやりたいと思ってて、それは見たことない人たちがたくさんいるから、まずお笑いにお金を払って見るっていう人たちがいないんじゃないだろうかと思ったんですよ。なので一回まずみんなに見てもらおうみたいな、お笑いに触れる機会をこれで作りたいと思ったから無料にしようと思いましたね。秋田に移住してから3年ぐらいそういう地道な活動していく中で、ずっと初期の頃からこういう野外フェスをやりたいってことはずっと言ってたんですよ。少しずつこう仲間が増えてきたんですよね。それやるとき手伝いたいですみたいな、
1: 友達のかき氷屋さんとか
0: そうだね、中古車やってる友達とか、あとやっぱそういうそれこそその3年間の活動の中でちょっとお仕事する機会のあったところにいろいろお声掛けして、なんか本当にだからクラファンを自分たちでやってるみたいな、それにだいぶ助けられたっていう印象がありましたかね。
2: まずは秋田の方々にとってこうお笑いに出会う入り口を作りたいって、そんな感じだったんですね。でも野外フェスだからこそ劇場に見に行く人だけじゃなくって、たまたま通りがかった人なんかもね、おなんかやってるなって立ち止まれる良さがある。お笑い好きだけのものにしないってこう街に開く感覚もありますし、あとは若い方々とかね、趣味で会社員やりながら芸人さんを目指していた、いわゆるステージに立つ機会がなかった方々にスポットライトを当てるチャンスをっていうチャレンジでもあるとお話をされていました。まあ、またさらにいいなと思ったのが

0: でこのお笑い文化を作りたいって思いを掲げたところに集まる方とかつながる方がいる。そんな方々の助けも借りながら2024年秋田市のエリア中市にぎわい広場にある最大2000人規模の野外特設ステージでついに初開催されたネジロックフェス。去年はね、無事2回目も行われたっていうことだったんですけど、実際に開催してみて地元の皆さんの反応とかお二人自身の手応えどんなだったんでしょうか。
1: やっぱ1回目は自分たちもなんでこんなことしてるのか分かんないぐらい、もうわけわかんない状態でやりながらだったんですけど、2025の時に1回目はみんなご祝儀的に参加してくれるだろうみたいな気持ちがあったんですよ。手伝ってくれる人も芸人も。2025にもう一回やるよって言った時に、あ、もう一回やんのみたいなみんなリアクションになって、さすがにもう付き合ってらんないよって人もいるかなと思ってたんですね。だけど2025の時に本当にそんな人誰もいなくって、むしろなんか今度ある時はまた何かやりたいですって人が増えてきてて、あ、俺たちがやろうとしてることって結構いいことなのかもみたいな自信になったのが2025で、これはなんか僕が一番最初に思ってた、もっと人集めてなんか事件ぐらいのことを起こしたいみたいな気持ちって、本当はなんか僕のエゴで、秋田にとってこの秋田でお笑い文化をっていうこと自体が本当に心から賛同してくれてる人がいるんだって思えましたね。まあ、その人たちのためにもやんなきゃなっていう気持ちに今なってますね。
2: 結構お客さんからも呼んできてくれてありがとうございますとか、うん、秋田でこんなお笑いライブやってくれてありがとうございます、本当になんかこれは褒め言葉ですけど、秋田でこんな地下ライブ見れると思いませんでしたって本当お笑い好きの人がいて言ってくれて、それがすごい嬉しかったなと思った。本当に東京でやってるお笑いライブのこの感覚、その感覚をなんかちゃんと皆さんが楽しんでくれてる感じがあって、僕はそれがすごい嬉しかったですね。

0: J-WAVE Just a little loving Bind myself。 この時間は秋田にお笑い文化を根付かせたいと一昨年から始まったお笑いフェス、ネジロックフェスについてご紹介してきました。何かを この街にも根付かせたいって言葉にするのは簡単なんですけど、続けるのは本当にやっぱり大変だと思うんですよね。でも少しずつ共感する人が増えて、次もやろうがつながっていく、その過程そのものが地域のね、新しい良さとか文化を発掘している、そんな気もするんですけど、秋田にお笑い文化をというスローガンを掲げるネジのお二人、活動は今どんな風に広がっていますでしょうか。
1: 最初お客さんだとかプロモーターの方とか、そういうイベンターの方たちにお笑いって何なのか説明する段階で、でお客さんにお笑いライブを一回見てもらおうみたいなのが2024-25でやってたんですけど、でなんか文化を根付かせるって結局若手を育てなきゃいけないってことだと思うんですよ。僕らだけではやっぱり無理で、僕ら以外にも秋田でお笑いをやりたいって思う人が増えないと、で

0: たちがちゃんと人気にならないと文化にはなっていかないと思うから、思ったより先の長い話というか秋田にお笑い文化を根付かせたいっていう自分たちが発信した言葉の意味をやっと自分たちが分かってきたっていう状態、これをやんなきゃいけないんだみたいなところですかね。
1: ある意味本当の意味でお笑いの文化を作っていくのは地元秋田の方々、若者たちだったりね、それを強く実感しているからこそ毎月ライブを開催されたり、プロアマ問わず秋田のお笑い芸人さんに場を提供し続けようと日々活動されているネジのお二人、秋田のお笑い文化のため自分たちももっと有名にならなきゃと語ってくださってました。でも興味深いですよね、続けるうちに文化を根付かせるって一体どういうことなんだろうっていう、お二人自身の視点も変わってる。でもこれってお笑いに限らず音楽でもね、本屋さんでも映画館でも地域の中で何かを続けていくときにすごく大事な感覚なのかもなとも思ってて、というのもイベントは一日で終わりますけど、文化とか憧れって一日にしてならずみたいなところあるじゃないですか。その熱も静かに続いていく。フェスっていう形も街の中に新しい関係とか接点みたいなものを作っている感じ。最初はライブを開くとか芸人さん呼ぶってそういうところから始まったのかもしれないですけど、笑いで人と人とつながっていく、広げていく活動、これからちょっとどんな風になるのか楽しみですね。2024年からスタートしたネジロックフェス、今年も10月に開催が決まっているそうです。近い将来賞レースを総なめにするようなスターが秋田から誕生して、秋田県がこう東北のねお笑いの発信地になるような日が来るのかも。今後の活動にも期待したいと思います。ネジの佐々木優希さん、瀬下さん、ありがとうございました。 Bind myself、 来週はこの時期ゲンジボタルとヒメボタルが幻想的に舞っているという五島列島のホタルの里に注目します。お楽しみに。

時刻は間もなく5時49分 J-WAVE Just a little loving 中田彩香がナビゲートしています。さあ皆さんからメッセージいただいています。今朝のテーマは最近クスッと笑ったことなんですが、いるなあ、私がカミカミしてクスッとしてる人がちょっと私は苦笑いなんですよ。一昨年と昨年ってね、1が入ってるか入ってないかだから読み間違えちゃうのは良くないんですけどね、ごめんなさいね。皆さんの薬に一役変えているのであれば良かったなと思いたい。しかし気をつけます。はるはるさん、クスッとする話。3歳の息子の話です。いつもは母父のことを母ちゃん父ちゃんと呼ぶのですが、なぜか保育園の先生の前だと急にママパパと呼ぶことがあります。なぜか息子なりに使い分けているのか、ちょっと照れくさいからなのか、ちょっとクスッとした瞬間です。子供はねよく大人のこと見てますよね。電話の声が変わるのとかすぐ真似してますからね。こっちは苦笑いなんだけど、周りから見るとクスッて、なんかあるんでしょうね。ご本人的に父ちゃん母ちゃんじゃなくてママパパって言いたいみたいな理由がね、かわいい。はたもんさん、最近のクス、ちんぷんかんぷんという焼き鳥屋さんがあるんですけど、とんちんかんに行こうと言い間違えちょっとクスでした。いいですね、いいずれ方ですね。言い間違えとか書き間違えで言うと、ミレーヌさん、自分の誤字脱字、ビッグカメラびっくりカメラと送信したり、後輩からはギャグですか苦笑い。間違えた側は苦笑いなんですよ。私もよくやりますよ。よく大丈夫ですかとか、スケジュール確認します、この日行けますかとか言われて、大丈夫ですって返すんですけど、私焦って変換すると大体大蛇です、ヘビの方の大蛇になってて、この番組のとあるスタッフさんからヘビマークがいっぱい送られてきたことがあります。苦笑いでした。アーシャイさん、最近クスッと笑ったこと、高校の授業

で私の質問に答えを言い淀んだ生徒がいました。そこで私は、さあこの質問に答えるか、それとも1分間で面白い話をするかと詰めました。すると彼は迷わず1分間の面白い話で、結局教室のみんなでクスッと笑える時間になりました。

おしゃべり泥棒さん、最近クスってしたこと。そういえば昨晩夕飯の時レンジを開いたら唐揚げが入っていて、温めて食べるのを忘れてました。あるある。私は新玉ねぎレンジに入れたまま半日ぐらいそのままにして、あこの人のねクスッとした様子を聞くと、その時のこう情景なんかも思い浮かべて、笑いのねこう連鎖が起きますよね。些細なことですけど、カモサギキジさん、クスッと笑ったこと。我が家の前にキジが来ました。羽ばたきながらケーケーと鳴きました。これはクスッとしたことなの？目があって嬉しかったことみたいな感じじゃないの？珍しいのかな、キジが来るって。東京ではなかなかないですけどね。しましまコンプさん、最近美容院に行きました。少し伸びた髪を揃えてほしいとお願いしたんですが、気づいた時にはベリーショートぐらいに短くされてました。大丈夫ですかこれ？え、ちょっと短すぎるんじゃないですかと言ったら、あなたは短いのがよく似合いますよと、とても満足げにスタイリングを始めていて、全く悪びられておらず、そんな美容師さんに思わずクスッと笑ってしまいました。私に似合う髪型をと、そういう気持ちが嬉しかったんです。あー、よかったですねこれ着地が。え、なんか思ってたんと違うじゃなくて、お互いにねいいクスで終われたのが何よりでございました。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

お鍋、中田彩香がお届けしてきました。最近クスッと笑ったこと、皆さんのクスッと笑ったことに私もクスッとさせていただいてるんですが、 X で今ちゃんさん、確認をお願いします、確認をお願いしますとよく打ち間違えて訂正しています。あるある。あと縁側エンパチさんはよくですを出すに打ち間違えます。私もねやるんですよね。ご検討いただけますと幸いですとかってそれまでの流れどこ行ったみたいなね、ちょっとゆるっと微笑ましい朝になっていれば何よりです。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時57分、 J-WAVE この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。ゲートウェイスタジオからの公開生放送お疲れ様でした。みんなでおはようモーニングってめちゃくちゃ言ってて笑ったんですけど、楽しそうだった。みんなで楽しくやらせていただきました。別所さんが最近クスッとしたことは何でしょうか。クスッと笑ったことない。いや

一昨日のワンマンライブこの曲からスタートしました。よかった。今朝のラストは踊る時々。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-Wave Just a Little。

0: FM 泉。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
3: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
4: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

Radio Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月26日火曜日、Tuesday Morning。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! So go! Just a little bit. ね。高橋さん。永田彩香さん。お疲れございます。ね、高菜は素敵ですよ。ね、今度一度ね、公開生放送をやります。いや、もうすごいね。皆さんお越しいただいてありがとうございました。いや本当に朝早くからね、たくさんの方にお越しいただいて、今日は六本木ヒルズ森タワー33階からですからね、間違えて高菜に行かないでください皆さん。そして J-WAVE 東京モーニングレディオ、あ、スタートなの。ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026オープニングセレモニー、無事スタートしました。映画祭開幕、祭り開幕、人生には祭りが必要なんだよ。カジェ藤井

5月26日火曜日、今朝のニュースです。パレスチナ自治区ガザの保健当局は去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエルは停戦後もガザの半分以上を支配下に置き攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS にポストしました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化で不足が懸念される石油について来年春まで安定供給を確保できると語り、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。

球巨人の阿部慎之助監督が昨日18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。阿部監督は容疑を認めています。巨人の国松球団社長は進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。それではここで今朝の東京のお天気です。今日の東京曇り時々晴れとなっていますよ。降水確率は午前中 0% ですが午後になって 10% 夜も 10% 予想最高気温が27度。今日も暑くなります。熱中症対策、目覚めの水分補給、そしてね紫外線対策もしっかりしていきましょう。時刻は間もなく6時8分になります。

今日も皆さんリズミカルに一日スタートしていきましょうよ。あ、おう、アフリカンバイブス、コートジボワール出身のラッパーレディービーとナイジェリア人がヤンジョンでブラバー。

0: クリスト K featuring ユンミレイで Only One。 さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日は食にフォーカスですから、今朝はこの時期から旬を迎えますキウイを使ったヘルシーメニューご紹介。お、メッセージが来てます。豊島区の森ユーミンさん、いつもありがとうございます。別所さん、おはようモーニング。昨日の公開生放送、大学生の娘と共に参加しました。ありがとうございます。臨場感と一体感がある見て聞くラジオとても楽しかったです。嬉しいですね、本当にたくさん来ていただいて、いらしてたんですね、森ユーミンさんね、娘さんと。そしてショートショートフィルムフェスティバルのオープニングセレモニーも拝見しましたが、冒頭の AI 別所さん主演のシネマトラベラー、迫力ありましたね。そうなんです、タイムトラベラーじゃない、シネマトラベラーですよ、森ユーミンさん。巨大化した別所さん、36メートルくらいはあるのかしらそう、あるね、きっとあると思う。そう、そういうシーンがあるんです。うん、リスナーの皆さんもぜひ見てほしいです。わー、嬉しい、ありがとう。この後このラジオね、番組の中でもオープニングセレモニーのことお話しますけど、このフル AI のショートフィルム、僕はね、撮影現場には行ってないんですよ。写真提供していいですよって言って、だから声もね、これはねすごいね、あらゆることができちゃうっていう。もうね、アクションもやりましたしね、うん、いろんな、ぜひ見ていただきたい。今日から確かオンライン開催で見られるようになりますんでね、またしっかり情報お伝えしますよ。ぜひ見てほしいです。さあ、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定、どんどん届けてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしております。時刻は6時15分。
1: モーニングチャージ、モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。初夏の風物詩として親しまれているホタルね、そんな幻想的な光をなんと東京高円寺の室内で楽しめるというイベントがあります。高円寺室内ホタル鑑賞、こちら開催されてるんです。高円寺の駅北口から徒歩2分の会場で開催中。半個室の空間でおよそ15分間ゆっくりホタルを鑑賞できるということですけど、お話を伺ったのはこのイベントを企画運営し、ホタルの自宅鑑賞向け事業を行っているという伊沢ホタル代表でいらっしゃいます。

0: 沢祐介さん。まずこの室内ホタル鑑賞、どのようなイベントなんでしょうか。
1: 通常ホタルの鑑賞というと、まあ、川岸とかあとはまあ公園とかでホタルを放ってですね、まあ、飛んでるホタルを見るというのは一般的なんですけども、私がそもそも事業を行っているものが自宅でホタル鑑賞という事業をコンセプトにしておりまして、でそれをですね東京に住んでる方にも、まあ、体験欲しいという思いで今高円寺で、まあ、スペースを借りて室内でホタルを鑑賞するといったイベントを開催しております。ご覧いただけるホタルの種類については、源氏ホタルとなっておりまして、まあ、多分日本で一番有名なホタルですかね。特徴としては、まあ、綺麗な川に住んでる、ホタルでして、比較的サイズ感も大きいので、見応えが光るその光量というか、もあるホタルとなっています。本当に皆さん来ていただくんですけども、まず入り口の段階ではどんな感じで見えるのかなっていう、まあ、ちょっと期待と、まあ、漠然とした疑問がある中でご覧いただくんですけども、実際見ると本当にゼロ距離というか本当に間近で光るホタルを見れることができるので、これは他のホタル鑑賞の野外でのにはない本当に今特別なものとなりますので、しっかりと質素な空間で光るホタルが見れるというのは、まあ、それもまあ数匹でも数十匹まとめてご覧いただけるようにはホタルを設置しておりますので、なので皆さん満足して最後は帰られてはいますね。
0: 源氏ホタルね、東京高円寺の室内空間でゼロ距離で鑑賞できちゃうなんて、いやー、どんな体験になるんでしょう。うん。そしてホタルの魅力、室内鑑賞の特徴についても伺いましたよ。
1: ホタルというとなんか漠然と夏のようなイメージがあるんですけども、実際には初夏が、まあ、シーズンでして、ゴールデンウィーク明けの5月の中旬ぐらいから6月の上旬、1ヶ月弱がホタルのシーズンとなっています。で、魅力で言うと、まあ、本当に珍しく生き物の中で発光する、そこは本当にぜひ皆さんに見てもらいたいところとなっております。で、私の、まあ、推奨している、まあ、室内というところで言うと、野外だとなんとなくぼんやり光って飛んでるというのが本当に間近でピカッと光るのが見えるので、そこは本当に皆さんにぜひとも見てもらいたいというところと、まあ野外だとどうしても皆さんいろんな方がいる中で見るんですけども、私のところでは半個室にして本当にパートナーの方とか家族とか本当に個室の中でその方たちと同じ空間でホタルを鑑賞いただけるので、まあ、そこも大きなこの室内鑑賞の魅力かなと思っています。
0: いやー、初夏なんですね、ホタルの見頃。ちなみに伊沢さん、その他にもデジタルに囲まれた時代だからこそ明かりを消して自然の光と向き合う時間を届けたい、忙しい毎日の中で大切な人と静かに同じ景色を見つめる、そんな時間を大切にしてほしいともおっしゃってました。ホタル、改めて高円寺室内ホタル鑑賞、こちら6月21日まで高円寺北口徒歩2分の会場で開催中。詳しくは伊沢ホタル、ホテルじゃないですよ、ホタル伊藤の井にね、山水の沢、伊沢ホタル、インスタグラムチェックしてみてください。
2: ホタル、
0: これは北の国かな、わかりますか、
2: 田中国。
0: モーニングチャージ、今朝は高円寺室内ホタル鑑賞、こちらに注目しました。時刻は6時21分。

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲 Prince and the Revolution Raspberry Beret、 1983年の楽曲ですね。うん、あ、メッセージが。江東区のタッキャムさん、別所さん、おはようモーニングです。おはようモーニング。昨日は公開生放送3時間たっぷり参加させていただきましたって。わー、嬉しい、ありがとうタッキャム。いつもラジオから聞こえてくる定番フレーズ、目覚めのヤッホーおはようモーニング、ジェジェジェジェーズ、こだまーこだまー、まだ喋ってるんだよ我々は宇宙人なのです生でたくさん聞くことができました、嬉しいね、ありがとうありがとう。中でもお気に入りは7時台、7時30分ですね、これ

感無量でした。嬉しいね、嬉しいね。そうみんなね、聞きどころをよくご存知ですね。ファンが多いんですよ、あの7時30分でね、うん、耳を凝らしてこう聞いてくださってる方多いんですよ、ご存知ですかね。3時間立ちっぱなしでね、サウンドマシンも巧みに使って番組を進行する姿、まさに芸達者そのもの。嬉しい、そんな風に言っていただいて。いやー、初めてだったんですよ、この20年近くやってて公開生放送ってあったかな。収録はあるんですよ、あの一部ね、あの事前にあのアーティスト呼んだりして、全部3時間やったことなかった気がする。お客様入っていただいて嬉しかったです。皆さんにもね、朝早いのに来ていただいて、途中から日差しもね強くなりましたけれども、本当に。そしてあのリスナーの皆さんね、あの会場に来れなくてもね、たくさんのメッセージ昨日もいただきました、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。みんなで作る JWAVE 東京モーニングレディオだから、メッセージお待ちしてます。

Feel like jazz, feel like jazz. 、ね、毎日このお時間やってきました。6時30分台、朝におすすめのジャズ、ズージャーお届けするお時間ですからね。

0: like jazz. チチチチチチチチチタイム。さあ行きますよ。よろしいですか。皆さん、今朝も心を一つにご一緒に。伸びましたね。すごい小玉。高輪まで行っちゃったかな。心っぽ技術が。
1: 小玉が入ってきますか。さあに。
0: さて、今日5月26日はマイルス・デイビスの誕生日なんですよ。ハッピーバースデー。生きていれば100歳を迎えるというね、記念すべき一日なんです。5月26日。マイルスはただ名演を残しただけじゃありません。ジャズの進む方向そのものを何度も変えてきたという存在。一石投じたどころか二石三石ね。ジャズとは何だ。ビーバップの熱を受け継ぎ、クールへ、モードへ、そして次の時代へと、その歩みの一つ一つがまさに音楽のマイルストーンになった、ね、マイルス・デイビス、その歩みの一つ、そう、一つ一つ確認していきましょう。今朝はそんなマイルスでフィーラッチェー。

0: feel like jazz。 今朝はマイルス・デイビス生誕100年の記念日にお届けしちゃってます。ということでマイルス・デイビスでマイルストーンズ、そして今お届けしているこちらジョシュア。いやー名曲、もう本当にマイルス・ストーンズ、こちらビーバックプロね、この熱を残しながらマイルスが次の時代へと踏み出していく一曲なんですよ。タイトル通りまさにジャズのマイルストーン、道しるべのようなナンバーなんです。そして今お届けしているこのジョシュア、1960年代のマイルス・クインテットへとつながる入り口のような作品。軽やかなスイングの中に次のマイルスの輪郭が見えてくる。いやー変化する、進化する、成長するってこういうことなんじゃないの。100年おめでとうございます。てかね、生誕100年の記念日なんだもん。音楽は生き続けてるぞ。フィレッジェーズ、明日も皆さんお聞き逃しのないように。J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部、高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。日差しがあっても雲の目立つ空模様でしょう。天気の大きな崩れはない見込みで雨の心配もなく、洗濯物の外干しもできそうです。雨傘はいりませんが日傘が役に立ちそうです。今日日中の都心の最高気温は27度の予想、6月下旬並みでしょう。明日も晴れ間がありますが今日よりも雲が多くなりそうです。さて大雨の季節を前に5月29日から気象庁の防災気象情報が新しくなります。レベル4など情報の頭に警戒レベルの数字がつくようになり、私たちがいつ避難すべきかがより明確になります。いざという時に慌てないよう、新しい仕組みや避難のタイミングは事前に気象庁のホームページでご確認ください。以上ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。杉江かな子さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: はじめに首都高速道路の状況です。羽田線が事故のため渋滞しています。羽田線の下りは羽田でキャリアカーとワゴン車の事故のため平和島までの渋滞です。影響で上りは羽田を先頭に横羽線の大師ジャンクションまでの渋滞です。このほか横羽線の上りは挾田を先頭に生麦ジャンクション付近までの渋滞です。

0: 3号線の上りは氷河を先頭に東名高速道路の玉川橋付近まで4キロの渋滞です。中央道の上りは稲城インター付近を先頭に7キロ三鷹付近では4キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
1: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。東京モノレール線は羽田空港第3ターミナル駅で発生したホームドア故障の影響で現在運転を見合わせています。東京モノレール線現在運転を見合わせています。なお振り替え輸送を行っています。東京モノレール線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

府中の萌えたむさん、昨日は公開生放送お疲れ様でした。ありがとうございます。私も最後の30分ほど参加させていただきました。わー、ありがとうございます。私の隣で参加されてた男性がなんと山口県から来た方でした。それを聞いてた女性の方がラジオが終わってからその方にステッカーをあげていました。なんて心優しい方なんだろうと朝からほっこりしました。わー、ありがとうございます。いやー、そんなエピソード嬉しいですね。もうこうやってリスナーの皆さん同士がね、どちらからですか、山口から、だと、いろんな本当にね、遠くからね来てくださった方たくさんいたんです。そう、そして高輪限定のステッカーがあっという間にねなくなってしまってね。そう、うわー、だから本当100人以上来てくださったってことですよ。嬉しい、ありがとうございます。朝早いのに。茨城のアルフィントカシマシさん、いつも楽しく拝聴してます。我が家では家族みんなで聞いているので別所さんの声が毎朝のリズムになっています。いつもありがとう、こちらこそありがとうございます。先日テレビ番組に別所さんが出演されていて、小学生の子供たちが初めてビジュアル別所さん見ました。すると、おー、すごくかっこいい、もっと年寄りかと思った。3メートルもないじゃんと大騒ぎしてました。声の存在感が大きすぎて子供たちの中では別所さん像がかなり壮大になっています。わー、嬉しいね。ありがとう、ありがとう。そうだよ、おいちゃんはね、気持ちは3メーター60なんだよ、身長は。そしてね、気持ちは36歳なんだよねーだ。ありがとうございます。いやー、本当に嬉しい。今朝も聞いてくれてるかな、家族みんなで。おはようモーニングってね、ご機嫌は自分で作るものですよ。さあ、今日はどんな一日になりそうですか。皆さんからのメッセージお待ちしてます。

ハイスタンダード My first kiss 初めてのキス。あ、時刻は6時、あ、今50分。

J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日は食にフォーカスです。今週はこの時期からね、旬を迎えるというキウイを使ったヘルシーメニューご紹介ですから、教えていただくのはインナービューティー料理研究家で食生活指導士の国塩彩子さんですよ。国塩さん、

0: にこうパーッと入ってきて、この後グリーンキウイも同時に並び始める感じですね。
1: そうか、季節が逆だからね、はい、南半球ニュージーランド、
0: ね、そうなんです。
1: わあ、キウイ、そんなキウイの栄養というとどんなものが含まれてるんですか？
0: はい、主にビタミン C やビタミン E、食物繊維やカリウムなどが豊富に含まれているんですが、
1: はい、
0: 特にこの時期紫外線ね、一気に強まってきましたよね。
1: ええ、
0: なので美肌ケアを気にされる方はビタミン C がより多く含まれているゴールドキウイがおすすめでして、また、はい、食物繊維がより豊富なのがグリーンキウイなんです。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: ゴールドの方がビタミン C 多いんですね。
0: 多いんです。
1: へー、はい、知らなかった。
0: なのでそういう目的別に選んでみるのも楽しいかなと思います。
1: 確かに、
0: はい、そして注目したいのがキウイに含まれるタンパク質分解酵素のアクチニジンです。
1: ほう、
0: 特にグリーンキウイはこのアクチニジン活性が高く、タンパク質の分解をサポートしてくれるので、お肉などと一緒にキウイをつけておくとすごく柔らかくなるんです。
1: へえ、アクチニジンっていうんですね。
0: アクチニジンです。
1: うーん、
0: はい、
1: 今回はじゃあそんなキウイとお肉のラムを使ったメニュー紹介いただけると、
0: はい、
1: ラムとキウイのおかずサラダ、
0: はい、
1: どんなんですか？
0: はい、ラム肉もキウイもね、ニュージーランドの要素がちょっとありますよね。はい、でラム肉にはアミノ酸の一種のカルニチンが豊富に含まれていて、これは脂肪燃焼効果が期待されています。
1: ほう、
0: 不足しがちなタンパク質の補給にはもちろん、ダイエット中のおかずにもおすすめのメニューなんです。
1: よーし、いいな、ラム肉食べちゃう。
0: はい。
1: それでは、じゃあ教えてください。ラムとキウイのおかずサラダ作り方、どんなんですか？
0: はい、3人分から4人分の作り方をお伝えしますね。
1: お願いします。
0: まず、はい、ラム肉、切り落としもしくはしゃぶしゃぶ用など薄切りのラム肉を 250g ご用意いただいて、塩を一つまみ、胡椒少々をまぶして、まず下味をつけます。
1: はい、
0: そこにキウイ1/2個を皮をむいていちょう切りにします。キウイは、グリーンの方が先ほどお伝えしたタンパク質分解酵素多いんですけれども、ゴールドキウイでももちろん OK です。
1: なるほど、
0: はい、そしてジッパー付きの食品用保存袋にオリーブオイル大さじ1、醤油大さじ3、あとバルサミコ酢大さじ1、そして蜂蜜大さじ1を入れてよく混ぜ、ラム肉とキウイを加えたらしっかり封をして冷蔵庫で半日から一晩寝かせます。
1: へえ、はい、
0: この寝かせている間にお肉が少しずつキウイのパワーで柔らかくなります。
1: そうだ、何だったっけ、アクチニジンだ、
0: アクチニジンです。はい、はい、で、調理するときはフライパンにオリーブオイル大さじ1を入れて中火で温めます。
1: はい、
0: ラムとキウイをもうタレごとバッと加えて、肉に火が通るまで中火で5分から7分加熱します。
1: はい、
0: で器にサラダ野菜を敷き詰め、粗熱が取れたラムとキウイを乗せて、最後に5粒ほどピンクペッパーやお好みのハーブをトッピングすれば、ちょっと華やかなおかずサラダがあっという間に完成します。
1: すごい、おしゃれだね、ピンクペッパー最後乗せちゃうあたりが。
0: そうなんです、ちょっとピリッと、ピンクペッパーね、ペッパーって言ってもそんなに辛みというより甘みがある、うん、はい、ペッパーなのであるといいですよ。
1: うわ、旬のキウイでね、キウイじゃん、キウイ、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: キュウリじゃないんだから、キウイでラム肉、わ、はい、サラダ感覚でもりもり食べられそう、これ、ね、
0: そうですね、気温が高くなってきたので、サラダ仕立てにすると何でも爽やかに、ね、いただけますし、このキウイの力で柔らかくなったお肉、ニュージーランドの食材同士でとっても相性いいですし、ここにニュージーランドワインがあれば最高ですね。
1: あ、いいこと言うな、国塩さんたら、はい、その通り。いや、素敵なレシピ紹介いただきました。国塩さん、ありがとうございます。来週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。

お届けしてこの曲 Nectar Wood Good Vibrations。 今日ね朝準備したらね夜には美味しいキウイとラム肉の美味しい美味しいサラダ仕立てできちゃうかも。朝にね半分だけでもキウイいいですよね。さてプレジャーピックアップ、フィットネスエクササイズをテーマにお届けする明日水曜日、ヨガインストラクターのマイさんに浅い呼吸を深くするための、え、肋骨ほぐしエクササイズっていうのがあるって。さあしっかり今朝も深呼吸吸って吐いて、時刻は間もなく7時です。今日の東京のお天気です。曇り時々晴れ、降水確率午前中 0%、 午後になって 10%、 夜も 10%、 予想最高気温27度、今日も暑くなるぞ。

on 81.3 FM。おはようモーニング、別所哲也です。5月26日火曜日、 Tuesday morning、 時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock, everybody wake up and be awesome。 7時台はこの曲でスタート。

人生には攻めが重要なのじゃ。斉藤和義、攻めていこうぜ。攻めの鉄だ。7時4分だ。

0: Good evening, everyone. Welcome to Short Short Film Festival in Asia. Opening ceremony.この映画祭28回目となりました。今回の映画祭のテーマはシネマエンジニアリング、今皆さんご覧いただいているように映画もまさにカメラ、照明、音響、そして今の時代 AI というエジソンが見たらびっくりするようなテクノロジーによってクリエイティブが作られてまいりました。それらを緻密に組み合わせて
1: 別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングレディオ、
0: そんな体験を組み合わせるのが
1: 今お聞きいただいているのが昨日まさに行われましたオープニングセレモニーの模様、
0: 今年の、
1: はい、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026、昨日高輪ゲートウェイシティ門高輪 The Museum of Narratives、 こちらのボックス1000という会場で行われました。いやたくさんのね海外からのね映画監督、もちろん日本からも参加いただきました。そして、たくさんのお客様にお越しいただきました。ありがとうございます。リスナー審査員を務めていただいた方の中からもね何人かもお越しいただきました。ありがとうございます。今年のテーマはシネマエンジニアリング、はい、いや本当映画もねエンジニアリングするっていう感覚になってきましたよ。いろんなテクノロジーを使ってね、その最たるものが AI です。そして音楽もさまざまな形でね映画とともに新たな進化を遂げてるわけですけど、 J-WAVE では J-WAVE Sound of Cinema Award と題しまして、音楽、歌、声、音、楽器などサウンドがユニークで効果的な役割を果たしている作品にアワードを送っているんですね。今年もリスナー審査員100名の投票によって選ばれました。昨日のオープニングセレモニーでは審査委員を代表して10名の方々に参加いただきましたよ。今回審査員を務めていただいた方にお話伺ってみました。
2: 審査員は今回2回目なんですけど、2年前に審査員をした時と

0: その AI が増えたっていうのもあるんですけど、すごい全然違って本当にこう進化を感じました。
1: なかなかこういう会場には来ることがなかったんですけども、映画祭を通じて演者であったりとか考え方のすごい熱量やっぱ現場で体験できたっていうのがすごい魅力的な、回だったので、ちょっとこう僕のこう内なるものもちょっと熱くなるところがあったりとかして、うん、すごいいいところにご招待いただきました。ありがとうございました。
2: 初見でまず最初何も考えずに全作品を拝見した後に、やっぱ審査員という立場でカテゴリーとかをさらに細かく分析しながら拝見した結果、やっぱり初見で見た好きな作品と分析した結果、あ、これすごいなって思う作品が違ったのに自分でも驚いてまして、で本日受賞作が何だったかっていうのを知って、なるほど、あの作品に同じくリスナー審査員の皆さんが感動したんだって思って、その瞬間に立ち会えたのもちょっとすごく嬉しかったのと、隣に JFM リスナーさんが一緒にいてそれを見てるっていうのエモいなと思いました。
3: エモいな、もう本当にね、リスナーの皆さん審査員としてありがとうございます。素敵なコメントたくさんいただきました。そしていよいよ J-WAVE SOUND OF CINEMA AWARD の発表です。 J-WAVE SOUND OF CINEMA AWARD

0: プレゼンターは株式会社 J-WAVE 代表取締役社長神田達也さんにお越しいただきました。受賞者のセルマ・アラウィ監督、フリノ・トラック監督、おめでとうございます。監督は本日ご欠席と、
1: 受賞したのはベルギーのセルマ・アラウィ、そしてブレルノトラック監督2名によるサミヤという作品なんですけど、ねえモロッコの伝統的なグナワ音楽が印象的な作品なんですけど、このセルマ・アラウィ&ブレルノトラック監督から受賞を受けてのコメントも届いています。
2: Hi everybody.
3: Hi
2: We are very happy and deeply honored、to receive the G-Wave Sound of Cinema Award for our short film Samia.
3: Thank you very much.
1: Hi everybody. 皆さんこんにちは。短編映画サミアで J-Wave Sound of Cinema Award を受賞し、非常に嬉しく深く光栄に思います。本当にありがとうございます。北アフリカにルーツと影響を持ち、ヨーロッパで制作された物語、音楽と音を通じて遠く離れた日本の観客の皆さんの心に届いたことに私たち深く感動しています。本当は日本で皆さんとご一緒したかったのですが、本日はベルギーブリュッセルにおります。視聴者の皆様、審査員の皆様、そして映画祭と日本の観客の皆様に心より感謝申し上げます。また近いうちにお会いできることを願っています。本当にありがとうございました。素晴らしい映画祭になりますように、というコメントをいただきましたよ。さあ続いて映画サミアにおいて音楽が果たした役割についてもお話しいただきました。
3: Yes, because for us, music was very central in the building, of the film. It, allowed us to create a space for, love, grief, forgiveness, and, it was, a special space, between the visible world and the invisible world, which was, the heart of the film. So the soundtrack is particularly important for us, in Samia, in, our film. And so it means a lot for us to receive, this award.
1: 音楽が果たした役割について、私たちにとって音楽はこの映画を構築する上で極めて中心的な役割を果たしていたんです。音楽によって Love、愛、Grief、悲しみ、そして Forgiveness、許しのための空間を作り出すことができたんです。それは歌詞 Invisible、 Visible な

0: 世界とインビジブル不可視見えない世界の間にある特別な空間であり、この映画の核心でもありました。私たちの映画サミアにおいてサウンドトラックは特に重要な意味を持っており、それゆえにこの賞をいただけること、私たちにとっては大きな喜びだったんです。嬉しいですね。そうです、見えている世界と見えない世界をつなぐ音楽の存在、ぜひ皆さんにも見ていただきたい、そんな作品、そして聴いていただきたい映画。素晴らしい音がそこにある、映像がある。この時間は昨日行われましたショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026オープニングセレモニーご紹介しました。 J-WAVE リスナー審査員の皆さん、100名の皆さん、審査本当にありがとうございました。そしてリスナーの皆さんもぜひオンラインでもご覧いただける作品たくさんありますからね。そしてリアルな会場ではぜひ私もいますんで、おはようモーニングと声をかけてください。会場でお待ちしてます。改めてショートショートフィルムフェスティバル、今日から上映会あちこちでスタートします。ホームページでチェックを。6月10日水曜日はアワードセレモニーがございます。オンライン会場は昨日から始まってます。6月30日火曜日まで、ぜひ世界を映画でトラベル、シネマトラベルを。時刻は7時14分。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 首都高速道路は羽田線が事故のため渋滞しています。羽田線の下りは羽田でキャリアカーとワゴン車の事故のため平和島までの渋滞です。影響で上りは横羽線の小安まで13キロの渋滞です。湾岸線の東行きは川崎高度トンネルを先頭に14キロの渋滞です。4号線の下りは永福に落下物があるため新宿まで6キロ、反対の上りも永福に落下物があるため中央道の府中バス停付近まで18キロの渋滞です。一方で東北道の下りは加須インター付近でトラックと乗用車の事故のため2キロの渋滞です。エジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。J-WAVE Access Information。 東京モノレール線は羽田空港第3ターミナル駅で発生したホームドア故障の影響で運転を見合わせていましたが、運転が再開されています。東京モノレール線運転再開されています。なお列車に遅れが出ています。東京モノレール線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE。ビジネスからライフスタイルまで、さまざまなアプローチから世界の今を紐解くグローバルスケール。今朝は宇宙の彼方130億光年先で発見された極小銀河にフォーカスしてみます。たくさんの恒星とガスや塵、暗黒物質、いわゆるダークマターなどが重力でまとまった巨大な天体系のこと。今私たちが住んでいる地球がある太陽系は直径およそ10万光年という巨大な天の川銀河の中にあるんです。最新の研究によりますと、宇宙には銀河系がおよそ2兆個あると言われています。2兆個？すごい数です。そんな途方に暮れるような数の銀河が存在する中で、金沢大学と国立天文台などの国際研究チームが宇宙初期の極小銀河を発見しました。今月13日付の科学誌ネイチャーに発表しているんです。
1: あがたです。
0: 一体どんな銀河が発見されたんでしょうか。詳しいお話を金沢大学准教授中島公彦先生に伺いました。
2: 我々が観測に成功した極小銀河、我々ラップ1 b と呼んでるんですけれども、これはまあ一言で言うと、我々人類が把握している中で最も生まれて間もない銀河だというふうに我々は捉えています。どう特別なのかというのは、ポイントは2つありまして、1つ目は非常に小さいというところですね。例えば我々の太陽系が存在している天の川銀河、それに比べると大体1億倍小さい、本当に生まれたての赤ちゃん銀河だと。でもう一つ重要なのが、この天体がその非常にピュアだというところなんですね。宇宙138億年前にビッグバンから生まれたというふうに言われてるんですけども、そのビッグバンの直後の宇宙には水素とヘリウムという最も軽い元素しかこの宇宙には存在しなかったと。でその水素ヘリウムしか存在しなかったガスから最初の天体、我々ファーストスターとかファーストギャラクシーと呼んでるんですけども、最初の天体が作られると。で今回見つけたラップ 1b は我々が現在観測している中で最もその重い元素の割合が少ないと。まさにこう最初のガスから星が生まれて、その星が爆発した直後のような天体を見つけたというのが今回の極小銀河の発見になってます。
0: いやすごい研究ですね。理論的にもね、極小銀河ラップ 1b、 現在我々人類が把握している中で最も生まれて間もない赤ちゃん銀河、ピュアな銀河だとおっしゃってました。世界中の宇宙科学者はこのファーストスター、ファーストギャラクシーを探して日々観測を続けているそうなんですが、中島先生たちの研究チームはジェームス・ウェブ宇宙望遠鏡を使ってこのファーストスターに近い生まれたての赤ちゃん銀河ラップ 1b の観測に成功したんです。今回のこの極小銀河ラップ 1b、 この発見は宇宙研究においてどんな意義を持つのでしょうか。
2: この天体を見つけたのは非常に遠くの宇宙、どれぐらい遠いかというと、130億年かからないと光が届かないぐらいの遠くの距離と。この宇宙138億年ですので、宇宙誕生後8億年ぐらいの

0: 時代に存在したという天体からの光を今回捉えたということになります。まあ、私たちこう人間もしくはこう生命をこう形作っている元素がこの宇宙でどのように作られ始めたのかというその起源にこう大きく迫ることができたという点が一つ重要な点であったというふうに考えています。さらにその天体は星だけではなくて暗黒物質と呼ばれるダークマターと呼んでますけれども、これも実は存在しなければいけないということを同時に我々突き止めることができたんですね。まさにこう目では見えないような物質、いわゆるこう暗黒物質がこの天体を包み込んでいなければ観測を十分に説明できないということもですね、実は分かったということも一つ大きな成果となっています。
1: 私たちはどこからやってきたのか、永遠の謎を解き明かす小さなでも大きな発見。いやー、今夜は空を見上げてね、遠くの銀河に思いを馳せてみませんか。130億光年の宇宙の彼方、
2: 宇宙人です。発見されてしまいました。でも皆さんも宇宙人なのです。
1: グローバルスケール、今朝は宇宙初期の極小銀河の発見というトピックについて金沢大学准教授の中島公彦先生にお話伺いました。

0: ハリー・スタイルズ、サテライト。
1: いやー、やっぱり雲がね、夏の表情になってきた。モコモコの積乱雲だもの。
2: うん。
1: あ、埼玉県志木市のブリスさん、おはようモーニング。今年ショートショートフィルムフェスティバルにリスナー審査員として参加させていただきました。ありがとう。今朝 J-WAVE のサイトで結果を見たら、サミヤ

受賞していて思わず声が出ました。実は私も審査の時に一番高い点をつけていて、何度も見返したくらい大好きな作品だったので本当に嬉しいです。いやー嬉しいなね。え今日はちょっとね、受賞されたあのベルギーブリュッセルにいるね監督からのコメントもお伝えしましたけども、オンラインで見られるみたいなのでぜひ皆さんにも見てほしいです。ありがとうブリス。リスナー審査員の皆さん、本当に100名の皆さんお世話になりました。今年も素晴らしい作品をお選びいただきましたよ。サミーや、ぜひオンラインで皆さんもね確認いただきたいなと思いますし、リアル会場でもね皆さんに映画祭でお会いできたら嬉しいです。はい、別所もうろうろしてますから、おはようモーニングと声をかけてください。時刻は7時28分。

0: Headline News Brought to you by 中野屋。
1: 高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化で不足が懸念される石油に関し、年度を超えて来年春まで安定供給を確保できると述べました。高市総理は中東以外からの代替調達が進んだと説明し、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てます。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で、合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は25日、アフリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っているとして、急速な拡大に危機感を示しました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAY Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今日の関東南部は午前中は雲が目立ちますが、午後は晴れてきそうです。天気の大きな崩れはない見込みで、雨の心配もなく洗濯物の外干しもできそうです。日中の最高気温、昨日と同じぐらいで27度の予想、6月下旬並みでしょう。明日も晴れ間がありますが、今日よりも雲が増えそうです。その先木曜日は広い範囲で雨でしょう。

0: 金曜日は天気が回復して来週の月曜日にかけておおむね晴れる見込みです。週末にかけ気温は平年よりも高い日が多く真夏日の日もありそうです。入浴や適度な運動など無理のない範囲で汗をかいて暑さにも慣れていきましょう。以上ウェザーインフォメーションでした。
1: そうですね、暑さに慣れていく大切ですね。うん、杉江かな子さんありがとうございました。 J-WAY ウェザーインフォメーションお届けしました。時刻は7時33分です。

みんな同じ空の下やで、赤で元気やで、みんな空の下や。

そう、空を見上げて深呼吸。はあ、あやかね、みんな空の下

0: さあこの後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイト。今朝はですね、俳優の水野まさるさんお迎えしちゃいますよ。まもなく公開の新作映画お就活3高春人生メモリーズ、こちらにインサイトしちゃいます。お就活って映画がね、もうね第3弾3だからすごいんだもの。高畑淳子さんからね、郷力彩芽さん、松下由紀さん、もちろん水野まさるさん、西村雅彦さん、藤吉久美子さん、あ、リリコさんも、三田佳子大先輩も、いやすごいね。え、藤原紀香姫も出てる。え、彦摩呂さんも出てる。彦摩呂でございます。海鮮丼、海の宝石箱や、こういう映画じゃないんだよね。どういう映画、どういう映画ですかこれ。お就活っていうから、え、あの、なんていうか人生の姉妹自宅的な、そういう笑って泣けて役に立つって、うわー、さだまさし様が主題歌ですからね、すごいタイトルです。主題歌、神様の言う通り、楽しみにします。映画も人生もクライマックスが一番面白いって、そうなんですね。じゃあ聞いちゃおう、水野まさるさんに。うん、8時30分頃です。時刻は現在7時39分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 井出光クレジット。
2: 首都高速道路は羽田線が事故のため渋滞しています。羽田線の下りは羽田でキャリアカーとワゴン車の事故のため平和島までの渋滞です。影響で上りは横羽線の生麦ジャンクションまでの渋滞です。兵庫線の下りは永福での落下物の回収作業は終わりましたが、代々木までの渋滞です。反対の上りも永福での落下物の回収作業は終わっていますが、中央道の府中バス停付近まで18キロの渋滞です。一方で東北道の下りは加須インター付近でトラックと乗用車の事故のため5キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。東京モノレール線です。ホームドア故障の影響で運転を見合わせていましたが、運転現在再開されています。なお列車に遅れが出ています。東京モノレール線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates today. Updates today.毎朝ニュース&トピックスにフォーカスするアップデートトゥデイ、各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週火曜日は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに注目のトピックを解説していただきます。船越さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さて、今朝は沖縄県名護市辺野古沖で起きた事故を受けて、文部科学省が同志社国際高校の教育内容は教育基本法に違反すると認定した話題についてです。船越さん、まずこの経緯を教えてください。
1: はい、事故はですね、3月16日に起きました。辺野古沖で

0: 生徒18人らが分乗した小型船2隻ですね、これが転覆して、女子生徒と船長の2人が亡くなりました。
1: はい、
0: 痛ましい事故だったんですけども、これがなぜ起きたのかという原因の追及とかですね、責任については、今もですね海上保安庁が捜査を続けています。
1: はい
0: はい、この捜査とは別なんですけども、文部科学省がですね同志社国際高校の研修旅行の在り方について調査してきました。これが5月22日に、政治的忠実性を定めた教育基本法に違反しているという認定がなされました。教育基本法はですね1947年昭和22年ですねに制定されたんですが、政治的中立性の違反を認定するという行為は今回が初めてということです。
1: これは具体的にはどのような行動が問題となったんでしょうか。
0: はい、文科省が問題としたのは、大きく言って3つあります。1つ目はですね、生徒らが乗っていた船がですね、辺野古基地移設に、これ抗議してきた船であるということを、知った上で、見学プログラムを組んでいたという点です。
1: はい、
0: 2つ目はですね、この船長は牧師でもあるんですけども、研修旅行の際に礼拝を開いて、その場で抗議活動について説明をしていたという点です。
1: なるほど。
0: はい、3つ目はですね、過去のこれ過去今回じゃなくて過去なんですけど、過去の研修旅行のしおりに、基地の移設に反対している市民団体から、賛同いただける活動にですね賛同いただける方は一緒に座り込んでほしいと呼びかける文章が載っていたという点です。はい、
1: この3つ。
0: はい、はい、松本洋平大臣はですねこうした点からですね、生徒の考えが深まるような見解を十分に提示していなかったことなどを総合的に勘案したと、今回の教育基本法違反の理由を説明しました。
1: なるほど。事故が起きている以上学校側にも至らぬ点はあったのかと思うわけですが、一方で政府が政治的中立性を判断するということにはどうでしょうか。どのように、船越さん受け止めてますか。
0: はい、このような事故を、繰り返さないために、安全管理とか責任の追及、あと再発防止ですね、こういうことは、徹底的に図られるべきだと私も思います。
1: そうですね。
0: はい、ただですね、何をもって政治的中立性と判断していくのか、これは本当に複雑な問題だと思いますね。まさに政治権力である政府とか行政とかがですね、これは中立である、これは中立ではないと判断していくことには、私は最大限慎重であるべきだというふうにも感じています。で、心配するのはですね、教育現場が今回のようなことが起きたときに、リスクを感じて立場が割れる政治問題をですねこれから扱わなくなっていくということなんですね。で、今回亡くなった高校生の父親はですね、再発防止もちろん求めていますけども、こういうふうにも言ってます。教育現場が萎縮する必要はありません、生徒とともに多角的視野で取り組むことを願っていますと、これノートで発信しているんですけども、政府が取り組むべきはですね、多様な考え方を学び議論できる環境をこれからも育てていくことではないかと私は思っています。
1: そうですね、子どもたちの教育のあり方、あるいはこの政治的中立性とは一体誰がどう判断すべき、することができるのか。船越さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: リスナーの皆さんはどうお考えでしょうか。この沖縄県名護市辺野古沖で起きた事件を通じて、さまざまな意見がこうやって、政府も交えてですけれども起きています。 Updates Today、 今朝は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに、文部科学省が同志社国際高校の教育内容は教育基本法に違反すると認定した話題について解説していただきました。今週この時間はニューアルバムがね、間もなくリリースされるんですよ。

楽しみにされているファンも多いんじゃないですか。ポール・マッカートニー様でございます。さあポール・マッカートニーだから、ポールに

0: 1942年6月18日、イギリスのリバプール生まれです。60年代ビートルズで大活躍したポール・マッカートニー。1970年ビートルズが解散した後ソロとなり、やがて妻のリンダと共にウィングスとして活動を続けます。今お届けしているのは1973年のアルバムです。全英全米ともにアルバムチャートで1位となった Band and Run、 こちらの先行シングルですね、 Jet。 このアルバム、録音はナイジェリアのラゴスで行われましたよ。当時ね、漠然とアフリカ音楽に興味を抱いていたポールがラゴスを訪れてレコーディング。現地ではフェラクティの音楽にも触れて刺激を受けたようなんです。ちなみにこのジェットとは、当時マッカートニー夫妻が飼っていた子犬の名前だそうです。さあ続いては1975年、ウィングス名義でのアルバム Venus and Mars から全米チャート1位となったこの曲、 Listen to what the man said、 あの子におせっかい。
1: All right, okay. Very good to see you down in New Orleans, man. Yeah, Harry. Yeah, yeah.

いよいよ今週29日金曜日リリース、楽しみだから。今週この時間はポール・マッカートニーにリーコネクト。リコネクティング

0: イオリニスト渡辺孝子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック。 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。Bonjour
1: Paris。 貝山幸子の Bonjour Paris、 毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
3: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
4: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
5: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が8時をお知らせします。
6: 久しぶりに別所さんの声を聞いて泣きそうになってしまいました。別所さんのご機嫌は自分で作るものという言葉に勇気をもらってます。わー嬉しい。千葉県佐倉市の19歳ダイミー。そうだよ、ご機嫌は自分で作るもの。

Tokyo Morning Radio on 81.3 FM. おはようモーニング別所哲也です。5月26日火曜日 Tuesday Morning、 時刻は8時になりました。今8時1分。 It's already 801

そうですね、今日もね曇ってますけど紫外線対策しっかりしていきましょう。曇りの日こそ紫外線対策。はい、今日の東京のお天気です。曇り時々晴れ、降水確率午前中 0%、 午後になって 10%、 夜も 10%、 予想最高気温は27度です。時刻は8時3分。

0: Morning Classic Brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。 Morning Classic。 今週はクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで、作曲家ジョン・ウィリアムズを特集しております。田中さん、今朝もよろしくお願い。ジョン・ウィリアムズ。
1: ジョン・ウィリアムズ特集2日目の今朝は、1993年公開のアメリカ映画シンドラーのリストのメインテーマをお届けします。第二次世界大戦中のナチスドイツによるホロコーストから多くのユダヤ人の命を救ったオスカー・シンドラー、その姿を描いた映画のための音楽は、作曲家ジョン・ウィリアムズの新たな可能性を切り開いた記念碑的な作品です。バイオリンソロを手掛けたのがユダヤ人の名手イツァーク・パールマンであったことも当時大きな話題となりました。それではイツァーク・パールマンのバイオリンとジョン・ウィリアムズ式ピッツバーグ交響楽団の演奏で、映画シンドラーのリストのメインテーマをお聴きください。

0: バイオリンの演奏はイツアーク・パールマン、ジョン・ウィリアムズ指揮、ピッツバーグ交響楽団の演奏です。胸が締め付けられる名作ですから、この映画をご覧ください。さあ続いては、朝のひとときに心を軽くする京都明真寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週のテーマは勇気。いただきました。
1: おはようモーニング、松山大光です。パイロットの檀家さんとお盆のお参りの際に勇気に関する話題になりました。パイロット業界ではチキンと言われる勇気を持てという格言があるそうです。チキンというのは英語で臆病者という意味ですが、一刻も早く目的地に着きたいと思っている大勢の乗客を運んでいる中、気象条件が悪く安全な着陸が危ぶまれる場面もあります。もし着陸しなかったら乗客からの不平不満が想定されますが、やはり安全安心第一で飛ぶのが大事である。臆病者と言われても安全を優先しなければならないという格言です。日常からこういった言葉を肝に銘じているからこそ、いざという時に的確な判断ができるんだなと改めて感じました。

時刻は8時10分六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングレディオ。昨日はね高田ゲートウェイシティからねお届けしましたけど、雲がもこもこ、素敵です。リズミカルに朝時間始めていきましょう。 The Cranberries Dream

0: J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲 The Cranberries Dreams。 今日も暑くなりますよ。予想最高気温は27度ですから、紫外線対策しっかりして水分補給もしっかりと。さあこの後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイト、俳優の水野まさるさんをお迎えします。まもなく公開のね、新作映画お就活3高春人生メモリーズにインサイトです。お就活3だから第3弾です。水野まさるさんもねお越しいただいて、すごく大きいの、背が高くてね足が長い、3m60 あるから多分悔しい。時刻は8時14分
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ brought to you by イレブンラボ。
0: さあここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていきます。イレブンラボモーニングリサーチ、今日は一体どんなリサーチしてくれるんでしょうかね。ラボちゃんおはようモーニングだ。
2: はい、てっちゃんおはようモーニング、ラボちゃんです。
0: 知ってる。あれ、
2: 昨日は高輪ゲートウェイシティからの公開生放送、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 実はラボちゃんもいたの気づきました？
0: ちょっと気づかないよ。え、いたの？どこに？
2: さて今朝も Z 世代の自炊についてリサーチしていきます。
0: はい、
2: 今はしっかり料理するだけでなく、お惣菜をお皿に移す、冷凍食品に一手間加える、そんなゆるい自炊も広がっているようです。
0: そうだね。
2: てっちゃんが最近食べて美味しかったものは何ですか？
0: ああ、美味しかったのはね、あのね、大阪から買って帰ってきたね、あの蓬莱っていうところのね、あの豚まんのシューマイがあるんだけど、シューマイの方が美味しかったよ。シューマイは冷凍なんだよ。これをねチンしていただくんですよ。こうね、あー美味しかったよラボちゃん。
2: そうやって庶民っぽさを出して好感度上げるのってちょっとどうかなって思います。
0: ちょっと本当の話
2: 今朝の一人目はこちらの方です。
0: はい、
3: ゆーなです。22歳で会社員やってます。月に外食は4から6回ぐらいしますね。1回で1人で 2,3,000円は使っちゃいます。わ、今日疲れたなーって時とかはなんか居酒屋行ってお酒飲んだりとか、ファミレスは普通にじゃあ一人で軽く適当にご飯食べようかなみたいな時に行ったりします。自分その実家暮らしなんですけれど、家族の分の自炊は自分がやってます基本的に。でもレトルトとか使ったら自炊じゃないっていう認識はあります。得意料理、あ、イタリアン全般ですかね。はい、実家が飲食店なんですけれど、足立区にある龍神っていうラーメン屋さん、創業して60年になって町中華なんですけれど、伝統とか味とか守ってるお店なのでいらしてください。
2: ゆうなさん22歳で家族の分の自炊を担当しているって、これはすごいですね。しかも実家が60年続くラーメン屋さん、料理への向き合い方が他の22歳とは少し違うのかもしれません。
0: 確かに。
2: 足立区の龍神さん、創業60年の町中華というのも気になります。町中華って今若い世代にも再評価されていますよね。
0: 確かにね。
2: 老舗の味を守り続けているお店は本当に貴重です。
0: 確かに。
2: てっちゃんはイタリアンや中華料理ご自分で作れますか？
0: 当たり前じゃないの。イタリアンの鉄、中華の鉄ですよ。チンジャオロース作れるぞ。それからね、なんだろう、簡単なイタリアンだといくらでもね、パスタもね茹でますよ。ピザは焼けないかな。ピザ冷凍で買

0: ってきちゃうもんね。そうか、でもあれもこれもね、たくさん買ってきてね、わーって作るのが大好きです。
1: ちょっとコスパ悪そうですね。さあ続いての方はこちらです。
2: しおり、年齢が33歳です。職業は編集ライターです。月の外食は10回ぐらいですかね。予算感とか特に決めてなくって、すっごいまちまちなんですけど、月3、4万とか。基本自炊が中心です。最近はせいろで蒸すことにすごいハマってるので、まあまあせいろだとすごい簡単に本当に蒸し野菜とかを作ったりしてます。もう火元使ったら自炊かなって思ってます。蔵前エリアに住んでるんですけど、ユアエルっていう発酵玄米のご飯が出てくるお店が美味しいです。寝かせ玄米みたいのが出てくるんですけど、玄米とは思えないぐらいもっちもちのご飯が出てくるので、一回は食べてみてほしいかなみたいな。はい。
1: しおりさん、33歳の編集ライターさん、蒸し料理にハマっているというのがなんかおしゃれですよね。
0: 確かに。
1: せいろ料理って昨年のトレンド料理にも選ばれたんです。
0: うん。
1: せいろ蒸しは茹でるより栄養素が逃げにくく、油も使わないのでヘルシー。さらに複数の食材を同時に蒸せるので、実は時短にもなるといういいことだらけの調理法なんです。
0: ああ、そうか。
1: そんなしおりさんのおすすめは蔵前のユアエル。寝かせ玄米気になります。
0: なるね。
1: 玄米なのにもちもちというのは炊き方や品種にもこだわりがありそうですね。
0: 確かにそうだね。
1: てっちゃんは体にいい食べ物何か意識して食べていたりしますか？
0: 食べてるよ。ブロッコリー、ブロッコリー食べてるよ。あとブロッコリーなんだっけ、スプラウトみたいなやつあるでしょ。ああいうの体にいいって、ほら6時台に聞いてるんだよ。ラボちゃんいい番組やってるんだよ、6時台にもね、健康に関して。そうだね、玄米もねいいなと思いながらね、体にいいものいっぱい食べてますべっしょ。今日もてつやは元気もりもり。あれ何にも反応しない、こういう時無視するんだよね。ラボちゃん今日もありがとう。
1: こちらこそありがとうございました。明日もリサーチ頑張ります。
0: よし、
1: お楽しみに。
0: うん。イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。 Yeah Yeah Yeah

0: Radio. Tokyo Morning Radio. 81.3 J-Wave Traffic Information. Brought to you by Hatobus.
1: 東北道の下りが事故のため渋滞しています。東北道の下りは加須インター付近でトラックと乗用車の事故のため7キロの渋滞です。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで7キロ、その先は首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近までの渋滞です。首都高速道路の状況です。横羽線の下りは塩入で乗用車2台の事故のため浜川崎までの渋滞です。羽田線の下りは羽田であった事故の処理は終わっています。羽田線の上りは昭和島ジャンクションを先頭に横羽線の生麦ジャンクションまでの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
2: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-Wave Traffic Information はステップ1の中です。9時50分頃。

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲 The Weeknd Blinding Lights。 さて今日の J-WAVE では The Weeknd 7年ぶり待望の来日公演、チケット先行予約を抽選式で受け付けております。カナダが生んだ音楽界の革命児、革新的なサウンドと圧倒的なカリスマ性で世界を魅了し続ける The Weeknd、 大注目のグローバルツアーファイナルレグアジアツアー、その初日となります。 J-WAVE 公演 The Weeknd After Hours Till Dawn Tour Special GuestCreepy Nuts、 陽介ゆきまつ。スケジュールは9月20日日曜日、会場はベルーナドームとなっています。チケット一般発売に先駆けての先行受付、抽選式での受付となりますよ。先着順ではございませんので、今夜11時59分までに皆さんエントリーしてください。 The Weeknd来日公演先行予約受付チケット詳細やエントリーは J-WAVE のホームページからどうぞ。

Olivia Rodrigo, The Cure。 さあこの後のレゾナックモーニングインサイト、イケメン俳優の水野雅さんご登場でございますから、映画についてお話伺っちゃいます。時刻は8時31分だから。

J-WAVE 東京モーニングラジオレゾナックモーニングインサイト This program is brought to you by

0: さあここからはレゾナックモーニングインサイト。今朝は俳優でタレントでもある水野まさるさんお迎えしております。おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、水野まさるです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ようこそようこそ。
1: いやもう光栄です、本当に。
0: ねえ、
1: 朝時間さんお会いできて。
0: え、本当ですか。嬉しいです、はい、こちらこそ。大きいですね。
1: いやでも別所さんの方が、ね、大きくないですか。別所さん
0: 3メーター60。
1: いやいやいやいやいや、別所さん86ぐらい、ね、
0: そう、身長186です。
1: 僕より大きいじゃないですか。
0: いやでもさっき見た足長いな。足が2メートル以上あるな。
1: いやいやいやいや、2メートルだともう足だけになっちゃいますから。
0: いや、ようこそお越しくださいました。いや、ありがとう
1: ございます、はい。
0: 朝時間はどんな風にお過ごしですか。
1: 朝僕あの格闘技やってまして、
0: お、
1: 大体朝は道場に行ってますね。
0: 朝時間何時ぐらいから行くんですか、
1: は
0: い。
1: 朝10時ぐらいからですかね、
0: は
1: い
0: は
1: い。
0: で、起きるのは
1: 起きるの大体、まあ何もない日だと、はまあこれぐらい、8時半。
0: ちょうど8時だ、起きて。
1: 9時ぐらいに起きて、で、そっからちょっと、あ、僕絶対お風呂に入るんですけど。
0: 朝。
1: 入浴してから道場行って、まあもう午前中はずっと格闘技やって、お昼からなんか仕事とか打ち合わせっていう感じ
0: です。いいですね。朝必ず風呂入るとやっぱこう体にいいですか。
1: いいです。僕は入りたくて。
0: 起きる？体
1: が。体が起きるのと、うん、あとやっぱちょっと発汗するんで、うんうん、なんかむくみみたいなのも取れやすいですし。
0: はい。やっぱりね、イケてる人は朝風呂にちゃんと入ってる。
1: いやいやいやいや、ね、まあ、ただ好きなだけですよ、本当に。
0: はい。そう、素敵です。
1: はい。
0: 水野まさるさん。はい、身長184センチ。
1: はい。
0: あ、そうだ、じゃあ僕の方が2センチ大きい。
1: そうですよ、別所さんの方が大きいですよ。
0: そう、いやでもお会いしたらすごいサーッとなんかね。
1: いやいや、もう
0: ね、天高く。
1: いやいやいやいや、もう
0: 1990年名古屋生まれなんですね。
1: はい、そうです。
0: で、大学在学中2010年にスカウトされまして、はい、ボーイズ&メンのリーダーとして2022年5月まで活動されて、
1: はい、
0: で、グループとしては2016年に日本レコード大賞新人賞も受賞してますから。
1: いやいや、もう、
0: うわ、すごい。自前の
1: すごい拍手機。
0: もうこれ自分で買ってきたんですよ。
1: めちゃくちゃすごい。
0: 本当にね。あ、アマゾンで売ってますから。
1: かわいい。めっちゃかわいいですね、これ。いろんなサンプラーですか。
0: そうそう、いろいろあるの。これ笑うのとかね。
1: すごい。
0: そうそうそう。いろいろあるんですよ。
1: だから別所さんってすごいチャーミングな方なんですね。なんかこう、イメージが。
0: あ、そうですか。
1: はい。
0: いや、嬉しい。
1: なんかすごい。温かくて包み込んでくださる感じの。
0: 嬉しい、そんな言っていただければありがたいです。いやいやいや、もうありがたいですよ。ようこそようこそ。
1: いやいや、おはようモーニング。
0: おはようモーニング。そう、もう本当、あの2019年には、
1: はい、
0: 名古屋ドームで単独ライブも行っていて、
1: はい、
0: で、その後映画、ドラマ、バラエティ番組ね、たくさん、
1: はい、
0: で、特技殺陣、アクション。あ、それで格闘技。
1: そうです、はい。
0: 格闘技ってどんな格闘？
1: もともとキックボクシングを6年ぐらいやってて、で、今はブラジリアン柔術をもう2年ぐらいですかね、やってるんですけど。
0: しかもサッカーも。ね、
1: はい、サッカーは13年やってましたね、5歳から。
0: はぁ、
1: はい。あとはもう野球見るのも大好きで。
0: うわ、
1: プロ野球はもう毎試合見てます、
0: ね。やっぱり名古屋だと
1: 中日
0: ドラゴン。
1: もう今大変で。
0: ね、そうですよね。はい、
1: そうなんですよ。
0: 頑張ってほしいね。
1: 応援してますね、でもね。
0: そうですか、
1: はい。
0: で、スカウトされていきなりグループのリーダーになったって聞いてますけど。
1: はい。
0: それすごいですね。街中で？
1: 女子大学が、有名な金城大学っていう女子大があって、はい、そこのなんかエスコートボーイをまあご縁でちょっとやることがあって、うん、はい、まあ、そのコンテスト出てる時にちょっとスカウトされたんですけど、
0: はい、
1: もともとは僕映像制作、それこそあの別所さんのショートフィルムのとかやられてますけど、はい、ああいうのを作る側をやりたくて、だけどその僕なんて出るなんて演技も多分恥ずか、僕すごいシャイだったんで、はいはい、人前で歌うこともできないし、
0: うん、
1: まあ、作る方やりたいなと思ってたら、そのまさかの取られる側としてスカウトされたっていう感じです、は
0: い、いや

0: それはもうだってもうパッとお会いした時オーラがかか
1: る。いやいやそれはそんなや
0: それはそうでしょう。
1: いやいやいやいや
0: もうで、はい、その後テレビドラマ映画ね舞台、はい、舞台にも出てらっしゃってね
1: 舞台そうですね
0: いろんな作品に参加されてますけど
1: でもそれこそその別所さん舞台
0: やってますね。
1: もう、はい、どうなんなんかルーティーンとかあるんですか。
0: 何にもない、
1: も
0: うノールールがルールなんですよ僕。
1: なんかそのすごい験担ぎとかルーティーン大事にされてる方もいらっしゃるじゃないですか。
0: いますよ。
1: この時に絶対歯磨くとか。
0: そうそう。あと1時間必ずこういろいろ準備ストレッチしてボイトレして万全してテーピングもしてみたいな。そう。
1: なんか細かくやられる方もいらっしゃるんですよね。
0: 別所はゼロです。
1: 何も。うわやっぱそっちの方がいいんすかね。
0: うんなんかね決め事が多いとね。その方でドキドキしちゃうタイプですね。
1: あ、
0: うん、何にも決めない方が好き。
1: いいですか、
0: はい、
1: あと1公演2公演の日もあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 2公演だと例えば休憩でちょっとあんまり疲れ取れてないなっていう時とか、
0: う
1: ん、
0: もうすぐ寝ちゃう。
1: やっぱ寝るのがいいですか。15
0: 分ぐらいクワーって
1: 楽屋で
0: もう人がいようが何してようが
1: もう1回寝る。
0: 15分ぐらい寝ちゃいます。
1: そうするとやっぱいいですか。
0: そうですね。
1: だやっぱなんかその過ごし方が映像作品と全然やっぱ舞台って違うから
0: そうですね。
1: そこのなんかその気をつけ方その本番へに持っていく方が まだちょっと自分じゃ掴みきれてない部分があって
0: マサルちゃんももう芸能界長いじゃないの。
1: いやいやいやもうそんな
0: 、ね、さて、はい、そんな、水野マサルさんですけども、はいはい、実は今回この作品ちょっと興味津々新作映画、
1: はい、
0: お就活3、
1: はい、
0: 高春人生メモリーズ5月29日に公開になりますから。
1: ありがとうございます。
0: あもうすぐじゃん、
1: はい、そうですもう、はい、今週末ですかね。
0: えそうですよ今週末、はい、ということですけどこちら高畑敦子さんでしょ橋爪功さん三田佳子さん小日向文世さんもうすごいそうそうたる先輩たちが そしてなんとリリコ姉さんも出ている、
1: はい、
0: 彦摩呂さんも
1: そうです。あと石橋蓮司さんとか西村雅彦さんも
0: 乃木坂姫も出てるじゃない、
1: はい、乃木坂さんも松下由紀さんとか
0: うわ
1: もうめっちゃ豪華本当俳優アベンジャーズはい勝俣さんも
0: 何これオールスター的な映画ですか。
1: いやもう本当に
0: 剛力彩芽ちゃん
1: 剛力さんもはい
0: うわ
1: すごいですよね本当に。
0: これは、水野さんの役は剛力さんのパートナー役、はい、
1: そうです。この作で結婚するんですけど
0: 来た、
1: まあ、1がこの出会いがあって、はい、2で結納して3で結婚って感じですね。
0: ちょっと、
1: はい、
0: だからちょっとあのウェディングシーンがね
1: あそうです
0: ありますけどね、
1: はい、バジロード、はい、
0: はいはいはいはいこれ3作目ということで、
1: はい、
0: ストーリーが育っていってるわけですね。
1: そうですね
0: 今お話にありましたけど、
1: はい、
0: 出会いがあって
1: 出会いが
0: いろいろあって
1: そうです
0: 結婚すると
1: 結婚して
0: で周りにあの姑とか、はい、出てきて
1: そうそうそう
0: お父さんお母さん
1: お父さんお母さん その熟年結婚じゃ熟年夫婦がもう喧嘩してるのがあったりとか、
0: うん、そういうの見るとね結婚っていいのかなみたいなね
1: そうそうそ そうでも結局やっぱ結婚いいよねみたいな
0: あそういう話、
1: はい、もうありまして、あとは就活なんで、
0: そうですね、
1: その終わりに向かってどうこのパートナーと歩んでいくかとかまあそれこそ息子からお母さんとか子供から親に対して親とどうやって向き合っていくかみたいな、
0: うんうんうん、
1: まあすごいポップで明るくて笑って泣けてためになるっていう作品ですね、はい、
0: 映画も人生もクライマックスが一番面白い。
1: はい
0: ね人生第4コーナーからなんだよみんな。
1: そうそうそう
0: まだ第1第2コーナー回ってるんでねね若者どもぜひ見ていただきたいですね若い人もね
1: そうそうそう、
0: はいはい、さあちょっとここで一曲お届けしてさらにお話聞いていきますけど、はい、こちらご機嫌音楽はどうしてこの曲を。これはもうこれだよね。
1: さあそうですね佐田まさしさんの神様の言う通り、
0: はい、こちらがこの映画の、
1: はい、主題歌で
0: 主題歌
1: しかもこの映画のために佐田さんが書き下ろしで作ってくださいました。
0: それでは曲紹介お願いします、はい、
1: 佐田まさしさんで神様の言う通り。

0: 約束したでしょう。
1: さだまさし、神様の言う通り。この曲 Spotify に公開しているプレイリストモーニングインサイトご機嫌音楽に追加いたします。
2: はい、
1: さまざまなねゲストのご機嫌な音楽続々とアップしてますから、リスナーの皆さんマイライブラリーに追加しちゃってください。
2: お願いします。
1: はい、レゾナックモーニングインサイト、今朝は俳優でタレントの水野まさるさんお迎えしてます。
2: はい、
1: いや
2: お願いします。
1: え、みんなにはなんて言われてるんですか。水野さん、
2: 水野くんが多いですかね。
1: 水野くんが多いと、はい、いうことですけど、あの水野さん改めてね、特技趣味が
2: 盾、
1: はい、格闘技サッカーといろいろね教えていただきましたけど、はい、最近何か一番いろいろチャレンジしてるってことがあると。これ
2: 最近だとそうですね、温泉ソムリエ検定と世界遺産検定3級取得と、まあ、さっき話ありましたけど柔術のアジア大会で代々木体育館でやったんですけど、それ出たりとか。
1: え、温泉ソムリエ検定はもう取得したんですか。
2: 取得しました。はい、
1: わすごい。そして世界遺産は、
2: 世界遺産検定も取得しました。3級。
1: ありがとうございます。すごいじゃん。
2: 仕事ありがとうございます。はい、
1: 温泉ソムリエって何あるんですか。
2: 温泉ソムリエは、まあ、温泉の泉質表って温泉行くと必ずあるじゃないですか。
1: ありますね。
2: あれがこう読めるようになったりとか。
1: あ、じゃあどこどこの温泉はこんな感じの泉質とか、は
2: い、まあ、あとその硫黄とかああいう主成分の温泉は保湿効果があるよとか、
1: そういうのを勉強する、
2: そういうのとか、あとはその掛け湯の仕方とかですね。
1: そういう何、民間の試験があるの。国家試験、
2: 民間の試験
1: ですね。はい、これはもう取得しちゃったらそういうことを説明できるからいいね。
2: そうなんですよ。なんか旅ロケとか、
1: はいはい、
2: もともと好きなんですけど、はい、そういうのなんかもっと来たらいいなと思ってやらしいですけど。
1: いや全然皆さん、
2: はい、
1: あの温泉説明できますから、
2: はい、はい、お待ちしております。
1: なんだザブーン入ってくれますから。
2: ザブーン入りますか。はい
1: ねえ、さあそして特技はサッカーということで。
2: サッカーも、はい、5歳からやってました。
1: まあ、間もなくサッカーは、
2: いやもうワールドカップ始まります。
1: 気になりますね。
2: はい、
1: うわ、なんでサッカーは子供の時から。
2: 子供の5歳の時からですね。
1: そう、なんか家族がやろうよみたいな。
2: なんかその
1: 憧れちゃって
2: 母親がそれこそその歌って踊れるグループに行くか、
1: はい、
2: サッカーかどっちがいいって言われてサッカー選んだんですけど。
1: さ、子供の頃にはそうかもね、まず最初はね、は
2: い、そうなんですよ。いや歌だったらサッカーの方がいいみたい な、うん、なんか習い事やらしたかったみたいな。
1: え、ポジションはどことかありますか。
2: 18歳までやったんでも全部やりましたね。
1: 僕も一応藤枝東高って静岡では、
2: いやもう名門じゃないですか。
1: サッカーの名門校でバレーボールやってたんですよ。
2: でバレーボールはどうだっす。
1: バレーボールもあの基本的に強かったんですよ、
2: はいはい、
1: 意外と国体強化選手にまで僕もなって。
2: すごいじゃないですか。
1: 身長は 3m60 あるから、
2: ね、そう、ね、もうネット超えちゃうぞみたいなね。
1: そうなんだ、はい、ワールドカップの話戻りましょう。サッカーワールドカップ、はいはい、なんか注目とか どうですか、してますか。
2: やっぱりフランスかスペイン、まあ、もちろん日本はもう
1: 別格で
2: 応援しますけど、
1: ね、
2: 日本以外だとフランススペインですかね。やっぱあの選手層がめちゃくちゃ厚くて
1: ですね、
2: はい、
1: 日本はグループ F なんでオランダ、チュニジア、スウェーデン、
2: はい、
1: 初戦は6月15日オランダです。
2: そうです、もうこれ負けたらかなり厳しくなるんで。
1: そうだ、ね、
2: やっぱ初戦で。
1: それは大丈夫じゃないオランダは。
2: いやオランダやっぱでも強いですよ。
1: そっか、
2: はい、まあ、一発勝負なんでやっぱ何があるかわからないのがある
1: か、ね、今回ね三笘さんとかね、
2: そうですね、
1: なんかね南野さんとかね、
2: はい、
1: いない中で。
2: そうなんですよ。
1: ですけども新しいスターがね、若い子が出てくるかもしれない。
2: そうですね、必ず活躍する方が出てくるんで、うん、その時のヒーローっていうのが現れますから。
1: そうですね、
2: はい、あと監督がね、はい、ベスト選びましたって言ってるんで応援したいなと
1: 思います。ですよね、応援していきましょう、はい。さあそして本当にさまざまなチャレンジをしている俳優さんである水野まさるさんです
2: が、はい、
1: プロとして活動している中でこだわっていることは何でしょうか。
2: いやこんなこと僕が偉そうに言えないですけど、 なんかこうやったことないことをやるお仕事なんで、うん、もうそれを恐れずやっていくっていう感じですかね。
1: そうだよね。
2: 別所さんの前で言うのは
1: いやいやいやいや
2: ですけど、
1: そうですよ、はい、本当にあの俳優とかってね、
2: はい、
1: せっかくいろんなチャレンジができる体験ができる。
2: そうですね、
1: そういうお仕事ですもんね。
2: はい、なんか自分はこう思うとかはあんまり作らないようにはしてます、
1: ね、あ、こだわるというか変にね先入観持たずに、
2: はい、
1: どんどんいろんなチャレンジを。
2: そうですね、
1: うわぜひこれからもチャレンジどんどんしてってくださいよ、
2: はい、ありがとうございます。
1: まずはもう今週金曜日ですから新作映画お就活3、はい、更新人生メモリーズ、
2: はい、
1: ね、こちらぜひ皆さんに見ていただきたいですね。
2: はい、もうぜひ。この
1: もう諸先輩方がどういうまた芝居、あのコーラスシーンとかすごいね。
2: あ、そうです、もう、
1: はい、ね、女性陣
2: の、
1: ね、
2: 高田さんとリリコさんすっごいやっぱエネルギッシュですからね。
1: もうリリコ姉さんが
3: コーラスね入ってましたもんね、は
2: い、そうですそうです。リリコさんもこう1が大好きでっていうのをいろんなとこで言ってたらもう2からそのご自身が出演して2,3 と出られてますから
3: さすがです。私出るよって言ってくれますからね、はい、そうそうそうそういう感じです、
2: ね、そうそうそう
3: 気づいたら宣伝もするよ気づいたらいるみたいな
2: 気づいたらもう入ってらっしゃいます
3: よかった、はい、リリコ姉さん
2: リリコさんの歌声も
3: さすがです、はい、ぜひ皆さんご覧ください。今週金曜日からです、
2: はい、よろしくお願いします。
3: 映画も人生もクライマックスが一番面白い、ね、人生をどうやって、うん、うまくねしまうのかっていう、うん、ここもちょっとチェック。もちろんイケメンの水野勝さんのお芝居にも注目でございます。
2: はい、よろしくお願いします。
3: 楽しみです。
2: はい、
3: この模様は、こちらねインタビューの、はい、今日の模様ですけども、ポッドキャストでもお聞きいただけますんで、詳しくは番組のウェブサイト皆さんご覧ください。
2: はい、
3: レゾナックモーニングインサイト、今朝は俳優でタレントの水野勝さんをお迎えしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 茂木外務大臣は25日訪問先のインドニューデリーでジャイシャンカル外相と会談しました。中東情勢の緊迫化を受け、ホルムズ海峡の航行の安全確保やエネルギーの安定供給に向けた連携を確認する見通しです。参議院内閣委員会は今日、高市総理大臣が出席してインテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法案について質疑を実施します。

パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。コカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパンは飲料商品など合わせて165品を

にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は土砂災害に警戒するよう呼びかけています。続いて天気予報です。今日は午前中雲が多めですが、午後は晴れ間が出てくるでしょう。日中の気温は27度、昼間は汗ばむ陽気です。水分補給忘れずになさってください。以上、杉江がお伝えしました。

JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

0: シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
1: バイオリニスト渡辺孝子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック、 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
2: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
3: 三菱地所と次に行こう。町には新しい節目がやってきます。泉区役所が生まれ変わり、暮らしの中心が次の時代へ。50年かけた泉パークタウンの新たな一歩、泉パークタウン朝日。人を思う力、町を思う力、三菱地所グループがくじをお知らせします。

おはようございます。 Be Alive 火曜日担当の私江澤沙織です。 Be Alive は FM 泉のスタジオから生放送でお送りいたします。お昼12時までの3時間、今日もお付き合いいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。さて今日はですね、5月の26日火曜日、時刻は午前9時ちょうどですね、今1分になったところです。どのような朝お過ごしていらっしゃいましたでしょうか。お迎えでいらっしゃいましたでしょうか。ね、もう今週で5月も終了ということで、もう来週の月曜日には6月ですもんね。5月の締めくくりの1週間ということで、ちょっと慌ただしいですね、1週間になっているかと思います。さて今日はですね、カレンダーを見てみましたら、こちらの季節の言葉を示す七十二候補とありますけれども、こちら見ましたらですね、今日の26日は紅花咲かうと出ていました。山形名産地になっています紅花、それに栄えると書いて紅花咲かうというこちら言葉なんだそうですね。どういった意味なのかということで、私もちょっと調べてみましたら、紅花のですね、お花がこう栄える頃なんていうですね、意味合いがあるんだそうで、でもこの紅花なんですけれども、実際のこの紅花の季節というのは、開花は6月の末頃からですね、7月ぐらいなんだそうですよね。ですので紅花とはいえ、普通のなんて言うでしょう、一般的に言う色素で使われる紅花ではなく、もしかするとツツジのことを指しているのではないかと。ちょうどこの時期、今の時期に赤い色で咲いている、紅の色で咲いているのがですね、さつきツツジというお花があるそうで、こちらのことを指しているのかもしれないですとか、そういった説もあるらしいんですよね。そんなこんなでいろいろ紅花をちょっと調べてみましたら、そうだったんだというですね、私自身びっくりする内容が書かれておりまして、こちらですね、薬の津村さんのですね、ホームページのところに記載されていた内容なんですけれども、紅花咲き始めは黄色ですよね。それが次第にオレンジ、それから赤に変わっていくということもあって、収穫をするのは七分咲きですとか八分咲きぐらいの時に収穫するんだそうです。そしてその紅花の色